0: Агресії совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Слухайте далі заголовків.
3: Далі заголовків.
2: Холодний аналіз головних подій тижня
3: на громадському радіо.
4: Що має статися після 21 вересня? Росія прив'язує переговори до своїх виборів, поки посилює удари по Україні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовків» на громадському радіо. І сьогодні наш гість – це політолог Олег Сакін. Привіт.
5: Радий бачити, що ти вітаєш.
4: Ми говоримо 11 вересня, і сьогодні Росія знову атакує Київ, зокрема. І вже були два влучання по АЗС. Це посилення тактики, до цього саме в Києві таких ударів не було. Тим не менш, Вітков і Кушнер приїхали спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський сказав, що прекрасні вони привезли пропозиції. Тож, ці розмови про мир зараз – це знову затягування часу чи реальне вікно можливості?
5: Ні. Це нереальне вікно можливостей. І сказати, що це затягування часу, також було б не зовсім вірно. Як на мене, реальність трішки складніша, бо ми бачимо, як всі сторони переслідують власний інтерес, але сам контекст військовий, він не передбачає зараз припинення вогню, а тим паче завершення війни. Нічого про це не свідчить. Так само, як і якусь прориву в переговорному процесі створити не можна. Але чому ж тоді це відбувається і така активізація? У цьому є декілька факторів. Перше, Сполучені Штати хочуть спробувати витиснути хоча б щось з російсько-української війни. На тлі браку успіхів на Близькому Сході, на тлі Венесуели, яка не дала бажаного електорального імпульсу, залишається тільки російсько-українська війна, і вона перетікає, зокрема, з іранською кампанією певною мірою, про це скажу пізніше, і, власне, Куба. Все. Якщо Куба не вистрілить, то в зовнішній політиці нічого нема у Трампа. Звісно, сказати, що зовнішня політика турбує американців більше за все, ні, і близько. Вона навіть не в топ-5 тем виборчої кампанії. Але наявність неуспіхів стає вразливістю. Треба буде щось продемонструвати. І тут підтискає потреба прийняття закону Грема Блюменталя. Бо це тригерна точка і слабка точка Трампа, якою його будуть зараз тролити. Від початку пропонувалися пекельні санкції, автоматично введені по Росії. Далі Білий Дім домігся того, що вже не пекельні санкції, зменшено рівень пекельності до, ну, важких санкцій. Далі домігся того, що вже не автоматично, а по праву президента вводити, а можливо не вводити, частково, повністю відміняти, коли він захоче. Потім домігся того, що додано Іран до Росії в цей законопроект. І тепер вже це не пекельні, не автоматичні і не тільки по Росії, але по Ірану санкції. І ось ми в точці, де їх потрібно все ж приймати, і Трамп хоче розіграти карту з Росією, чи потраплять вони під ці санкції, чи ні. І існує серйозний ризик, що законопроект, який готувався як пекельні автоматичні санкції по Росії, зрештою перетвориться в непекельні, не автоматичні санкції по Ірану взагалі без Росії. І, власне, навколо цього зараз ключова карта, яку хоче розіграти Трамп і хотів розіграти, через що спочатку зустріч з Редкліфом в Москві, потім навпаки Сіланова на зустрічі чи 20 і з Бесентом зустріч. Вони донесли інформацію, як її бачать Сполучені Штати, через розвідку, через, власне, аналітичні спроможності, що в Росії ситуація геть нехороша. Тлом для цього ще виступає завершення весняно-літньої кампанії, яка для Росії виявилася провальною. Єдиний показник, який вони виконали, це показник по втратах. В усьому іншому жодних досягнень у Росії нема. Тому, власне, Росія посилює терор тилів, тому що це єдина їх можливість зараз демонструвати, що ні, вони контролюють ескалаційну вертикалі можливості. А Сполучені Штати на тлі неуспіху російського за півроку надіслали спочатку гонців з інформацією, щоб росіяни могли сказати, да ні, все абсолютно не так. Що ти кажуть, ні. Ми бачимо це ось так. Через що в команді Путіна комунікували, що партнерам Сполучених Штатів треба послуговуватися верифікованими даними, які надаються російською стороною. Фактично звинувачуючи в неадекватності ту інформацію, яка є у американського розвідувального співтовариства. А потім надіслали відкафи Кушнера, які комфортні для Кремля, з тим, що вони приїхали і палкою поштрикали діда з розрізом в півроку запитати, ну що, от неуспішні наступи, от інформація, яка у вас, от в нас санкції зараз будуть прийматися. Дмитрів що запропонував? Взагалі не запускати в приміщення з Путіним людину відповідальну за санкції, заступника міністра економіки, який є містер санкцій, Сполучені Штати називають, щоб не дратувати Путіна, не зіпсувати атмосферу, але пообіцяв все передати сам Путіну. До речі, на зустрічі в Києві цей представник замміністра був присутній на зустрічі з Зеленським. А в Москві його навіть не пустили, залишили за дверима зустрічі.
4: За закрити очі, начебто нічого нема.
5: Ну, абсолютно, під подушку і бабайка піде звідсиля. І, власне, вони мали прощупати, ну, тепер Путін, ми готові якісь поступки, наприклад, санкції наводити, наприклад, Україну спробувати дотиснути до якихось більших компромісів тощо. І ми бачимо, що американцям не вдалося. Якби вдалося, і Вітка в Кушнер би приїхали в Київ з іншими обличчями, значно веселішими, а наша команда стояла би значно сумнішими обличчями. І після їх від'їзду не було б бомбіжки американських кампаній на теренах України. І Трамп зателефонував би Путіну ще в момент, як тільки Вітка в Кушнер з Києва поїхали, а не з затримкою паузу і в проміжку телефонним дзвінком прем'єру Британії, що саме по собі є вже ляпасом Росії. З українського боку ми побачили, що обговорювалися питання зимового пакету і ширшої співпраці. Явно Вітка в Кушнер не в цьому бачили пріоритет, але мали повернутися бодай з чимось. Через це порядок денний вдалося Україні калібрувати під наші потреби. Якби про щось сепаратно домовилися в Москві Вітка в Кушнер, вони приїхали б укатувати Україну, приймати те, про що вони домовилися. І обличчя, і порядок денний, все було б абсолютно інакше. Що для Росії? Для Росії цей переговірний процес, він, як і раніше, не має привести до миру, не має привести до домовленостей. Не для того мама квітеньку ростила, не для того Путін війну розпочинав. Для них переговірний процес – це можливість маніпулювати порядком денним і знижувати для себе ризики зростання тиску на них і зростання рішучості Західної коаліції по підтримці України. Поки є переговори, Росія є стороною переговорів. А що стороною переговорів роблять? Намагаються домовитись. А щоб домовитись, що їй щось пропонують, чимось погрожують. Але з нею говорять і бояться чого? Того, що сторона конфлікту, сторона переговорів саботує, оголосить демарш і вийде з них. Тоді переговори втрачають сенс. Тоді ким стає Вітков? Ріелтором і другом президента. Крапка. Все, втрачаючи будь-які свої статуси, можливості, і так, як він розповідав, чудові, гарні, найкращі спогади історії, коли він вийде на пенсію, а які він буде згадувати зустрічі з Путіним. Цитуючи довільній формі його пасаж, сказаний на зустрічі з Путіним. Тому, власне, для Росії можливість переговірного процесу, який ні до чого не призводить, це можливість хитати західну коаліцію, створювати точки напруження між Штатами, Україною, між Штатами, Європою. Це можливість підмінити дискурс злочинця і жертви злочину, де поруч мають сидіти прокурор, слідчий, суддя, на модель суперечки. Сторона один, сторона два, і хто потрібен тоді? Посередник. Тоді що потрібно? Не захистити права жертви і примусити злочинця відповісти, а тоді потрібно знайти точку компромісу. І жертва має піти на якісь поступки, і агресор має піти на якісь поступки. Ну, треба, щоб всі жили мирно. Бо в такому випадку ціль не те, щоб програв злочинець, поніс відповідальність і принципово не був винагороджений, щоб нікому іншому не повадно було. Ні. Тоді ціль – не допустити ескалації і спробувати домовитись. А це цілком вигідно Путіну, тому що ця ситуація для нього значно комфортніша, ніж альтернативна, де він злочинець, де посилюються санкції і все інше. І Україна, яка розуміє чудово, що ми в цьому спектаклі не можемо не приймати участь. Бо Трампу тільки дай привід для того, щоб зупинити і ту незначну підтримку України, яка залишається з боку Сполучених Штатів, але яка для України є дуже важливою. Слава Богу, вже не настільки критично, як раніше. Значна частина і багато чого диверсифіковано. Але в частині ракет-перехоплювачів для Patriot, особливо ПАК-3, в частині розвідних даних, все-таки і Starlink, Сполучені Штати для нас є відносно незамінними. Тобто будь-які заміни, які цьому є, вони є недостатніми і значно гіршими. Хоча вже певні альтернативи існують. Тому ми маємо ситуацію, коли ми вимушені повторювати як мантру, ми підтримуємо будь-які ініціативи президента Дональда Трампа, які направлені на досягнення миру. І, звісно, якщо є хоча б малий шанс, треба спробувати скористатися, приймати від Кафа Кушнера тощо. Але при цьому намагатися на горбу цього переговірного процесу отримати, бодай, якоїсь шорстки собі клок. І це приїзд від Кафа Кушнера вперше в Київ. Нарешті вони тропу протоптали, вже їздять не тільки в Москву. Обговорення змови пакету і підтримки України, домовленості щодо зустрічі з Трампом, Зеленського і з Путіним дзвінок, а Зеленським зустріч. Якби домовились про щось з Росією, такого би близько не було би. А тепер через неконструктивність Росії є змога протиснути це, а на зустрічі обговорити ширші пакети речей, можливо, досягнути якоїсь же політичного дотискання. Через це, власне, зараз домовленості з Канадою про також декларативне сторічне партнерство, але вже копіювання на лайтах в малій формі британського досвіду, і, зокрема, дрон-діл, який так цікавий Сполученим Штатам. І також з Канадою зараз. І Канада, скоріше все, перша отримає українські дрони, тому що Канада допомагає Україні послідовно. І це вже також м'яке, дуже обережне, але з трішечки дратівливістю підняття ставок для майбутньої зустрічі з Трампом, що якщо не ви, то тоді Канада поруч отримує дрони. А американські медіа, які виходять заголовками, що Трамп упустив можливість отримати дрони з України, а Канада вже отримала дрони, це репутаційний удар під час виборчої кампанії трампівської. І 5 тисячами донінами не перебити подібну історію. Тож ми маємо ситуацію, коли Україна вимушена приймати участь в заздалегідь мертвонародженому переговірному процесі, принаймні від процесу, намагаючись отримати щось і мінімізуючи, перш за все, і блокуючи деструктивні процеси, які для нас несе як переговірний процес, так і відсутність переговірного процесу, якщо це відбувається з покладанням відповідальності на Україну.
4: Це дуже хороше порівняння про роль у спектаклі, яку ми граємо, з чітко визначеними словами, і про те, що американці начебто привезли якісь хороші ідеї, зокрема, але такі слова і заяви президента – це важливо для людей, і це обнадіює людей. Тому важливо розбиратися далі заголовків, в тому числі для того, щоб розуміти, що ця надія може бути, скоріш за все, марною. Надія на мир, я маю на увазі. А навіщо росіяни зараз взагалі приурочують якісь переговори до своїх оцих псевдовиборів? В чому ця мета полягає? Чому вони обіцяють, що щось може змінитись після 21 вересня?
5: Тут є декілька задач. Перша задача, взагалі вони просто люблять прив'язувати ту дату. Ну, тобто, і якщо є найближча дата, то до неї прив'язування для того, щоб давати певний горизонт, щоб не було в вакуумі. Тому що російська політика, вона дуже імітаційна. І відповідно, коли у вас немає живого політичного процесу, ви маєте його імітувати, а для того, щоб імітувати, маєте задавати якусь динаміку. В нормальному житті там якісь слухання, якісь там чергове розслідування антикорупційне, або виступ якогось опозиціонера в парламенті, або ще щось, ток-шоу, зрештою, стають зарубками на політичному календарі. В нас навіть без виборів, навіть під час війни, все одно є вибір, все одно є живий політичний процес. І в нього є певна своя динаміка, свій подієвий ряд червоних днів. А у росіян немає цього календаря. Промови в Думі однакові, ток-шоу однакові, життя однакове. І далі, чим далі, тим трішки-трішки гірше, але жодної взагалі точки, за яку зачепитися, яка би давала динаміку, окрім виступів Путіна, немає. Відповідно, їм приходиться прив'язувати штучно, щоб задавати взагалі динаміку політичного процесу все до якихось дат. Сторіччя чогось, якісь відкриті пам'ятників, якісь події а-ля виборів, а-ля чогось. Ну, вибори дуже непересічна подія. І переговірний процес непересічно. Відповідно, можна сказати, що от це для того. Раз. Два. Це намагання легітимізувати в світовому дискурсі наявність виборів в Росії. Бо всі чудово розуміють, що виборів там нема, але є процес виборчої серії. І коли вони про переговори говорять, під вибори, то це цитується західними медіа, і всім нагадується, а в Росії вибори. Такий собі маркетинг виборів. І третій момент – це переконування власного населення і еліт в тому, що вибори взагалі на щось впливають. Тому що якщо переговори під вибори, якщо інші підуть, значить вибори – це щось таке дуже важливе, значить треба сходити, значить частина почує, що вони на цих виборах голосують за партію Путіна для того, щоб підтримати от мир, який може бути зараз досягнутий, а частина проголосує за перемогу, яку от може бути досягнута, а мир лише це маневри для того, щоб досягнути перемоги розгрому України. Але кожен з них зараз отримує цільову аудиторію свій меседж. Абсолютно справедливо буду сказати, так яка різниця, все одно голоси намалюють такі, як треба. Але тут важливо піти в теорію політико-правову і згадати, що вибори для недемократичних режимів значно важливіші, ніж для демократії. Тому що в демократіях це просто інструмент. Просто один з інструментів демократії, коли змінюється влада, так, концентруються ресурси, всі змагаються, але наступний день прокинулися і далі живуть. Вони виконали свою функцію. Ротацію еліт або навпаки залишилась нинішня еліта, але отримала певні меседжі, на які вимушені реагувати. А в недемократичному режимі вибори – це сакральний момент перепідтвердження сили режиму, як в постаті центральної, так і самого режиму. Це буквально виписування легітимності на наступний цикл для всієї влади в цілому, не через результат. Ясно, що результат має бути там 70-80% тощо, а має бути такий переконливий результат. Але всі чудово розуміють, що він намальований. І ніхто це ніколи під сумнів навіть не поставить.
4: Абсолютно.
5: А інколи навіть ніхто і не буде приходити, буде з посмішкою говорити. Ну, результат 99,9, там, як в Росії бувало, 103-102% підтримки влади. Але що не можна підробити настільки? Це явку. Бо явку всі бачать. Пусті, порожні дільниці. Чи навпаки набиті дільниці. Через це часто демократичні режими, коли розуміють, що в них з явкою будуть проблеми, вони зменшують кількість дільниць. Для того, щоб картинка натовпу була більша. Оп, і відкрилось на 30% менше дільниць. Відповідно, у вас навантаження на кожну дільницю зростає, і у вас картинка те, що люди стоять в чергах. Найяскравіший приклад – це так званий референдум на окупованих територіях, які росіяни в 2014 році проводили.
4: Тільки хотіла сказати, я це на власні очі бачила в Криму у 2014 році.
5: Замість сотень дільниць? Відкрили в Донецьку, по-моєму, 3 чи 13, щось таке було. Ну, тобто, на окупованих територіях відкрили в десятки разів менше дільниць, і то була проблема з тим, що приходилося привозити. В автобусах, ну, по Донецьку, принаймні, це було прям дуже кумедно, просто робити чергу з туристів з Ростова, які навіть нічого не... Де, просто стояли. Камера знімає.
4: Теж були порожні дільниці.
5: Потім, правда, активісти місцевого підпілля знаходили цих журналістів, і в них різко чомусь виходила з ладу камера, ну, і обличчя, зазвичай, у російських камер «Росії-24», у РТ і так далі, які тоді знімали ці черги. Тому як і черги возили, так і потім приходилося довозити нові камери, щоб знімати ці черги. Це було таке собі змагання українського підпілля і російської окупаційної влади. Але, повертаючись до сьогоднішнього дня, важлива явка. І тому це розпредмечується для цільових аудиторій всередині як додатковий мотивуючий фактор піти на вибори. Зокрема, для тієї частини, яка втомилася від війни. А в Росії вона вже значна. Так, антивоєнних настроїв в класичному розумінні в Росії, ну не те, що немає, вони маргінальні, вони малі, вони безсилі. Цей відсоток є в суспільстві, навіть був би в демократичному суспільстві відчутним, але для російського 10-15% це ні про що, це сидіти собі по підвалах і навіть не висовуватися. Але якщо ми візьмемо тих, хто готовий на завершення війни, якщо Путін завтра скаже, от все, просто зупиняємося, їх більше половини, по останнім даним. І ця цифра зростає з кожним місяцем. А так само, як і тих, хто каже, ну, якщо війна продовжуватись, то підтримуємо. А їх ще менше, ніж тих, хто готовий зупинитися. Тож баланс зломився, хоча все одно дві третини населення кон'юнктурні. Як цар скаже, так і буде. Скаже, завершуємо війну, підтримуємо з більшим ентузіазмом. Скаже, продовжити війну, підтримуємо з меншим ентузіазмом. Але все, що ми думаємо, будемо говорити на кухні, то при виключеному світлі, і слухаючи, чи за стінкою сусід в цей момент не пише вас.
4: А по суті, що зміниться? Все одно росіяни готуються провести мобілізацію, як каже Зеленський, і навіть якщо ці розмови про можливий теоретичний мир після виборів трошки якось послабить напругу в суспільстві, після того, як мобілізація буде оголошена, це знову посилить ці протести. Ну, які протести? Протести не в затяг.
5: Я думаю, що росіяни зараз, хороша фраза, росіяни зараз намагаються знайти механізм, як їм провести мобілізацію під анестезію. Що має виступити цією анестезією? Або якась шокова подія, яка переб'є це, або якась мобілізуюча подія, Я не виключаю якісь теракти, я не виключаю якісь сакральні жертви, які можуть бути, як один з інструментів на поверхні. А також це можуть бути якісь специфічні середовища, з яких буде відбуватися мобілізація. Тобто взяти, пустити на заклання когось, умовно кажучи, сказати, от у нас роздутий штат чиновників, бездєльників,

0: Призову на строкову службу, не сезонне, а круглий рік для того, щоб розмазати цифру, і рознарядка по відсотку тих, хто з призовників мають підписувати контракти. А там, зрозуміло, що фінансові, морально-психологічні і інші механізми впливу заради добровольно-примусового підписання контрактів. Ну, або ти рік-півтора строкової служби нестерпної ведеш, або ти підписуєш контракт, і рік ще там свій мульйон отримуєш, ще там якесь звання позачергове, все інше. Ну, да, є ризик померти, і цей ризик відсотки 80, ймовірністю. Але
1: ну, хто тоді ж про це хоча б скаже? Рідні залишаться там з машиною і виплатами.
0: Та, ну, Лада Каліна замість сина – це аргумент в Росії. Причому мені цікаво було б співставити, коли ці програми ввели, як демографія почала змінювати частину народжуваності. Мені здається, що оця акція «Народи дитину отримай Ладу Каліну» за 18 років як дивіденди, вона, в принципі, по-моєму, має місце в російській глибинці. Ну і взагалі, якщо подивитися на умови життя в низці російських регіонів, умовних там Усть-Задрипінське якомусь і Сизрані, то ну, стає все на свої місця. Там героїчно померти – це єдиний можливий вихід від нестерпного життя, яке там існує. Ну, тобто там жити важче, ніж померти. Там реально люди або просто зіп'ються, або в кулачному бою, або просто через те, що набухався і в канаві помер. А від чогось да помруть. А так ще й гроші, а так ще й слава, а так ще й вулицю назвуть. А може ще й не помреш, повернешся взагалі героєм, якого ще в школи будуть тягати, без них розповідати про те, як за родину воював, пенсію нормальну призначать. Тобто там для людей це безпрограшна лотерея.
1: Еліти російські, про які часто говорять різні політологи, різні російські ліберальні журналісти, якщо їх можна так назвати без лапок, вони начебто...
0: І ліберальні, і журналісти
1: так,
0: без лапок.
1: Вони начебто всі вже не мають ніяких сил терпіти цю війну. І вже дуже хочуть її завершення. І вже начебто якісь там підкилимні ігри ведуть проти Путіна. Наскільки це все реальність, можливість для них щось змінити? Чи все ж таки це таке коло по воді?
0: Це коло по воді. Перш за все, я відмовляю суб'єктності російському суспільству. Воно не було ніколи суб'єктом історії. Воно не писало історію, її пишуть еліти російські. Це правда. Але я не бачу достатнього рівня кипіння в елітах для того, щоб вони готові були демонтувати режим. Вони ще на фазі, коли павуки з різних банок між собою зараз скубуться. Все підходить до того, що почнеться вже боротьба в одній єдиній банці, яка залишається. Тобто, пам'ятаємо, коли ситуація з Азербайджаном була, з літаком азербайджанським, як цього Маркова, одного з топ-пропагандистів російських, його тоді зробили інагентом. Топ-пропагандист, який топив за Путіна, і він інагент. Це була ознака того, що почали вже знімати табу на недоторканність своїх придворних. Зовнішнє коло. Називаємо це так... Протистояння, конкуренція павуків-банців вже звузилась до садового кільця. От ті, хто в садовому кільці, вони вже перестають бути недоторканними, а ті, хто в Кремлі, недоторканні, то Олімп. Так от, останнім часом можна спостерігати, як це коло хаосу звузилося до стін Кремля і починається вже на мінімалках боротьба павуків в стінах Кремля. От коли це все дійде до глибшого кола, коли вже буде нормальним абсолютно реальна ворожнеча і боротьба всередині самого Кремля між різними гравцями, і відповідно тоді звузиться до колективного Путіна, до цього кооператива «Озеро», де будуть підсиджувати одне одного, от тоді ми можемо побачити там табакерку, шалика чи щось інше, чи просто режим складеться через те, що він сам себе не зможе витягувати. Але поки що всі ці розказні, з одного боку, вони... не безпідставні, дійсно, бурління того, що там є, але не треба переоцінювати. А з іншого боку, вони модеровані дуже часто. Оці розказані про те, що Путін боїться смерті, боїться заколоту, які йдуть західні медіа. Навіщо вони йдуть туди? Та дуже просто. Не тисніть більше на Путіна. Можете перетиснути. А якщо перетиснути, взагалі геть щось жахливе буде. Треба зараз знайти, що запропонувати Путіну. Треба не перетиснути, треба знайти точку виходу для нього, як зняти напруження тощо. І ці меседжі одразу йдуть другим

0: пакетом після цього, налякали, а тепер кажуть, а вихід в тому, що не треба заганяти в логіку Путіна. Треба знайти спосіб, як зберегти йому обличчя. І ти дивишся на це і думаєш, ну, боже мій, двоходівка. Ну, настільки примітивно і банально, вже розумієш, навіть через які прізвища буде йти другий крок. Він з'являється, думаєш, ну, це дуже очевидно. А для значної частини на Заході, на жаль, не очевидно. Вони не розуміють Росію, вони не розуміють, як Росія діє, і вони її все одно намагаються міряти власними лекалами. Вони все одно вважають, що, ну, це путінська війна. Це Путін, і от треба Путіна задобрити, або Путіна налякати, або щось зробити, а от Путіна, якщо не стане, прийдуть навальністи і заживем. А те, що за Єльцина було, розділ Чорного флоту, Мішков з'являвся, перші неготовність підписати визнання кордонів, все інше. А те, що це відбувалося за всю радянську добу, а те, що Російська імперія, це що в нас, Путін 300 років править Росією? Ні. Просто росіяни були вагітні Путіним. І вони його народили, прикликали, а він ліпився і еволюціонував в лапках, дріб-деградовував згідно до російських очікувань. Вони знайшли один одного. І в цій садистично збоченій політичній любові зараз купаються в один в одному. Правда, тепер уже російському суспільству не дуже подобається, бо домовлялися трішки про інше, але аб'юзивний шлюб, він такий є.
1: От мені дуже цікаво в розрізі того, що росіяни були вагітні Путіним, дуже люблять цей стан, коли Путін в них є, запитати у тебе, чи ти віриш у конспірологічні теорії, що Путіна справжнього вже давно немає, що є тільки двійники і взагалі еліти, і якийсь такий псевдо-Путін у вигляді якихось керівників державою є зараз в Росії, а показують нам тільки тих людей, які дуже сильно на нього схожі. Але перед тим, як Олег буде відповідати, я хочу нагадати, що ми дуже-дуже-дуже будемо раді вашим вподобайкам і коментарям під цим випуском. Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків», та й загалом у нас тут багато цікавого. І на канал Олега Сайкяна теж, будь ласка, підписуйтесь, тому що там завжди є якісна аналітика. Дякую. То чи Путін живий?
0: Путін живий. В розумінні політичному, в будь-якому разі. Тут цікавинка, коли ми говоримо про таких диктаторів, історичних постатей для своїх народів з негативним означенням, чи не з негативним, навіть тут байдуже, ми говоримо про політичну постать, про політичного суб'єкта. І про уявлення про нього, про ті риси, якими наділяють тощо. І часто і густо розшаровується фізична людина і політична. Тому навіть Путін може померти, а два тижні ще ніхто не знатиме, що він помер. І буде жити політична постать Путін. Ба більше, може продовжити жити навіть при визнанні фізичної смерті. Ну, ми зараз в Ірані це спостерігали, наприклад. Одне Аятала помер, а він ще жив був. А інший Аятала невідомо помер чи не помер, живий чи не живий, але він живий, як політична постать. І відповідно від його імені режим керує. А там є він, не є, картонка це просто, чи в холодильнику лежить, ніхто не знає, чи взагалі від нього щось залишилося. Тому і випадку з Путіним. Можна плодіть купу конспірологічних версій, і версія про Путіна в холодильнике – це найкраща, ну, ладно, не найкраща, хоча, може, і найкращий варіант гри, який могла запустити ФСО з ФСБ, ну, тобто російські спецслужби. Чому? Бо це дискредитує будь-яку інформацію про реальний стан здоров'я, про реальні проблеми з Путіним. Бо що може бути ще вже абсурдніше, ніж Путін помер? І якщо Путін помер, довести до абсурду, до мему, то в такому випадку дискредитується все, що до цього поля лежить. Хтось каже, у Путіна онкологія. Скажуть, а, да-да-да, у якого з трьох, наприклад. А скажуть, Путін зовсім вже здав. Так, ладно, іншого з холодильника виймуть, розморозять, свіжіше буде, ніж цей. А як ж це в нього? Він же вже вмер. Так само, як колись росіяни запустили, коли отруїли полонієм, боже мій, хотів швидко сказати, в Британії екс-КГБшника російського, Літвиненка, коли полонієм отруїли, вони ж запустили операцію прикриття після того, як було виявлено полонії. Де було виявлено полонії? Британськими вченими, єдина лабораторія воєнна, яка могла його виявити, і виявили. Запустили мем. Британські учені. Британські учені доказали, що Земля кругла. британські учені доказали ще щось. І заполонили весь інформаційний простір британськими вченими, які чергову абсурдну дурню.
1: Точно.
0: Для того, щоб замилити і затерти це.
1: Я пам'ятаю цей мем про британських вчених, але я не знала оцього контексту.
0: Я таких операцій можу назвати з десяток російських, як модерувати інформаційним простором через меми, через створення таких от абсурдних історій, для того, щоб затерти правду, висміяти її, дискредитувати як таку. І тому операція з «Путін в холодильнике» – це ледь не буквальний ремейк того, що росіяни робили до того десятки разів.
1: Якщо зараз ми повернемось до наших реалій українських, то дуже скоро зима. І, відповідно, багато розмов точиться з приводу того, чи ми взагалі її можемо пережити. Ну, не в прямому сенсі, а в переносному, тому що очевидно, що будуть проблеми перебої з електроенергією. Це вже скоро стане з нами реальністю. Також, як я на початку сказала, росіяни почали бити по АЗС вже навіть в Києві. І ми поки що не дуже відбиваємо ці атаки, тому що у нас не вистачає зброї. Цей зимовий пакет допомоги для України теж міг бути предметом торгу на переговорах з Віткофом і Кушняром? Чи могли вони пообіцяти Путіну, що вони не допоможуть нам перед цією зимою? Та й загалом до чого тут готуватись?
0: Так, я певен, що це був предмет розмови. Чи він був предмет торгу, я не певен. А тут складніші конструкції, бо замішані і інтереси американських виробників озброєння, є ще фактор європейців, і не дарма зустріч відбувалося ще з радниками так званої Євротрійки, тобто ключових європейських столиць, такого собі міні-формата, мобільного формату представлення Європи колегіальної. Я думаю, що це на столі. Тобто я просто не думаю, що тут саме слово «торги» можна використати, бо, скоріш за все, на сьогоднішній день це не торги, а це намагання знайти конструкцію, в якій буде задовільнено інтереси різних. А от з Росією на столі, так, це могло бути з боку Сполучених Штатів торгами. Надаємо зброю, не надаємо, вводимо по вам санкції разом з Іраном, не вводимо по вам санкції разом з Іраном. І саме через це такий каскад зустрічей, як на мене, відбувався, і саме тому такий склад делегації по Росії був. Але, знову ж таки, якщо говорити про цю зиму, ну, це очевидність. Ми заходимо в неї з тим, що в нас немає достатньої кількості, принаймні, балістики для того, щоб досягти вогневого паритету. І, на жаль, це чергова зима, в яку ми входимо без можливості такого вогневого паритету. Відповідно, росіяни будуть розстрілювати українські тили. Так само, як вони робили минулої зими, позаминулої, позапозаминулої. Тому тут нічого ні на краще, ні на гірше не змінилося. Чому я кажу, і на гірше не змінилося? Бо реактивні дрони це не настільки кардинальна зміна у війні. Якщо ми візьмемо 23-24 рік, у України не було змоги збивати леву частину того, чим росіяни атакували тоді. Навіть крилаті ракети, а коефіцієнт збиття їх був не дуже високий. З'явилися шахеди, так само від самого початку все було достатньо погано. Ну окей, шахеди менш прицільна зброя, але знову ж таки з первинним наведенням без можливості їх збиття вони прилітають туди, куди їх направили. А тоді насичення РЕБів недостатньо було, і засобів ураження. А крилаті ракети – значно точніша зброя. Калібри морські базування – також значно точніша зброя. І вони могли собі бити по всьому, чого хотіли. Тому і зараз те, що вони реактивними шахедами, малими крилатими ракетами, як правильніше називати, мобілізаційними, вони можуть бити по конкретним об'єктам в режимі онлайн до наведення через меж системи або через вікна часові для керування супутника – окей, технічно це великий прогрес для Росії. Але з точки зору реального балансу сил по ураженню, це приблизно той самий рівень, а можливо навіть менше, ніж їх спроможності були декілька років тому за рахунок крилатих ракет, калібрів, всього іншого, коли ми їх не могли збивати. Тому, в принципі, ця зима мало чим відрізнятиметься від зими, наприклад, 3 роки тому, з точки зору можливостей росіян. І з точки зору готовності нас до дронів цих. А другий момент – це те, що вже коефіцієнт збиття цих дронів зріс. Бо, направду, це доволі знайома і зрозуміла ціль. Просто організаційно необхідно перебудувати зараз систему малого ППО для того, щоб вона могла з цією загрозою з високим коефіцієнтом працювати. Це не про додаткові засоби ураження, перш за все. Про зенітні дрони я навіть, чесно кажучи, говорити особливо не хочу, тому що, як на мене, це така ледь не казка для прибульців, тому що все набагато складніше з зенітними дронами, і, направду, там проблема в іншому. Проблема не в самих дронах, і проблема навіть не в самих російських реактивних дронах. Ситуація в іншому, що росіяни змогли масштабувати виробництво цих так званих реактивних дронів і знизити тим самим ціну їх, зокрема за рахунок отримання підсанкційних 3D-принтерів, яких там зроду не мало би бути взагалі, і це питання окремого розслідування. А у України немає таких технологій, по-перше, нам вони недоступні, тому що ми країна, яка воює, і нам офіційно не постачає подібно. А неофіційно, якщо ми отримаємо всі кари господні, які тільки можливо на міжнародному арені. А росіяни незаконно їх отримують, і нічого їм за це нема. Ну, от вона, як завжди, несправедливість гри за хороших хлопців. Коли за хороших хлопців, ти маєш дотримуватись всіх правил. Коли ти граєш за поганих хлопців, у тебе руки розв'язані. І ми от в цю пастку потрапили фактично, тому росіяни нас на повороті обігнали, не говорячи вже про наші інші управлінські тощо внутрішні проблеми. І наразі є всі засоби для збиття. Просто потрібно організаційно це інакше вибудувати. І біда в тому, що ці засоби коштують рівнозначно або дорожче, ніж російські ці дрони, за рахунок того, що росіяни їх масштабували. А збиття відбувається будь-якою простою ракетою з тепловою головкою наведення. Навіть не керованою, навіть старою радянською. Тому що це велика теплова ціль, яка рухається зі швидкістю 600-900, це там якісь окремі вже бандеролі, екземпляри, які з такою швидкістю. Це цілком собі доступна швидкість для будь-якої зенітної ракети, малої зенітної ракети. Просто є там проблеми з тим, як виявляти з радарами і моделлю їх облаштування для цього, для того, щоб на різних ешелонах виявляти, з тим, як перейти від ефективної моделі їх збиття тільки при об'єктовому ППО до мобільного ППО ешелонованої системи протиповітряної оборони. Коротше, це технічні моменти, які цілком собі вирішувані. І тому зиму цю ми зайдемо не з катастрофою, коли у росіян є вундерваффе, яке може знищувати українські міста, і близько ні. А ми зайдемо цілком собі з такою ж ситуацією, як минулу і позаминулу. І зима буде нелегкою. Але вона при цьому не містить собі жодної риси якоїсь катастрофи того масштабу, якого ми ще не бачили.
1: Це відчувається інакше. Це зараз росіяни те, що роблять, особливо по столиці, це терор тривогами. Тому що від ранку до вечора, так, жити в постійній тривозі, а це означає, що зупиняються роботи підприємств, торгових центрів, ринків, навчання, шкіл, садочків. Ну, тобто, паралізується життя, це психологічно дуже важко.
0: Ну, і це ми проходили. Згадай, коли з'явився міг.
1: А точно, кінжа. Міг був вже.
0: Угу. Ми жили в ситуації, коли нальоти декілька разів на тиждень, зазвичай, вночі. Там був летній графік. Вони щопонеділка буквально били один час, це якщо ми беремо там 3 роки тому. Потім з'явився міг, який почав декілька разів на день підійматися. Вся країна матюкала цей міг через те, що все зупинялося. Потім адаптувалися до того, що коли міг злітає, це не обов'язково кожного разу всю країну зупиняти. Потім дійшли до того, що потрібно мати розбиту по регіонам систему протиповітряної оборони і в регіонах всередині розбиту по районам тощо. Ну, вже технологічно це стало можливим, там ціла низка змін відбулася. Адаптувалися до міга. Останній там рік, умовно кажучи, ну кого сильно донімав той міг. Ну, зайшли, подивилися, да, розуміємо, плюс-мінус, розвідка вже перехоплює, розуміє, будуть пуски, не будуть. Підвішений міг взлетів чи не підвішений. Там же просто в ньому біда. Він же ж, якщо на нього не весілі ракету, кінжал, то він же з нею сісти не може. Він має відстріляти для того, щоб сісти. Ну, там свій прикол є по вазі і технічним характеристикам. Ну, такий трішки покруч вийшов в них. А в результаті вони для того, щоб обманювати наші розвідувальні можливості, вони почали навішувати болванку, макет, для того, щоб він міг з нею сідати. Ну, це, знову ж таки, окремі такі моменти, про які можна взагалі присвятити окремий ефір з приводу того, як ця гра спецслужб, зокрема, відбувається, і обманок тощо. І до міга адаптувалися. Зараз вже ми з цими диводронами в лапках живемо декілька тижнів. І смію припустити, що вже для психіки людської це не настільки сильний удар. Бо за такий час вона починає адаптуватися. За декілька тижнів ми вже будемо до цього відноситись так само, як до міга. Не те, щоб вони не прилітали, не вбивали. І кинджали, і прилітали, вбивали. Але відчуття гостроти тривоги і готовності давати змогу росіянам таким чином розхитувати власну психіку буде значно нижче. Тому, звісно, це впливає. але до всього і психіка адаптовується, і порядок відкриття-закриття бізнесів адаптується, і роботи громадського транспорту адаптуються, і при цьому система протиповітної оборони так само зараз семимильними кроками адаптовується з тим, щоб дати раду цій загрозі.
1: Сподіваюся, адаптується і навчальний процес, як кажуть всі батьки, яких я знаю, я особисто, а це неможливо витримати, правда. Те, що зараз відбувається з навчанням в школах і в садочках, і це паралізує і роботу дорослих, паралельно з тим, як паралізується навчальний процес. Міністерство освіти тут, на жаль, не бере на себе відповідальність, повністю переклали їх на директорів шкіл.
0: На школи. А таке враження, що на рівні школи директор може визначити, а це загрожують ціль чи не загрожують, а зараз дітям треба буде в підвалі чи не треба. Ну, є моменти, коли децентралізація, це, звісно, круто, але децентралізація відповідальності без децентралізації можливостей і спроможностей – це, перепрошую, ідіотизм. Тому що децентралізація працює тільки в тому випадку, якщо на низу є спроможності. А коли ви децентралізуєте те, що на чого немає спроможностей, ну, давайте атомну електростанцію віддамо громадам, наприклад. Децентралізація ж децентралізація. Ну, бо ми не можемо скерувати нею. Хай визначають, коли її зупиняти, не зупиняти тощо. Ну, нікому ж в голову подібна дурня не приходить, слава Богу. Або кожній громаді дати змогу керувати військами, які на її території стоять, наприклад, по лінії фронту. Є речі, які принципово не можуть бути децентралізованими. І в освіті, з точки зору стандартів, як навчальних стандартів, так стандартів підготовки вчителів, наприклад, так і стандартів безпекових, не може бути децентралізації.
1: Абсолютно. Так. І те, що зараз відбувається, коли переклали відповідальність на директора школи, директор школи, щоб зняти з себе цю відповідальність, перекладає її на батьків і каже, що просто школа не несе, ви самі вирішуєте, як вам жити. Але це питання національної безпеки. Тут однозначно потрібні рішення. Я сподіваюся, що якісь таки будуть. Дякую. Це було дуже цікаво, дуже корисно, і я вдячна за те, що ми розібралися в причинах, в різних течіях, які криються за заголовками, далі заголовків, тому що дуже важливо розумітися, що насправді відбувається в Україні і в світі. Олег Саакян, будь ласка, ми чекаємо на ваші підписки, на ваші вподобайки і коментарі на нашому каналі Громадського радіо і на каналі Олега Саакяна для того, щоб у вас завжди під рукою була якісна і грамотна аналітика. І ставайте частиною спільноти Громадського радіо. Слухайте, думайте і дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
4: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це подкаст про історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моєю гостею є лікарка, сімейна лікарка Ірина Волошина. Я вас вітаю.
5: Вітаю. Дякую за запрошення.
4: Дякую, що погодились прийти і поділитися своєю історією, власне, якою вона є. Ви родом з Бердянська, наскільки я розумію.
5: Не зовсім.
4: Розкажіть.
5: Не зовсім, розказую. Я взагалі родом з Запоріжжя. Я народилася в Запорізькій області. Є таке містечко Васильівка. До речі, міністр Федоров, дуже популярний екс-міністр, він також народився в Васильівці. Тут ми якраз з ним земляки.
4: Вау.
5: Васильівка знаходиться на трасі Сімферопольській, якраз по дорозі на Крим, між Запоріжжям і Кримом, але від Запоріжжя буквально 40 кілометрів. Тому я там хіба тільки народилась, там дідусь мій і бабуся жили, але все своє свідоме життя, 30 років перших я провела в Запоріжжі, там закінчила школу, університет, почала свою кар'єру і в університеті також як викладач. Але вже в Бердянську я опинилась по родинних обставинах, тому що коли в 30 років мені стало вже питання народжувати дітей, де їх далі виховувати, ростити, і я народила свого сина в Запоріжжі, він почав хворіти дуже сильно, і Запоріжжя – це індустріальне місце з дуже поганою екологією. І мій чоловік тоді, колишній, він сам родом з Бердянська, він запропонував, а давай спробуємо на літо переїхати до моря. Ми переїжджаємо, у дитини всі обструктивні бронхіти повністю проходять, і всі висипки проходять самі по собі, тобто екологія, вона все-таки зіграла дуже велику роль. І тоді я прийняла для себе дуже непросте рішення, незважаючи на те, що я була і викладач кафедри, і вже сталий лікар. Це таки дитину починати виховувати в Бердянську як більш екологічно чистій зоні, але, звісно, там лікарів завжди не вистачало в курортному містечку, тому я там була дуже популярним лікарем і буквально через декілька років, зрозумівши, що, в принципі, я не можу знайти собі адекватне тут місце, той кабінет, про який, де я хочу працювати, я організувала свою клініку. Власну клініку, дуже популярну, багато відомих людей було в мене в Бердянську. І перша Приазовська студія вакцинації також моїми руками була там організована, чим, власне, я дуже пишаюсь.
4: Ну, це справді здобуток величезний. Особливо я припускаю, що в ті роки ще й це така, це плили проти течії великою мірою. Якраз про ось цей переїзд до Бердянська свого часу, саме з причини екології і впливу її на сина, це які роки?
5: Це був якраз 2010 рік, 9-10 рік.
4: Як тоді це відчувалося? Я розумію, що коли це мотивація, ви чітко розумієте, що робите це заради дитини, то багато якихось гострих кутів або ж сумнівів, вони злагоджуються автоматично, але все одно, навіть те, що це місто тодішнього вашого чоловіка, це нове оточення, це нові люди, нові маршрути, нова якась інфраструктура. Як це тоді відчувалося? Чи взагалі це було тоді викликом для вас?
5: Не було викликом. Для мене, знову ж таки, саме головне було це здоров'я дитини. Бо я, знаєте, хоч і лікар, але я, перш за все, скажена мама. Мама, яка за здоров'я дитини зробить все, що тільки можливо. Мої діти знають, що мама дуже не любить, коли діти хворіють. Мама дуже не любить, коли діти плачуть. Тому вони намагаються бути вакцинованими, тримати себе в формі, знають, що може перевантажити їх здоров'я, і я їм за це дуже вдячна. Тому, ну, перш за все, здоров'я дитини було на першому місці. А, звісно, мій професійний рівень, ну, такого рівня в Бердянську просто фахівців не було, і я абсолютно не сумнівалася, що, ну, зі своїм рівнем знань і вміння навичок я собі абсолютно знайду і пацієнтів, і кабінет.
4: На початку війни, тобто 14-й рік, як це на вас повпливало? Як тоді виглядало ваше життя і, власне, які виклики постали перед вами, перед вашою професійною діяльністю і просто звичайним життям?
5: Я вперше побачила цю хвилю людей, які є внутрішньо переміщеними, тому що Бердянськ знаходиться якраз по лінії, це Приазов'я, тобто всі з Донеччини, з Луганщини, от перша хвиля людей, вони опинились якраз в місті Бердянськ, і кожна фактично третя людина це була внутрішньо переміщена. Для мене, звісно, для людини я не була ще ВПО, дивитись на от просто цей масив людей, які постійно плачуть з цими проблемами, з розповідями, що вони втратили домівки. Я дуже от пам'ятаю, була історія, прийшла жінка, в неї дівчинка була 12 років, жінка була десь років 40, і вона прийшла до мене на консультацію, і буквально вже на другій консультації ми зрозуміли, що в неї злоякісний процес яєчника, в неї була вже стадія, на жаль, четверта з метастазами, і я була дуже вражена цією історією, зрозумівши, що от просто дитина опиняється без нікого абсолютно. І я навіть не знала, що їм порадити, з чим зарадити. І от вона фактично навіть вже на консультації зі мною прощалась. Чим далі доля цієї родини закінчилась, я не знаю. Але, ну, от таких історій, на жаль, дуже було багато. Були люди, які, наприклад, приїжджали, зробіть меню заради серця, вони роздягаються, а я бачу вже ремені від зброї. І от перших людей я кажу, ви воюєте? Він каже, я найманець. І людина це тобі говорить в обличчя. І ти теж не знаєш просто, як реагувати, коли тобі це говорять найманець. І я розумію, що він найманець точно не з української навіть сторони. І, ну, жодних, ну, такий от, ну, розпач абсолютний виникає, як бути. Тому от якось так. Тому дуже багато було такого незвичного і не знав, як діяти. Ну, потім, скажімо так, з часом до 18-20-го, до пандемії, скажімо так, ми вже адаптувалися до цієї кількості переміщених людей. І, звісно, майже кожен другий серед моїх пацієнтів-декларантів в Бердянську це були люди не з Бердянська, а от якраз переміщення.
4: У вас тоді не виникало думок виїхати з країни? Загроза,
5: ні.
4: Непевність?
5: Ні, ні, абсолютно. Ви знаєте, на жаль, я перед тим, як відкрити свій бізнес, прочитала дуже багато книжок по бізнесу, в тому числі одна була, один бестселер, де було написано, що протягом 5 років кожен третій або навіть більше, кожен четвертий бізнес, він закривається, тобто він не витримує. І я думаю, ну що таке може статись з моїм бізнесом, спокійним, це ж медична практика, щоб він закрився. Та? Дуже популярний, людей багато, лікуй собі. Тому жодної думки не було, що, думаю, ну, гірше за пандемію, що може ще бути? Нічого ж не може бути гірше за пандемію. Я якраз, на жаль, з тої категорії людей, яка, хоч війна була і дуже поруч, на Донецька, Луганська область, я от була, на жаль, з тих, хто не вірила, що війна прийде і сюди.
3: Перетвірники.
4: 22-й рік і все те, що передувало повномасштабному вторгненню. Це, зокрема, інформаційний простір, який волав про те, що це може бути, і там рекомендації, як валізку зібрати, тривожну, тощо. Ви тоді теж ставились до цього, як до такої неіснуючої, грубо кажучи, загрози?
5: До, скажімо так, навіть кінець 21-го року я пам'ятаю достатньо чітко. І я от станом на сьогодні не можу сказати. Можливо, це от моя психіка якось, знаєте, все-таки відокремлювала цей процес, що от моя внутрішня невіра в те, що це може взагалі статись, бо для мене повномасштабна війна – це, ну, абсолютно було несумісне з моїм сприйняттям в принципі. Да? Тому, можливо, просто я навіть це от і не чула, якщо воно навіть і лунало. І я до останнього дня, до останньої миті не вірила взагалі, що ця війна почнеться, тому як такої зібраності не було абсолютно. Хоча в місті були, от, наприклад, за декілька місяців, наприклад, місто Бердянськ залишилось без влади виконавчої. Там були якісь абсолютно випадкові люди у владі, і фактично місто залишалось абсолютно порожнім. Ну, так воно і сталося. Тобто, в перший день війни спокійно російські війська туди зайшли, в'їхали, і жодних абсолютно перешкод їм ніхто навіть не чинив, жодної готовності у міста не було.
6: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
7: Починається повномасштабне вторгнення. Ваші думки, дії, рішення, що ви робите далі?
5: Шок. Абсолютний шок. І я думаю, багато людей, хоч ви кажете, що лунали там і попередження, дійсно багато людей виїхало заздалегідь з країни, але у мене був абсолютний шок, паніка. На жаль. Та зараз, от коли вже декілька років пройшло, можливо, якесь би було інше реагування, але перша реакція, знаєте, завмирання. Перш за все, коли от ти сидиш, не знаєш що, це перший обзвон до своїх родичів, до своїх друзів, що робимо, як координуємось, бо в мене частина родини, мама, брат з родини, вони в Запоріжжі залишались, і постійно ми були на дзвінках, хто що робить. Це буквально перші декілька днів, а потім, оскільки я розуміла, що моя клініка і колектив в окупації зараз повністю опинився, то я маю допомагати їм, тим, хто залишився в Бердянську, і Київ все-таки був не окупований. І, звісно, перша думка і перші спроби – це були одразу передавати ті речі, які були там необхідні. І тобто це перша гуманітарна допомога, перші посилки, як це не було складно, я все-таки змогла і ми передавали.
7: Угу. Які виклики були далі? Чи вдалося евакуювати людей, якось їм допомогти виїжджати? Потім яка доля клініки? Чи ви відновлювали її роботу в Києві, припустимо?
5: Угу. Станом на сьогодні клініка в Бердянську залишається, я сподіваюся, закрита, але я знаю, що дуже багато тих, хто там залишився, і в тому числі псевдоколег, якщо зараз вони мене чують, я передаю такі в лапках вітання, щоб не здумались туди суватись. Тобто спроби захоплення, я про них вже чула. Звісно, вона не активна. Половина мого колектива їм вдалося виїхати. Дуже непросто і складно, декілька місяців поспіль вони виїжджали, але частина колективу там залишилася живе зараз. Ми, на жаль, не спілкуємось, тому що, я так розумію, вони все-таки прийняли сторону Росії. Я їм не суддя. Єдине, що можу сказати, ми не підтримуємо абсолютно ніяких стосунків, не спілкуємось. Я не знаю, чим вони, на жаль, зараз живуть. Mm-hmm. На першому етапі я допомагала абсолютно всім, наскільки це було можливо.
7: З Києва чи ви виїжджали?
5: Да, сталося так, що в березні, в кінці березня мені прийшло запрошення з Німеччини, і я не хотіла виїжджати в якісь табори. Мене запросив університет на так званий Rescue Fellowship, тобто це була спеціальна програма для професорів університетів, програма підтримки, яка надавала одразу житло, але при цьому ти якби їдеш на стажування, і ти проходиш там програму певно і підготовки, навчання, і це був університет міста Бохум в Німеччині на 3 місяці, і я їм дуже вдячна, це кафедра медичної етики, вона мене запросила, я вам, до речі, скидувала фотографії з цим чудовим колективом, очолює цю кафедру дуже відомий психіатр в Німеччині, якому дуже-дуже близькі проблеми людей-біженців ще з часів, звісно, Другої світової війни, тому що для Німеччини ця проблема і досі залишається на високому рівні для обговорення, і я безмежно вдячна просто німцям за ту підтримку, яку вони надали. Ну і, звісно, коли ми їхали з донькою на 3 місяці, я була абсолютно впевнена, що більш ніж 3 місяці ми там не залишимося.
7: І так і було, власне.
5: Не зовсім, тому що коли 3 місяці там на стажуванні пройшли, зрозумівши, що війна триває, А дитина в мене молодша була в першому класі, їй довелось в Німеччині там знову йти в перший клас. Я зрозуміла, що я морально не готова поки Марію повертати в Київ, і почала шукати шляхи, де я ще чим можу бути і там корисна, і себе реалізувати хоча б тимчасово. І клініка Praxis німецький, це клініка первинної ланки, клініка сімейної медицини, також дуже хороші люди. Ольга і Йорн Фляйтери, вони мене запросили до себе як колегу одразу на так звану госпітацію, тобто на теж таке стажування практичне. А чому запросили? Тому що величезна кількість людей, переміщених з України, вони ходили по лікарнях, по лікарях, і вони не знали мови. А так сталося, я можу говорити англійською, німецькою, ну, німецькою на базовому, але принаймні я можу перекласти медичні проблеми, я знаю, як аналізувати документацію медичну, як її вносити. Тому мене повністю якби посадили в кабінет, допустили якби до розмов з людьми для того, щоб я німецьким лікарям, як колега, допомагала і, ну, паралельно проходила курси мовні, тому що був період, коли, чесно, я не знала, чи ми будемо повертатись чи ні. Це от декілька місяців буквально, ще пару місяців тривало після університетського стажування. Але потім, чесно скажу, ну, от мене дуже сильно накрила депресія, особливо після того, як ти приходиш на роботу в цю клініку сімейної медицини, до тебе приходять наші ж українські люди, ти їм ніби допомагаєш, все перекладаєш, перекладаєш потім німецькому лікарю. Ну, а потім люди кажуть, ой, ви знаєте, ми біженці, нас так бомблять. Я кажу, звідки ви? Вони кажуть, ми з Ужгорода, а ми зі Львова, а ми з Чернівців. І от я розумію, що, ну, от мене десь починає не вистачати. От. І в один момент мене дуже сильно, ну, накрив вже такий депресивний стан, коли в мене не було відповіді, от, а що я тут роблю, окрім того, що тут безпечно.
7: Угу. Як, на вашу думку, взагалі досвід життя за кордоном, коли ти чітко розумієш, що це питання базове, твоя базова потреба забезпечити безпеку свого життя і своєї дитини, і ті рішення, які ви ухвалювали, тому що ви, зрештою, повертаєтесь до Києва. Наскільки вони вас змінили і що саме у вашій особистості підсвітили?
5: Для мене це, чесно скажу, також було відкриття, тому що я не очікувала, що мені в нібито комфортні, абсолютно забезпечені Німеччині, де в мене було, ну, от повністю все. Мені там дали і житло, і машину службову, тобто, ну, повністю, абсолютно нова практика. Працюю, не хочу, там, дитина в школі, ну, повне забезпечення. Але от це питання, що я тут роблю, ну, мені постійно не давало спокою, особливо, коли я розуміла, що мій колектив, мої люди, вони всі зараз залишаються в Україні, а я тут, нібито в безпеці, але от якось це відчуття, воно мені спокою не давало. І чому я повернулася в Україну, знову ж таки, скоріше, це от такий був випадок або привід. Я зрозуміла, що в мене є потреба в гуманітарному реагуванні. Я зрозуміла, що мені полегшає, коли я буду долучатись до програм гуманітарних активностей, в яких потреба зараз в Україні просто колосальна, особливо в прифронтових областях. Тому, коли на позицію радника з медичних питань гуманітарна організація, яка називається Care Ukraine, ну, це глобальна організація, але в Україні вони відкрили у Львові свій офіс, вони оголосили конкурс, я туди подала резюме, і вони мене запросили. Причому вони навіть не наполягали, щоб я одразу переїжджала повністю, тобто частково це був такий парт-тайм. Але розумівши, що вони постачають ультранеобхідні речі, медикаменти саме для тих громад, які критично потребують, ну, наприклад, вони постачали контрацептиви, вони постачали презервативи, препарати для безпечного переривання вагітності, забезпечення медичних кабінетів, тобто це те, на що взагалі от дуже мало хто під час війни звертає увагу, я зрозуміла, що це от на той момент моя організація, і вони фактично мене витягли назад з Німеччини в Україну, і я тоді відчула абсолютно полегшення. Донька залишалась ще декілька років з мамою в Німеччині, я туди їздила, а зараз я її вже повністю забрала в Київ.
8: Сталість невиправного поступу.
7: Як гадаєте, ось цей елемент і фактор того, що місце, куди ти переїжджаєш, і це навіть не лише питання внутрішнього переміщення по країні, а, зокрема, за кордон, коли ти їдеш і знаєш, що буде реалізована оця твоя професійна складова, і, ну, очевидно, що фінансовий дохід, що дуже важливо, наскільки значну роль це відіграє. Якби цього не було, якби ви там розуміли, що значно більше невідомості з приводу вашого працевлаштування. Я розумію, що я зараз приходжу у площину такого, ну, зовсім фантазійного, але умовно кажучи, якби не ваш фах високий, і ви і впевненість в тому, що ви є фахівцем висококваліфікованим, якби це, наприклад, була інакша освіта, або навіть відсутність вищої освіти, що також є в силу різних обставин, навіть суто вікових, вагомою причиною, чому люди можуть не наважуватись переїжджати, починати нове життя через страх і невпевненість, то наскільки великий фактор і долю

0: здається таки, що я тут роблю і навіщо я тут? А де мої внутрішні потреби? Тому що от у мене і досі потреба, я розумію, що дуже багато людей треба рятувати. І те, що зараз відбувається, наприклад, мінімум в 7 областях в зоні розмежування, на фронтлайні, це фактично катастрофа, і там дуже-дуже потрібна, там гостра потрібна допомога. І якщо є можливість там допомагати, то от зроби це.
1: Якщо говорити про людей літніх, зокрема, от ви вже зазначали про маму, як гадаєте, якби не ви, і очевидно, що ваша допомога, літні люди виїжджати, переміщатися по країні, наскільки мають можливість і наскільки це впливає або формує якість їхнього життя, коли ти переміщаєшся?
0: Для літніх людей, звісно, дуже важливе соціальне оточення. Звісно, я думаю, трошки легше, коли поруч є діти, які можуть допомогти. Я бачила дуже багато, в тому числі, і людей в тій же Німеччині, які нібито спочатку приходили там зі своєю донькою або сином, але потім вони відселялись і самостійно вже приходили, адаптовані дуже-дуже добре. Так само, як і в Україні, можу сказати, що є дуже багато прикладів, коли людина навіть тимчасово просто виїжджає з тієї ж Херсонщини, переїжджає на Вінниччину або на Закарпаття, і там якийсь час перебуває, але потім от рішення, куди рухатись далі, це рішення для кожної людини. Просто люди, чим, мені здається, чим старший вік, тим більше ти якось прикипаєш до конкретної просто от локації, місця, і ти себе з цим місцем асоціюєш. От тут може бути така трошки проблема, тому дуже важливо розуміти, з ким ти виїжджаєш, в якому складі виїжджаєш, і що тебе там може чекати. Тому ця інформація, якщо є можливість людям одразу надавати, що ви їдете, у вас там точно буде своя кімната, у вас буде страховка, у вас буде медичне забезпечення, і вам будуть платити там ті гроші, які там вдвічі чи втричі більше, ніж ваша пенсія в Україні, ну, для багатьох це дуже суттєвий момент. Тому дуже багато таких людей, насправді, бачила в Німеччині в тому числі.
1: Як гадаєте, по Україні, якщо брати, і з того, що тут може надати держава? Хоча, знову ж таки, я маю також родичів, які виїхали за кордон. Власне, моя сестра проживає в Швеції. І я тут не маю на меті повертатись до дискурсу, кому важче в воюючій країні, чи людям, які є біженцями і зазнали цього досвіду. Очевидно, що виклики є скрізь. Це не є казкове життя, це не є якісь там фантастичні суми, які перекривають всі твої потреби, і ти живеш там приспівуючи, очевидно, що ні. Утім, говорячи про ті специфічні виклики, які є в Україні, очевидно, що у вас є знайомі, які також мають цей досвід, і ви можете говорити, наскільки, на вашу думку, система взагалі зрегульована, особливо, що стосується, зокрема, медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про переміщення людей із прифронтових територій, або ж навіть тих територій, які підлягають обов'язковій евакуації. І щоразу ми на громадському радіо чуємо від людей, які займаються евакуацією і вивезенням людей, називають одну і ту саму причину, що літні люди або люди з інвалідністю, вони дуже бояться переїздити, тому що, по-перше, це складніше вивезти такі випадки, і, по-друге, надалі отримувати медичне обслуговування, медичні послуги, медичну допомогу і просто навіть розуміння, чи зможу я, людина з будь-якою інвалідністю, навіть облаштувати свій побут, що держава мене тут не засупортить, і якщо в мене немає когось, хто може перекривати ці потреби, то я фактично приречений. Який ваш погляд на це як лікарки?
0: Якщо говорити медичні питання, то це на порядок, скажімо так, більш вже організованіше і просунутіше, ніж, наприклад, соціальний фактор. Що маю на увазі? Ну, от для прикладу, да, що якщо людина приймає якісь комплексні ліки, там від тиску, від гіпертензії, там, ну, це найбільш поширені, з цим взагалі зараз жодних проблем немає. Тобто ти як не витрачав на них в Запорізькій області, так і не будеш витрачати кошти в у Львівській або на Волині. Питання по тому, як знайти лікаря, для когось це певний психологічний бар'єр. Тому, знову ж таки, хочу сказати, що первинна медична допомога зараз в Україні супер доступна, і незважаючи на війну, просто колеги роблять неймовірні речі, і зараз продовжують внутрішньо переміщених людей, в тому числі приймати безкоштовно, хоча я кажу, ну, ви можете

0: безкоштовно, ну, хоча б перший період, а якщо людина вже перемістилася, вона у вас рік приходить і постійно користується послугами, як і не хоче декларуватись, то це вже викликає питання. Але те, що абсолютно в кожній області є доступні лікарі, до яких ви можете прийти, навіть якщо у лікаря вже вичерпаний ліміт декларації, і вас ніхто не вигине з кабінету, вам нададуть, принаймні, ургентну допомогу, це абсолютний факт. І те, що доступні ліки у нас максимально розширились від серцево-судинних хвороб, від дуже багатьох, це також плюс-плюс, от, за які я вдячна міністерству. Питання соціальні, вони більш складні, і тут якраз я б дуже радила виходити, не соромитись на сайти гуманітарних організацій. Зараз дуже багато міжнародних партнерів, які допомагають і бізнес налагодити. От мені буквально вчора ввечері один колега написав: Ірина, можна ми розмістимо оголошення, організація для тих релокованих бізнесів, але або для бізнесів, які тільки починають, будемо давати гранти від 10 до 20 тисяч євро. Причому це безповоротна допомога. Для того, просто, щоб твій бізнес, хоча б якось утримувався. Так само, як і оця соціальна підтримка, дуже багато організацій, вони і порадою допомагають, і адмініструванням документів, і юридична підтримка, та ж сама консультація, і облаштування побуту. Просто треба не полінити, сісти і декілька, можливо, таких контактів, сісти і прозвонювати. Тому допомога вона є, просто інколи треба пошукати.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: На вашу думку і на ваш погляд, якраз ось ця позиція «мені треба» або ж там «допомога, підтримка має мене знайти» і «я маю пошукати», десь напрягтися. От де оця межа? Тому що, знову ж таки, я цілком свідома, що немає все падати на голову людині. Mm-hmm. Але разом з тим, дуже багато відгуків від людей, які мають відчуття приреченості, і, зокрема, в наших випусках цього подкасту теж про це зазначали, що якби не власні збереження, якби не сильні люди фізично, якщо йдеться про людей з інвалідністю, наприклад, то вони би не змогли налаштувати свій побут, своє життя, тому що держава в тому не допомагає. Таких моментів, я переконана, багато, і вони є. Але є ж оцей елемент, коли ти шукаєш виходи, коли ти береш ініціативу в свої руки, наскільки в такому випадку оця пробудова цієї матриці взагалі можлива, навіть коли довкола все так непевно, обстріли, кризи тощо.
0: В кризовій ситуації, я думаю, якщо хтось поруч говорить, що тебе треба рятувати, і от варіанти, як ми можемо тобі допомогти, можливо, варто цих людей все-таки почути. І це, перш за все, я звертаюся до тих, хто зараз знаходиться в зоні, от те, що називається примусова евакуація, або евакуація, яка вже дуже-дуже наближена, для того, щоб ви не боялись, і ті люди, які вам прийдуть і запропонують, повірте, ці канали, як правило, вони вже супербезпечні і суперперевірені ні на одній людині. Тому варто довіритись, трошечки, можливо, десь переступити через себе, через стан того, що буде якийсь час некомфортно. Але, знову ж таки, якщо ваше життя є більшим пріоритетом, ніж комфорт тут і зараз, можливо, це вас врятує.
2: На сам кінець, можливо, якісь ще поради, які ви можете дати як людина, можливо, не в тому класичному розумінні людина з досвідом переміщення, але, знову ж таки, людина, яка точно в контексті і в темі цього. От ви сказали, що оце внутрішнє, що тебе рухає, твої цінності, твої переконання, ось це первинне. Далі там уже може йти, зокрема, і якась матеріальна складова. Ви зазначали також, що це і соціальний аспект. Я висновую з усіх розмов, які маю в цьому подкасті, що величезну роль відіграє також громада, суспільство і взагалі твоє оточення. Які ваші ще спостереження, або ж, знову ж таки, такі підказки, які можуть стати в нагоді людям?
0: Для тих, хто зараз думає переміщатись з України або назад в Україну, або, можливо, з області в область, перш за все спробуйте зрозуміти, куди саме ви хочете переміститись. Що в цьому може допомогти? Ну, навіть та ж група в Фейсбуці, та почитати. Є конкретна група конкретної громади. Зайдіть туди, загугліть, почитайте, що там пишуть люди. Інколи громади пропонують і житло. І одразу дуже багато професій різних, починаючи від вчителів, лікарів, медсестер. Вакансій насправді зараз дуже багато. Війна – це з однієї сторони величезне горе, але з іншої сторони говорять, що також під час війни багато людей знаходять себе в абсолютно якомусь новому ракурсі, да, і навіть неочікуваному. Ти ніколи не думав, що ти, наприклад, можеш шити речі, або малювати картини, або допомагати іншим людям і за це також отримувати зарплату. Тому просто спробуйте бути відкритими до тих джерел інформації, які є, спробуйте спілкуватись з тими людьми, які вже цей крок зробили. Я думаю, ніхто вам не відмовить в пораді і підкастці, де є зараз оте вікно можливості саме для вас.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділились своєю історією. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Пахне смаленим. Як маніпулюють тютюнові виробники? Начитав Макс Кідрук. Цей подкаст створений у співпраці з громадською організацією Центр громадянського представництва «Життя». Уявляєте, якби за рік померли всі жителі Нью-Йорка? Причиною цього мала б бути техногенна чи природна катастрофа, атомна бомба або якась інша подія світового масштабу. Однак насправді щороку понад 8 мільйонів людей, а приблизно стільки живе в Нью-Йорку, помирають від куріння, безпосереднього чи пасивного. У небезпеці ще одна п'ята світового населення. Стільки людей регулярно споживають тютюнові вироби. Проте останніми роками загальна кількість курців зменшується, і тютюнові компанії не полишають надію підсадити на свою продукцію більше людей. Для цього вони вигадують хитромудрі маркетингові пастки, щороку витрачаючи по 7-8 мільярдів доларів на промоцію своїх продуктів лише в США. Без варіантів. Європейці запозичили культуру до споживання тютюну в корінних жителів Америки, тож активно поширюватися серед європейців вона почала у 16 сторіччі. І вже через 100 років з'явилися перші відомі на сьогодні публікації про шкоду куріння. А це ж було ще задовго до початку ери еталонних, рандомізованих, плацебо-контрольованих, подвійних сліпих досліджень. На початку 17 століття англійський король Яків І написав цілий трактат «A Counterblast to Tobacco», який можна грубо перекласти як «Критика тютюну». Король називає тютюн небезпечним для мозку і легень, а його запах видається Якову І ненависним. Так само він наводить і аргументи своїх опонентів, які вважають тютюн шляхом до очищення розуму і шлунку. На 2 роки раніше, трохи затьмарення пізнішою появою трактату від самого англійського короля, з'явилася робота невідомого лікаря під назвою «A Work for Chimney Sweepers or a Warning for Tobacconists» – робота сажотрусів або попередження для тютюністів, у якій той намагався закликати людей, що вживали тютюн чи торгували ним, відмовитися від куріння. Ґрунтуючись на тому, що тютюн гарячий і сухий, лікар стверджує, що той сприяє затвердінню артерій та появі зморщок на шкірі. До слова, у 20 столітті ці припущення перевірили і вони виявилися слушними, хоча і з іншим механізмом дій. Зараз наукова спільнота не ставить під сумнів шкоду від вживання тютюну. Наприклад, на сайті ВООЗ недвозначно зазначено. Епідемія тютюнокоріння є однією з найбільших загроз для громадського здоров'я, з якими стикався світ. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Однак з появою масових медіа і автоматичного пристрою для згортання цигарок, який дозволив масштабувати виробництво, тютюнові компанії постійно намагаються нас переконати, що це не зовсім так. Перше правило виробників цигарок – нікому не розповідати про шкоду цигарок. Головне завдання тютюновиків у всі часи полягало в тому, щоб втягнути в куріння якомога більше людей, які б стали їхніми постійними клієнтами. Адже нових споживачів достатньо один раз заманити, і вони будуть приходити знову і знову. Бо злізти з нікотинової голки не так вже й просто. Нікотин потрапляє в мозок за лічені секунди після затяжки і діє на нейромедіатори, які регулюють настрій та поведінку. Зокрема, він впливає на дофамін, покращуючи настрій і даючи відчуття задоволення. За даними ВООЗ, майже 780 мільйонів людей у світі хочуть кинути курити, але вдається це далеко не всім. Лише 3% людей успішно позбавляються цієї залежності. Сигарети просували у вигідному для індустрії світлі як безпечний для здоров'я продукт та обов'язковий атрибут успішної особистості. Наприклад, вже з кінця 1890-х в Західній Європі у пачки сигарет почали додавати колекційні картки із зображеннями відомих футболістів. У 1930-х роках зірка англійського клубу Everton Діксі Дін рекламував цигарки Carreras Clubs, а через 20 років найвідоміший англійський футболіст тих часів Стенлі Меттьюз, який навіть не курив, фотографувався для реклами сигарет Craven A. Поступово такі корпоративні тактики індустрії зробили тютюнові вироби модними, привабливими, доступними й поширеними. Успішний маркетинг виробників сигарет у 20 столітті зробив куріння суспільною нормою. Оскільки спочатку основними споживачами тютюнових виробів були чоловіки, одна з перших масштабних тютюнових медіакампаній була спрямована на залучення до куріння саме жіночої аудиторії. Йдеться про кампанію від Lucky Strike «Тягнися до Lucky». Удачі замість солодкого «Reach for a luck instead of a sweet», проведено в 1920-х роках. Такий меседж виявився дуже ефективним, і реклама підвищила продажі тютюнових виробів Lucky Strike більш ніж на 200%, зробивши цю марку найбільш продаваною протягом двох наступних років. А кількість жінок 18-21 року, які курять, збільшилася втричі з 1925 до 1939 року. Однак, скоро самих лише яскравих слоганів стало недостатньо. У 1950-х роках накопичилося досить доказів, щоби твердо заявити, куріння пов'язане з більшим ризиком захворіти на рак легень. Зокрема, тоді з'явилися 4 великі дослідження про звичку курити серед хворих на рак легень людей. У 1957 році Служба охорони здоров'я США випустила першу заяву про куріння як причину раку легень. А у 1962 році дослідники з Лондонського Королівського лікарського коледжу заявили, що взаємозв'язок між курінням та раком легень є причинно-наслідковим. Наступні дослідження серед американців дійшли тих самих висновків. Куріння сигарет є серйозною загрозою для здоров'я і пов'язане із захворюваннями та смертю від раку легень, хронічною бронхолегеневою хворобою, серцево-судинними захворюваннями тощо. З появою перших досліджень щодо зв'язку раку і куріння виробникам цигарок знадобилася важка маркетингова артилерія – лікарі. Першу кампанію із залученням медиків провела в 1930-х роках та сама фірма Lucky Strike. У рекламі компанія заявляла, що, за словами лікарів, її цигарки менше подразнюють горло. Щоб отримати такий результат, рекламне агентство компанії надсилало лікарям пачки Lucky Strike та лист із запитанням, чи вважають вони, що Lucky Strike менше подразнює чутливі та ніжні горла, ніж інші сигарети, додаючи, що дуже багато людей вже відповіли ствердно. Чимало лікарів погодилися з цим твердженням. Це не дивно, адже тут використовується одна з маніпулятивних стратегій – бажання людини належати до групи однодумців. Люди соціальні. Ми хочемо бути не відокремленими, а в групі, яка може захистити нас. До того ж працює підтверджувальне упередження. Якщо людина і так курила, тоді вона ще більше переконається, що вона все робить правильно, пояснює психологиня Марія Гончарова. Ще такі штуки багато використовують в рекламі, де кажуть, що 9 із 10 жінок погоджуються, що цей крем найкращий. Це створює таке уявлення навколо продукту, ніби він дійсно працює, адже інші погодились, додає вона. Компанія Philip Morris пішла ще далі і випустила рекламу у газеті Saturday Evening Post, в якій стверджувалося, ніби лікарі засвідчують, що їхні цигарки не подразнюють горло взагалі. Щоправда, у рекламі не згадувалося, що всім лікарям, які рекламували цигарки Philip Morris, заплатили. А в 1946 році компанія R.G. Reynolds рекламувала свою продукцію слоганом «Лікарі курять Camel частіше, ніж будь-які інші сигарети». Завдяки маніпуляціям індустрії, до кінця 1960-х років третина лікарів у США вважала, що кампанія проти куріння була спланованою, а докази шкоди – суперечливими. Відповідно, тютюнові компанії використовували лікарів як героїв в рекламі сигарет. На яскравих рекламних плакатах майоріли різноманітні поради на кшталт «сигарети допомагають перетравлювати їжу». Деякі сигарети рекламували як менш шкідливі за інші, також із посиланням на лікарів. Це була нова на той час маркетингова тактика – заплутати, поставити під сумнів науковий консенсус і розробити альтернативні дослідження, висновки яких були вигідними для виробників тютюну. Так почалася ера масових досліджень, спонсорованих тютюновими компаніями. Основним розробником стратегії нівелювання реальних наукових досліджень і заміни їх спонсорованими став американський піарник Джон Гілл, співвласник агентства Гілл & Кноутон. З його легкої руки тютюнові компанії почали грати потайки. Замість того, щоб відкрито давати гроші на певні дослідження, вони шукали науковців в університетах, які мали зародки сумнівів щодо беззаперечності шкоди куріння, і пропонували їм гроші за дослідження. Головна умова – воно мало видаватися незалежним. За ініціативи Гілла тютюнові компанії створили науковий комітет для боротьби із пропагандою, спрямованою проти тютюнової продукції. Комітет свідомо ігнорував або заперечував наукові дані, отримані незалежними дослідниками, а також залучав експертів, які транслювали тези індустрії. Таким чином, у ті часи ініціювали наукову суперечку щодо куріння та його впливу на здоров'я з фокусом на дискурс невизначеності та браку неспростовних доказів щодо шкоди сигарет. Ці зусилля тривали десятиліттями. Тютюнові компанії фінансували не лише дослідження, вони платили незалежним консультантам, які брали участь у судових справах, пов'язаних з тютюном. А за 1965-1993 роки проспонсорували 6 світових симпозіумів щодо пасивного куріння, результати яких опублікували в медичних журналах або окремими книжками. До речі, публікації, які, як згодом виявилося, фінансували тютюнові виробники, у 90 разів частіше заявляли про безпечність пасивного куріння. У 1988 році компанії Philip Morris, R.G. Reynolds і L'Orillard, згодом до них долучилася шведська Svenska Tobacco, створили ще один дослідний інститут – Center for Indoor Air Research. Він мав би спонсорувати та сприяти якості й об'єктивності досліджень з питань повітря в приміщеннях, зокрема тютюнового диму, та ефективно передавати результати досліджень науковому співтовариству. Словом, підміна понять – одна з головних технік тютюнових маркетологів. Найкраще – дітям. Як і будь-якому бізнесу, тютюновим виробникам потрібно залучати нову аудиторію. А з появою законодавчих заборон на рекламу тютюнових виробів і поготів. Жінок маркетологи десятиліттями спонукали до куріння, вигадуючи тонкі сигарети і прикриваючись феміністичними гаслами на зразок «курити – це жіноча справа». Тож цю аудиторію, так би мовити, обробляли давно. Потрібна була нова група. І зрештою, однією з цільових аудиторій стали підлітки. Якщо привчати людей курити змалечку, потім вони повернуть маркетингові гроші сторицею. Опитування 1991 року в США показало, що 89% постійних курців віком 30-39 років уперше спробували сигарети, коли були неповнолітнім. Як результат, в усьому світі понад 40 мільйонів дітей 13-15 років наразі використовують тютюнову продукцію. Одним зі свіжих прийомів, зокрема для залучення молодої аудиторії, є реклама електронних пристроїв для куріння. Новий продукт поступово стає заміною традиційних сигарет та набуває дедалі більшої популярності серед підлітків та молоді. Насамперед йдеться про електронні сигарети, різновидом яких є вейпи. Портативні пристрої для нагрівання рідини, що генерують пару, яку вдихає курець. Майже всі рідини містять нікотин, а також ароматизатори та барвники, які надають їм приємного смаку і запаху, що залучає до куріння більше молоді. Ба більше, виробники зумисне створюють електронні сигарети зі смаками морозива, печива, жуйки, цукерок чи солодких напоїв. Учені зі Стенфордського університету дослідили рекламу за 2015-2018 роки одного з найбільших продавців електронних сигарет – компанії Juul, і дійшли висновку, що вона стала явно орієнтованою на молодь. На це вказують яскраві кольори банерів, вибір молодих моделей у сучасному одязі і танцювальних позах, численні промоакції на молодіжних вечірках та співпраця з популярними серед молоді інфлюенсерами. Зусилля тютюнових компаній не були марними. У Штатах кількість старшокласників, які вживали електронні сигарети за останні 30 днів, у 2018 році зросла вдвічі і тепер становить 21%. У США і Канаді ситуацію визнали критичною і заборонили рекламу електронних сигарет з ароматизатором. Ще один поширений різновид електронних гаджетів для куріння – тютюнові вироби для нагрівання – твени. Так називають портативні пристрої зі спеціальними тютюновими стіками, схожими на сигарети. Завдяки нагріванню виробу виділяється аерозоль, який і вдихає курець. На сьогодні в Україні системи для нагрівання тютюну пропонують два основних бренди-конкуренти – IQOS та GLOW. У чому полягає хитрість тютюнових компаній? Відповідь проста. Вони позиціонують твени як продукти зниженого ризику. Мовляв, під час куріння тютюн не згорає, а лише нагрівається до 350 градусів, вільняючи аромат без попелу та диму. Тому наносить менше шкоди для здоров'я. Ще один аргумент. У рідинах та стіках немає смол та значно менше шкідливих домішок, ніж у звичайних сигаретах. Звучить нібито переконливо. Проте нагадаємо тезу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всі форми тютюну шкідливі і немає безпечного рівня впливу тютюну. Використання електронних сигарет, зокрема вейпів із вмістом нікотину, призводить до появи нікотинової залежності. Нікотин є токсичною речовиною, яка підвищує кров'яний тиск і рівень адреналіну, а це збільшує пульс і навіть ймовірність серцевого нападу. Водночас аерозоль е-сигарет, неважливо з нікотином чи без нього, може викликати проблеми у функціонуванні деяких систем організму. Аерозоль е-сигарет містить альдегіди, литкі органічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, метали, силікатні частинки тощо. Саме з впливом альдегідів, литких органічних сполук та металів пов'язують підвищений ризик розвитку раку легень. Також куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічних обструктивних захворювань легень та серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ, часто в електронних сигаретах цих речовин менше, ніж у звичайних. Проте так буває не завжди. Часом їх вміст більший, ніж у традиційних цигарках або такий самий. Це залежить від виду і виробника. Зокрема, тому не можна стверджувати, що електронні сигарети чи твени – хороша альтернатива для тих, хто не може кинути курити. У вересні 2020 року вчені з Гонконгу провели дослідження, яке показало, що тютюнові вироби для нагрівання не є ефективним засобом відмови від куріння. Ба більше, деякі люди, які ніколи не вживали тютюн, починають курити звичайні сигарети саме після регулярного куріння електронних. При цьому ризик стати постійним курцем внаслідок куріння е-сигарет є втричі вищим порівняно з тими, хто не курить взагалі. Окрім того, курці, які хочуть кинути і заміняють звичайні сигарети на електронні, приблизно вдвічі частіше повертаються до звичайних, ніж ті, які кинули курити взагалі. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародний союз із боротьби з туберкульозом та легеневими захворюваннями та інші провідні організації у сфері охорони здоров'я не рекомендують вживати електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання при відмові від куріння. А от тим, хто не починав, взагалі не варто зважати на жодну альтернативу традиційному курінню. Адже безпечних доз тютюну не існує, як і безпечних вейпів, і здоров'я все одно постраждає. Ба більше. Пасивне куріння електронних сигарет теж досить небезпечне. Вторинний аерозоль, те, що видихає курець, містить ацетальдегіди та формальдегіди, летючі органічні речовини, нікотин та важкі метали. До того ж, нікелю і хрому в такому аерозолі більше, ніж у диму від звичайних сигарет. Звісно, нестача даних щодо наслідків довготривалого використання е-сигарет не дозволяє зробити чіткі прогнози щодо подальшої долі їх споживачів. Особливо мало даних щодо впливу ароматизаторів на курців. Втім, інформації достатньо, щоб вказувати на небезпеку електронних сигарет для здоров'я. Починати їх курити точно не варто. Те саме стосується і систем для нагрівання тютюну. Поки що неможливо оцінити, якої шкоди вони можуть завдати здоров'ю в довгостроковій перспективі. Однак в офіційному звіті ВООЗ йдеться про те, що аерозолі пристроїв для нагрівання тютюну містять понад 50 канцерогенів, тобто майже стільки ж небезпечних сполук, що і звичайний сигаретний дим. Важливо вказати, що компанія PMI наразі звітує про рівень 40 з 93 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, що містяться в основному аерозолі IQOS. Рівні незгаданих 53 небезпечних і потенційно небезпечних сполук, з яких 50 є канцерогенними, невідомі. Постійне потрапляння цих речовин до організму може загрожувати розвитком проблем з дихальною системою, серцево-судинних хвороб та раку. До того ж, 2020 рік приніс курцям нові ризики. Адже COVID-19 насамперед вражає саме легені, які і так постійно страждають від небезпечного впливу тютюнового диму. Також куріння завдає непоправної шкоди імунній системі, а отже погіршує здатність організму боротися з інфекцією. Тож споживачі як традиційних, так і нових тютюнових виробів стикаються з підвищеним ризиком важкого перебігу COVID-19. Попри гучні заяви ВООЗ та інших організацій, тютюнова індустрія продовжує маніпуляції. І, на жаль, робиться досить успішно. Так, Результати діяльності тютюнових компаній та їх впливу на формування громадської думки можна легко окреслити в цифрах. Наприклад, згідно з нещодавнім опитуванням КМІС, майже половина респондентів переконані, що електронні пристрої для куріння є менш шкідливими, ніж сигаретами, а 37% – що ці пристрої допомагають людям кинути курити звичайні сигарети. Варто пам'ятати, що тютюнові компанії навряд чи справді піклуються про наше здоров'я. Адже їхні дії спрямовані насамперед на отримання прибутку за допомогою маркетингу та поширення недовіри до наукових даних. Крім цього, виробники тютюну залучають популярних серед молоді інфлюенсерів до реклами тютюнових виробів електричного нагрівання. Виводять тютюнові вироби електричного нагрівання з-під дії чинного антитютюнового законодавства. Так, в Україні існує дуже мало обмежень щодо обігу та вживання електронних сигарет і твенів. Лише з 2021 року е-сигарети заборонили продавати неповнолітнім. І також спонсорують молодіжні заходи та фестивалі. В Україні ситуація з лобіюванням інтересів тютюнової індустрії доволі непроста. Законодавчо рекламу тютюнових виробів заборонено у медіа та багатьох інших місцях. Попри це, 60% молодих людей в Україні бачать рекламу тютюнових виробів. За індексом втручання тютюнової промисловості і формування державної політики 2019 року Україна далека від ідеалу. Вона набрала 61 бал зі 100 можливих. Що вищий бал, то більше втручання. Наші проблеми, як і в багатьох сферах – непрозорість, корупція, незаконна співпраця чиновників з тютюновими виробниками, а також відсутність покарання за невиконання законів. Як боротися з впливом тютюнової індустрії? Найпростіша порада – це почати із самих себе. Мислити критично, перевіряти дані та поширювати інформацію, якщо тютюнові виробники порушують закон. А якщо ви самі хочете кинути курити або прагнете допомогти рідним або друзям, прочитайте поради від Міністерства охорони здоров'я. Також в Україні є безкоштовний сервіс допомоги «Я кидаю курити».
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Ми заховали почуття давно. Та знаєш, мила, стану як все.
2: В Україні п'ята година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
3: Я чую інших.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашевська.
7: Вітаю.
6: Катерина, вітаю.
8: Вітаю.
5: Катерина Рашевська, юристка регіонального центру з прав людини.
6: Ми говоритимемо про болючу тему, тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, до яких даються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, будинків, тощо. Чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули? Хто ці діти?
8: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 610. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перевиховання. Це щонайменше 175 установ на території України, Російської Федерації, Білорусі. Один табор знаходиться на території Північної Кореї.
6: Північної Кореї.
8: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само, ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуюватися, попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорах дітей або ж вивозили на територію Білорусі, коли ми говоримо про окуповану Київську, Чернігівську області, або ж вивозили на територію Російської Федерації, якщо це було в інших регіонах. Тобто, фактично, сценарії які подаються під соусом евакуації, реабілітації, медичного втручання, розлучення на пунктах фільтрації, а також обстріли гуманітарних коридорів. Це на сьогодні 5 основних таких схем, які росіяни розвинули для того, щоб українських дітей викрадати, привласнювати, а далі їх перемалювати через цю свою м'ясорубку уже індоктринації. Дуже не подобається процес, але мені здається, що назва досить влучна, тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
9: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20 610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра верифікованих випадків, чи вона може бути більшою, тому що ми про когось можемо не знати?
8: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів закладів інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20 610, понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відданням Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20 610 – це не остаточна цифра, я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї групи, не бачила методів її роботи, і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20 610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхній ідентифікації та верифікації, тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, то, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації, це один випадок. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування, потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні
9: не
8: дані.
9: Так.
8: Так, тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
9: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи ж змінюються їхні методи роботи в лапках?
8: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема. Тому що, коли певна така ситуація заморожується, ми маємо ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебуваючи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російський сиротинець, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближається, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення. Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про який я вже згадувала.
6: Ми вже згадували про трейсінг. А як можна з'ясувати взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
8: На сьогодні є ціла команда ОСІН-спеціалістів. Вони є, як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту. Наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ є ОСІН-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається робити певні внески в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась просто підтвердження щодо 35 тисяч, вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу Яльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку, задля того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу у них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто, були механізми, я не буду всі розкривати, яким ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які прибувають у так звані ПВР, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували. Також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема, це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси сирітства, вони постійні, це перший пункт. Другий пункт, ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють для того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на окупованій території, і їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишається. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант в цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
6: Але вона перешкоджає.
8: Абсолютно. Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Креста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
6: Ми вже трошки це зачепили, але може зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
8: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі, чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше, за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності, і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи з території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку вже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
9: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків. Бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх, російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати. Вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей. Вони готові вкладати, умовно, в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? Ну що, в чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
8: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2, 5 років, 10 років. Угу. У неї попереду, на думку Путіна, іще великий шлях. Купа воїн і кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. Так. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу у найближчій перспективі, нічого, знадобляться для того, щоб йти завойовувати держави Балтії або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум, це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам насправді вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити з іменами та прізвищами. На сьогодні ми не зафіксували саме серед викрадених дітей тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому

0: От дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. І це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме задля цього були введені нові дисципліни дошкільної програми на зразок сім'єведіння. Сімейнознавства. Я наголошую, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. На власній території, так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату. Будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого.
1: Придатний.
0: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
1: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують в психіатричних закладах. Чим ці їм не вгодили, якщо вже так говорити?
0: Я нас поверну до указу Путіна 2024 року, яким було затверджено національну стратегію боротьби із тероризмом та екстремізмом. І, власне, серед нелояльних підлітків, от в яких саме вбачають цю загрозу.
1: Які не хочуть плясати під дудку.
0: Абсолютно точно. Є декілька інструментів впливу на таких молодих людей, на таких дітей, якщо ми говоримо про осіб до 18 років. Перше – це зарахувати їх до тих самих військово-патріотичних організацій під примусом. Дуже часто це Югмолодой, коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей. Це може бути Юнармія, Рух перших. Без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або власне там медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
1: Ти посадять в тюрму?
0: Так, перед цим може бути постановка на облік у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість. Але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що я працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запроторили до в'язниці, але це диво. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
2: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І

0: Що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
1: А ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну.
2: Ми поза ефіром це обіцяли.
1: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті пропаганду Служби Збройних Сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінування, розмінування території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошу, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як Центр воїн, Центр Авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір «Авангард» у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Ого. Це дуже багато.
2: Це дуже велика цифра, так.
0: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, а і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
1: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто, як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. І ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
0: Ну, так.
1: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існують механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Humanity, Helping to Live та інші, допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, а навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося, обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень, хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
2: За допомогою Катару їх вдалося повернути?
1: Так. Ще 26 на рахунку Меланії Трамп, Все інше – це державно-приватне партнерство. Тому ми розуміємо, що так добре, як ми самі, наших українських дітей ніхто не поверне. Без знецінення ролі посередників, mm-hmm. тому що в деяких кейсах без них просто би було неможливо. Тобто ми не несли би відповідальність взагалі за життя цієї дитини чи молодої людини. Я дуже добре пригадую кейс Богдана Єрмохіна, якби тоді не втрутився Ватикан. Ймовірно, там іще хтось називає посередництво Катару. Якби не було навколо цього такої медійної історії, важко сказати, що би було з Богданом. Бо в нього було дві невдалі спроби втечі. Його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила. Хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на сьогодні це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, mm-hmm. більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний, політичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом, хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера, не доводиться.
2: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? От на них це ніяк не вплинуло. Воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
1: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому, що воно було. Угу. І ті такі рухи на рівні Російської Федерації броунівські про видачу різного роду нормативно-правових актів, створення міжвідомчих груп, які би допомагали воз'єднувати евакуйованих так званих дітей з родинами. Певна пауза, яка була навіть у комунікації кілька днів, коли вони намагалися якось уніфікувати наратив, вже не будуть пояснювати в своєму власному населенню, що відбулося і що тепер змінюється. Зміна динаміки повернення після видачі ордерів на арешт, вона все-таки активізувалася. Ми не можемо цей факт нівелювати. Okay. Так, вони не повернули відразу всіх викрадених дітей, але чи взагалом це було можливо? Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google-документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив, це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили своє зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять Міжнародному кримінальному суду сьогодні. І в цілому тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення, це все-таки серйозне порушення четвертої Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідування, покарання за воєнні злочини за принципом універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети, також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Uh-huh. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, те, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, Сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
2: Можна я ще однесеньке? Будь ласка, однесеньке про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили. Ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок? Ну, хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії? Чи це про це ми можемо говорити? Як їм тримати контакт з нашою стороною?
1: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було б неможливо. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
0: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів, і наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів?
1: Буквально минулого тижня була велика зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції є забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав, так чи інак, як загальна, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива залишитися без можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну це просто так, пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, їхніх батьків, інших законних представників. Тому підтримувати національні органи розслідування максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість, я ще раз повторюся. Тобто є ті люди, які розробляли цю політику, є ті люди, які забезпечували її імплементацію. Це наші топи у переліку відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала не знаю, якийсь предмет, де існувала, можливо, якась певна різновид пропаганди, доктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також у нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували. І в нас близько 300, якщо я не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, що за попередні адміністрації вносилися в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
0: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці щодо дітей, яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях. Чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
2: Додам до цього ж питання, чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія вже спробувала перевчити, переладнати на свій лад? З ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
1: Отже, перше питання так. було з відповіддю на 2 хвилини. З другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту. Але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, це одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових реінтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина особливо – це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому нам ще потрібно розбудовувати підходи, вони повинні бути evidence-based, мають бути відповідні дослідження, що спрацьовує психосоціальні адаптації, що зазнає поразки. Ми повинні масштабувати досвід, тому що в нас у кожної неурядової організації є свої підходи, це непогано, але потрібно обмінюватися вивченими уроками і інвестувати у державну систему. Як неможливо керувати державою майданами, так неможливо забезпечувати весь необхідний пакет підтримки лише неурядовими організаціями. Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
2: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І, ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут дуже ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато. Тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
0: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося, я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
1: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Як Росія збирає інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і хто допомагає ворогу отримувати ці дані, розберемось у ситуації з Сергієм Мільманом. Біля мікрофону працює Ксенія Середа. Давайте почнемо з методології. Ви проаналізували 7362 повідомлення СБУ. Тобто це велика глиба інформації. Безпосередньо повідомлень, які стосуються ОПК, ви знайшли 131 матеріал. Наскільки ця вибірка загалом дозволяє говорити про загальні тенденції російської розвідки щодо українського оборонного сектору?
7: Якраз вона і говорить про тенденції, тому що, звісно, що в публічному доступі на сайті СБУ, де, власне, і бралася вся ця база інформації, тобто це відкриті дані, абсолютно службою вже попередньо, там не вся інформація про всі їх розслідування. Це те, що вже Служба безпеки вважала за потрібне оприлюднити. Але цей аналіз якраз дозволяє побачити тенденції, способи, канали, що змінюється з часом в тих способах, які використовує ворог проти нас.
6: Ви виділяєте 7 основних каналів отримання інформації ворогом. Який з них найчастіше зустрічається саме у випадках, пов'язаних із ОПК? І чи змінювалася ця ситуація протягом ось цього періоду 2020-2026 рік?
7: По-перше, так змінювалося. Тобто, якщо, наприклад, до 22-го року здебільшого це були якісь економічні злочини і, наприклад, корупція, то після 22-го це шпигунство, державна зрада і всі інші пов'язані з цим речі. Тепер, якщо говорити про основний канал отримання інформації, то, звісно, це людина, тобто людський фактор. І тут різні способи. Найпопулярніше, звісно, це через співробітників, діючих або колишніх. А також тут можна сказати і про просто мешканців, які живуть поруч і мають можливість фотографувати і передавати інформацію про те, що відбувається поруч з ними. Тобто не обов'язково використовувати якісь дорогі шпигунські методи для того, аби отримати інформацію. Достатньо завербувати людину, яка живе поруч з цим об'єктом і може цю інформацію передати. Ну і, звісно, що тут не в останню роль можуть грати способи цього вербування. І іноді або так, скажімо, це досить часто насправді трапляється. Це може відбуватися через знайомих, родичів, в тому числі близьких родичів, які знаходяться на окупованих територіях чи на території Росії, через певний тиск на цих родичів або через тиск на співробітників через наявність цих родичів у вразливому становищі, скажімо так. Ну і, звісно, існують ще способи вербування через Телеграм або інші соцмережі. Просто чому я сказав Телеграм? Тому що з 90 повідомлень, які стосувалися соціальних мереж, в цьому масиві більше ніж 7300 різноманітних повідомлень на офіційному сайті СБУ, 84, тобто більше 90% стосувалися саме Телеграму. І це, в принципі, легко пояснити, бо він достатньо зручний для вербування, в тому сенсі, що люди підписуються на різноманітні локальні, національні групи, сигналізують про свої симпатії різноманітними коментарями чи емоціями, і враховуючи те, що даний меседжер, він підконтрольний ФСБ, незважаючи на різні заяви його перших осіб, але інформація про і наявність серверів, і відсутність відповідного шифрування, і інші претензії до цього меседжера, вони, в принципі, достатньо відомі, то це залишається, мабуть, одним з найзручніших каналів, саме якщо ми говоримо про технологічний спосіб.
6: Ну і на підтвердження цього зазначу, що коли наша редакція проводить дослідження і вивчає новини, які стосуються безпосередньо України і внутрішніх якихось питань, найчастіше саме в телеграм-каналах ми зустрічаємо ось такі проросійські повідомлення, які, на жаль, роблять вкид для українського суспільства. Повертаючись до вашого дослідження, у дослідженні є інформація про 149 повідомлень про так званих кротів і шпигунів у державних органах на стратегічних підприємствах. Якщо чесно, інформація дещо шокуюча. А яку саме інформацію вони передають? Що для Росії загалом становить інтерес від таких людей?
7: Різного роду інформація. Вона може стосуватися, наприклад, ну і якщо ми говоримо про зафіксовані повідомлення, то вона може стосуватися особистої інформації співробітників або підприємства, або правоохоронних органів різноманітного характеру, яка може давати можливість далі в подальшому або знаходити можливі точки впливу на цю людину, або знаходити можливості для зв'язку з нею. Тобто інформація, яка зазвичай потрапляє від, ну, в тих випадках, коли мова йде саме про правоохоронні органи, а тут, в принципі, в поле зору СБУ і в цих повідомленнях потрапило практично всі, хтось більше, хтось менше, тут скоріше виділяється, можливо, там ДПС і органи прокуратури, як лідери, але загалом є там і СБУ, і НАБУ, і інші там. Тобто мова йде про закриту інформацію. І це може бути інформація там про перетин кордону, про транзакції, про експортно-імпортні операції, будь-яка чутлива інформація закритого характеру, яка може нести користь в даному випадку ворогу.
6: Про методи російської тактики, взагалі їх агентури, хочеться поговорити з вами детальніше. Наскільки змінились ці методи після початку повномасштабної війни? На вашу думку, за вашими дослідженнями, спостереженнями, Росія стала більше покладатись на технології? Чи ось ця агентурна робота – це дорівнює основний метод, основний інструмент для росіян?
7: Я би не сказав, що вони більше стали покладатися. Але вони почали більше витрачати ресурс на технологічну війну в цій сфері. Тобто, безумовно, канал залучення вербування людей місцевих або співробітників, він залишається і досить популярний серед способів. Крім того, він дає можливості отримати інсайдерську інформацію з підприємства, про різноманітні аспекти, будь-то креслення, або технічна якась документація, або ж режим роботи підприємства. Але, тим не менше, досить популярне, як на мій погляд, залишається і вербування через меседжери. Ми вже проговорили Telegram, але, наприклад, якщо говорити про прям останні зовсім тенденції, то тут слід звернути увагу, в тому числі і на ігрові платформи. Наприклад, нещодавній випадок, коли вербування відбувалося на ігровій платформі Roblox. Тобто, фактично, це здійснюється через, наприклад, внутрішні меседжери, через аналіз цих діалогів і виявлення людей, які схильні, наприклад, виконувати якісь завдання.
6: Одна з найбільш дискусійних тез дослідження – це відсутність у виборці випадків, коли відкриті державні дані були б зафіксовані як канал витоку інформації про ОПК. Чи означає це, що дискусію про обмеження відкритих даних переоцінює саме цю загрозу? І загалом, чи означає ваш результат, що закриття інформації у державних реєстрах саме по собі не вирішує проблему, якщо основні канали витоку – це люди, агентура, соцмережі і кібероперації?
7: Ну, як ви справедливо помітили, що це дослідження, воно, звісно, не має повної інформації, тому що, як я вже сказав, СБУ не все оприлюднює, над чим працює, але воно дає зрозуміти загальні тенденції, і з тої інформації, яка є публічною, ми можемо стверджувати, напевно, що канали отримання інформації, в тому числі закритої, були інші, а не державні відкриті дані. Тому що таких випадків публічно зафіксовано не було. А що стосується того, наскільки це взагалі може бути способом, то тут питання дискусійне. Безумовно, частину інформації про ОПК необхідно закривати, і це мова йде про фізичне розташування підприємств, інформацію про певних співробітників, яку підприємство вважає за потрібне тримати закритою. Тут суперечок жодних немає, як і, наприклад, відсутність інформації про що саме там і куди саме поставляється в тендерних закупівлях. Але, наприклад, сам факт тендеру, він мав би бути в наявності. Інформація про підприємства, коли вона зникає взагалі з державних реєстрів, а тут, до речі, якраз і це регламентує постанова 1257, досить спірна, що вона дає можливість підприємствам добровільно звернутися до Міністерства оборони і за їх запитом вибірково з якихось систем, причому не з державних реєстрів, що тут важливо, а просто з якихось приватних систем, приховати інформацію про себе. І це, якщо не брати до уваги якісь корупційні ризики, які теж насправді існують, і ми бачимо досить багато вже скандалів різних корупційних, але якщо їх відкинути, говорити тільки про безпековий фактор, то так працює взагалі інформаційний світ, що інформація, яка колись була оприлюднена, якщо її приховувати, то це вже маркер, це вже фактично підсвітка ворогу, ФСБ, їх осім відділам, що дане підприємство є критичним, його треба досліджувати детальніше, і це створює величезну загрозу для всіх тих підприємств, які скористалися цією рекомендацією і написали такі листи на Міністерство оборони, а вони потім розіслали, знову ж таки, вибірково якимось приватним агрегатором, щоб ті прибрали. Тобто, звісно, ця інформація була десь прибрана, десь не прибрана, і в результаті виник такий яркий маркер для осінь відділів ворога, яким чином можна знаходити ці критичні підприємства, які без цього взагалі жодним чином не були підсвічені. Ну, це от з прикладів такого регулювання, яке не створює безпеку, а створює додаткові ризики. Окрім незручності, наприклад, підприємство, про яке відсутня інформація, воно не може звертатися, нормально обслуговуватися в банківській системі,
6: так, це
7: дуже важливо, таке інше.
6: Що ви про це говорите, це надзвичайно важливо, тому що люди іноді самі того не розуміючи, допомагають ворогу. І буквально маємо ще хвилину на останок, не можу не спитати. Юконтрол 22 вересня виповниться 12 років. Вітаємо вас, це вже велика дата. Власне, які безпекові ризики, виклики були у вашій компанії за цей час?
7: Дякую за привітання. Виклики весь час виникають, і якщо раніше там до вторгнення вони були поодинокі, то після вторгнення участилися різноманітні кібератаки на наші сервіси, продукти, особливо, мабуть, найбільше їх пік був якраз після 22-го року, коли більшість сервісів і державних реєстрів не працювали, а нам вдавалося якраз отримувати роботу і працездатність продукту для того, щоб можна було в тому числі виявляти, наприклад, російський слід. Але, в принципі, команда вже звикла до цього, ми не виносимо це там на публіку. Зазвичай в середньому темпі таких атак десь одна на місяць, які ми бачимо і на які витрачаємо там певні ресурси для подолання.
6: Як Росія збирає інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і хто допомагає ворогу отримувати ці дані, розбирались у ситуації з Сергієм Мільманом, засновником і SEO U-Control. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків? За кілька хвилин розберемо з економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. І з вами працює Ксенія Середа. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів зрозумілою, доступною мовою, що саме держава називає капітальними видатками, чим вони відрізняються від поточних видатків бюджету?
4: Та капітальні видатки – це такі видатки, які спрямовані на придбання певних активів, на розвиток, на будівництво. Тобто, якщо ми говоримо про якісь фізичні речі, які ми бачимо кожен день, наприклад, це будівництво школи, або ремонт лікарні, або будівництво нових доріг, ремонт старих доріг. Тобто, все, що пов'язано з таким покращенням або набуттям нових предметів, нового капіталу.
6: А звідки держава бере гроші на такі проєкти? Це переважно кошти державного бюджету, бо, можливо, йдеться про міжнародну допомогу, певні кредити, гранти, чи це поєднання різних джерел?
4: Це, скоріше, поєднання різних джерел. Чому? Тому що в цілому з початку повномасштабного вторгнення більшість, а то й всі цивільні, тобто не воєнні видатки державного бюджету здійснюються завдяки міжнародному фінансуванню. Тобто ми беремо в борг або отримуємо грантами, тобто умовно безкоштовними грошима, які нам не треба повертати, гроші від наших міжнародних партнерів. І вони йдуть в загальний фонд бюджету, з якого потім здійснюються різноманітні видатки, буде це освіта, або лікарні, охорона здоров'я, або, наприклад, ті самі видатки на дороги та іншу економічну діяльність. Також ми залучаємо кошти під конкретні проєкти. Тобто, наприклад, ми хочемо збудувати велику автомагістраль в певній області, і наші установи займаються тим, щоб залучити міжнародні кредити під ці проєкти. Тобто, це також можливий варіант. Але загалом головним джерелом фінансування є не наші внутрішні доходи, податкові та інші надходження, а саме міжнародне фінансування.
6: Коли чуємо новини про те, що щось призупиняє роботу, щось закінчується, особливо коли таким блискавкою на початку новини майорить повідомлення, мовляв, терміново, зненацька, це викликає певне занепокоєння, певну паніку, але тут важливо пояснити людям, що через цю ситуацію може змінитися. Якщо зараз фінансування капітальних видатків фактично призупиняється або переноситься, на практиці що це означає і наскільки довго Україна може собі дозволяти, як би коректніше це сказати, прості, напевно?
4: Фактично, зупинка або сповільнення видатків капітальних – це гірші умови функціонування загалом різних державних послуг. Тому що держава надає послуги, наприклад, з освіти або з охорони здоров'я, або просто користування тими самими дорогами загального користування. Це означає, що просто умови цих послуг будуть гірші. Будуть гірші дороги через те, що вони будуть не відремонтовані, а будуть гірші умови в школах, зокрема також, тому що насправді ці видатки капітальні також спрямовувались на будівництво укриттів у школах. Тобто можна очікувати, що більше дітей буде вчитися онлайн. Або також, особливо в цьому році, ми бачили, що у нас мала бути нова програма, вона є, але вона поки що в такому попередньому стопі, програма на забезпечення стійкості міст. Тобто програма підтримки міст в зимовий період, забезпечення енергоресурсами загалом, щоб не було такої ситуації, як було в минулому році, коли було дуже холодно і, на жаль, наші системи не справлялись. Ось ці видатки мали направитись також на забезпечення цієї стійкості міст. І, на жаль, через те, що все-таки вони є менш пріоритетними, ніж видатки на оборону, безпеку та соціальний захист, то вони не здійснюються. Відповідно, можна очікувати, що умови життя в містах в Україні цієї зими будуть не набагато кращими, ніж вони були минулої зими.
6: Про терміни що можемо говорити? Чи реально їх зараз оцінити?
4: З термінами складно, оскільки, в принципі, прогнозувати будь-що в умовах війни, в умовах такої інтенсивної війни, дуже складно. Це ми говоримо не тільки про капітальні видатки, а про всі видатки і про всі доходи насправді, і також фінансування, тобто наша підтримка міжнародних партнерів залишається дуже невизначеною. Тому говорити про те, що в наступному році ми зможемо повністю відновити капітальні видатки, поки що ми не можемо, оскільки у нас є невизначеність в першу чергу на фронті. Ми не знаємо, скільки і як інтенсивно буде тривати бойові дії. І також ми не знаємо точний обсяг міжнародної підтримки, завдяки якій ми зможемо покрити ці капітальні видатки.
6: Є у нас конкретні приклади, конкретні кейси, коли компанії вже виступають із заявами

0: означати, що у них не буде роботи, відповідно, також вони не будуть отримувати зарплату саме з цих, з цього джерела свого роботодавця через цю компанію. Ну, знову ж таки, залежить від того, які у них є залишки на рахунках, можливо, вони зможуть здійснювати якісь виплати своїм працівникам. Для держави це означає, що ми маємо шукати ресурси для того, щоб закривати ці необхідні видатки, тому що, зокрема, якщо ми говоримо про дороги, це також дуже важлива структура не тільки економіки, але також і для війни дуже важливі, гарні, якісні дороги, щоб ми могли вчасно доставляти на фронт всі необхідні боєприпаси. І ми маємо знайти на це кошти. Для цього наш уряд і Верховна Рада мають робити свою домашню задачу і виконувати всі наші міжнародні зобов'язання, щоб ми отримували ці кошти від міжнародних програм в повному обсязі та вчасно.
1: Вчасно – це важливе зауваження, зважаючи на те, які можуть бути наслідки, про які ви щойно говорили. Змоделюємо ситуацію. Власне, мені здається, що в ній опинилися зараз дуже багато проєктів. Якщо підрядник уже виконав свою частину робіт, але держава фактично вона призупинила фінансування. Яка складається ситуація? Це виникає накопичення заборгованості перед бізнесом. Велика вірогідність, що так. І наскільки загалом це може вдарити по тій самій будівельній галузі?
0: Заборгованість перед нашим бізнесом загалом по дорогам і по будівництву вже є. Ми вже маємо борги, особливо це відчутно в дорожній сфері, і це проблема. Вона також є в бюджеті, тобто у нас і на цей рік, і на наступний рік є якісь кошти, які ми маємо витрачати і в цьому напрямку. Проте, знову ж таки, ми тут говоримо про пріоритетність. В першу чергу ми розуміємо, що якби ми не хотіли мати, наприклад, гарні дороги або гарно побудовані школи, все одно першим пріоритетом залишається безпека, оборона, і після цього йдуть соціальні виплати, пенсії, допомога різним категоріям населення. І тому все-таки в першу чергу ми маємо здійснювати ці видатки. Якщо у нас немає ресурсу на те, щоб покривати решту видатків, то, на жаль, така ситуація склалась, і ми маємо розуміти це на майбутнє і планувати, що в майбутньому нам треба буде виплачувати більше цих боргів.
1: Держава – це такий великий складний механізм, кожна система функціонує взаємопов'язана одна з одною. Звідси питання, чи може зупинка великих державних замовлень запустити таку собі ланцюгову реакцію в економіці? Наприклад, скорочення працівників у будівельних компаніях і почнуться проблеми у виробників матеріалів, перевізників, інших суміжних підприємств.
0: Загалом це достатньо ймовірна ситуація, але в першу чергу вона залежить від того, наскільки довго буде тривати ця криза з ліквідністю. Що таке криза з ліквідністю? Це криза з нестачею коштів. Якщо ми до кінця року не зможемо отримати те міжнародне фінансування, на яке ми розраховували, тому що те, про що ми зараз з вами говоримо, це не та ситуація, як у нас неочікувано виникла потреба у додатковому фінансуванні. Це фінансування, ці видатки були закладені в план, і щоб покрити ці видатки, ми планували залучити кошти міжнародних партнерів, через що ми мали виконати міжнародні зобов'язання. Так як ці міжнародні зобов'язання поки що, на жаль, виконуються не в повному і не в часному обсязі, то ми маємо цю кризу з ліквідністю. Маємо дуже велику надію на те, що Верховна Рада буде голосувати всі необхідні закони і уряд буде виконувати свої зобов'язання, щоб отримати ці кошти і щоб потроху виходити з цієї кризи ліквідності.
1: Якщо обговорювати альтернативу, тому що, почувши наслідки, одразу виникає питання, що робити, доки ми можемо чекати довго або недовго партнерів, фінансування, доки хтось виконає свої домашні завдання, економіка має продовжувати функціонувати, людям потрібно елементарно знати, за що купити вечерю. Відповідно, можуть шукати інші варіанти виходу з цієї ситуації?
0: На жаль, наші можливості вкрай обмежені. Тобто ми не говоримо про те, що ми можемо неочікувано десь взяти, не знаю, відкрити тумбочку і взяти гроші. На жаль, у нас такої можливості немає. Тому що наші внутрішні ресурси навіть не покривають всіх видатків на сектор безпеки і оборони. І саме тому ми так сильно покладаємося на наше міжнародне фінансування. І у випадку його нестачі,

0: невдачі або невчасного надходження, як ми бачимо, ми маємо вже проблему з капітальними видатками. І якщо ця ситуація буде продовжуватись, то ми будемо бачити проблеми і далі, тому що ми не зможемо просто фізично здійснювати і інші видатки. І в крайньому випадку, про це вже говорив і міністр фінансів, що ми можемо навіть прийти до емісії гривні, що за собою буде тягнути дуже великий негативний вплив на економіку загалом, але це дуже негативний сценарій, до якого ми всі сподіваємося не прийдемо, оскільки це буде прям дуже погано не тільки для бюджету, але для економіки загалом.
1: Маємо ще кілька хвилин. Наостанок хочеться підсумувати нашу розмову. Власне, через проблеми з отриманням міжнародного фінансування ми з'ясували це і чули заяву від Міністерства фінансів, те, що вони відклали на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. На практиці, що це буде? Перше, що спливає на думку, ті самі пошкоджені комунікації минулої зими, чи може йтись про те, що не будуть вони вчасно відновлені? Чого ще це торкнеться?
0: Загалом, коли ми говоримо про капітальні видатки, ми говоримо про будівництво, ми говоримо про ремонти, про укриття, про лікарні, про школи, і, зокрема, про захист енергетики. Саме тому те, що я казала про ці плани стійкості міст, які планувались цим літом і здійснювались через зміни до бюджету цього року, ми збільшували ці видатки для того, щоб забезпечити міста і енергетичною, і безпековою стійкістю. І якраз таки це і є нашими капітальними видатками, які, як ми з вами вже обговорили, наразі заморожені. Це означає, що, на жаль, ми не зможемо говорити про те, що наші міста підготовлені до зими. Це означає, що, скоріш за все, цієї зими нам буде не краще, ніж було минулої, а то, може, і гірше. Знову ж таки, залежить від погодних умов і від того, наскільки ми зможемо отримувати фінансування. Можливо, ми побачимо найближчим часом рішення від наших міжнародних партнерів, які нам нададуть ці кошти. Відповідно, у нас покращиться ситуація з ресурсами і ми зможемо краще підготуватися до цієї зими. Проте станом на конкретний момент в часі зараз, це така складна ситуація, і в першу чергу треба розраховувати на те, що зима буде дуже складною.
1: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків, обговорили із економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. Біля мікрофону працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Поговоримо із Галиною Янченко, членкиною Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. В студії працює Ксенія Середа. Для початку поясніть простими словами, що саме мається на увазі під страхуванням воєнних ризиків, від яких втрат український бізнес може себе таким чином захистити?
4: Ну, якщо говорити не про класичне страхування від воєнних ризиків, а те, що зараз відбувається безпосередньо в Україні, то це, в першу чергу, страхування від прильотів, від уламків, від прямих влучань, від пожеж цим спричинених. Класично воєнне страхування від воєнних ризиків, воно є достатньо дорогим, ну, або і взагалі відсутнім. Тому що, насправді, ризики досить високі, збитки при настанні страхового випадку теж досить високі. І, власне, якби тому дуже багато страхових компаній, вони просто відмовляються страхувати, от надавати таку страховку. Ну, а ті ж, хто пропонує, то зазвичай говорять про достатньо високий тариф. Тобто це може бути в середньому в Україні там під 4% від вартості об'єкту за рік. Ну, і може бути навіть більше. Зрозуміло, що для українського бізнесу такий тариф на страховку 4% від вартості об'єкту, від вартості інвестицій платити щороку – це достатньо дорого. Тому, власне, в цьому плані Україна, от і парламент, і уряд, він намагався знайти якісь рішення від початку повномасштабного вторгнення. Я теж особисто, до речі, брала участь в пошуках рішення для цієї проблеми. Одне із рішень, які ми запустили ще в 2022 році, це переговори з DFC. Це американська урядова фактично організація, яка надає страхування, в тому числі страхування від воєнних ризиків. Вони почали страхувати цивільні об'єкти з січня 2023 року. Там вартість страховки становить 1% від вартості інвестиційного проєкту на рік. Але проблемою DFC полягає в тому, що це американці, це американська урядова організація, вони знаходяться далеко і розглядають документи достатньо довго, ну і страховок видають, м'яко кажучи, не так багато. Ось, тому для того, щоб залучити страхові урядові організації і неурядові з інших країн наших партнерських, власне, Україна вирішила і сама приєднатися до цієї програми. І кілька років назад ми створили додатковий фонд з державного бюджету для нашої власного, для нашого власного українського державного страховика, а конкретно для ЕК, експортно-кредитного агентства. І, власне, запустили програму воєнного страхування від ЕК.
1: А якщо говорити про те, от в умовах повномасштабної війни, звичайного страхування майна недостатньо. Військові ризики зводяться до того, що мало хто хоче їх страхувати. Якщо б нам згадати ту саму Росію, ось ці удари по складах Wildberries якраз були розраховані на те, що це має підірвати російську економіку. Нині ми бачимо, що для української економіки ось ці страхування військові, наскільки загалом підйомні, і ясна річ, що це непередбачувані форс-мажори, і там можуть бути мільярди просто виплат. Страхові компанії не хочуть за це братися.
4: Так, да. Саме так. Тобто страховки ці є дорогі, це для того, щоб для початку, да, вони є дорогі. Тому є ряд програм, які експортно-кредитне агентство України якраз і пропонує інвесторам. Зокрема, є можливість отримати від держави часткову компенсацію цієї вартості цієї страховки. Там сума розраховується індивідуально, але вона, власне, оця от компенсація від держави за закупівлю такої страховки може досягати до 3 мільйонів гривень на рік. Тобто, в принципі, це така досить суттєва частина вартості страховки і хороша підмога для бізнесу. Але є, наприклад, регіони, в яких страховики взагалі не надають страховку, тому що ну, йдеться про такі регіони підвищеної небезпеки. І от, власне, в таких випадках ЕК дозволяє або передбачає можливість безпосередньо, тобто не купувати страховку десь у якоїсь комерційної компанії на ринку і отримувати від ЕК компенсацію частково за вартість цієї страховки, а безпосередньо вже страхуватися у ЕК. Причому зараз з цими новими змінами можна страхувати як нерухоме, так і рухоме майно компаній. І от одна із змін, яка зараз, власне, яку передбачили остання ця урядова нормативка, полягає в тому, що Київ і Київська область теж внесли в ці території з підвищеним ризиком. Тобто, відповідно, якщо ви маєте бізнес в Києві на Київщині і ви не можете купити страховку просто на ринку, скажімо так, у будь-якої там приватної компанії або у визначених приватних компаній, то ви можете звернутися до ЕК, до експортно-кредитного агентства, за консультацією і спробувати застрахувати своє майно напряму у ЕК.
1: Це важливо. Крок зі сторони держави назустріч підприємцям є, його відзначають, і важливо розуміти, що кожен раз в умовах воєнного стану підкидаються нові сюрпризи, вимоги, проблеми, з чим стикаються, зокрема, українські підприємці. Власне, чи може державна компенсація страхових премій стати стимулом для бізнесу інвестувати в виробництво навіть у регіонах, які регулярно потерпають від російських атак?
4: Хороше питання. І насправді є ряд програм, не тільки програма експортно-кредитного агентства, а інші програми, наприклад, кредитування для відновлення підприємств, які зазнали руйнувань через обстріли. Тобто є ряд програм, інформація про них, в принципі, доступна в інтернеті, також в залежності від ситуації, з якою стикається бізнес, можна подивитися і спробувати скористатися тією чи іншою програмою. Головне в таких випадках – це мати на руках підтвердження, тобто задокументований факт, наприклад, там прильоту чи ушкодження майна підприємства, і також відповідний опис, власне, як збитків, які завдані. От подбати якраз про правильну документацію я би радила всім нашим підприємцям, не дай Бог, хто стикнеться з такою ситуацією.
1: Важливий нюанс матеріальний. Чи вистачить державі бюджетних ресурсів, якщо кількість застрахованих підприємств суттєво зросте, і масштаби атаки не будуть продовжувати великою ймовірністю? Чи не буде так, що, по суті, на документах допомога може бути, а фактично будуть затримки?
4: Це хороше питання. Ну, наразі гроші на роботу експортно-кредитного агентства, зокрема, по цих програмах, вони в бюджет 27-го року, наскільки мені закладено, в проєкт бюджету, щоб бути точнішим, такі ресурси закладені.
1: Добре. А як щодо в майбутньому будівництва системи страхування воєнних ризиків, яка працюватиме не тимчасово, і держава допомагатиме не тимчасово лише під час війни, а загалом як повноцінний механізм захисту бізнесу і відновлення економіки? Маємо ще кілька хвилин, прошу.
4: Ну, я загалом дуже вірю якраз в іноземних урядових страховиків. Тому особисто я багато часу провела в Вашингтоні, в переговорах з різними американськими урядовцями, зокрема, от DFC, їхнім головним страховиком. Тому що, якщо ми говоримо про повоєнне відновлення нашої країни, коли завершиться війна, то дуже важливим складником буде саме відновлення економіки, щоб створювались робочі місця, щоб українці, які тут залишились, або ті українці, які будуть повертатися, щоб вони могли тут влаштувати своє життя, щоб у них була робота, достойна зарплата, і вони, власне, могли забезпечувати своє життя в своїй країні. Для цього нам потрібно буде досить гарно попрацювати над залученням, в тому числі, іноземних інвестицій, великих американських компаній, великих європейських компаній. А коли ми говоримо якраз от про залучення дуже великого капіталу за кордону, то вони зазвичай без страхування інвестицій не йдуть. Тобто, особливо, якщо вони входять в нову країну. Для компаній, для яких Україна буде новою такою локацією, новою географією їх інвестицій, їм обов'язково потрібно буде застрахувати, власне, їхнє тут, не знаю, виробництво.
1: Пані
4: Галина, що вони будуть робити? Так ось,
1: на цьому перші, змушені поставити
4: перші,
1: крапку.
4: Перші, хто буде звертатися, це їхні страховики. І тому вже зараз нам треба працювати і з американськими, і з британськими, і з німецькими урядовими страховими компаніями. Але ми над цим вже працюємо.
1: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Ми поговорили з Галиною Янченко, членкинею Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
1: Світова безпека. Президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів усіх партій через погіршення міжнародної ситуації. Про що йшлося на зустрічі і чим вона важлива для України, поміркуємо із Віктором Савінком, асистентом в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні. Біля мікрофону Ксенія Середа. Залишайтеся із нами.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Важливе у нас сьогодні питання, все, що стосується рухів міжнародних лідерів, особливо, коли йдеться в контексті безпеки, особливо уважно прислухаємося. І найперше, що означає на практиці те, що одночасно і Франція, і Польща проводять такі безпекові зустрічі. Чи можна говорити про спільне відчуття загрози в Європі? А можливо, взагалі не варто пов'язувати ці зустрічі між собою?
8: Тут треба сказати, що безумовно, якби рівень неспокою в Європі зростає, і не тільки через дії Російської Федерації, але частково також і через, наприклад, зростання цін на нафту. І, відповідно, у зв'язку із цим відбуваються певні рухи, які намагаються, скажімо так, чи метою яких є реагування і випрацювання різного роду сценаріїв. А що буде означати, наприклад, можливість такої чи іншої гібридної ескалації, або ж десь в Західній Європі, або ж на східному фланзі НАТО, тому що останні події з серпня місяця, наприклад, в Німеччині, зокрема спроба дронової атаки на аеропорт Лейпциг-Халле, вони показують, що і Західна Європа так направду не є убезпеченою від російських гібридних дій. Тож, відповідно, напрацьовуються сценарії, як працювати в таких умовах і як також готувати населення до того, що можуть відбуватися певні такі гібридні атаки, ну і одночасно як балансувати економіку в умовах, коли є потенціал до значного зростання цін на нафту.
1: Дуже цікаво, наскільки загалом серйозно Європа сприймає попередження того ж Туска про можливі гібридні атаки Росії на країни НАТО. Йдеться про реальні розвідувальні дані, чи радше це про підготовку суспільства до різних сценаріїв?
8: Я думаю, що так просто такі заяви ніхто не робив. Ми бачимо, що Російська Федерація останніми днями вчиняє багато провокацій поблизу російсько-польського кордону. Серед іншого можна згадати і про бомбардування поїздів біля прикордонного пункту Ягодин-Дорохуск і, відповідно, спробу атаки на так званий дипломатичний поїзд, який там перебував, ну і на борту котрого були, скажімо так, досить непрості гості, починаючи від Бориса Джонсона і закінчуючи радником німецького канцлера Фрідріха Мерца з питань політики безпеки, ну і якимись провокаціями, які відбуваються, знову ж таки, поблизу польського кордону, через що серед іншого і в Польщі зараз активуються системи оповіщення в прикордонних регіонах, і відповідно піднімаються також літаки у випадку, якщо відбуваються якісь дії. Ну і ці провокації, вони відбуваються не лише з боку Російської Федерації, але і частково з боку їхніх білоруських сателітів, через те, що серед іншого вчора операційне командування польських збройних сил заявляло про те, що якісь або ж безпілотники, або ж ракети, які атакували об'єкти поблизу українсько-польського кордону, пролітали власне через територію Республіки Білорусь.
1: Коли Україна говорила про те, що ця війна – це не лише війна проти України, що стосується це всієї Європи, на нас дивилися з певною недовірою. Зараз Макрон говорить про так зване швидке погіршення міжнародної ситуації. Що саме могло змусити Париж зараз зібратися в одному приміщенні таких політичних лідерів військових спецслужб і серйозно говорити про загрозу і для них?
8: Через те, що серед іншого зростає напруженість у зв'язку із американською кампанією в Ірані, і також у зв'язку із можливим перекриттям не лише Ормузької протоки, але й іншого важливого логістичного шляху, це Баб-ель-Мандебська протока, яка сполучає Індійський океан з Червоним морем, а відповідно далі із Суецьким каналом, забезпечуючи важливі потоки не лише для нафти, але і для товарів, які переміщаються морським шляхом. Ну і безумовно, тут французи беруть під увагу те, що хусити, проіранське угруповання в Ємені, не лише власне зближуються до того, аби взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, але і вони власне пошкодили ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії, який власне дозволяв оминати Ормузьку протоку і перекачувати саудівську нафту до терміналу в Червоному морі, що відповідно компенсувало її нестачу на глобальному ринку. Зараз же тривалий ремонт цього нафтопроводу означає де-факто те, що є потенціал до того, аби ціни на нафту далі зростали, а це вже своєю чергою, особливо для Франції, яка вступає фактично в період прекампанії президентської, означає економічні труднощі, які можуть позначитися серед іншого і частково на популярності правлячих партій і відповідно і кандидатів у президенти від, можна сказати, що партій естеблішменту. Тож відповідно є ось таке от бачення, можна сказати, що полікризи. З іншого боку, дуже цікаво буде спостерігати, чи будуть якісь наслідки із цих зустрічей, як у Франції, так і в Польщі.
1: Будемо дивитися.
8: Через те, що про пакети якоїсь збройної допомоги жодна зі сторін не оголосила.
1: Але це важливо. І ще одну тему хочу з вами обговорити, вона не менш важлива. Публікації у соцмережах, які публікують шкідливі ресурси, широко зображують ЄС як економічно неспроможну, військово недієздатну і політично роздроблену організацію, подаючи європейську підтримку України як нестійку і саморуйнівну на тлі енергетичних криз і промислового занепаду. Ключові моменти. Серед них це численні джерела подають оборонну промисловість ЄС як структурно нездатну задовільнити військову потребу України. Джерела послідовно зображують санкції ЄС проти Росії як саморуйнівні, що завдають більшої шкоди європейським економікам, ніж Росія. І нарешті дефіцит бюджету ЄС на підтримку України у розмірі 27 мільярдів євро подається як доказ інституційної дисфункції та ненадійності Європи. І ще одна теза, наратив, який активно поширюються у шкідливих ресурсах, це зростання популярності правих партій, внутрішні політичні розколи наводяться як ознаки неминучого політичного колапсу у ЄС. Звідси, звичайно, що виникає питання, а нащо всі ці меседжі зараз лунають і що Росія створює такими меседжами?
8: Це, можна сказати, що таке типове підкручування тих наративів чи рейтингів тих наративів, які вкидалися вже давно і різними каналами. Через те, що якщо ми згадаємо і наративи, наприклад, тієї ж альтернативи для Німеччини в Федеративній Республіці, якщо ми згадаємо, наприклад, що говорить про Європейський Союз, про європейську інтеграцію, австрійську партія Свободи, що говорить, наприклад, польська конфедерація польської корони, яка чи лідер якої називає Європейський Союз не інакше, як Євроковгосп, сидячи в Європейському парламенті і отримуючи заробітну плату в євро. Так ось, це ці всі наративи, вони покликані з одного боку посіяти в населенні ще більшу недовіру до Європейського Союзу, посилити в населенні розчарування загалом їхнім становищем і становищем їхньої країни в Європейському Союзі через те, що якби якщо ми подивимося, наприклад, на еволюцію того, як Польща вступала до Європейського Союзу, то був дуже високий, попри те, що цей процес для Польщі не був аж таким легким, так само, як для України він зараз не є легким, і ще і у нас складніше через те, що ми вступаємо до Євросоюзу через в умовах повномасштабного вторгнення, але тоді рівень єврооптимізму, так би мовити, і рівень підтримки європейської інтеграції був дуже високим, попри те, що навіть відповідний референдум про вступ до Європейського Союзу показав, що близько 25% поляків виступали проти цього. Але ось понад 70% навпаки підтримували цей крок і фактично і в перші роки після вступу ось ці дуже високі рівні підтримки на адресу Європейського Союзу вони зберігалися в Польщі. Але з часом, коли вже ось це відчуття того, що є якесь, є якийсь ривок, є якесь таке дуже суттєве глобальне просування вперед, є ось цей шанс на велику трансформацію і так далі, коли воно проходить і коли до нього звикаєш, то воно перестає вже бути аж таким помітним, а на перший план виходять якісь моменти, які вже можуть складати певні труднощі. І тоді якби глобальної цієї картини її не помітно. От російська пропаганда серед іншого і намагається спекулювати на цих труднощах, попри те, що Європейський Союз надалі є дуже популярним проєктом, і те, що вчора на засіданні Європейського парламенту, де виступала Урсула фон дер Ляєн з промовою про стан Європейського Союзу, був Марк Карні, який заявив про те, що Канада хоче асоціації з Європейським Союзом, і те, що Україна вступає разом з Молдовою до Європейського Союзу, те, що в Ісландії був референдум про вступ до Європейського Союзу, і є відповідні дискусії в Норвегії, яка двічі відкидала таку можливість. Є такі дискусії також і в Гренландії стосовно вступу до Європейського Союзу. Це показує, що Європейський Союз навпаки є дуже привабливим проєктом, до якого хочуть вступати.
6: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Світова безпека. Президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів усіх партій через погіршення міжнародної ситуації. Про що йшлося на зустрічі, обговорили із Віктором Савінком, асистентом в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Складовської у Любліні. З вами працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу. Технологія впливу.
7: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на Громадському радіо.
3: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Україна ще побуваємо на відзначенні 11-ї річниці створення польсько-українсько-литовської бригади «Литпол-Укрбриг» у Любліні. Про все це згодом після інформаційного випуску, який на початок нашої зустрічі підготувала для вас Сніжана Чернюк.
7: Політики з Польщі, Німеччини, України і Австрії обговорювали майбутнє ЄС. Прикордонників допитано у справі нападника з ножем на монастир у Ярославі. Китай виступає проти дій США щодо Ірану та Куби. 26-та міжнародна конференція із серії «Роль християн у процесі європейської інтеграції», організована групою Європейської народної партії в Європейському парламенті та фондом єпископа Тадеуша Пероника, відбулася в Кракові у п'ятницю та суботу. Цьогорічна конференція була присвячена питанню «Скільки Європ у Європі?». П'єтр Серафін, комісар ЄС з питань бюджету, під час вступної промови, чи приречена Європа на розділення чи об'єднання, зазначив, що глобальні події змушують ЄС ще більше зміцнювати свою єдність. Цитую, «Світовий порядок, що сформувався після закінчення холодної війни, руйнується на наших очах. Це стосується насамперед ролі Китаю та Сполучених Штатів у світі. Ми переживаємо це в Європі через низку криз. Криз, які стосуються не лише Європи. Сьогодні весь світ перебуває в хаосі». Зазначив він, наголосивши, що в останні роки реакцією Європи на кризи було розширення сфер спільних дій. Наприклад, під час пандемії COVID, під час нападу Росії на Україну, Країну та зміни адміністрації у Вашингтоні. Цитую, консолідація Європейського Союзу – це цілком раціональна реакція на крах світового порядку. Це доказ життєздатності ЄС та здорового глузду і рішучості європейців, оцінив П'єтр Серафін. Він зазначив, що наступним випробуванням для європейської єдності стане зростання ескалації напруженості та ворожих дій з боку Росії, а також дефіцит торговельного балансу ЄС з Китаєм. За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом у Верховній Раді України, майбутнє залежить серед іншого від того, чи буде ЄС керуватися розрахунком власних інтересів, чи йти за голосом цінностей. Климпуш Цинцадзе нагадала, що Європа базується на цінностях, зокрема, солідарності, спільному благу та принципі субсидіарності, які є її основою. На її думку, Москва хоче підштовхнути ЄС шляхом розрахунку інтересів, бо тоді, зазначила вона, легше створювати розбіжності та сили, які розділяють. розділяють. Климпуш Цинцадзе додала, що за повідомленнями американської преси у 2025 році Путін сказав своїм соратникам, що хоче, щоб ЄС і НАТО були, як вона висловилася, цитата, «розірвані на шматки від центровими силами. Це нова лінія фронту», зазначила Климпуш Цинцадзе і додала, що тому ми повинні дати спільну відповідь. Досі невідомо, чому 31-річний громадянин України, який ножем убив і поранив людей у Ярославі, поїхав до аббатства сестер Бенедиктинок. Божена Гараш-Волошин з районної прокуратури в Перемишлі повідомила, що прикордонників уже допитали у цій справі. Прикордонники, які там на місці перевіряли підозрюваного, були допитані. Ми не маємо інформації щодо того, з якого приводу, чим він керувався, чому він прибув саме до аббатства сестер Бенедиктинок. Напад стався вранці в четвер, 24 вересня. Загинув священик, четверо людей отримали поранення. За кілька десятків хвилин до нападу злочинець дістався Ярослава з прикордонного переходу в Корчовій. Суд обрав йому досудове ув'язнення на 3 місяці. Експерти нададуть подальший висновок щодо осудності Ігоря М. Чоловік перебуває в медичному закладі, а психіатрична експертиза підтвердила, що у нього спостерігаються важкі психотичні симптоми. Китай виступає проти дій США щодо Ірану та Куби. На Генеральній асамблеї ООН віцепрезидент Китайської Народної Республіки Хань Джен закликав США зняти блокаду на постачання нафти на Кубу. Політик також говорив про необхідність поваги до суверенітету держав Перської затоки. Цитую, великі держави повинні нести особливу відповідальність за збереження міжнародного миру та безпеки, наголосив Хань Джен, не згадуючи назви Сполучених Штатів у своїй промові. Нещодавно Дональд Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем під час переговорів порушувалося питання Тайваню. Президент США запевнив, що Сі Цзіньпінь розуміє його позицію.
6: Це була Сніжана Чернюк із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. Картини, фотографії, скульптури, книжки з автографами. Понад 120 робіт зараз зібрані в одному варшавському залі. Їх створили польські художники, фотографи, письменники та інші представники культури, але цього разу їхні роботи мають стати не просто предметами мистецтва. Уже за кілька днів вони почнуть з'являтися на благодійному аукціоні, а виручені гроші спрямують на допомогу українським військовим на передовій. На заході побувала моя колега Вікторія Машталер.
3: Дякую всім артистам, які ще прилучили. Подякування належить.
8: Приходжу на виставку, де поруч чимало дуже різних робіт, від фотографій і живопису до скульптур та книжок. І майже за кожною з них стоїть особиста історія автора, але всі вони зараз об'єднані однією метою – допомогти Україні.
3: Послухаємо артистів, кожного мені більше минутка.
8: Зараз у залі Інституту фотографії форту у Варшаві багато неба. Небо на фотографіях, небо на картинах, небо як частина пейзажу. Але тут воно набуває зовсім іншого значення, бо виставка, яку назвали «Мистецтво заради перемоги», має дуже конкретну мету – зібрати гроші на те, щоб українські військові могли залишатися на передовій, а Україна могла захищати своє небо. І поки відвідувачі розглядають роботи, їхні автори розповідають, чому вирішили віддати свої витвори на благодійний аукціон «Допомогу Україні». Говорить Томаш Сікора з фонду «Сікорки на Україні», який є одним із трьох бенефіціарів акції, яка стартанула з 23 вересня і триватиме до 30 вересня, після чого роботи виставлять на благодійний аукціон.
9: Пікна і дуже важлива ініціатива, в
6: якій... Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці роблять свій внесок заради України. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти у цій оборонній війні проти Путіна. Зараз в Інституті фотографії «Форт Макотов» на вулиці Шпільмана відкрита виставка, яка триватиме тиждень. На ній можна наживо побачити роботи, які згодом будуть виставлені на аукціоні. 30 вересня о 19 годині музею сучасного мистецтва на площі Дефіляд відбудеться передаукційне відкриття з різними атракціями, концертами та виступами митців. Одразу після цієї події розпочинається перший аукціон, який відбуватиметься на платформі «Allegro Харитативні». Усі зібрані кошти будуть розподілені між трьома фондами. Перший фонд «Юнайтерс», який працює зі штабами фактично всіх напрямків і всіх оперативних командувань сухопутних військ України, а також допомагає українським цивільним у Польщі. Другий фонд «Кордон», який підтримує цивільних у прифронтових районах. І третій фонд «Сікорки на Україні», який працює з військовими, зокрема з окремими підрозділами, що вже п'ятий рік перебувають на передовій і ведуть активні бойові дії.
9: Перші працюють на першій лінії, які проводять активні діяння бойові.
8: Понад 70 польських митців передали свої роботи для цієї акції «Мистецтво заради перемоги». Загалом у виставковому просторі зібрали понад 120 лотів. Серед них фотографії, картини і скульптури. Але додам, що ця історія починалася не з виставкового залу і не з майбутнього аукціону. Її ініціював художник і режисер Мацей Пісок, який об'єднав навколо ідеї велику кількість польських митців, меценатів, колишніх дисидентів і діячів культури, людей, для яких підтримка України давно стала особистою справою.
6: Це громадська ініціатива, яка об'єднала митців і громадськість. Мені здається, її особливість у тому, що нам вдалося зробити щось разом, великою когортою. Дякую всім митцям, які долучилися, але передусім ця ініціатива має ще й інший важливий сенс. Подякувати Україні, подякувати людям, які воюють на фронті. Це також і наша війна. Це моя особиста думка, але думаю, її поділяють багато людей, які долучилися до цієї ініціативи, що Росія веде війну проти всієї Європи, але лише Україна платить за це кров'ю.
3: Але тільки Україна платить кров'ю за то.
8: А ми покрокуємо залою і зупинимося біля однієї з робіт фотографа Пьотра Вуйчика. Цей фотознімок, зроблений автором у лютому 22-го року, Львів, Перемишль.
9: То знімок показує власні особи дуже різні.
6: На цій фотографії дуже різні люди, які були змушені втікати з України. Серед них були темношкірі студенти, а також українські біженці. І було просто шокуюче бачити, наскільки по-різному людям надавали допомогу, наскільки нерівномірно її розподіляли. Це було просто жорстоко. Для мене це дуже важлива і водночас надзвичайно болюча тема.
9: І то просто було крутне. І для мене це страшно важливо і приймуюче.
8: Серед робіт є й ті, які безпосередньо повертають до української реальності. На одній із фотографій, яка називається «Гард України 2022», українська пара, яка під час повномасштабної війни одружується в Харківському театрі. Польська фотографка Агата Гжебовська, як то кажуть, спіймала кадр. Нестандартне весілля 22-го року, де замість сукні лише фата і міцне стискання рук, і повна довіра одне до одного, бо ніхто не знає, що буде далі.
10: Здіння повстало у 22-му року в квітню.
6: Ця фотографія була зроблена у 2022 році у квітні, одразу після початку російського вторгнення в Україну. На ній весілля двох волонтерів – Насті і, не пригадую імені її чоловіка. Я певний час жила разом із ними у ляльковому театрі, де вони мешкали. Це друзі Сергія Жадана. Саме він їх і, так би мовити, вінчав. Під час церемонії він сказав: «Я сподіваюся, що наступного дня ми прокинемося і світитиме сонце». Це речення він потім постійно повторював у своєму інстаграмі і фейсбуку. І зараз ми також сподіваємося, що після цього аукціону прокинемося завтра і світитиме сонце.
10: Може, по тій аукції маємо надію, що будемо і буде утро світило сонце.
8: У цій виставці є ще одна особлива історія про небо. Те саме українське небо, яке для художників може бути кольором, світлом, простором, образом свободи. Але для українців під час повномасштабної війни воно стало ще й напрямком, звідки приходить смертельна небезпека, говорить польський художник та куратор, який працює з перформансом та інсталяцією, Вальдемар Татарчук.
6: Три роки тому я попросив українських митців і мисткинь зробити фотографії українського неба, а потім передав ці світлини моїм друзям, польським художникам і художницям, щоб вони створили на цих фотографіях власні мистецькі інтервенції. Назва цього циклу, цієї акції «The Sky is Open». Це заклик, який ми чуємо від самого початку повномасштабної війни. Заклик закрити небо над Україною. Він досі не виконаний. Українське небо і досі залишається джерелом смерті, яка падає на українські міста. Ще донедавна основні удари припадали на схід України, а Київ був відносно безпечним. Коли я їздив до Києва, то почувався там найбезпечніше. Я був переконаний, що це місто захищене найкраще. Однак тепер ракети, дрони та реактивні безпілотники щодня атакують столицю України, і щодня в Києві гинуть люди. Зараз на виставці представлення роботи 6 митців і мисткинь. Це робота Моніки Сосновської, тут ще одна робота Маріуша Таркав'яна, далі Ядвіги Савіцької, Катажини Краков'як-Балки, робота Мирослава Балки.
8: Кілька років тому в одному з інтерв'ю Польському радіо для України Вальдемар Татарчук сказав, що якщо ми перестанемо підтримувати Україну, всі виставки, вистави в театрі, фільми та книжки втратять сенс, бо під загрозою опиняться наші життя. На цій виставці є роботи людей, яких уже немає. Вони залишили після себе фотографії, картини, свої погляди на світ, а самі взяли до рук зброю і пішли захищати Україну. Хтось із них загинув на фронті, хтось продовжує служити.
6: Це фотографія, яку зробив Давид Чичкан, якого рік тому росіяни вбили на Запорізькому напрямку. Тобто ці митці і художниці йдуть до армії. Давид пішов добровольцем і загинув уже через 1.5 року. Маргарита Половинко, Артур Сніткус – це митці, яких убили. Є дуже багато художників і художниць, які служать в армії, і їх стає дедалі більше. За останній рік росіяни атакували кілька сотень культурних об'єктів. Раніше таких випадків було менше, а цього року вони трапляються дедалі частіше. Але водночас мистецьке життя в Україні надзвичайно динамічне. Це ще дуже м'яко сказано. Воно просто вирує і кипить. Я їжджу туди приблизно раз на місяць, раз на 2 місяці. І постійно потрапляю на відкриття якихось нових виставок, проєктів, театральних вистав. А ще, уявіть собі, відкриваються нові книгарні, що взагалі феноменально під час війни. І мене захоплює те, наскільки сильним є це мистецтво. Відбувається щось неймовірне. Художники і художниці в Україні просто користуються тим, що вони живі. Вони користуються можливістю творити зараз, бо невідомо, що станеться завтра.
11: Бо за хвилину невідомо, що станеться.
8: Що ж, мистецтво тут говорить про життя, пам'ять і свободу, однак ця виставка має цілком практичне продовження. Уже 30 вересня роботи почнуть виставляти на благодійний аукціон, і тоді картини, фотографії та скульптури перетворяться на конкретну допомогу для тих, хто сьогодні тримає фронт, говорить Томаш Сікора з фонду «Сікорки на Україні», який є одним із 3 бенефіціарів акції.
12: По закінченню цієї ліцитації позискані
6: кошти. Після завершення всього аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими фондами. Кожен фонд звітуватиме про здійснені витрати, використовуватиме ці гроші відповідно до власних потреб, але є одна умова. Кошти мають піти на допомогу військовим, які перебувають на передовій. Приміром, фонд «Сікорки на Україні» витратить ці гроші на те, що буде потрібно саме в цей момент. Це можуть бути автомобілі для евакуації поранених, машини для доставки артилерійських боєприпасів, наземні дистанційно керовані дрони, засоби РЕБ для глушення російських дронів, оптичні приціли чи ударні дрони. Ми стали першою польською організацією, яка придбала дрон «Магура», тобто купуємо те, що потрібно військовим.
8: Виставка мистецтва заради перемоги відкрита у залі Інституту фотографії Форту у Варшаві до 30 вересня, де потім роботи попрямують на благодійний аукціон. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
6: Триває наша передача з Варшави. Багатонаціональна бригада, що об'єднує сили польських, українських та литовських військовослужбовців, відзначає 11-ту річницю свого існування. У Любліні відбулися урочистості з нагоди створення литовсько-польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького. Більше про це у матеріалі нашої люблінської кореспондентки.
13: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі».
8: Литовсько-польсько-українська бригада імені великого гетьмана Костянтина Островського – це військове формування країн Люблінського трикутника. Угода щодо її створення була підписана у 2014 році, а остаточне її формування відбулося восени 2015 року. Військове формування складається із Збройних сил Литви, Польщі та України. Початкової оперативної готовності багатонаціональна бригада досягла у 2016 році, а повної оперативної готовності – у 2017. Сьогодні міжнародна бригада діє під гаслом «United for Peace», тобто «Об'єднані заради миру». Більше про створення бригади та її сьогоднішнє функціонування говорить командир багатонаціональної бригади полковник Марчін Май.
13: Цей підрозділ продовжує військове співробітництво між нашими трьома державами, започатковане ще у 1997 році зі створенням польсько-українського батальйону, а згодом литовсько-польського батальйону. Не можна не згадати і 16 століття, коли ми вже разом брали участь у битві під Оршею. Від самого першого дня існування особовий склад бригади трьох країн спільно проводить підготовку, бере участь у навчаннях та підвищує свої навички і спроможності, дотримуючись спільного девізу «United for Peace» – «Об'єднані заради миру», відповідно до стандартів і підходів НАТО. За ці роки наші військовослужбовці взяли участь у численних проєктах разом із міжнародними партнерами зі Сполучених Штатів, Канади, Грузії, Німеччини та Північної Македонії. Сфера діяльності бригади є справді широкою. Навіть якщо популярна фраза «Sky is the limit», тобто «Небо – це межа», може звучати дещо перебільшено, наша амбіція полягає в тому, щоб і надалі використовувати різноманітні способи переміщення і транспортування сил і засобів суходолом, повітрям і морем, адже здатність до розгортання є основою нашої діяльності.
8: У червні 2008 року на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу представники Литви, Польщі та України домовились створити багатонаціональний військовий підрозділ. Восени того ж року сторони узгодили, що це буде бригада. Після окупації Росією Автономної Республіки Крим, Польща і Литва повернулись до цієї ідеї і відновили переговори щодо створення спільної військової формації. Від України до складу Літпол Укрбрік увійшли військовослужбовці 80-ї окремої аеромобільної бригади. Про сьогоднішні цілі цього військового формування та важливість українського досвіду говорить герой України, заступник командира багатонаціональної бригади, полковник Євген Шаматалюк.
14: Завдання не змінилися, бригади, вони як були під час її створення, так і залишилися. Завдання бригада призначені для застосування в складі миротворчого континенту для місій ООН під егідою Організації Об'єднаних Націй. У нас є три афілійовані батальйони, це литовський, польський та український, і штаб правління.

0: Тиждень назад ми закінчили участь в міжнародних навчаннях «Стронгріфін» в Литві, де також широко застосовувався досвід Збройних сил України, зокрема з використання безпілотної складової.
1: Загалом бригада нараховує понад 4 тисячі військовослужбовців. Офіційний її статут ставить перед собою кілька цілей – підвищення рівня взаємної довіри та співпраці між країнами, зміцнення військової співпраці, а також поширення і впровадження сучасних підходів. Патроном бригади став князь Константин Островський, який, об'єднавши 30-тисячне польсько-литовсько-руське, тобто українське військо, вщент розбив значно чисельнішу московську армію у битві під Оршею. Це абсолютно виняткова формація, говорить начальник штабу бригади полковник Рамунас Янкаускас.
2: Нашою сильною стороною є те, що ми маємо різний досвід. Наприклад, польські та литовські офіцери мають значний досвід роботи відповідно до процедур НАТО. Наші українські побратими сьогодні мають надзвичайно великий бойовий досвід. І тепер ми всі разом поєднуємо цей досвід та намагаємося впроваджувати його у нашу повсякденну діяльність і під час навчань. Дуже важливо продовжувати впроваджувати процедури НАТО для наших українських офіцерів. І навпаки, українські офіцери надають нам надзвичайно цінну інформацію про те, що відбувається під час війни. Їхній досвід є дуже цінним для нас, особливо щодо загроз з повітря. Тому зараз ми також переглядаємо наші стандартні оперативні процедури щодо того, як діяти в умовах повітряної загрози. Звичайно, ми консультувалися з нашими українськими офіцерами і на основі цього оновимо наші стандартні оперативні процедури щодо реагування на повітряні загрози.
3: And we will update our standard operation procedures for reaction of air traffic.
1: Значення цього військового формування також підкреслює політолог, директор Інституту Центральної Європи доктор Гжегош Гіль.
2: Якщо звернутися до девізу бригади «Об'єднані заради миру» «United for Peace», то на початковому етапі діяльність бригади можна було пов'язувати зі своєрідними миротворчими операціями, призначеними для віддалених країн Африки або, можливо, для держав Балканського регіону. Сьогодні ж чітко видно, що «Об'єднані заради миру» – це вже не стільки стабілізаційні чи миротворчі місії, скільки передусім діяльність спрямована на забезпечення готовності та стійкості держав східного флангу НАТО і України. Україна сьогодні в режимі реального часу надає унікальні знання та досвід, отримані внаслідок цієї жорстокої російської агресії. Водночас вона формує власне ноу-хау, накопичує та систематизує цей досвід. І я знаю, що тут, у бригаді, ці знання та досвід також передаються Збройним силам країн Альянсу. Навіть якщо Україна не є членом Північно-Атлантичного Альянсу, неможливо заперечувати, що цей процес триває. Я глибоко вірю, що якщо говорити про те, що неофіційною столицею НАТО у Польщі є Бидгощ, то, на мою думку, Люблін також має своє місце на цій карті. І про це варто говорити, адже складається враження, що мешканці Любліна не до кінця усвідомлюють значення цього унікального підрозділу, який об'єднує дві держави НАТО з державою, яка поки не є членом Альянсу в повному розумінні цього слова, але прагне до нього і сьогодні в багатьох аспектах може бути прикладом навіть для держав НАТО.
1: Така співпраця особливо важлива в часи напруженої геополітичної ситуації, говорить генеральний консул України у Любліні Роман Шепеляк.
4: Литполукар Брик – це символ дружби, довіри та солідарності, які об'єднують Україну, Польщу та Литву. Три держави, три прапори, три військові традиції. І водночас спільне розуміння цінності свободи, незалежності та безпеки. Сьогодні, коли Україна захищає свою незалежність і суверенітет, така співпраця набуває особливого значення. Для українців підтримка Польщі та Литви – це не абстрактні слова. Ми відчуваємо її щодня і щиро вдячні за цю солідарність. Литпол «Укрбриг» на практиці демонструє, що наша співпраця ґрунтується на довірі, професіоналізмі, відповідальності та готовності діяти разом. Я переконаний, що ця бригада і надалі буде важливим символом нашої єдності та спільної безпеки.
1: Як зазначають експерти та військові, сьогодні в умовах повномасштабної війни в Україні це партнерство набуває нового змісту. Досвід українських військових стає безцінним внеском у безпеку всього східного флангу НАТО. Це була Інна Ясніцька, а

0: Ви слухали програму «На межі».
1: Була польська версія. Спільний проєкт польського та громадського радіо. Для вас над ефіром працювала звукорежисерка Кася Колецька і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе і своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
1: Коли не помиляюся, то в передмові до книжки «Палімпсести» він пише, що якби було жити легше, він би віршів не писав, він би працював коло землі, він би цього хотів. Але оскільки життя важке, він мусить бути поетом. І ми тут себе можемо запитати, а в чому ж тоді роль поета, якщо це щось вище? І я думаю, роль поета в тому, щоб ословити реальність, вхопити її і запропонувати це тим, хто навколо тебе, тим, хто може це почути. І в цьому шалений магнетизм цих текстів, бо ми відчуваємо, що він пише про дійсність. Ми з вами вийдемо із цієї студії, будемо ходити тими ж вулицями, по яких ходив Василь Стус, про які він писав, і ми просто це відчуваємо, коли читаємо ці тексти. Тут не потрібно нікого переконувати в актуальності, в автентичності. Це не має сенсу, бо ти це просто відчуваєш. І для цього не треба бути PhD, для цього не треба мати якихось неймовірних знань. Ти просто розгортаєш книжку. І в цьому є якась шалена магія літератури, яку відкриває Василь Стус.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Борці, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Металургія і ВВП України. Чому нині ця галузь може не приносити грошей до бюджету, розбиратимемо з економістом Андрієм Новаком. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з головного, з цифри. Як могло статись так, що галузь, яка до повномасштабної війни забезпечувала, за оцінками, приблизно 7% ВВП України, сьогодні, за оцінкою Метінвесту, може мати внесок близький до нуля? Які саме фактори дали найбільший ефект того, що, на жаль, ВВП скоротилося?
11: Як могло так статись, і які самі фактори мають одну відповідь, дуже коротко, одним словом – війна. Всі причини, які є, проблеми, які є в металургії, і не тільки в металургії в Україні – це війна, це прямі руйнування підприємств, в тому числі металургійних. Знаємо, що Росія цілеспрямовано била, зокрема, по запорізьких підприємствах, і не тільки запорізьких, плюс знову відновилась, як ми знаємо, морська блокада, яка стосується не тільки блокади українського зерна, але й всього експорту, а металургія займала вагому частку нашого експорту. Тобто з будь-яких сторін, як не дивись, основна причина все одно війна. Ну і тепер керівництво і особливо власнику Метінвесту, ми знаємо, хто він, треба самому собі дати відповідь, а чому так сталося? А чому взагалі війна в Україні? А чи не тому, що цей власник багато десятків років спонсорував політичну силу, яка кликала...
10: Так, розумію, що ви маєте на увазі.
11: До України.
10: Але ми тут говоримо саме ось про економічний аспект. Ви згадали про те, що дійсно російські удари по підприємствах змушують зупинити виробництво, зокрема, це і Запоріжсталь, і Каменсталь, і частина гірничо-збагачувальних підприємств працює лише на половину потужності. І наскільки з відкритих джерел я читала, що Південний гірничо-збагачувальний комплекс простоює через проблеми з портами, а Інгулецький ГЗК через високу вартість електроенергії. До цього ще додаються дорога логістика, дефіцит кадрів, перебої з енергопостачанням, обмеження доступу до європейського ринку. І наскільки я розумію, що окремий фактор – це європейська торговельна політика. Якщо можна, трохи детальніше про те, в чому вона полягає і чому, на жаль, Україна не може скористатися. З неї.
11: Ну, Україна може скористатися, але тільки відповідно до квот. Ми знаємо, що Україна має вже давно, багато років, асоціацію з ЄС. І відповідно до цієї угоди про асоціацію з ЄС, Україна має доступ до європейського ринку, але за принципом квотування. Тобто на кожну номенклатуру, на кожен напрямок продукції для України виділяється щороку на рік певна квота, яку Україна може продати на європейському ринку того чи іншого товару. Ця квота з року в рік, як правило, змінюється, як правило, по більшості номенклатуру в сторону збільшення квоти для України. Тобто квоти на більшість продукції українського виробництва Європейський Союз збільшує. Ну, але зараз все це перекреслює знову той єдиний фактор, який називається війна. Через неї і проблеми з електроенергією, через неї проблеми з логістикою, через неї проблеми з кадрами, тому що фізичне зменшення населення, ну, нагадаю, крім, на жаль, прямих людських втрат від війни, жертв біля 8 мільйонів українців виїхали з України. І перш за все, якраз з воєнно-небезпечних регіонів, тобто півдня і сходу України, це якраз працівники, в тому числі наших металургійних підприємств, металургійних комбінатів. Люди рятуються від війни, хто як може. І таким чином є проблеми от в всіх напрямках, куди не глянь. І всі ці проблеми виникли саме через війну. Іншої причини зараз немає, навіть не варто її шукати. Тільки після нашої перемоги і припинення війни у нас поступово буде налагоджуватись, в тому числі, економічне життя, старі господарські зв'язки, в тому числі експортні, як і імпортні. І поступово буде українська економіка відновлюватися. Але все це буде тільки після нашої перемоги, після повного завершення воєнних дій. Тому що навіть з точки зору економіки розраховувати, наприклад, про якісь інвестиції в Україну, а металургія вимагає дуже масштабних інвестицій, особливо наша пострадянська металургія, яка працювала і працює на старих, дуже енергозатратних, ну і самих по собі застарілих технологіях. Все це потребує не просто модернізації, а повного оновлення, а це величезні інвестиційні кошти. Але поки є війна і небезпека фізичного руйнування того, в що ви можете вкладати гроші, то, безумовно, гроші ніхто зараз вкладати не буде. Не тільки зовнішній інвестор, а навіть свій внутрішній бізнесмен вкладати в те, що може бути зруйноване будь-якої миті після будь-якого наступного удару російських ракет чи шахедів, чи будь-яких засобів. Ну, звичайно, що в таких умовах вся економіка України працює в режимі виживання, в режимі, ну, працює те, що може працювати на даний момент часу. От і все. Ніякі інвестиції, ніякі плани далекоглядні зараз в Україні через війну просто неможливі.
10: А наскільки коректно загалом порівнювати ось ці 7% ВВП, які металургія приносила в Україну, із нинішнім майже нулем, про які говорять профільні видання? Чи йдеться саме про металургію, а не про весь гірничо-металургійний комплекс?
11: Ну, коли ми говоримо про 7%, то мова йде про весь гірничо-металургійний комплекс. В різні роки ця цифра змінювалася, залежно, по-перше, від кон'юнктури зовнішнього ринку, тому що більша частина цієї продукції йшла на експорт. По-друге, залежно від цін, які також на світових ринках змінювались. Ну і залежно від характеру тієї продукції, яку Україна виробляла і експортувала. Ну, наприклад, коли у нас почалась внутрішня програма «Велике будівництво», так, то «Велике будівництво» в тому числі вимагає багато продукції металургії. І певна частка більша йшла на внутрішній ринок. І, відповідно, менше йшло в цей період на експорт. Тобто з року в рік ситуація різна, але в будь-якому випадку металургія займала та й займає вагому частку і в українському ВВП, і, зокрема, в українському експорті. Але зараз все це зменшено, зараз все це багато в чому зруйновано і працює на невеликі відсотки від своїх номінальних потужностей і можливостей.
10: Загалом, російські удари по Запоріжсталі. Ми сьогодні якраз в новинах говорили про те, що знову по Запоріжсталі прилетіло дві ракети. І загалом вже було обстріляно це підприємство 17 балістичними ракетами. Так от, удари по Запоріжсталі і по Каметсталі фактично розривають виробничі ланцюги. Наскільки швидко можна відновити такі підприємства після пошкоджень? Чи є ризики, що частина потужностей вже не повернеться до роботи? Тому що, знову ж таки, ця Запоріжсталь призупинила роботу, починаючи з 11 серпня, тобто вже більше місяця.
11: Ну, справа в тому, що після завершення війни, після нашої перемоги, питання відновлення всіх зруйнованих чи пошкоджених українських підприємств, в тому числі металургійних, це буде питання не просто відбудувати зруйноване, а вже питання буде, скажімо так, будівництва нового, на нових технологіях сучасних. І частково, це я, може, скажу зараз якісь такі крамольні речі, але от частково ці руйнування старого, старих технологій, старого обладнання, саме старого, воно прискорить і допоможе, тому що вже, звичайно, що нове будуть купляти, ну, за новими технологіями, за існуючими, так, і відповідно до останніх наукових досягнень, науково-технологічних досягнень. Тобто ці руйнування, вони частково будуть сприяти більш швидшому оновленню виробництв і таким чином кращими можливостями потім у майбутньому. Ну, але тут ключове питання – це масштаби інвестицій після війни. І друге – це можливість на світовому ринку. Тому що ми розуміємо, що ніхто ні Україну, ні українську продукцію не чекає з відкритими руками. Світова економіка працює в режимі дуже жорсткої конкуренції, дуже багато виробників сталі. Так, і треба буде заново фактично відвоювати своє місце на глобальному світовому ринку. Оте місце, яке наша металургія роками відвоювала, так, поступово, нарощуючи свою частку на світовому ринку. Зараз все це, скажімо так, зруйноване майже все. і відвоювати свої позиції на світовому ринку фактично прийдеться заново. Але старі зв'язки, безумовно, вони нікуди не ділися. І тих, хто кого задовільняє українська продукція за ціною і за якістю, безумовно, що до неї повернуться, коли вона сама по собі буде вже випускатись і логістичні шляхи будуть зрозумілі і прогнозовані.
10: Наскільки критичною проблемою для металургії стала електроенергія? Чи може висока ціна електрики зробити українське виробництво просто неконкурентним порівняно з європейськими виробниками?
11: Ну, металургія, вона характеризується великою енергозатратністю, саме електроенергії. Тому тут ціна на цей енергоресурс має, ну, я би не сказав, що визначальне значення, але дуже важливе. Ну, це як для транспортної сфери ціна на пальне, от приблизно. Тобто, значення велике, але в будь-якому випадку здорожчання сировини будь-якої там енергоресурси, воно спонукає модернізацію виробництва, воно спонукає застосовувати більш енергоекономні технології, розвиватись, покращувати якість продукції. Тобто, в будь-якому випадку, це стимул для внутрішнього розвитку і по ціні, і по якості своєї продукції. Тому що іншого варіанту немає. Знову ж таки, ринок дуже висококонкурентний. І нікого не цікавить, яка у вас там ситуація, яка у вас проблема з електроенергією. На ринку ви торгуєте вже своєю конкретною продукцією. Вона або конкурентна за ціною і за якістю, або не конкурентна. І тому кожен виробник, він, якщо в нього зростає собівартість однієї частини, наприклад, електроенергії, він змушений шукати варіанти, а як знизити собівартість в інших складових. Тобто це завжди, як не дивно, такі зростання цін на енергоресурси, на будь-яку сировину, це стимул розвиватись, модернізовуватись і покращувати якість своєї продукції.
10: І ще одна проблема для металургії, загалом, про яку ми говоримо вже не перший ефір, це логістика. Як закриття або там обмеження роботи морських портів змінює економіку української металургії? Наскільки дорожчим стає експорт там тієї ж залізної руди або металу альтернативними маршрутами?
11: Ну, справа в тому, що це така продукція металургії, як і в аграрному секторі, зерно, замістити морський шлях великою більшою мірою неможливо. Те, що може на себе взяти залізниця, це лише частка того, що перевозилось і повинно перевозитись морським шляхом. Тому частково, звичайно, кожен виробник шукає альтернативні шляхи, в основному це залізниця. Так, ну, розуміємо, що автотранспортом взагалі там дуже невеличкі об'єми можна перевозити. Авіація закрита з 22-го року для України, в тому числі вантажні авіаперевезення. Ну, це не для цієї продукції, все в будь-якому випадку. Тому поки буде тривати морська блокада, там повна чи часткова, це проблема не тільки для аграріїв, але й для металургів також.
10: Також ще один фактор, який впливає на цю галузь, наскільки я розумію, це люди безпосередньо. Наскільки гострим для металургії є дефіцит працівників через ту ж мобілізацію, або виїзд людей за кордон, або близькість підприємств до зони бойових дій? Чи є ким замінювати кваліфікованих металургів?
11: Ну, справа в тому, що кваліфікованих швидко не заміниш, тому що треба підготувати спеціаліста. Певний час це займає, плюс кожне виробництво має свої нюанси. І коли втрачаються особливо висококваліфіковані чи кваліфіковані працівники, це дуже болісно. Це дуже болісні втрати для будь-якого виробництва, тим більше для такого специфічного, як металургія. Як зараз оперативно заміщувати? Ну, от єдиний варіант – це зовнішня міграція. Це єдиний зараз варіант, але там важко розраховувати на те, що ви отримаєте кваліфікованих працівників. Ви просто отримаєте працівників, яких треба буде вчити фактично з нуля всьому. Ну, але це хоча б якісь працівники, тому що в нас зараз проблема не тільки в кваліфікації, в кваліфікованих працівників, у нас взагалі проблема з будь-якими працівниками, причому практично в всіх сферах економіки. Навіть в енергетиці, яка є пріоритетна, яка ну, фінансується належним чином, сама по собі заробляє, але ми розуміємо, що ці постійні російські удари, постійні, відповідно, руйнування, ну, енергетики працюють в режимі 24/7. І там також не вистачає працівників, і енергетика тісно пов'язана з металургією. Це дуже такі важкі сфери. Ну, воно так і називається, важка промисловість України, так, металургія. І тому тут проблеми, отак, за помахом руки чи за рішенням там Кабінету міністрів, так швидко ці проблеми не вирішити. Взагалі втрата людського капіталу – це є найважча втрата і для економіки, і для країни в цілому. Людський капітал відтворювати найважче, найдовше, найдорожче. Так, відтворити втрату якихось матеріальних речей, там, руйнувань, це порівняно ніщо, якщо порівняти з втратою людського капіталу, особливо кваліфікованих працівників.
10: Пане Андрію, на вашу думку, яка підтримка держави реально могла би змінити ситуацію щодо цієї галузі?
11: Ну, справа в тому, що поки йде війна, держава більшу половину своїх бюджетних ресурсів витрачає безпосередньо на цілі оборони. Але так як ці цілі оборони потребують багато металу, так, різної якості, різного призначення, то безумовно, що держава тут, хоче вона чи не хоче, вона змушена максимально сприяти, допомагати, підставляти плече українській металургії, тому що її продукція потрібна безпосередньо для цілей оборони. Це одна з пріоритетних сфер, але при цьому ми повинні об'єктивно розуміти, що особливо великих можливостей немає. Держава, навпаки, як ми бачимо, шукає будь-які варіанти наповнення бюджету, тому що в умовах війни наповнення бюджету – це надзвичайно гостра проблема. І розрахунок йде на те, що в тому числі металургійні підприємства, вони хоч якось працюють, хоч трохи щось експортують, заробляють і таким чином сплачують податки. Але те, що це пріоритетна сфера, безумовно, тому що це одна з сфер, яка безпосередньо стосується цілей оборони.
10: І на сам кінець останнє питання. Ви говорили про металургію під час війни. А чи може українська металургія після завершення війни повернутися до тієї ролі, яку вона мала в економіці до цього? Чи війна, знищення певних підприємств, зміна логістики, європейські правила вже змінили ринок настільки, що, ну, скажімо так, доведеться будувати галузь фактично наново?
11: Ну, її то прийдеться будувати наново, але це не значить, що вона кудись зникне. Тому що метал потрібен в будь-які часи, міняються характеристики, більше йде перехід на різні сплави, тому що практично в всіх сферах, і в суднобудуванні, і в машинобудуванні, в автомобілебудуванні, та й в будівництві вже чистого заліза чи чистого човну нікому не треба. Це все вже йде використання різних сплавів з різними характеристиками, тому метал потрібен, ринок нікуди не зникне. Так, ринки як є, і їхні потреби, так вони і залишаються, але Україні у всіх сферах, в тому числі металургії, потрібно буде заново відвоювати своє місце в світовій глобальній економіці. Це дійсно так, це те, що нас чекає після війни, після нашої перемоги.
10: Металургія і ВВП України. Чому нині ця галузь може не приносити грошей до бюджету? Ми розбиралися з економістом Андрієм Новаком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
12: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Експертні рішення.
0: Рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
7: Знаєте, сьогодні така жахлива статистика в Україні. Вона дуже відрізняється від європейської, американської, взагалі західної. На сьогодні 67% в структурі летальності саме займають серцево-судинні захворювання. І помирають все більше і більше молоді люди. Помолодшав інфаркт, помолодшали вади. І тому ми приділяємо серцево-судинним захворюванням таку увагу саме в Україні. І завдяки підтримці фармацевтичних компаній, а «Дарниця» – це сьогодні один з лідерів фармринку. І не просто фармринку, знаєте, в перші дні війни, коли всі втекли з Києва, єдина компанія, яка нас підтримала, це був початок року, ми ще не закупили жодних ліків, вони завантажили велику вантажівку і безкоштовно привезли в інститут і дали нам можливість далі лікувати не тільки наших хворих, а й поранених.
4: Експертні рішення.
0: Рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
0: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
4: Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
19: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
0: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
0: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
21: Я чую інших.
22: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
0: Як захистити себе та близьких?
22: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
23: Я чую інших людей.
24: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Слухайте далі заголовків. Холодний аналіз головних подій тижня
0: на громадському радіо.
25: Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав в Америку домовлятися про торгівлю, Тайвань та світовий порядок. Де у цих планах Україна та до чого тут панди?
26: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, мене звати Влад Бундаш, а сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Артуре, привіт.
27: Вітаю.
25: Нас, звісно, в стосунках Трампа і Сі цікавить в першу чергу Україна. І чи ця повістка взагалі обговорювалася в Вашингтоні? Я так розумію, що за 11 років перший візит Сі в Америку – це прям подія-подія.
27: Це не перший візит за 11 років, це перший державний візит, який передбачає цю церемоніальну програму, коли червона доріжка, банкет і офіціоз. Сі був не так давно в США, на Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тиканського партнерства з Джо Байденом. І це насправді була серйозна зустріч, бо вона встановила так звані межі конкуренції, норми конкуренції, які не те, що пропрацювали до кінця каденції Джо Байдена, але була якась рамка їхньої взаємодії, не сильно вигідно США. Трамп цю рамку поламав і багато чого поламав, але це непогано, насправді не так погано, як би могло бути. Ну і от, власне, прибув Сі Цзіньпін до Вашингтона. Очевидно, що в будь-якому серйозному переговорному процесі за участі США є тема України. Не треба думати, що Трамп виключає Україну зі своєї адженди, що він не хоче зупинки війни. Трамп, можливо, один з небагатьох, хто дійсно хоче будь-якою ціною завершити бойові дії. Ключове, звісно, будь-якою ціною. От. І, звісно, це все було про Україну, але далеко не так, як ми собі думаємо. Бо коли формується американська переговорна рамка, вона завжди включає різні регіони, різні процеси, де Україна є пріоритетом, але через кому з Україною стоїть і Близький Схід, і Корея, і Тайвань, і Латинська Америка, і Африка, і Арктика, і всі регіони на планеті. Тобто, для того, щоб уявити, що реально відбувається за столом переговорів між Трампом і Сі, треба дуже добре володіти геополітичним конструктом.
26: Угу. Я, знаєш, коли відбуваються такі візити, намагаюся зчитувати певні маркери навіть в тих подіях, як, зокрема, зустрічають лідера, який приїздить в Америку. І якщо не помиляюся, це вперше я бачу за цієї каденції Трампа, коли він особисто зустрів лідера іншої країни із цією 30-метровою червоною доріжкою на військовій базі. Тобто особисто зустрів, тому що ось, навіть згадуючи травень, коли Трамп прилітав до Пекіну, його зустрічав віце-президент. Зараз Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіня. Хоча ні, я помиляюся, він ще особисто Трамп зустрічав Путіна на Алясці, це точно. Але тут питання, чи вважає Трамп рівним собі Сі Цзіньпіня, тому що він його зустрічає особисто?
27: Я не думаю, що Трамп вважає взагалі когось рівним собі, тому що це Дональд Трамп. Але він же не мислить так, як мислить Сі чи Путін. Трамп не кровожерливий. Трампу нема бажання зробити вторгнення в якусь країну, вбити сотні мільйонів там людей, кинути ядерну бомбу і правити до кінця життя таким чином. Ну, він бізнесмен, нахабний бізнесмен. Якщо говорити про безпосередньо цей візит Сі Цзіньпіна, чому відбуваються такі дивні якісь речі, хоча я, чесно, не люблю обговорювати, хто там як подивився, хто як сів, ну, це традиційне телебачення таким займається. От, я б сказав, що, можливо, чому Трамп пішов зустрічати Сі не з поваги, а щоб зламати китайський протокол. Сі Цзіньпін – це дипломатична лялька. Він усього боїться. Він діє згідно відповідно китайського дипломатичного цього якогось протоколу, і він дуже боїться ексесів. Він боїться ситуації, що, наприклад, до нього хтось підійде зі світових лідерів, схопить його за плече і почне йому щось натрушувати. Для нього це дикий дискомфорт. Цим він відрізняється від демократично обраних лідерів. Бо коли ти демократично обраний прем'єр чи президент, ти звикли до того, що ти працюєш з електоратом. В тебе є якась школа політична, різні думки, ти можеш якось виходити з ситуації. Ну, тобто, знаєте, це як, наприклад, з мого досвіду там, та електорального. Там йдеш по парку, щось агітуєш, і сидить бабуся якась, і вона за руський мір, і вона починає тобі на вухо щось натрушувати, але ти ж не маєш від цього розгубитися і якимось чином вийти з цієї ситуації. Ну от, Сі цього дуже боїться. А Трамп – це людина, яка ламає протоколи. І Сі це знає. Тому я думаю, що оця його поява біля літака, там це могло бути для того, щоб сходу вибитися Цзіньпіна з колії, тому що ну так не має відбуватися. Сі до одного готується, він робить якісь інші речі. Але це такі знаки, просто щоб для розуміння їхньої взаємодії між собою. А деталі переговорів, я думаю, що вони і не розкриються для нас.
25: Президент Зеленський просив Трампа, щоб він повпливав якось на Сі під час його візиту в Америку і передав своє послання, що ми хочемо закінчення війни, зробіть що-небудь з російським диктатором. Трамп пообіцяв, що передасть. Все ж таки дуже цікаво, в якому розрізі і контексті могла б бути ця розмова і цей діалог, і чи є ціна, яку Китай би запросив у Америки, щоб дійсно повпливати на Росію і змусити їх сісти за стіл переговорів?
27: Цьому питанню питання дуже багато рівнів, насправді. І головний тут рівень, звісно, стратегічний, що Китай – це не країна, яка може попливати. Китай – це країна, яка постійно контролює динаміку війни і має безпосередній вплив. Сі Цзіньпін як міг, так і може за одним телефонним дзвінком зупинити російську війну. Ба більше, він за одним телефонним дзвінком міг би вбити російську державність, навіть не застосовуючи жодної зброї. Тому що російська економіка, російська фінансова система, соціальна система, політична настільки підв'язана під Китай, що вже нема без Китаю ні Росії, ні російського майбутнього. Сі цього не робить, бо для нього це головний козир. А щодо того, що президент України звернувся до Дональда Трампа з цим, це позитивно. А особливо позитивно, що це нарешті пішло в паблік.
26: Угу. Це вперше було.
27: Хоча, звісно, дуже лагідні заяви Володимира Зеленського до Сі Цзіньпіна, в якого руки в крові та по лікоть від української крові. Це дуже добре, що він озвучив це. Це посилює позиції США. Це підкреслює позицію того, що КНР є учасницю, співучасницю російської війни. І це створює певний тиск, який досить потрібний Трампу для того, щоб вести свою дипломатичну лінію. Але тут, певно, теж треба відійти назад на стратегічний рівень і пояснити, що ця зустріч не є окремою від всього циклу переговорного 26-го року, який був зафіксований його початок ще в Пусані в 25-му році наприкінці, і потім почалося все з травневого візиту Трампа до КНР, першого за дуже довгий час. А після цього цей візит Сі до Вашингтона, це теж дипломатичний порядок. Тобто Сі був в Сан-Франциско у 23-му, тому наступний візит мав зробити Трамп до Пекіна. Він зробив цей крок, тепер приїхав Сі. Далі в нас дві важливі події. Багатосторонні події. Та, це саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства АТЕС, англійською АІПЕК, в Шенчжені, який прийматиме Сі Цзіньпін, це буде 10 листопада. І в грудні саміт G20 у Майамі, який прийматиме Трамп. Або вони домовляються їхати один до одного одразу, або вони не їдуть один до одного одразу. Але для мене маркером того, що вони все ж таки поїдуть, є пролонгація так званого тарифного перемир'я до перших чисел січня. Начебто нічого не змінюється. Сьогодні вересень, завтра січень, дуже мало часу. Але це ж під грудень. Тобто це дата, коли Трамп відпрацював G20 і відгуляв Різдво. І він може ухвалювати рішення щодо того, що далі робити з Китаєм. А все залежатиме від того, до чого вони домовляться. А домовлятимуться вони багато про що. Бо обидві країни зацікавлені в усталенні правил гри, нечесної гри, до 29-го року, на останні 2 роки каденції Трампа. Усі величезні проблеми з економікою. Китаю все гірше, насправді. В Америки багато геополітичних переваг, але вона легко не може вплинути на російську війну. Вірніше, вона може легко вплинути на російську війну, але їй не підходить сценарій, за якого у разі зупинки бойових дій в Україні Америка не перехоплює, буде частку впливу китайського на Росію. Бо це мова потратити Третю світову війну. І, ну, насправді, все до неї ближче і ближче. Ми можемо дуже скоро перед нею опинитися, і може бути ситуація, коли Україна, не виходячи з цієї фази війни з Росією, заходить в Третю світову війну. Росія дуже добре до цього готується китайськими ресурсами. І Китай знає, для чого вона готує Росію. Тому в інтересах усіх було б мати ці паузи перед Третьою світовою війною. Особливо українців. Думаю, Трамп теж цьому зацікавлений. І тут ми доближаємось до тези, а чи відбудеться тристоронній саміт між Путіним, Сі і Трампом в Шенчжені. Путін там точно буде, бо Сі Цзіньпін його чекає. Він дуже давно не був на цьому майданчику. Він там зустрічатиме дуже багатьох лідерів, яких він не бачив. Це і Сунай Такаїчі, японська прем'єрка, яка під санкціями. Якщо вона доїде в Шенчжені, це питання, бо в них там дуже погані відносини з Китаєм, на щастя. Цей контроверсійний президент Лі Джимьон Південної Кореї. Багато-багато цієї динаміки.
26: Це доволі цікавий такий момент. Ось роблю логічний висновок, що Китай тримає в своїй орбіті політичній, економічній і військовій Росії для того, щоб Росія воювала на боці Китаю, коли він розпочне війну. Ми, зокрема, навіть з тобою в попередній розмові говорили про певні можливі сценарії, як там Китай може нападати на Тайвань, на Японію, і є прям карти і мапи, ми показували наші аудиторії. Але я хочу тут зрозуміти, які є важелі у Америки, щоб вона частково переманила на свою сторону Росію. Тому що коли Москва настільки залежна від Пекіна у всіх сферах, то що лишається Америці?
25: Ну, важелі впливу, чи може вони можуть чимось підкупитись?
26: Підкупитись,
25: і от сісти, сказати, Трамп каже, дорогий товариш Сі, я тобі ось це, а ти мені закінчуєш одним дзвінком війну в Україні.
27: Я думаю, Дональд Трамп на це просто не піде, бо це не в інтересах США домовлятися про велику угоду з Китаєм. Є тактика Дональда Трампа, або стратегія Дональда Трампа, вірніше, полягає в тому, щоб призвести до умов, де Сі Цзіньпін не здатен реально торгуватися. Що це означає? Це означає, що Америка вибиває китайський вплив з Росії, з Північної Кореї, з Південно-Східної Азії, з Африки меншою мірою, набагато більшою мірою в Латинській Америці, яка є зараз екзистенційним таким джерелом ресурсів для США, в Арктиці. І якщо в Східній Азії, якщо зараз дивитися от на мапу світу, що відбувається, де хто має які позиції, я б сказав, що беззаперечно перевага на боці Сполучених Штатів. Можливо, вона тимчасова, бо все нестабільно, і демократії взагалі нестабільні в порівнянні з автократіями. Усюди десь вибухають якісь вибори, змінюється президент, і тут Китай вже знов реваншує. Але це слабке місце демократичної системи. Водночас, ми бачимо в Східній Азії дуже стабільні зараз позиції у США. Японія, Тайвань, Філіппіни, хочеться питати на Східну Азію, там Корея з проблемами, але мають дуже таку серйозну синхронність в позиціях щодо США, воно збільшує видатки на оборону, зміцнюють першу страну на цю. Ну, це дуже добре для Америки. Якщо подивитися на ситуацію в тій самій Латинській Америці, теж бачимо, що дедалі більше лідерів обираються прихильних до США, повертаються праві лідери, ліві програють, можливо, це і в Бразилії станеться. Дуже позитивні речі для Америки коїться. Арктика. В світі ми говорили про Гренландію, що Америка нападе, Трамп нападе, там взагалі оці всі речі, чим завершилася великою угодою між Америкою, Данією, Гренландією. Америка отримала, що вона хотіла, Китай не отримав, що він хотів. Динаміка змінена. Китай рахує оці всі, скажімо, тайми якісь, чи як це правильно називати,
25: періоди якісь?
27: Не періоди, я хотів сказати, що щось із спорту порівняти, але я погано на цьому знаюся. Скажімо так, двобої. Він рахує, де ці двобої програні, для того, щоб приходити до фіналізації. Вони рахують, ага, тут ми втратили, тут ми отримали. І якщо дивитися, де Китай є абсолютним лідером в контролі за ситуацію, це, звісно, російська війна в Україні. Тут він номер один, тому що він повністю контролює Росію, її можливості виготовляти зброю і, відповідно, можливості для війни.
25: Але ж у Китаї є перевага щодо штучного інтелекту. Якщо говорити про війну і використання штучного інтелекту на полі бою, про що попереджав Зеленський всіх, нещодавно, буквально цього тижня теж, він казав, що треба готуватись, зупинити війну до того моменту, поки штучний інтелект не почне приймати рішення на полі бою. Тому що для України це дуже небезпечно. Зараз продовжимо говорити.

0: враження, що ось це питання штучного інтелекту на полі бою і перегони за те, хто це зробить швидше, воно мені асоціюється, як тоді були перегони з ядерною зброєю. І виходить, хто перший зробить це фізично, той знову переміг. Ну, дуже схожа історія з минулим. Ти що про це можеш сказати?
1: Я б не сказав, що у Китаю є перевага. Але я сказав би, що абсолютно, бо ми знаходимося в новій індустріальній революції. Ми її переживаємо, невідомо, куди вона нас заведе, але ми на порозі того, що штучний інтелект матиме інтелект людини. Зрівняється вже незабаром, і, можливо, російська війна в Україні не зупиниться, і далі триватиме так само, як вона триває, а вже будуть роботи, та, які матимуть інтелект людини. Це дуже висока вірогідність, бо штучний інтелект дуже стрімко розвивається. Звісно, є хайп, є бульбашка, яка утворюється довкола цього. Є певні ліміти в цій історії, але це краще з фахівцями говорити. Я точно не технічний фахівець. Але я сказав би, що контроль над штучним інтелектом беззаперечно визначатиме динаміку наступної великої війни. Бо російсько-українська війна, вона інноваційна передусім в дронах. І це наша ситуація з урахуванням того, що ми можемо швидко виготовляти і виробляти. Бо ми не маємо там військово-промислового потенціалу дуже великих економік, скажімо, та, які традиційно мають це ВПК. Ми не маємо можливостей США в космосі, наприклад. Та. Ми не маємо підводних, ну, багатьох речей, які мають, наприклад, Сполучені Штати і Китай. І це виводить саму війну на геть інший рівень. Тому що війна в космосі – це не зоряні війни. Це те, що вже настає, ця зброя вже тестується, випробовується, Китай це робить дуже давно. Ну, Трамп заявив нещодавно про такі речі публічно. Ну, от, Китай там, він створював зброю для захоплення супутників чужих, там багато всяких речей. ШИІ беззаперечно визначатиме багато. Я б не говорив би, що визначатиме все залежатиме від того, які рішення ШИІ буде ухвалювати на полі бою. Скажімо, коли почнуть працювати оці винищувачі найновішого покоління, які розроблюються Японією, Італією і Сполученим Королівством, що там цей винищувач, він буде носієм дронів, ці дрони будуть розплатитися ще на дрони, вони будуть взаємодіяти з супутниками, і там взагалі буде якась магічна технологія працювати. Ні, і це все на основі ШИІ буде визначатися цілі, і все це супер дорого і складно. Я б говорив про те, що просто ШИІ змінює саму систему кібербезпеки і те, що конвенції перестали діяти. Ми взагалі не знаю, чи існує сенс в міжнародному праві як такому, бо міжнародне право має існувати тільки для демократії. Для автократії має бути тільки щось погане. Ми не маємо думати, як нам слідувати цим правилам. Бо Росія порушила мені за всі правила війни, які існують, крім застосування поки ядерної зброї. Якщо мова про війну в цивільному домені, цивільної інфраструктури, це, на жаль, реальність. І Китай готується до значно ширшої війни проти цивільного населення, ніж це робить Росія. Бо метою Китаю є швидке проникнення в інфраструктуру критичну в США, Канади, Європейського Союзу, Японії, знекровлення усіх енергетичних об'єктів через хакерські атаки, провокування вибухів та в цій системі, віруси, які будуть паралізовувати американську фінансову систему. Якщо говорити про залежність, наприклад, української системи від американської системи і навпаки, то очевидно, що Америка може ізолювати Україну як хвору. Але якщо Америка захворіє, і всі пов'язані економіки і системи захворіють, це спричинить світовий колапс. У Китаї ж рівночасно будує свою альтернативну систему, фінансову систему, свої якісь ці всякі центри, як воно все буде координуватися. Тому задача США, звісно, це придушити альтернативні фінансові системи, які будуються. Тому що якщо нападаєш на Америку, ти нападаєш сам на себе. Треба зберегти цьому. Нам не можна допускати, щоб світ був якимось чином незалежним від США в контексті оцієї фінансової архітектури, не тільки не фінансової архітектури. Бо інакше просто Китай матиме те, чого не матиме вільний світ. Це тільки один з прикладів. Війна на цивільному домені, вона точно відбуватиметься широкомасштабно. Ми бачимо на нас оці приклади. Але просто це треба змасштабізувати до світового рівня.
2: Угу. Я тут принагідно зазначу для нашої аудиторії, що якщо ви хочете більше дізнатися про штучний інтелект і як, зокрема, Росія його використовує у війні, дивіться програму, точніше, подкаст, згенеровано ще на YouTube-каналі Громадське радіо NextGen, і підписуйтесь.

0: там дуже багато цікавого про штучний інтелект у різних сферах нашого життя. Я тут хочу трішки завернути в інший вектор. Ми говорили...
1: А можна при тому, як ми завернемо так. в інший вектор, я ще хочу дуже думку Артура почути, ну, може, і твою, насправді, як mm-hmm. автора подкаста mm-hmm. про штучний інтелект на громадському радіо, на каналі Громадське радіо NextGen. Ще на полі бою, якщо ми проводимо цю паралель з новою ядерною зброєю, це те, що може бути випробувано саме в Україні у наступному етапі війни, якщо Китай зараз впроваджує, розробляє цю технологію. Ну, чи руками росіян, очевидно. Чи це поки що не неймовірний сценарій?
2: Давайте виходити з того, що в нас є Альянс Розвиток П'ять Очей. Це провідні розвитки світу. Америка, Канада, Британія, та там Нова Зеландія, Австралія, плюс Японія, яка шоста року. Вони всередині року, 26-го, випустили попередження, що ми стоїмо на порозі жахливих речей. Світова безпека вже фактично зламана, бо ШИІ стає дуже могутнім, а наші заходи, за методи, інструменти захисту дуже слабкі. Вони закликали впроваджувати ШИІ в кіберзахід кожної системи. Вони закликали не чекати на волю уряду і кожній приватній компанії діяти на власний розсуд і з власними темпами, бо часу нікого нема. Я думаю, все ж таки українська безпекова архітектура трошки може бути краще, ніж в деяких країнах-учасницях ЄС. Я не думаю, що в нас краща ситуація, ніж там в Сполучених Штатах. Ну, будемо реалістами. От. Але хай там як, воно вже застосовується. Чи будуть російські атаки з застосуванням ШИІ? Якщо говорити саме про кібербезпеку, ну, ймовірно, я думаю, що вони вже відбуваються, просто я не сильно володію цим та аспектом. Чи буде застосування ШИІ зброї, ну, а що ми маємо на увазі під ШИІ зброї?
1: Рішення, яке приймає штучний інтелект. Це саме це формулювання, яке використав президент, як дуже для нас небезпечне.
2: Ну, так, а чому? Це ж гра...
1: Як обрати об'єкт для атаки? Більше не людина буде приймати рішення, а штучний інтелект.
2: Я думаю, штучний інтелект більш гуманний, ніж людина на Росії.
0: Абсолютно.
2: Всі рішення, які хвалюються росіянами, вони настільки вже перейшли рівень аморальності, що, мені здається, це дуже далеко від того, що є людиною. Я ставив під сумнів, що росіяни є людьми. От, ну, у них немає нічого такого, щоб їх характеризувало в цій історії. Вони порушують всі правила, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по школах, вони б'ють по житлових будинках, вони знищують цивільну інфраструктуру просто бо хочуть. Що скаже нового ШИІ? ШИІ буде дивитися на якісь об'єкти, по яких ще не били. Ну, так росіяни самі ухвалять би ШИІ це рішення. Просто питання в тому, якими даними володіє ШИІ. Що є в базах, чого нема в базах. І теж це ж питання мобільності нашої безпеки. Бо коли ШИІ володіє тільки тим, що він може проаналізувати. Якщо китайські супутники будуть системно надавати Росії дані, вони і так надають ці дані, ну, може, вони щось матимуть нове. Але постійна мобільність, постійна зміна якихось речей, це та зброя, яка може бути проти цих ШИІ. Ну і це ж в два боки історія. Якщо Росія матиме якесь передове ШИІ, я думаю, що Україна теж його матиме, з урахуванням того, що демократичний світ, очевидно, випереджає автократія впровадження цих технологій.
0: Абсолютно. І нам не треба забувати, що Росія використовує штучний інтелект не тільки, коли йдеться про там оборонку, мілітарі і так далі. Це і інформаційна сфера, і доволі це активно, і навіть успішно. І ми маємо знати, як цьому протидіяти. Я нарешті заверну в більш позитивний вектор. Ми обговорювали дуже серйозне, але те, що облетіло точно від учора, коли відбувся візит Сі в Америку, це те, що він відновив панда-дипломацію. Що мається на увазі? Із Китаю до Америки, до Атланти скоро пролетять дві пандочки китайські. Їх звати Фучуань і Пін-Пін. Зокрема, Пін-Пін перекладається як мир-мир. І насправді Сі сказав, що це такий символ дружби між китайцями і американцями. Я дивився на цю ситуацію з двох векторів. Перший – це американський. Можливо, це навіть з боку виглядає як певна така перемога, тобто там покращення, потепління відносин. І це, зокрема, вигідно Трампу перед виборами, які будуть в листопаді, що нам не варто забувати. Але якщо дивитися з китайської точки зору, чи не певний такий це кредит, чи якийсь, як це сказати, шантаж з боку Китаю, коли вони надаються, тому що, зокрема, вони підіграють Америці, але я думаю, що Сі точно вигідніше, щоб Трамп і далі отримував цю підтримку на виборах, тому що Трамп дуже успішно своїми руками руйнує статус Америки на світовому і міжнародному ринку. Зокрема, давайте згадаємо Іран, як це все похитнуло, ці всі заяви про НАТО, як у нього є погіршення відносин, зокрема, з Європою, це все грає на руку Китаю. Ось цих пандочок, що ти виносиш?
1: А як що, якщо Сі знову образиться на Трампа, він просто забере пандочок назад?
0: Ну, а вдруг ні?
1: Де захисники тварин в цій історії, мене цікавить? Возять тих бідних пандочок туди-сюди. Ну, це точно їм не на користь.
2: Дивіться, тут теж є багато рівнів. Так. Почнемо з більш складного. Я б не сказав би, що дії Трампа призвели до чогось поганого і до зменшення статусу Америки. Америка, як була передовою економічною військовою силою, так вона і залишилася. Те, що Дональд Трамп ногами розтоптав статус-кво, коли Америка всім зобов'язана, так, 100%. Ну, але це до питання того, хто скільки готовий витрачати на свою оборону і на свою безпеку. Іран призвів до того, що світ, який не відчував впливу російської війни в Україні, зрозумів, що бойові дії – це їхня реальність, і необхідно негайно вкладати гроші в оборону, в безпеку, у флот, у диверсифікацію носіїв постачання, у відхід від традиційних систем, які існували до цього часу. Чи є це погано, якщо світ готується до протистояння з Китаєм? Якщо зараз ми руйнуємо токсичний глобалізм, який виник через віру, що Росія і Китай, і Іран – це притомні держави, які можуть бути інтегровані в наш світ, якщо у нас буде спільний бізнес. Я вважаю, що це дуже позитивні результати. Якщо дивитися на відносини з Європою, скільки Європа почала витрачати на оборону після перемоги Дональда Трампа? В рази більше. Вона зобов'язалася це робити і навіть примушують Іспанію, яка хоче бути нахлібницею всієї Європи, всього світу, собі займатися там сієстами, чим вони займаються, і не вкладати гроші. І бути найбільш прокитайською країною в Європейському Союзі. Дуже позитивні речі. Канада, звісно, їй не подобається, коли називають Штатом США. Це й не подобається українцям, вони читають, який поганий Трамп, отака ляпнув, як він міг, як він посмів. Але ще раз, коли Канада, яка має, ну, скажімо, серйозну економіку, покладається в усьому на безпекові моделі США, будує якийсь бізнес з Китаєм, продає військові об'єкти, які закриті китайцям чи росіянам в Арктиці. Ну, я думаю, що треба було якимось чином дуже жорстко нагадати, що це їхня стабільність, їхнє прекрасне, чудове канадське життя, це результат американської безпекової парасольки. В тому числі. Бо якби Канада була відірваною від США багатьох сферах, я думаю, там вже був би набагато сильніший вплив автократії. Та й насправді, якщо подивитися на динаміку канадської політики, рівень втручання Китаю і Росії туди колосальний, особливо Китаю. Там величезна китайська діаспора, і остання затримана в штаб-квартирі, військовому штабі НАТО в Брюсселі, китаянка, вона була громадянкою Канади. Угу. Тобто, великі проблеми у цієї країни. Східна Азія так само. Ну, для Японії, от вона просто сама готувалась до цього. Вона, її політичні групи дуже хотіли відродити те, що називають природнім станом держави. Тому для них це позитивна історія. Повертається сильна Японія, дуже сильна Японія. Ну, от, і ти вкладається в безпеку. Там Корея не хоче цього. Корея хоче, щоб за неї все платило США і обороняло США, і взагалі, хоча теж мають передову армію насправді, і ВПК. Всі мають платити. Тому це, ну, Трамп багатьом не подобається, але він простимулював багатьох стейкхолдерів діяти. Його операція в Ірані химерна, дивна, скажімо. Не все, що він хотів, явно було досягнуто. Але те, що це призвело поштовхами до змін, це так. І якщо в чому і сумніваються, та багато хто сумнівається, що Америка прийде їх захищати. Але це насправді може бути для когось порятунок. Як панди. Панди... Мені дуже прикро, що панди опинилися в заручниках Китайської Народної Республіки. Вони абсолютно КНР, китайські комуністи, не мають на них жодних прав. Це спокійні тварини, які б жили в своїх бамбукових лісах. Але історія сталася так, як сталася. Я теж категорично проти цієї панди-дипломатії. Китай знає, що пересічні громадяни, люди, вони якось це сприймають, що Китай – це такі панди, оце все. І на цьому будують цей. Ну, це, як знаєте, як русський медвідь. Якби Росія передавала свого русського медвідя в різні зоопарки, і всі, ой, які вони милі, які вони хороші. Бо Путін же теж там любить їздити то на білому ведмеді, то на тигрі. Хоча ні білий ведмедь, ні тигр, ні навіть російські бури ведмідь ні в чому не винні, бо це тварини. А найгірші істоти на планеті, звісно, це люди або ті, кого хто називалися людьми.
1: Я також хотіла про Тайвань у тебе запитати, тому що 100% ми розуміємо, що це питання теж піднімалося між Сі і Трампом. Тайвань дуже розраховує на американську підтримку в разі нападу Китаю. Тут теоретично можливо, що була дискусія рівня, що ми от не будемо чіпати Китай, якщо... Ми не будемо чіпати Тайвань і взагалі туди лізти, і все звідти повиводимо, роби з Тайванем, що хочеш, але у нас є свої умови, що маєш зробити ти. Чи це розмінна карта зараз на столі переговорів?
2: Ні, це не розмінна карта, принаймні я не бачу змін в цій історії. Можливо, Трамп зробить якісь заяви найближчим часом, де щось спробує збалансувати, але це мало що означатиме, бо принаймні... В травні місяці, коли були попередні переговори між ним і Сі Цзіньпіном, прозвучала позиція, що Америка не змінює своїх підходів до Тайваню. Всі нормативні акти, які діяли, всі закони, які діяли про їхні відносини, це окремо конгресом, законами регулюється, все залишається у силі, все чинне. На обсяги продажу зброї Тайваню зросли в рази в порівнянні з адміністрацією Джо Байдена. І це теж було для мене новиною, але саме так фахівці підрахували і побачили. Тому і Тайвань в цілому себе досить комфортно почуває наразі, уряд, хоча в них є проблема з п'ятою колоною, з Гумінданом, особливо їхньою новою лідеркою, яка з найбільш прокитайської фракції там, Чен Лівень, яка їздила до Сі Цзіньпіна, до речі, теж здається, в травні, і казала, що її мета показати, що китайці теж прагнуть миру. Ну, от, власне, та така запроданка. Але в неї рейтинг підтримки навіть всередині партії там близько 2% чи щось таке. А Китай Сі Цзіньпін дуже хоче, щоб вона стала наступною президенткою, а вибор в 28-му році. От, поки є підтримка правлячої демократичної прогресивної партії, Америка зберігає статус-кво про тайванському сенсі. Японія дуже сильно мілітаризується і також розглядає напад на Тайвань як екзистенційну загрозу для себе. Це все позитивні новини для Тайваню. Але 28-й рік, вибори президентські і парламентські в Тайвані, це якраз буде та мить, яка визначатиме, чи починається зіткнення за Тайвань і чи проростає воно в Третю світову війну, чи ні.
1: Японія дуже мілітаризується. Ми про це говорили у попередньому випуску. Лінк залишимо в описі. У попередньому випуску саме з Артуром Харитоновим розмові. Це дуже цікавий аспект. Чи просунулося якось питання надання Україні зброї Японією?
2: Я сказав би, що це питання стоїть на порядку денному в дуже багатьох переговорах. Водночас я сказав би, що українська переговорна команда в Японії потребує набагато більше фахівців, ніж вона має. Тому що це, не буду братися за відсотки казати, але це набагато менше, ніж кількість людей, які працюють в штаб-квартирі там НАТО чи Сполучених Штатів, думаючи, що Японія – це якась периферія, хоча це один з головних донорів помочі для України фінансове, і це передова економіка на планеті, і передовий розробник зброї. Нам треба, звісно, двостороння угода, спеціальна угода про постачання зброї. Я думаю, що в теорії це можливо. Я певен, що це точно порушувалося під час зустрічі першої Володимира Зеленського і Снайта Каїчі на полях Генеральної асамблеї ООН. Можливо, будуть візити або Володимира Зеленського знов до Токіо, або її візит до України, ймовірно, вже в 27-му році. Суви тут є, але треба розуміти, що це потребує часу, бо питання постачання летальної зброї до України – це питання трансформації всієї японської держави і всього японського суспільства після Другої світової війни. Тобто це не те питання, яке може ухвалити сама прем'єрка Такаїчі. Прем'єрка Такаїчі, очевидно, найбільш радикальна проти всіх автократій за останні десятиріччя. І я маю сподівання, що найбільш проукраїнська, в сенсі підтримки України і українського народу, теж з усіх попередніх японських прем'єрів. Вона знаходиться під санкціями Російської Федерації. Після того, як Путін відвідав окуповані території островів Чішіма та Таматорофу, здається, то, звісно, це ще більше посилило антиросійські настрої. Ну, як зараз антикитайські настрої. Японія мілітаризується, але ці мілітаризації в активній фазі півтора роки. Вони щойно створили свою першу розвідку після Другої світової війни. Насправді, я б тут поставив величезне питання перед американцями, які, будуючи свою окупацію Японії, призвели до того, що Японія опинилась в такому стані. Тому що чомусь Західна Німеччина мілітаризувалася досить швидко, і там були і бази НАТО, і все, і готувалася до зіткнення з окупованою та Східною Німеччиною. А в Японії призвели до ситуації, коли цей пацифізм, він набув якогось такого вже сакрального значення. Хоча, на щастя, японці вберігли та здоровий глузд, і от кажу, на сьогодні там такі досить праві жорсткі сили до всіх автократій.
0: Мені здається, тут ще треба глянути між пальцями і поговорити про відносини Японії і Китаю. Ти згадував, що вони зараз певним чином натяг, але все одно вони відбуваються. Японія готується, як ти сказав, вона мілітаризується безпосередньо. Але в чому у них оці основні проблеми? На яких точках вони не сходяться?
2: По-перше, це Тайвань. Тайвань ніколи не був у складі Китайської Народної Республіки. І у складі Китайської Республіки він теж не те, щоб довго був на момент, коли відбулося та захоплення материкового Китаю. З 1895 року по 1945 рік Тайвань знаходився у складі Японії, і він був більше інтегрований в японський соціальний простір і ментальний простір, ніж окупована Корея. З багатьох причин. По-друге, для Японії є певна теж безпекова мережа. Контроль над островами визначає, в якому стані буде далі йти війна в регіоні. Це чому Америка йшла на жахливі по втратах бої під час Другої світової війни, навіть на великих островах, щоб просуватися далі. Вони розуміли значення островів. Японія в рази краще з нас всіх розуміє значення островів, бо це її сама сутність. Ну, от. І тому, коли мова про Японію, про архіпелаг Рюкю, де знаходиться префектура Окінава, мова завжди про Тайвань. І так само, коли мова про Тайвань, мова про північну провінцію Філіппін Батанес. Тобто Батанес, Тайвань і Рюкю є складовою єдиної безпекової компоненти. Китай використовує цей географічний зв'язок, щоб сказати, що і Тайвань, і Рюкю, і Батанес є частиною КНР. І Батанесу поки що неофіційно вони висунули ці пред'яви, але китайські державні науковці провели симпозіум, на якому вони сказали, що Батанес – це не Філіппіни. І що він, Батанес, належить географічно до острова Тайвань, а це означає, що це китайська територія, КНР. Розумієте? І так воно працює. Тобто, коли мова про Тайвань, мова про Рюкю, тобто мова про Окінаву, на яку має претензії Сі Цзіньпін, це мова про загальну загрозу китайського реваншизму, тому що, з мого переконання, і китайці нинішні, і росіяни хочуть поневолені окупації Японії. У росіян був імперський наратив дуже сильний, це колонізація Хоккайдо. І я думаю, що в Путіна на столі лежать всі ці мапи, всі ці плани, бо його натхнення явно йде не з 21-го сторіччя, а звідкись там з 19-го, та там, ну да, там десь вони це собі це вигадували. Колонізація Хоккайдо. Вони хотіли це зробити за підсумком Другої світової війни, щоб Японія була розділена на північну і південну, та була радянська зона окупації. На щастя, Америка там хоча б спрацювала, і Японія залишилась цілісною, хоча довелося віддати Сахалін, які безпосередньо японські, і це жахлива сторінка історії. На цьому вони не сходяться в цих системах. Я не хочу йти в цю цивілізаційну конкуренцію, що яка завжди існувала, хто більш велика нація в Азії, хто є поводарем в Азії, тому що у японців, якщо брати їхню історико-міфологічну частину, державність давніша, ніж китайська, китайці не хочуть це визнавати, але навряд чи вони сильно про це думають. Тут радше китайці хочуть якоїсь колонізації, окупації, знищення самої Японії, а японці хочуть національної безпеки і не хочуть мати трьох автократій під боком.
1: Буду проводити знову паралелі. Це як начебто в нашій ситуації Китай – це Росія, Японія – це Україна. Схоже.
2: В цій історичній кон'юнктурі так. Нам треба забути про Другу світову війну. У мене команді делегація була на конгресі молодіжного крила ліберальної партії Німеччини, ФДП, Юліса. І виступала наша представниця там. Це було якраз на чи 8, чи 9 травня. Пам'ятаю, 8 травня це було. Якраз сакральна така дата. І вона напрацьовувала з командою свою промову. І ми в цій промові написали дуже чітко, що німцям, що годі бичуватися та себе вкопувати за процеси і події Другої світової війни. Вже це нікому не цікаво, і це абсолютно не актуально. Актуальність Другої світової війни така сама, як актуальність Першої світової війни з точки зору якихось процесів чи наполеонівських війн. Це минуле. Те, що досі живі люди, які пам'ятають Другу світову війну, це прекрасно. Але не вони вже визначають майбутнє. А зараз визначають майбутнє нові злочинці, які є спадкоємцями поганих процесів Другої світової війни і те, що було під час Першої світової війни в контексті російської революції. Китайці з росіянами, подивіться уважно, що вони роблять. Вони навпаки підтягують цю Другу світову війну і нав'язують ці міфи про неонацизм в Україні. А наратив про Японію який? Неомілітаристи. Це звучить з кожного російського чайника. Неомілітаристи. Захарова виходить і починає це натрушувати, розказувати, що Японія має пам'ятати Другу світову війну, і буде відповідь, готуйтеся, ми знищимо неонацизм, неомілітаризм. Тому до Японії зараз застосовується та сама риторика, яка застосовувалась руками Росії щодо України. Тобто, я б сказав, і Китай. Це паралельно. Тому я сказав би, що для Японії, очевидно, існує серйозна загроза.
1: Такий надзвичайно потужний аналіз далі заголовків у нас вийшов. Артуре, ти така розумна людина, чисто, я захоплююсь тримати все це в голові. Дуже дякую за контекст. Дійсно, важливо було цього тижня розібратися, що стоїть за цими візитами найпотужніших лідерів світу один до одного, і найголовніше, де в цьому контексті ми, Україна, і наше майбутнє в контексті війни в тому числі. Будь ласка, підписуйтесь на канал Громадського радіо для того, щоб не загубити наступний випуск «Далі заголовків». Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Давайте обговоримо те, що ви сьогодні почули. Артура, дуже дякуємо. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. У ритмі Громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на громадському радіо.
1: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
6: на громадському радіо.
5: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
5: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
5: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шинасакі Кодже та Кумеда Аніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за гендером та віком, та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників мангак вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпічі Пік, написавши на Сака Коджіта, намалював комета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзай з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Чінасака не просто кидає героїв у лапи монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж бився в кінці книг, дуже незвично. Крім того, Мавпічі Пік отримав і веб-аніме-адаптацію, а її отримала лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичній ситуації. Якраз все те, що побачимо у Мавпячому піку. Отже, Мавпачі Пік, Шинасакі Коджі та Комета Аніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Питання до судової реформи та принципу доброчесності. Призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Розбиратись у ситуації будемо разом із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Для вас в студії працює Ксенія Середа. Власне, історія, яка потребує детальних пояснень, щоб не заплутатись, наскільки принципово, що зараз йдеться саме про безстрокове призначення, які юридичні наслідки це має і чи залишає це після цього можливість перевіряти її доброчесність і професійну відповідальність.
7: Історія юридично настільки складна, що навіть не буду її переказувати. Це одна із тих прогалин, які були в судовій реформі за останні 10-15 років. Фактично рекомендацію цій суді дала ще стара Вища кваліфкомісія суддів, яка там обиралася за часів Януковича. І 7 років фактично подання про призначення судді лежало в адміністрації, в офісі тепер президента. І Зеленський з тих чи інших міркувань, він не призначав таких дуже проблемних суддів, до яких було багато питань щодо доброчесності, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Цікаво, що паралельно Ізовітова Ваким вирішила таки спробувати свої сили пройти це оцінювання і провалила його в 2024 році. Там за неї тільки 2 голоси пролежали. От і за всіх кураторів так званих судової системи в Зеленського, це і Рябошапка, і Смірнов, і Мудра остання, таких суддів не давали президенту на підпис, хоча він мав би це робити чисто церемоніально і нема в нього начебто такого фільтра, хочу чи не хочу підписувати. Але все-таки з огляду на бекграунд цих суддів, їх там було кілька десятків, він їх залишав без підпису. Після того, як в рамках операції НАБУ і САП Феміда Ірину Мудру фактично взяли під варту, сказали їй про підозру, Зеленський вирішив, що не буде розбиратися, хто там з суддів доброчесний, хто недоброчесний. І ми бачимо, що в вересні абсолютно всіх почав підписувати. І фактично мажори часів Януковича, які лежали на підписі там 7 років, які провалили оцінювання, але хакнули систему за допомогою скандальних рішень Верховного суду, зараз повернуться в систему. І ви правильно сказали, що це безстрокове призначення, тобто судити вони будуть до 65 років, а перевіряти їх дуже проблемно, тому що наша Верховна Рада, так сказати, удосконалила закон про перевірку декларації доброчесності таким чином, що перевірити її зараз неможливо, тому що ці декларації доброчесності відсутні в публічному доступі. Тобто ми з вами навіть не можемо поскаржитися на суддю. Тобто єдиний механізм, який може призвести до звільнення таких суддів, що вони щось у майбутньому зроблять таке, що стане предметом дисциплінарної відповідальності. Тобто така можливість зараз, скоріше, теоретична.
6: Це цікаво розібратися у цій ситуації, тому що коли виникають ось такі от гучні ситуації, багато хто не розуміє ні самих механізмів, є тільки певне занепокоєння, що з цим робити, незрозуміло. Що взагалі на практиці має означати доброчесність судді? Чи достатньо перевірити декларацію, майно, доходи, конфлікт інтересів? Чи під час оцінювання мають враховуватися, можливо, попередні судові рішення, поведінка судді, особливо якщо вони викликали певний суспільний резонанс?
7: Доброчесність – це не те, що хтось придумав, це є вимога до судді, яка зазначена в Конституції. Там є кілька вимог, умовно, вимоги до віку, там мінімум 30 років, вимога до знання там української мови. Є одна з вимог – це доброчесність. Через те під час оцінювання і перевіряють цей критерій. Це відбувається теж не за якимсь там уявленням кожного, хто що під цим поняттям розуміє. Тому що якщо я вас запитаю, що таке доброчесність, то треба буде довгенько подумати, а що вкладати в це слово. Вища рада правосуддя, яка відповідає за подання про призначення і звільнення суддів, вона розробила спеціальні єдині індикатори доброчесності, де доволі детально розписано, що ж це таке, яка поведінка судді вважається доброчесною, недоброчесною. І фактично, якщо спростити це такий собі кодекс суддівської етики, який, коли суддя або кандидат на посаду судді порушує, він тоді вже вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності. Перевіряє його зараз Вища кваліфкомісія, це такий орган, там де сидить 16, наприклад, суддів або суддів відставці, також представники там науковці, адвокати, інші, і вони ухвалюють рішення. Їм допомагає громадська рада доброчесності, яка, власне, і шукає всю цю інформацію в відкритих і закритих джерелах. Оскільки є в громадськості в цього органа доступ фактично до всього суддівського досьє і до всього, що відомо про суддів.
6: Повернемося до Єзовітової Вакім. Родинний фактор ще спрацьовує. Її мати Лідія Єзовітова багато років була впливовою фігурою в адвокатському самоврядуванні. Чи може сам факт такого родинного зв'язку впливати на оцінку доброчесності судді? Чи для цього потрібні конкретні докази впливу?
7: Звісно, не може особа нести відповідальність за якісь вчинки родичів, друзів і так далі. Але ми бачимо цей вплив, коли Єзовітова Лідія була впливовою чиновницею часів Януковича, що її дочка потрапила до престижного Харківського окружного адміністративного суду і буквально через 2 роки, знову ж таки, за того Януковича, стала заступником голови цього суду. Ну, таке, в принципі, нереально без якогось покровительства зверху, і ми розуміємо, що це все-таки допомога була матері. А за суддю краще кажуть її рішення. І це рішення – це заборона мирних зібрань в Харкові. Навіть одна із сторін, щодо якої була ця заборона, вказувала потім, що насправді вони не подавали навіть звернення до органу місцевого самоврядування, тому не зрозуміло, на підставі чого була здійснена така заборона. Ймовірно, це було якраз під час Революції Гідності, такий штучний позов для того, щоб заборонити абсолютно всім в усіх місцях на необмежений строк проводити мирні заходи і протести.
6: А як ви гадаєте, що загалом ця історія говорить про сам механізм суддівського оцінювання в Україні? Проговорили ми вже, що нинішні процедури викликають певні питання до деяких пунктів проходження. Так само є питання, але зрештою, щоб одночасно гарантувати незалежність суддів і не допустити залишення на посадах тих, у кого є обґрунтовані питання на доброчесність, що сьогодні треба необхідно робити?
7: Складне питання. На жаль, навіть реформовані за участю міжнародних експертів органи, як Вища кваліфкомісія, Вища рада правосуддя, не дають 100% результату, що всіх недоброчесних відсіють. Але, звісно, працюють краще за попередників, і тут, мені здається, все-таки ще більшу треба залученість міжнародних експертів, не тому, що вони розумніші за українців, а тому, що на них впливати набагато важче, і їхні сім'ї не живуть в Україні. Тому що ми, знову ж таки, з тих самих плівок НАБУ і САП щодо віце-прем'єрки колишньої Стефанішиної, бачили, як вона дзвонила і писала в різні комісії українським членам і розповідала, за кого бали давати, за кого не давати, кого підтримати і пропускати далі. Тому, щоб такого впливу не було, якраз і треба залучення цих міжнародних експертів. Друга проблема – це Верховний суд. Його фактично ніколи з цими ж самими міжнародними експертами і не вибирали. Це була реформа 16-19 року, коли ліквідували старі суди спеціалізовані, які були створені за часів Януковича і фактично виконували його всі забаганки. Їх вирішили після Революції Гідності прибрати і зробити такий новий сяючий Верховний суд. Тільки проблема в тому, що всі керівники оцих старих ліквідованих судів тоді перекочували в новий Верховний суд і бачимо скупи скандалів, починаючи від екс-голови Всеволода Князєва, якого піймали на рекордному хабарі для судової системи 2,7 мільйона доларів. Купа там керівників було з російськими паспортами, з непоясненим майном. І зрозуміло, що цей орган потрібно очищувати. Чому? Тому що коли суддів навіть звільняють, вони подають скаргу до Верховного суду, і Верховний суд прям пачками їх поновлює назад. І в нас такий коло порочне, коли суддів звільняють, поновлюючи, і держава їм платить компенсації. Якщо ми зараз не очистимо і не доберемо нормальних суддів до Верховного суду, то це коло буде повторюватися і повторюватися. У нас вже кілька прикладів було в різних юридичних спорах, коли Верховний суд ставав саме на сторону своїх колег, суддів. От, і ця проблема, ну, ніяк не вирішується.
6: Питання досудової реформи та принципу доброчесності призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Разом у ситуації ми розбирались із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історією.

0: певною регулярністю випиває одну банку енергетика. Наскільки це небезпечно?
1: Для дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбувається відкат і негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
0: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
1: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
0: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики.
1: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання, і все нормально. Оце такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежність для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко, тому що

0: Нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
1: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
0: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах, безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
1: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
0: Найбільш така проблема в поєднанні з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як і енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть, в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
1: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
0: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися досить. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
1: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація загалом?
4: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання свого твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
1: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
4: 28.
1: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
4: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
1: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
4: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чому, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
1: А ви
4: далі передавати.
1: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
4: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно, теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
1: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
4: Так, супер, бачите. Так. Світ такий, що, да, перетинається.
1: Так,
4: я,
1: так, дуже.
4: Я кажу, людські є.
1: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
4: Шлях був важкий і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година, тому тут вже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
1: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно, чи ні?
4: Ну, знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях 14-го року. Тобто досвід школи був більший і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади, ну, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам дорослим теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а й комусь іншому ще. Тому ось так.
1: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, що б це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
4: Знаєте, ну, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати. Бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії спочатку було пов'язано, тепер з війною, а мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустить в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, то, ну, або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно, оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей. І водночас, ну, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це, ну, не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме, як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження оцих освітніх втрат. Це може зробити як мама вдома, тато або бабусі з дитиною. Вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Ну, або як варіант навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, ну, не знаєш, не вмієш умовно, і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
1: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Журналісти в полоні. Як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії? Почуємо у розмові з Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України і заслуженим журналістом України. В студії працює Ксенія Середа. 27 українських журналістів у російських тюрмах. Що стоїть за цією цифрою? Наскільки звичним є те, що практика висунена їм звинувачень? Це, от, як правило, тероризм, шпигунство і ось такі от гучні подібні закиди щодо їх роботи.
6: Ну, дійсно, я погоджуюсь, що щонайменше 27, за нашою методикою спілки журналістів, 28 цивільних журналістів, вони знаходяться в російській неволі. І ключове те, що ми бачимо, що власне Росія влаштовує фейкові судилища над журналістами, але боїться чітко вказувати причину переслідування, те, що наші колеги залишаються там професійними журналістами, які намагаються дійсно там незалежно висвітлювати або намагалися незалежно висвітлювати події, а фактично кожному цивільному журналісту приписують ці фейкові звинувачення в шпигунстві, в тероризмі, екстремізмі, саме для того, щоб ускладнити загалом їхнє звільнення або, власне, щоб не документувати власний воєнний злочин переслідування цивільних, то вони аргументують, що ці особи загрожували національній безпеці. Спеці Росії. Але, безумовно, це все фейк. І як теж саме от судилище над Іриною Левченко, відомою запорізькою журналісткою, яку затримали в Мелітополі в травні 23-го року, і яка от буквально 16 вересня відзначала свій день народження, їй 65 років. Із цих років все доросле життя вона працювала журналісткою, але її роблять якоюсь фейковою агентурою української армії і, відповідно, переслідують, як і інших журналістів.
5: А як ви гадаєте, чому саме журналісти стають такою окремою мішенню російських силових структур? Чи можна говорити про системну якусь роботу, щоб позбавити окуповані території незалежної інформації і контролювати те, що, щоб світ не дізнався про події, що безпосередньо відбуваються там? Чи це загалом якась така політика Кремля? Тому що, якщо згадаємо, коли Путін прийшов до влади, замовлення політичні російських журналістів були, маю на увазі, Анна Політковська і подібно, все, що стосується незалежної журналістики, у них з тим великі проблеми.
6: Звичайно, да, я погоджуюся, що для російської влади, для Путіна журналісти, вони є загрозою російській токсичній пропаганді, а базово пропаганда є частиною там поневолення як там російського населення, так і частиною зараз ось цього повномасштабного вторгнення на Україну, бо власне спочатку Путін дійсно зачистив від незалежних голосів, від медіа саму Російську Федерацію. Далі російська пропаганда накачала оцю брехнею і забила голови населенню. І, відповідно, ми в Україні були шоковані в перший день повномасштабного вторгнення, що ракети летять на мирні міста, на Київ, на Західну Україну, і що, очевидно ж, росіяни мають виходити на вулицю і зупиняти війну, але ніхто не вийшов. І, власне, якраз це свідчить, що от ця російська брехня – це складова вторгнення, складова, яка якби дає от шлях, прокладає для танків, для озброєння, для іншого. А незалежні журналісти, то вони ж, власне, руйнують. Оця брехня, вона лопається. І тому, особливо на новоокупованих територіях, одразу після того, як росіяни встановлювали контроль Мелітополі, Маріуполі, Бердянську, Херсонській області, в Херсоні після початку окупації, то розгорталася кампанія придушення незалежних журналістів. Від журналістів вимагали навпаки ставати російськими брехунами, локальними колаборантами тощо. Але це знову ж ось така стратегія. Тому один незалежний журналіст, він може зруйнувати брехню сотень пропагандистів і, відповідно, десь зруйнувати якийсь моноліт або дати надію, зокрема, українцям на окупованій території. Тому настільки і душать незалежну журналістику, і це системно, як і загибелі українських журналістів або і міжнародних журналістів при виконанні професійних обов'язків, націлювання на сьогодні на журналістів маркованих прес, автомобілі, бронежилети, шоломи, як пріоритетні цілі на прифронтових територіях тощо, бо знову ж таки це руйнування якби моноліту, який склеєний російською брехнею і ось цим тотальним контролем.
5: Про Віку Рощину хочу поговорити. Я знала її особисто, ми перетинались на зйомках. І той факт, ті новини, кожен раз вони просто не знаєш, як про це говорити, як це коментувати, тому що ком в горлі стоїть від того, коли бачиш ту інформацію, як вона загинула. Що сьогодні загалом відомо про обставини її смерті і які докази можуть дозволити встановити конкретно винних? Наскільки міжнародна спільнота розслідування смерті Рощину зараз є принципово важливим?
6: Ну, власне, дійсно, на жаль, доля Вікторії дуже трагічна і, відповідно, без здригання, без якогось шоку неможливо читати, як і міжнародні журналістські розслідування. Я нагадаю, що одна з історій Forbidden Stories, якби заборонених, можливо, історій це міжнародного синдикату, вона присвячена відтворенню саме от катування, тиску, переслідування Вікторії Рощиної, то, звичайно, що не можна якби якесь сприймати оцю людиноненависницьку тактику, яку застосовує Росія до Вікторії, як і до інших там цивільних жертв. Але буквально так само, от я згадував Ірину Левченко, над якою влаштували судилище, то, зокрема, було теж днями оприлюднено її свідчення, де вона брала участь в одному з там з онлайн засідань російського суду, і вона побіжно, розповідаючи про катування щодо неї і інших цивільних полонених на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема, говорила, що в ось цьому місці це навіть не офіційний ізолятор, а якийсь утримувач цивільних осіб безправних, то там знаходилася теж Вікторія, і там застосовували і тортури, і катування. Ну, а власне, я думаю, що на міжнародному рівні всі міжнародні організації, дипломатичні установи, всі солідарні, якби в обуренні, в визнанні ось цієї мученицької смерті Вікторії Рощиної як української журналістки. А ну, власне, можливо, з кожною новою якоюсь деталлю це просто доповнення для міжнародного трибуналу, для покарання Росії за воєнні злочини. Зараз, зокрема, і в Україні працює парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування російських злочинів проти журналістів та медійників, і відповідно справа Вікторії Рощиної теж війде до ось цього міжнародного парламентського звіту, і ми все одно віримо в покарання. Але для мене, зокрема, історія Вікторії Рощини – це історія про підтримку рідних. Зокрема, ми, мої колеги з Дніпропетровської обласної спілки журналістів на контакті з батьком Вікторії Рощиної в Кривому Розі. Персонально ми намагались, наскільки могли, підтримувати, і батьки не вірили до останнього в загибель доньки. Зараз ми об'єднані в ініціативі присвоєння Вікторії Рощиної посмертно Героя України. Тому ми намагаємося підтримувати і рідних, близьких, бо при всьому символізмі і про всі, якби, ну, десь важливості і солідарності з нашими колегами, які в полоні або загиблі, але ми маємо теж іти в прямий контакт із близькими, рідними, з родинами наших колег-журналістів і показати, що ми, українські журналісти, ну, ми шануємо пам'ять і, відповідно, ми підтримуємо рідних, і щоб вони не жалкували, що не ту професію обрали їхні рідні.
5: А як ви гадаєте, що сьогодні може реально вплинути на долю цих 27 чи 28 українських журналістів, різняться дані? Чи йдеться насамперед про дипломатичний тиск, переговори щодо обмінів, санкцій, міжнародні судові механізми? Чи необхідне одночасне застосування всіх інструментів? Можливо, щось іще необхідно?
6: Ну, власне, я думаю, що якби досвід попередніх, на жаль, нечисленних обмінів чи звільнень, він показує, що має бути мікс якийсь і внутрішня робота, і робота десь, можливо, Ну, такий тиск, ну або якесь наполягання і на офіс президента України, щоб в пріоритеті журналістські кейси ставали, міжнародна солідарність. Але насправді ми ж розуміємо, що умовно для якби для Путіна, для Росії це все розмінна монета, і насправді вони як людожери, якісь вони хочуть просто отримати якусь винагороду і якусь там жертву. Тому звичайно, що тут вже більше міжнародні або спецслужби можуть комунікувати за чутливими якимись каналами, торгувати з Росією, але ну, знову ж таки, ми підтримуємо будь-який формат, який сприятиме звільненню цивільних і, зокрема, звільненню журналістів. Але, зокрема, от в мене була в Лондоні зустріч із послом України, Великобританії Валерієм Залужним у березні. Я був запрошений взяти участь у медіасаміті британському. Ми обговорювали теж важку долю і звільнення цивільних журналістів, то от позиція Валерія Залужного була та, що все ж необхідно активніше залучатися іноземним спецслужбам в комунікацію з ФСБ.
5: Журналісти в полоні. Як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії, поговорили із Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України. В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Києві щойно зафіксовано влучання в нежитлову будівлю Шевченківського району. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його інформацією, попередньо маємо трьох постраждалих – жінка та двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізовують. На місці працюють екстрені служби, деталі атаки уточнюються. Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок нічної російської атаки у столиці загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у нежитловій будівлі у Солом'янському районі після влучання російського безпілотника. За іншою адресою, після влучання безпілотника постраждала жінка, загорілася одноповерхова будівля СТО. Рятувальники не дали вогню поширитися на розташований поруч заклад громадського харчування. Пожежу ліквідували близько 3-ї години ночі. У Шевченківському районі через удар безпілотника загорілася нежитлова будівля вночі. Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідували. Російські війська вночі атакували Україну, направивши 170 ударних безпілотників, 76 із яких були реактивними. Таку інформацію наводять у Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому звіті. Підрозділи ППО збили або придушили 147 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Зафіксовані влучання на 18 локаціях, ще на 8 упали уламки збитих безпілотників. В Одесі до 3 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки напередодні ввечері. На жаль, стало відомо про одного загиблого. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Раніше повідомлялося також про 2 поранених жителів Одеси, також пошкоджено інфраструктуру міста. Окрім того, вночі Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Пошкоджено житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, а також склад для зберігання зернових культур. Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. Троє людей загинули та щонайменше 11 постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини за минулу добу. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації. За даними міської влади, у сумській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами загинув 42-річний чоловік. Дані про другого загиблого уточнюють. Поранення і травми отримали жінки та чоловіки віком від 21 до 87 років, а також діти. 11-місячна немовля, дівчатка 8 та 14 років і 17-річний хлопець. У Знобновгородській громаді внаслідок влучання безпілотника загинув 19-річний юнак, ще двоє чоловіків 24 та 40 років постраждали. За добу російські війська понад 90 разів обстріляли 26 населених пунктів області. Росіяни застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіабомби. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, нежитлові будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шоскінському районах. Повітряна тривога в області за добу тривала понад 20 годин. 4 людей загинули, ще 5 постраждали внаслідок російських ударів по Запорізькому районі. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Упродовж доби російські війська 989 разів атакували 59 населених пунктів області. Російська армія завдала 17 авіаударів, здійснила 788 атак безпілотниками, переважно FPV та 184 артилерійські обстріли. Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Угрупування сил безпілотних систем за минулу добу ліквідували 528 російських солдатів та знищили або уразили 2321 ціль противника. Таку статистику наводить командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді. Загалом протягом вересня, за його інформацією, СБС уразили або знищили 53 283 ворожих цілей та 11 164 росіян. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Експертні рішення
0: на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
7: Ми рекомендуємо людям десь після 30 років зробити ці чекапи постійно щорічними, бо вже з 30 років починається процес старіння організму. І змінюється ендокринна система, змінюється робота інших органів. Включає дуже прості речі – кардіограму, розмова з кардіологом і виявлення тих симптомів, які сьогодні є, може вони просто скриті, їх не помічає пацієнт. Кардіограма, після цього робиться ехокардіографія, після цього робиться доплерографія судин головного мозку, кінцівок, нирок і так далі. Звичайно, всі аналізи. Ці аналізи включають і загальні аналізи крові, і біохімічні аналізи крові, і дуже важливо ендокринні аналізи. Тобто ми дивимося, як щитовидка працює, як наднирники працюють, як печінка працює і так далі. Потім аналізуємо всі ці дані. Якщо треба, робимо навантажувальну пробу, наприклад, якщо є скрита ішемічна хвороба серця. Зазвичай ехокардіографія показує на 99% всі клапанні вади, фракцію викиду, стан міокарду, розміри аорти і таке інше.
0: бізнес. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 11.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити ті джерела, ну і збільшити їхню кількість, з яких ви дістаєте достовірну і корисну інформацію. Ну, а про частоти, на яких можна слухати, треба, варто слухати громадське радіо, я розповім дещо згодом, тому що перша моя співрозмовниця в сьогоднішній програмі вже на зв'язку з нами, і це пані Марина Потеляхіна. Вона виконує обов'язки директорки центральної бібліотеки УТОС. УТОС – це Українське товариство сліпих, і переважно ця бібліотека призначена для наших незрячих і людей із вадами зору. 90 років відзначає цього року ця бібліотека, 30 вересня вони будуть це відзначати, я сподіваюся, з широкою участю громадськості і людей із засобів масової комунікації. Ну, ми вирішили на 30 вересня не чекати і поговорити сьогодні про цю унікальну насправді бібліотеку. Пані Марино, ми знаємо, ну, переважно знаємо ті, хто взагалі думає про бібліотеки або послуговується їхньою допомогою, що, ну, не найбагатший це у нас галузь, не тільки в цілому в суспільстві, а і в культурі, з якими зараз викликами стикається Центральна бібліотека в останні оці роки. Як вам вдається взагалі підтримувати роботу під час нашого повномасштабного спротиву ворожій широкомасштабній агресії?
9: Доброго дня, пане Андрію, доброго дня, шановні радіослухачі.
8: І радіослухачки, звичайно.
9: І радіослухачки, звісно. Дякую за запрошення. Ну, отже, розповім про роботу бібліотеки зараз. Так, ми працюємо в ці складні часи, справді дуже складно. І фінансово, і морально, от, і матеріально, але все одно працюємо. Ну, найбільшими викликами, звісно, є те, що зараз дуже мало видається книг і шрифтом Брайля, і озвучених або аудіокниг. От, і з одного боку, ну, можемо так багато запропонувати нашим читачам, але з іншого боку, все одно, ну, вони беруть і книги попередніх років, видання попередніх років. У нас дуже великий фонд бібліотечний, це близько 80 тисяч книг шрифтом Брайля, близько 80 теж тисяч книг озвученої літератури. Mm-hmm. От, ну, і в нас є ще і звичайна література, ми називаємо її плоскодрукована, на відміну від рельєфно-крапкової. От, і також ці книги видаємо, тож, якби, працюємо для всіх.
8: Пані Марино, от відносно плоскодрукованої літератури, коли я був маленький зовсім, то я пригадую, деякі книжки, вони були надруковані звичайними шрифтами, але літери там були опуклі. От зараз таке не практикується, бодай для опуклі такі великі літери, і ну мені було, наприклад, дуже цікаво читати їх і одночасно ще і як це пальпувати.
9: Так. Ну, зараз таких книг насправді немає. Я навіть таких сама не бачила.
8: Ну, це тому, що у мене досвід поводження з книжками не такий професійний, але довше, ніж у вас.
9: Так. І ну, єдине, що в нас ще є трошки книг, але зовсім небагато, з збільшеним шрифтом. Ну, це, звичайно, дитячі книжки і підручники. Це для слабкозорих дітей. От такі книги видаються, але їх зовсім мало, на жаль.
8: Скажіть, будь ласка, якими мовами у вас література?
9: Ну, українською, звісно. Ще є російською. Ну, на жаль, українською мовою якби книговидання не дуже швидко рухається,
8: тому я це запитання
9: і зарубіжні, ну, іноземних авторів книги ми зберігаємо, ну, також можливо якусь і класику. Ну, тому що насправді, ну, дуже складно з книговиданням. Трошечки є книг англійською мовою. Ну, це підручники і трошки художні, але ну зовсім мало. Там кілька книг польською, а так великий масив от української і ще російської.
8: Якщо хтось із тих, хто зараз нас слухає, захоче зробити внесок до фондів вашої бібліотеки, як це можна зробити і наскільки зараз це можна зробити без додаткових фінансових витрат, як для тих, хто дарує, так і для вас?
9: Ну, плоскодруковані книжки, так, ми приймаємо, ну, звісно, і інші, і там, і шрифтом Брайля, і аудіо, але, звісно, що, наприклад, шрифтом Брайля навряд чи хтось може подарувати, тому що це і малий тираж, і, ну, насправді, в приватних бібліотеках їх там майже немає. От, а так ми приймаємо українською мовою книги, сучасні, ну, дуже раді новим надходженням. От, приходьте, переносьте, можна надсилати поштою.
8: Ну, тоді треба сказати, куди приходити і куди надсилати.
9: Знаходиться бібліотека в місто Київ, Печерський звіз 5. Це поблизу Метроковська, зовсім близько, 5 хвилин ходьби. От, і, ну, за цією адресою можна надсилати.
8: А вулицю Леоніда Первомайського вже переназвали?
9: Ні, вона так і є.
8: Треба так. Тоді в тому числі орієнтувати на цю вулицю, вона багатьом у Києві.
9: Поруч.
8: Відомо, так.
9: Так.
8: Пані Марино, я знаю, що бібліотека, крім того, що от 30 вересня в 12.00, здається, так, в 12.00 у читальному залі буде відзначати 90 років, ви проводите постійно зустрічі, конференції якісь. Розкажіть, будь ласка, про це.
9: Так, ну, в нас, наприклад, в цьому році було багато лекції на історичну тематику, їх проводили історики Світлана та Володимир Петровський. Пан Володимир також є незрячий. От, і такі лекції проходили. Також проходять різні майстер-класи. От у нас якраз під час війни був започаткований проєкт «Абстракції з темряви». Це наші читачі малювали картини абстракції з художником, під керівництвом художника. Дуже цікаві виходили роботи. От вони в нас трошки експонуються. Ну і були виставки в будинку кіно, в галереї в Білій церкві. От, в нас є ще така...
8: А чому саме в Білій церкві?
9: Ну, просто така була пропозиція саме художниці.
8: Угу.
9: вона побачила і захотіла в себе зробити цю виставку. Також в нас є в бібліотеці така настільна гра для незрячих, називається «Шоудаун». Ну, вона може бути, ну, також вона називається там, ну, не називається, а якби схожа на аерохокей або на настільний теніс. Там просто м'ячик, який є, штовхають ракеткою, він звуковий. Тобто незрячі можуть грати в цю гру, орієнтуючись на звук. І якби така цікава гра. От, тому ну, якби запрошуємо всіх прийти і подивитися, познайомитися з нами, побачити ці наші книги. У нас є виставка тифлотехніки, техніки для незрячих, там магнітофонів, раніше ж книги записувалися на бобіни. Uh-huh. От, і ці магнітофони також показуємо, виставляємо.
8: Так, а у вас досі є оці магнітні записи?
9: У нас так, є вони, ну ми вже їх, звісно, списуємо. Майже все оцифровано вже, десь відсотків 90-95. От, тому ми їх активно списуємо, ці книги.
8: А коли рвалася, коли плівка рвалася, ви її оцтом склеювали чи спеціальним клеєм якимось?
9: Ну, там спеціальним клеєм, у нас там якась ще була така спеціальна машинка копіювальна. Якщо там порвалось, то ми робили нові копії. Тому що в нас була резервна копія, і з неї ми могли робити і нові копії.
8: Марія Потеляхіна, виконувачка обов'язків директорки Центральної спеціалізованої бібліотеки УТОС, зараз в етері громадського радіо. Шановні слухачки і слухачі, ви можете просто зараз зателефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера пані Марії поставити запитання на додачу, а може навіть і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов, але ви, пані Марія, не відповіли на одне запитання, а саме відносно того, чи, ну, я по-інакшому сформулював, але зараз сформулюю прямо. Чи не обкладається податком подарунок бібліотеці, бо років, здається, 15 тому я записав вірші Леоніда Кисельова на диски, і якраз тоді бібліотеці їх ми дарували, але там треба було взяти на баланс, і, коротше, воно було непросто. Як зараз з цим?
9: Так, зараз, слава Богу, спростилася ця процедура дарування, зараз можна просто справді подарувати, ми оформлюємо це як там подарунок читачів або від якоїсь організації, і книги не обкладаються податком. Так, я хотіла вам дуже подякувати за цю книгу, дуже гарна.
8: Ви що, пам'ятаєте?
9: Звісно, я пам'ятаю.
8: Мені дуже приємно.
9: Мені подобається і сам поет, і ця книга. От, і закликаю вас, якщо у вас буде можливість ще щось записати, адже ж ви розумієте, що це надовго залишається і в фондах читачів, і в головах наших читачів. Тому, якщо б була у вас можливість, ми б з радістю ще б хотіли чути книги у вашому
8: озвученні. Порадимось найближчим часом і зорганізуємо. А у мене ще є запитання. От я прочитав у прес-релізі, що ну, те, що ви є повноправним членом міжнародного консорціуму бібліотека, це мене не здивувало. От міжнародний консорціум доступних книг. Але написано, що 23-го року, 2023-го, спільно з новозеландською компанією Sonar Interactive бібліотека створила мобільний застосунок з

0: склалося. Справа в тому, що на початку війни нас знайшла, знайшов інститут, Королівський інститут незрячих Великобританії, і запропонували, ну, чим ми, запитали, чим ми можемо вам допомогти. Mm-hmm. От ми так подумали з різними організаціями, що би нам найбільш потрібно було, і вирішили, що справді нам потрібен такий застосунок, повністю адаптований для незрячих, щоб ним було зручно користуватися саме незрячими за аудіокнигами. І тому вони, власне, ми пропонували, що, в принципі, було б набагато зручніше, якби наші програмісти створили цей застосунок, тільки, ну, звісно, нам потрібні були на це кошти. От, але керівництво інституту вирішило інакше, що вони довіряють тій компанії, з якою вони вже мали справу, і ось вони порадили нам звернутися до цієї, ну, вірніше, самі вони звернулися до цієї компанії, і вже самі вони шукали кошти, от, і, власне, зробили цей застосунок.
1: Пані Марія, ще одне запитання. У цій розмові воно може бути останнім, але я дуже-дуже хочу, щоб ви ще прийшли до нас, і ми би поговорили ще, тому що запитань багато. Ми знаємо, що останнім часом було завдано цілеспрямованих ударів по українській книгодрукарській, книгорозповсюджувальній і так далі. Наші системи згоріли за різними повідомленнями від сотень тисяч до мільйонів примірників. І навіть якщо по вашій бібліотеці спеціально не цілять, то треба думати про збереження фонду. Як у вас з цим? Вам довелося зміцнювати стіни, підвал новий робити? Що? Де ви тримаєте ваші книжки зараз?
0: Ну, ми якби так і тримаємо їх і там, де йде до війни, у книгосховищах. Mm-hmm. На жаль, коштів у нас немає на те, щоб зміцнювати стіни. Ну, тобто, все як було, так і є, навіть ще трохи гірше стало, тому що у нас немає опалення вже з 22-го року.
1: Ого.
0: От, взимку, тому, ну, все дуже складно, але все одно якось, ну, намагаємося зберегти наш фонд.
1: У вас щоденно насправді такі умови, що ви і ваші читачки і читачі, вони долають, як би сказати, додаткові труднощі, які виникають. Але в цьому сенсі я от пригадую, у мене є друг близький, він прекрасний радіожурналіст, він незряча людина. Це Володимир Нашнур.
0: Так, знаю.
1: Ви знаєте, Володю, mm-hmm. так? Mm-hmm. Так от, для мене він є ще прикладом не просто професійного ставлення до нашої от галузі, до нашої професії. А справа в тому, ну так, йому довелося евакуюватися, зрештою, з Харкова до Львова, але при цьому він написав, ну, таку брошурку, як це сказати, не інструкцію, керівництво до того, як незрячі люди можуть допомагати зрячим під час евакуації. Це ставить, так би мовити, наші стереотипи в абсолютно інакше положення, становище. Та? І ми розуміємо, наскільки ми одні одним можемо допомагати. Тобто, що ми справді рівноправні, просто в різних умовах різні якості проявляються. В цьому сенсі, я думаю, дуже важливо, щоб ви також про свій досвід розповідали тим, хто є зрячий і думає, що, ну, не дуже їх ця вся ситуація і проблема стосується. Є у вас щось таке?
0: Ну, якби немає такого, навіть немає цієї брошурки, тому попросимо там Володимира поділитися нею. Так, так. От. Ну, немає, але якби, слава Богу, читачі до нас приходять. От, щоправда, справді їм складно, бо багатьом потрібен ще й супровід, самим складно.

0: пересуватися, але все одно є.
1: Дуже дякую.
0: Ще одне хотіла сказати, якщо можна, хвилиночку.
1: От хвилиночку.
0: Наша бібліотека є депозитарієм зі збереження книг шрифтом Брайля. Що це означає, що обов'язковий примірник нам повинні передавати видавництва, всі, хто видають книги шрифтом Брайля, для збереження безкоштовно. І, на жаль, не всі цього дотримуються, тому іще раз закликаю не нехтувати цим статусом нашим і все ж таки передавати книги нашій бібліотеці для того, щоб вони зберігалися в одному місці, щоб їх можна було і користуватися, і справді зберігати.
1: Ставимо це питання на спільний контроль. Марія Потеляхіна, виконувачка обов'язків директорки Центральної спеціалізованої бібліотеки УТОС, була щойно в етері громадського радіо. Дуже дякую. І от їй буде у нас ще продовження розмови із пані Марією. Ну, а тепер до зовсім іншого роду інформації, а саме до реклами. Тому що радіостанція, якщо вона хоче чесно заробляти, а ми хочемо, має вміщувати рекламу.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
4: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 11.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. І нагадую, що у нас є телефон прямого етеру 0800 30 40 33, і на цей номер 0800 30 40 33 з будь-якого українського номера можна телефонувати безкоштовно, ставити запитання, висловлювати свою думку відносно того, що ви чуєте в наших програмах. А ще, якщо ви з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав у етері, то є номер Вайбера 067-67-40476. Ви туди можете писати теж з запитаннями, з зауваженнями. І от наша активна слухачка пані Галина, вона сьогодні вже зробила такі, вчора це, але я побачив лише сьогодні, та невже копійок. Очевидно, це стосується того, як наші колеги оголошують курси валют, курси обміну валют у наших банках. І справді там, я слухав, воно частіше лунає копійок. Я спробував знайти по словниках правильний наголос. Утримуються словники, там просто не ставлять. І тоді я знайшов те, що говорить Олександр Авраменко. Зазначу, що для мене його висловлення не є безспірними в деяких випадках. Але, принаймні це може дати нам поштовх до дальших пошуків. І тут от Олександр Авраменко, він таке пише. А як же зрештою числівників? Ось тут усі словники чомусь мовчать. Це якраз підтверджує там і те, що я намагався встановити. І тільки останнє видання академічного російсько-українського словника Віталія Жайворонка нам дозволяє наголошувати так, як в однині – 5 копійок і 27 копійок. От пояснює мовознавець Олександр Авраменко. Ще я вам так скажу, що ми, звичайно, далі дослідимо це питання, але от коли копійку нарешті перейменують на шаг, От тоді постане запитання казати Шагів чи Шагів. Ну, будемо тоді вирішувати це питання. Тим часом у нас в етері, як до цього, я сподіваюся, не тільки звикли, а й радо вітають наші слухачки і слухачі, голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк із новинами і новинками про український кінематограф і те, що довкола нього коїться, діється, відбувається, а часом і трапляється. Пані Оксано, що трапилося?
3: Скоріше, вітаю пана Андрія, скоріше, що коїться. Ніколи... Як за цей тиждень минулий я не чула, скільки скарг від дистриб'юторів, від директорів кінотеатрів, що повністю зруйнований кінопоказ, як ви розумієте, про Київ з безпекових питань, що люди, які раніше завідомо бронювали квитки, купували, там чекають до останньої секунди, щоб зайти в кінозали, ті небагаточисленні глядачі. І знаєте, ніколи я скільки часу не проводила в кінозалах, як саме на цьому тижні. І, здається, я дослідила, за чим українки і українці, кияни і киянки приходять в кіно.
1: Пані Оксано, а вам що, не доводилось виходити під час повітряної тривоги? Що ви там стільки часу провели? Вам, вам пощастило,
3: так? Я була в кінотеатрі «Жовтні», а там за правилами «Жовтня», жовта, коли жовта колір повітряної тривоги, то фільм продовжується.
1: Ясно.
3: От, тому просто повезло. От, але сьогодні ми хотілося б поговорити про ті фільми, про ті кінотвори, які зазвичай ми згадуємо дуже рідко. Це коротка форма, і навіть якщо ви там заглянете в якусь там будь-яку історію кіно, ви... коротких фільмів, тобто до 53 хвилин, фактично не знайдеться, хоча їх безліч. Знаєте, такий приклад, «Та, що заходить в море», це студентський дебют, диплом Леоніда Осики. Зараз його знають всі, але саме тому, що він малої форми, 20 хвилин, він так до класики, до поетичного кіно дуже-дуже довго, років там 30 і що. Але цього тижня відбулася просто надзвичайна подія, для мене, як глядачки, особливо. Вийшла 10-та українська нова фільма. «Хвиля» – це добірка Довженко-центру, яка називається «Зближення». І більш влучної назви я б не могла назвати. Її кураторка Яна Дудко. Я знаю вашу прихильність до українських назв. Тому сказала, що це опікунка і та, що відповідає за зріст короткого метру. І в кінотеатрі «Жовтні», о чудо, справді був на дві третини повний зал, і він був заповнений молодими людьми. В коротку хвилю війшло 6 фільмів, і всі вони були знакові. Скажу лише про два з них. Одна з них «Тепер усе». Два фільми, до речі, належать студентам такого відомого українського, це перший випуск режисерів монтажу Миколи Базаркіна, він був їх майстром, і вони виявились не тільки монтажу, і просто режисерами. І от вже перший фільм мене вразив, це фільм Лізи Ігнатівої, це історія її мами, яка походженням з Нової Каховки, і вона разом з мамою, голосом мами, не голосом професійної акторки, дубляжу розповідає цю історію. І називається це фільм «Тепер все». І це таке, знаєте, внутрішнє прощання людини з цим містом, яке було всім, яке було містом, де було вічне літо, де кожна парина, там ця гребля, станція була позначена руками їх рідних, і тепер це для них вже все. От, і не менш такий сумний, але не смутний фільм «Котик і песик шукають дім» режисера Георгія Гуададзе. Такий маленький невеличкий мультфільм на 6 хвилин, де котик і песик втратили можливість дивитись мультфільми, їсти пластівці з молоком, і вони в своїй ванні пливуть за далекі моря, і нічого б тому такого не було.
1: Чекайте, але... це по нинішньому анімація, чи це...
3: Анімація, так. але анімація предметна, бо там ляльки.
1: Так.
3: От. І нічого такого не було, але кодик і песик розмовляють з таким виразним іноземним, неясно яким акцентом, і коли ти дивишся він, ти розумієш, що вони вже ніколи не повернуться туди, де вони раніше дивилися мультфільми і їли пластівці. Але таким центром для мене оцієї стрічки, яку зараз можна, до речі, добірки можна подивитись і в кінотеатрах, і сподіваюся, вона скоро на Tarflix, на українському сервісі, де можна подивитися саме короткий метр, стала стрічка мого студента, до речі, Олександра Миронюка «Природний баланс», яка викликала в залі, ну, справді, те, що називають катарсисом, і те, що ми можемо пережити тільки з творами мистецтва. Його герой – 20-літній хлопчик-кінорежисер, який має завдання розповісти про самотню людину. І якби ця історія, він знаходить цю самотню людину, вона погоджується стати його героєм. І під час цього спільного фільмування відбувається, він дізнається про трагедію цієї родини, яка має зовсім інші погляди. Його рідні чекали Путіна і втекли в Норвегію, і потім змушені повернутися. Якби це був, знаєте, якийсь серіал, це був мелодраматичний ефект, море сліз, пусті слова. От. А тут це так, наскільки авторська робота, і вона настільки резонує з кожним з нас, ну, що просто я зрозуміла, чому ми ходимо, ми шукаємо, як нам будувати якісь нові зв'язки в нашому суспільстві, яке кожен нас несе цю травму. І от люди про це розповідають, знаєте, без якихось драматичних ефектів, вони розповідають простою мовою, але саме ця мова, може тому, що зал був дуже молодий, вона знаходила відгук, було це вже було, знаєте, дуже пізно, але навіть до 10-ї години ночі з нашим метро тривало обговорення цих стрічок. Так що зараз це
1: так,
3: ще можна побачити.
1: Так метро ж вже на годину довше почало працювати.
3: Пане Андрію, не проводьте експерименту з поїздок в цей час. У мене якісь вони невдалі. Ну і за цей час...
1: Я здогадуюся, так, це проблема пов'язана із тим, що Київ на два береги живе.
3: Так, і такою неймовірною подією став фестиваль, який щойно завершився 23 вересня. Це Київський міжнародний фестиваль короткого метра, який 15 раз відбувався. Я не люблю статистики, але 45 програм за тиждень, 250 фільмів, 60 країн – це супер. Але от я перед тим слухала вашу розмову про бібліотеку для УТОСу, і хочу сказати, що кінофестивалі, вони насправді давно піклуються про те, щоб фільми були доступні. Я бачила цілі зали людей, які приходили саме для мало людей, які з порушеннями зору і слуху. А от цього разу КІС вніс нову таку функцію, це я вперше бачила, коли вони думають про людей з підвищеною сенсорною чутливістю, от, і людям, яким тривожно жити, в яких, ну, вони думають, чи в них є вже посттравматичний синдром, і можна дивитися в додатку, який сенсорно так адаптований, що ти чуєш тихіше, от, що нема таких якихось переривів. І справді я спробувала дивитися, це достатньо комфортно. Ну і те, що зробив КІС прекрасну роботу до фестивалю, це ж не тільки фільми, це, знаєте, якісь карти, схеми для глядачів, як їм рухатися в цьому світі. І вони зробили величезне опитування і знайшли, назвали цих 15 кращих фільмів короткого метра за роки української незалежності. Тут і Михайло Слабоспицький, і Марина Врода, і Філіп Сотніченко. І на моє щастя і радість, це три анімаційні картини: «Кохання», «Сурогат» і «Я померла в Інтерпені».
1: Третє я знаю.
3: А сурогат, це два, до речі, Стас Сантімов, автор сурогата, і кохання Микита Лисков, це ті рідкісні кінематографісти, які працюють і живуть не в Києві, а в Дніпрі, і вони для себе свідомо обрали працювати поза, якби, такою київською спільнотою, знаходитися в своєму місті. Ну і зазвичай ми, коли говоримо про фестивалі, говоримо про нагороди. Тут дуже якась була велика єдність, і спілки, журі спілки кінокритиків працювала, і великого журі, і міжнародного журі. Всі вони відзначили фільм «Розкажи мені казочку» Діани Анікеєви, де фільм так деконструює, говорить про людей, які мають квір-ідентичність і служать в українському війську, але говорить не з політичної точки зору, а от з якоїсь історії такого людського кохання, яку також треба доносити. Ну і центром фільму, хоча й не головною нагородою, центром Кестофеля став такий пасхальний день Миколи Засєєва. Це стрічка, яка вже має таку фестивальну історію, і вона єдина з українських фільмів війшла до короткого списку Європейської кіноакадемії, тобто може стати кращим європейським короткометражним фільмом. І це справді така історія з почуттям гумору, тому що два працівники центру комплектування і соціальної підтримки зупиняють Сашка в пасхальний день, який виходить з під'їзду. За правилами вони мають його відвести в медкомісію, але він впрошує їх погодувати кота, купити корм для кота на якийсь час і посвятити Пасху. І оці троє героїв з різними цілями разом проводять цей пасхальний день.
1: Так, ну, це фільм документальний чи ігровий?
3: Ні, художній. Ігровий. Ігровий, безумовно. Так. Ігровий. Я не думаю, що можна було б таку історію зафіксувати в реальності. Не тому, що вона не могла відбутись, просто їй було б складно зафіксувати. Mm-hmm. Ну і Ганпрі отримав фільм сиквела режисерки Алли Мітюкової, де справді вражаючий фільм, але дуже стислий, дуже делікатний, дуже чутливий про молодого чоловіка, який втрачає ногу на війні, його псевдо-діджей, він танцор, танцюрист, і як він проходить свою реабілітацію. Ну, а критики обрали фільм, який називається «Відкритий світ», таких відомих вже молодих митців, як Роман Хіме і Ярема Малащук з Коломиї, вони коломійтяни, але вже давно живуть в Києві, які розповідають про робота-дрона, яким хлопчик запустив в своєму рідному місті Запоріжжі, сам він перебуває зараз в Польщі, і оці от технології, він створив робота, який стає такою живою, співчуваючою, живучою істотою і допомагає йому пережити віддаль від власного місця. От такий був фестиваль, справді дуже насичений, дуже цікавий, дуже багато було. Справді таку, знаєте, коли ти починаєш історії, які нібито абсурдистські, вони примиряють тебе з абсурдом фактично нинішнього життя. Але на чолі, і от прямо завтра в нас відкривається фестиваль «Линоліум», це фестиваль української і міжнародної анімації, центральна
1: подія. Як ще раз називається?
3: «Линоліум», так як називається, так і називається.
1: «Линоліум»?
3: Да, «Линоліум».
1: Ага.
3: Да, і для мене, і сподіваюся, для всіх любителів анімації центральною подією от стає вже це анімаційний фільм «Енеїда», це фільм перший український повнометражний фільм 91-го року. Довго потім в нас не було повного метра. Я говорила про короткий, це вже повний. Володимир Адахно, це режисера, який створив майже всю серію про козаків, які відомі нам, ми їх інколи як на уроках називаємо, ну, на лекціях, тихою українізацією, і справді, якщо і не тихою українізацією, це найбільш відомі такі герої української анімації, коли вона запитається, буде перша фактична асоціація. От Енеїда, вона якось загубилася, хоча, як на мене, це і технічно, і драматургійно, і кольорово абсолютно досконально геніальний фільм. І те, що відновили колір, те, що реставрували звук, дасть змогу не тільки тим, хто здогадувався і бачив його на прем'єрі, як я, як він звучить, всім його побачити. Тому квитки там недорогі, місце достатньо безпечне, із укриттям Дорогожицька, юніт 3.
1: Подумав, насправді, що зараз Верховна Рада могла б заробляти гроші показом фільмів у своєму кінозалі, бо я так пригадую, він під землею.
3: Ну так, і тоді б народні депутати, бо там ще багато місць.
1: Бодай трохи фінансово виправдали б свою бездіяльність.
3: Так, залишались нарешті недогодованими трошки. Так би мовити. Да. І ще я хотіла сказати про фестиваль, що тут є і ще така інша сторона. Ми з колегами будемо говорити про і українську анімаційну пропаганду радянських часів, звісно. І тому що прийшов час про це поговорити, показати, так і називається, до речі, дуже заклично ця дискусія, покажи мені свої скелети, нам як працювати з незручною спадщиною. Бо ми то промовляємо, то прокоптуємо цю незручну спадщину, то залишаємо про неї говорити тим, хто говорив її до часів української незалежності і оцінював відповідно. От. І тому це буде наша спроба кількох кінознавців, практиків, Альони Пензії, яка займається давно анімацією, Тараса Співака, молодого режисера, мене, вашої слуги, поговорити про це, про от ці скелети. Ну і цьогорічна тема лінолеума, слоган, він є у всіх фестивалів, називається «Сліпа зона».
1: Слоган – це українське слово «гасло», де поміняно склади і додано літеру «н».
3: От, згодна. І придумав якусь таку рішення кольорове йому і зорове той же Стас Сантімов, про який я говорила. Він буде говорити про те, що ми не бачимо в нашому житті і як інколи анімаційне кіно нам допомагає. Для мене ще дуже важливо в цьому фестивалі, що він буде і на лівому березі. Він буде
1: невже в Кракові?
3: Ні, старт. Забутом абсолютно, я давно не чула це ім'я, кінотеатрі комунальному, який знаходиться на вулиці Івана Миколайчука. От, і там будуть величезна така робота фестивалем, і особисто Анастасії Верлинської, директоркою, було проведено, щоб показати не тільки кіно дорослих, а показати кіно дітей. Кіно, яке створювали самі діти кіноаматори, і показати польський досвід, як польська анімація працює от з цим, от з дітьми від 0 до 6, як тут написано. Я з величезною нетерпінням очікую. Добре, що мені тут якраз недалеко, коли я піду в кінотеатр. Я сподіваюся, що там будуть глядачі, крім мене. От, тому що це справді говорити з дітьми дитячою мовою. Це те, що не достає української анімації. Тому що, але хочу віддати належне, що цей фестиваль, він не лише от показує, він привозить, ну там я нарахувала десь 16 подій безкоштовних, на яких ти можеш просто зареєструватися і прийти.
1: Оце важливо, не просто зареєструватися, ще й прийти.
3: Я так і сказала, пане Андрію.
1: Ні, так я ж кажу, що ви слушно зауважили.
3: Да, от. І прийти і послухати, як працюють професіонали в інших сферах, подивитися подивитися і звичайну анімацію, і комерційну, тому що ну це від і комерційного мистецтва дуже багато через анімацію роблять рекламу, якусь і інші речі. Ну і 28 вересня по 4 Київ приймає фестиваль актуальної анімації. А сьогодні, 27 вересня, завершується 17-й Львівський міжнародний фестиваль VisArt. Це фактично ну, єдиний такий на заході України великий фестиваль. Він надзвичайно потужний, в ньому також 200 фільмів, безліч різних програм. Мені небагато вдалося подивитися, але я подивилася фільм, який мене от просто гомерично розсмішив. Він називається «Кінофестиваль «Війна». І це така гостра, іронічна, смішлива саморефлексія кінематографістів над тим, як ми зараз живемо, як кінокритикеси роблять трагедію.
1: А що на кінокритикині?
3: Ну, тому що вони кінокритикеси були, а не кінокритикині. Кінокритикині – це позитивне слово.
1: О, так і я ж про це.
3: Ну, да. Роблять селфі на фоні назви.
1: Самки вони роблять. Селфі – це самка. Як переконує мене Сергій Саржевський.
3: Ну, я Сергію Саржевському доброму другу вірю завжди. О. Сперечатися з ним все одно не достане.
1: Це точно.
3: Да. От. І це такий, знаєте, химерний кінофестиваль, де в залі два глядачі, але кінорежисери, кінорежисерки, кінокритикеси в барі будинку кіно, він знятий саме в будинку кіно, безмежно довго розповідають і похваляються своїми картинами. Я знаю, що українські кіно не таке. От, і ми його любимо, і все ж таки будемо сподіватися, що в кінотеатрах на кінофестивалі прийдуть наступного тижня в Києві глядачі, які це люблять, і професіонали, які цим опікуються. О, тому що наступний наш кінофестиваль, який відбудеться вже в листопаді, називається «Молодість». І це також традиційний київський осінній кінофестиваль. От, і будемо думати, що на той час безпекова ситуація стане такою, яка дозволить нам дивитись більше українського іноземного кіна. А і ще скажу, що зараз відбувається блискучий просто фестиваль іспанського кіна. І от, незважаючи на 8 годину вечора, я сьогодні йду його дивитися.
1: О, а можна сказати простіше, на 20 годину. Це... А, Оксана Волошинюк в етері Громадського радіо, і у мене, поки я от слухав і час від часу робив дошкульні зауваження, чи такі, які мають бути дошкульними, але не піднімаються до цього рівня, спало на думку, що ми недостатньо взаємодіємо з аудиторією. Ми от постійно, я закликаю їх писати, телефонувати, вони не пишуть і не телефонують. Можливо, якщо запропонувати їм якусь вікторину і відповідний приз, то буде активніше. Тому про приз я досі ще не винайшов, що це буде за приз, але от запитання у мене є, і воно пов'язано із коротким метром. От. Отже, шановні слухачки і слухачі, хто може відповісти, якого українського короткого метру стосується такий запис? Так сталося, що він не втримався на стовпі, коли залазив на нього і зірвався, просковзнув по стовпу до самої землі і дуже сильно подряпав шкіру на руках та ногах. От ті матимуть певний приз, про який я скажу.
3: Пане Андрію, я хочу...
1: Я знаю, що ви знаєте, про що йдеться.
3: Ні, пане Андрію, я за дошкульні зауваги, які не
1: зауваження.
3: Сказали дошкульні, за уваження, хочу віддячити і сказати, що найкращим подарунком для тим, хто дасть відповідь на це запитання, буде торбинка громадського радіо про те, що гарні новини.
1: Я підкажу, до речі, що найкращим подарунком для тих, хто навіть не дасть правильну відповідь на це, буде повнометражний варіант цього короткометражного фільму. Ну, не фільму, а так, та повнометражний фільм за тією книжкою, за якою зроблено цей короткометражний. Так. Ну,
3: добре.
1: Дякую Оксані Волошинюк, голові спілки кінокритиків України, за участь у програмі громадського радіо. І, та, не зможу я вже вам зачитати усі частоти, на яких лунає громадське радіо в Україні, тому це відбудеться після 11.05, а в 11.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо.
4: Той самий ранок на громадському радіо.
5: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Бувають різноманітні несподіванки, і от, зокрема, те, що замість колеги Лесі Виговської, із... ось вона, колега Леся Виговська, зараз заходить до студії, і відбувається зміна голосу. Лесю, та заходьте. Зміна голосу просто у прямому етері, і вона тут. Нашорошуйте вуха!
2: Дякую, величезна колега. Отже, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» у Києві тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу. Про це йдеться в соцмережах міської залізниці. За вказівкою моніторингової групи «Київ-Сіті-Експрес» поїзди зупинили в обох напрямках. Рух по кільцю відновлять після завершення повітряної загрози. Пасажирів просять дотримуватися правил безпеки під час зупинки та перебувати щонайменше за 200 метрів від залізничної інфраструктури або в укриттях. Нагадаю, вранці у Шевченківському районі безпілотник влучив у нежитлову будівлю, за інформацією столичного голови Віталія Кличка. Попередньо постраждали жінка та двоє 16-річних дітей, їх госпіталізували. За попередньою інформацією, також у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти. Двоє людей загинули, ще семеро постраждали, зокрема четверо дітей, внаслідок російських ударів по Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його інформацією, у селі Леб'яже загинув 50-річний чоловік, поранений 13-річний хлопчик, ще четверо людей, серед них двоє дітей, дістали гостру реакцію на стрес. Біля села Питомник загинув 50-річний чоловік, поранена 73-річна жінка, ще один 16-річний хлопець дістав поранення між селами Шуби та Сінне, також у селі Нижче Солоне. Через вибух невідомого пристрою постраждав 60-річний чоловік. Протягом доби російські війська атакували ракетами та 4 десятками безпілотників Харків та 21 населений пункт. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 185 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували понад 62 тисячі евакуйованих. Російські війська минулої доби знову атакували цивільні об'єкти на Житомирщині. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Внаслідок ударів безпілотниками пошкоджені будівля промислового підприємства у Коростенському районі та об'єкт транспортної інфраструктури у Бердичівському районі. Інформацію про загиблих і постраждалих не надходило. Російські безпілотники влучили по промислових підприємствах у Миргородському районі Полтавщини. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його інформацією, влучання зафіксували на кількох локаціях. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Через падіння ворожого БПЛА пошкоджено лінії електропередач. Без світла тимчасово залишилося близько 500 споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Наслідки атаки уточнюються. На Дніпропетровщині також не обійшлося без постраждалих. Російські війська понад 20 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Синельниківському районі росіяни, за його інформацією, поранили чоловіка. Його у важкому стані доправили до лікарні. На Нікопольщині пошкоджені підприємства та ринок, сталися пожежі. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
5: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
8: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
8: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
8: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
10: Коли не помиляюся, то в передмові до книжки «Палімпсести» він пише, що якби було жити легше, він би віршів не писав, він би працював коло землі, він би цього хотів. Але оскільки життя важке, він мусить бути поетом. І ми тут себе можемо запитати, а в чому ж тоді роль поета, якщо це щось вище? І я думаю, роль поета в тому, щоб ословити реальність, вхопити її і запропонувати це тим, хто навколо тебе, тим, хто може це почути. І в цьому шалений магнетизм цих текстів, бо ми відчуваємо, що він пише про дійсність. Ми з вами вийдемо із цієї студії, будемо ходити тими ж вулицями, по яких ходив Василь Стус, про які він писав, і ми просто це відчуваємо, коли читаємо ці тексти. Тут не потрібно нікого переконувати в актуальності, в автентичності. Це не має сенсу, бо ти це просто відчуваєш. І для цього не треба бути PhD, для цього не треба мати якихось неймовірних знань. Ти просто розгортаєш книжку. І в цьому є якась шалена магія літератури, яку відкриває Василь Стус.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо.
5: партнер проєкту МХП.
9: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Колтун. І в 12.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити ще й застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити, поглибити і збільшити число джерел, з яких ви отримуєте. Отримуєте корисну, достовірну інформацію. Ну, а якщо вже мова зайшла про тих, хто надихає нас, і проєкт поруч з тими, хто надихає нас, то я от його застосовую до себе в тому розрізі і в тому вигляді, що просто зараз у студії зі мною є людина, яка надихає мене, але її ім'я ви дізнаєтеся дещо згодом, тому що ця людина віднедавна мене надихає, раніше я про неї не знав. А от на зв'язку зі мною зараз відстанєвому є двоє людей, які мене надихають. Ні, давно це погане слово. Тривалий час. І це учасниця і учасник дуету інтимної лірики «Тонко» Таня Ша і Віталій Кириченко. Є, і Віталій у нас є.
13: Доброго раночку.
1: Громадське радіо. Громадське радіо, пане Віталію. Та, тому що громадське – це дещо інше. Ну, у кожному разі, Таня Ша – фортепіано, Віталій Кириченко – вокал, Віталій – військовослужбовець підрозділу «Культурні сили», а Таня, окрім всього іншого, ще й вчителька сольфеджіо. Ну, от і проєкт цей, ну, він дивний тим, що поєдналися в ньому такі начебто різні люди, і він дивовижний тим, який результат їхнього поєднання. І уже не вперше, насправді, ми звертаємось до творчості і Віталія Кириченка, і Тані Ша нарізно. Були у нас і приклади їхньої творчості разом. Але я би хотів від Віталія почути про те, як так сталося, що ви зараз у цих творах і, більше того, у цій творчості разом працюєте?
13: Дякую за запитання, пане Андрію. Так, життя взагалі не передбачена штука. Так сталося, що я приїжджав у відпустку до Києва, і ми познайомилися з Тетяною, і вона запропонувала зробити одну з пісень, яку робив проєкт, який робив музичний батальйон, і зробити на пісню на вірші Василя Симоненка. І ми спробували.
1: А далі це як пішло?
13: Виявилося цікавим. Не так вже далеко воно вже і пішло. Ми ще не написали, скажімо так, якийсь перший такий великий реліз, на увазі альбом мається. Але те, що ми робимо, нам подобається. І я для себе особисто, і ми з Тетяною вирішили, що це проєкт для душі, це камерний проєкт для близьких людей, для тих, хто тонко відчуває інтимну лірику. Тому він так і називається, проєкт називається «Тонко».
1: І дует інтимної лірики як жанрове визначення. Слухайте, ну, але ж насправді ви працюєте разом з червня 23-го року, і от за цей час ви кажете, що великого релізу, чи там, скажімо, альбому досі немає. Чому так це? Тому що ви військовослужбовець?
13: Ну, по-перше, так. тому що і останні 4 роки мав честь служити на Донбасі, місто Краматорськ. Бути в Києві не так часто доводилося, це перше. А по-друге, це той момент, коли ми шукаємо, і ми нікуди не поспішаємо, у нас немає на меті там зробити якийсь комерційний проєкт, його продати там. А це момент, де ми імпровізуємо, шукаємо і насолоджуємося процесом.
1: Я ж казав, дивовижне самовладання. Кругом війна, людина на Донбасі і справді виконує найнебезпечніші завдання в найнебезпечніших умовах і нікуди не поспішає. Ну, втім, ви почуєте незабаром і спів Віталія Кириченка, і гру Тані Ша, і ви самі зможете пересвідчитися, що там не поспіхом воно робиться, але зараз і... Зараз запитання до Тані Ша. Так, від кого ініціатива походила?
10: В даному випадку, я думаю, що простір це все ініціював, а ініціатива походила від військовослужбовця. От. А я... зупинилася і не поспішала. І так народилось, ну, так дійсно народилася співтворчість, яка надихає в контексті от проєкту, да, який йшов на громадському радіо, здається, перед нами, або він існує. Тому що в мене є такі, от зараз ми якраз надолужуємо трохи, ми маємо можливість завдяки грантовій програмі «Перформа», да, де Віталій став переможцем і отримав грант на студійний запис кількох пісень. І завдяки цьому от ми зараз можемо в студії втілити те, що ми настворювали і на що надихнулися за ці роки. От. І один з таких моїх інтимних моментів в студії, ми зазвичай стараємось записувати одночасний спів і гру на фортепіано. От. В одній з пісень так технічно було зручніше, щоб я заграла акомпанемент, а потім Віталій заспівав. І поки він десь виходив, я грала цей акомпанемент, це була один внутрішній стан. А потім він увійшов в кімнату, я почала грати, і це абсолютно інший внутрішній стан. Тому це дивовижно те, що ми зустрілися, те, що ми якби внутрішньо погодились на цей проєкт, тому що і для нього це такий новий формат, і для мене це формат, ну я люблю цей формат, але з Віталієм він такий... На іншому ступені розвитку, так скажемо.
1: Тут у мене одразу два зауваження. По-перше, я сподіваюся, що коли альбом все ж таки виходитиме, то там якимось преміяльним записом чи преміяльною доріжкою буде те, що Таня Ша грала, поки не зайшов Віталій Кириченко.
10: Бонус-треком.
1: Ну так, саме це я маю на увазі. От. А друге, так, воно очевидно, що для вас воно і нове, і, напевно, трапляються якісь, ну, скажімо, ті аспекти, в яких вам треба і так помацати, і так помацати, і так спробувати, і потім дійти якоїсь згоди, але результат, мені здається, дуже-дуже професійний. Його не назвеш старим, але в ньому безпомильно вгадуються і Віталій Кириченко, і Таня Ша в їхній дотонкій, як би це сказати, творчості. Так ми зараз які з двох підготованих записів слухати будемо?
10: Ну, ми послухаємо пісню саме з проєкту «Тонко», саме з тієї нашої грантової історії. Називається пісня «Небо і дно». Написана вона на вірш з Дмитра Лазуткіна. І ми ще страшенно пишаємось тим, що сам вірш, він написаний Дмитром давно. От, а коли ми почали думати, кроїти і шукати, ми зрозуміли, що нам потрібен приспів. І Дмитро власноруч, авторською рукою, погодився дописати приспів для цієї пісні.
1: Отже, слухаємо, а після того нам Віталій Кіриченко прокоментує те, що ми почули, щоб відтінити те, що кожна і кожен з нас відчує. Проєкт «Тонко, небо і дно».

0: Цікаво, получиться, а у мене ж не получиться.
1: Не видно. Два океани між небом і дном. Вокал Віталія Кириченка, фортепіано Тані Ша. Там ще був чийсь жіночий голос, здається.
2: Ні, це да. Діапазон Віталія дозволяємо. І там заспівати.
1: Ну, коли так, коли вокаліст там ішов. До речі, а хто вважав, що там потрібний вокаліст? Агов.
2: Віталій на зв'язку?
1: Так, Віталій на зв'язку.
0: Я на зв'язку, так.
1: Так, Віталію, ага. То хто підказав, що там вокаліст потрібний?
0: Що потрібний сам співак для цього проєкту?
1: Ні, вокаліст, там, де не слова співаються, а тарам, тю-тю-тю-тю.
0: Я зрозумів, вибачте, цей. Да, я скажу, ми йдемо, то я би назвав нашу творчість, якщо перевести на військову мову, такому широкому мінному полю, де ми не знаємо, на яку ми натрапимо, скажімо так, ситуацію. Ми просто шукаємо, і це момент, де ми все, що ми накопичили за все наше життя творче, це така сублімація всього цього, і ми ці всі, можна навіть сказати, може примітивно сказати, патерни, які ми назбирали за все життя, все, що ми наслухали, ми співали, Тетяна і я, ми оцей намагаємося зараз видати, як такі маленькі творчі комп'ютери.

0: щось мурлика, і ми ж просуваємось по формі пісні, і загальний вихор нас виносить на отакий момент вокалізу.
1: Mm-hmm.
0: От, і ми це записуємо, у нас є звичка все записувати, і розуміємо, що це чудово, що це класна ідея, і можливо, ну, оскільки ми розраховуємо на певну аудиторію, хоча і дуже любимо всяку аудиторію, і нам хочеться, щоб ця аудиторія була більша, але я думаю, що певним людям зайде саме такий момент, де немає слів, а є емоційна рефлексія на ті ж самі слова.
1: Ну, тобто так, у нас на, і слова, насправді... і музика. Та насправді mm-hmm. вокаліст — це дуже цікава форма, яка іноді переконливіша за слова. І це при тому, що Лазуткін чудові вірші пише, та я розумію, що часом людина, яка пропускає це через себе, так, от вона має свою душу у цьому висловити. Mm-hmm. Дякую. І ще одне у мене запитання. Тепер воно просто до Тані Ша звернено, вірніше, два. Перше дуже коротке. На кофеїні записували?
0: Ми ще працюємо і пишемося. І дай наш, хочу згадати Андрія Макаренка, який долучається до цього.
1: Угу.
0: І Юлію Смірнову, вони допомагають нам з записом, угу, з такими моментами.
1: От. І друге, звісно, Віталія Кириченка багато хто знає за номером 482. Знають його і за культурними силами вже. А от я знаю Танюша як композиторку, акомпаніаторку, співачку, організаторку, культуртрегерку у дуже гарному значенні цього слова. А от те, що учителька сольфеджіо, я вперше прочитав. Чому ви вважали за потрібне про це сказати після того, як старанно все це приховували?
0: Ну, я, по-перше, чесно кажучи, ніколи не приховувала, і всі мої там родинні і близькі друзі знають імена моїх учнів, які мене особисто особливо тригерять.
1: Mm-hmm.
0: От, в мене теж є свої тригери. Це теж експеримент. Тобто ми на себе подивилися, оскільки у нас нова співтворчість, то ми, ну, я собі дозволила так поставити це на перше місце в визначенні себе.
1: Дуже, дуже
0: це
1: цікаво.
0: Експеримент.
1: Та, ну, це прекрасно. Оці експерименти, на які ви і окремо здатні, і разом, тим більше це виходить якийсь експеримент, навіть не у квадраті, а у кубі. Будемо слухати тихо-тихо?
0: Оскільки це колосково, і я подивилася, чесно кажучи, на годинник 11:29, якщо ми встигаємо, давайте послухаємо, бо мені здається, що Віталій в цій пісні, яка теж, до речі, в контексті грантової програми «Перформа» була, але в 24-му році, так от Віталій в цій пісні, він у нас виступає як татко трьох дочок.
1: І після того, як Таня Ша представила цю пісню, послухаємо «Від татка трьох дочок». Алло. Віталію, представте тихо-тихо.
2: Колискова від тата, продюсер Таня Шамшадінова і композиторка вона. Я лише виконав наказ.
1: Ого.
0: Ну, ти не лише виконав наказ, ти змінив там одненьке слово, там є звернення, як Віталій до доньок звертався, завжди дуже миле.
1: А це називається, якщо вже мова пішла про виконання наказу, вправно достосовуючись до місцевості.
2: Да, згідно, відповідно.
1: О, слухаємо. Тихо, тихо.

0: Солодких снів. Настане час обов'язково послухати цю колискову ще й перед тим, як справді сон. А сьогодні у нас ще тільки починається день. Він починається з різноманітними і гіркими, і обнадійливими новинами. Будемо їх слухати. Будемо слухати проєкт «Тонко» у складі учительки сольфеджіо Тані Ша, яка там грає на фортепіано в цьому проєкті, і співака Віталія Кириченка, який є військовослужбовцем культурних сил. У вас, у кожної і кожного, себто в однієї і другого, або в одного і другої, є по 30 секунд на те, щоб сказати нашим слухачкам і слухачам важливе. Хто починає? Віталій починає. Ні,
1: вже
0: ви надто борилися.
1: Я зрозумів. По-перше, хотів подякувати пану Андрію і громадському радіо за увагу до наших скромних персон, нашого проєкту. По-друге, подякувати всім, хто приходить на наші концерти, хто слухає нашу музику, якої фактично ще немає. От. І подякувати своїй партнерці Тані за терпіння і за те, що...
0: І за сольфеджо.
1: Можемо робити такий проєкт класний.
0: Дякую, Віталій. Віталій Кириченко.
1: Всім вдалого дню побажати і перемоги, і миру.
0: Дякую. Ця перемога приходить і завдяки вашим зусиллям. І Таня Ша.
2: Я теж долучаюся до всіх подяк. І сьогодні настільки красивий день, настільки прозоре повітря, сонячно, тепло. Я бажаю, щоб в кожного з нас залишалось в серці тепло і бажання помилуватися і насолодитися цією красою, враховуючи, в яких обставинах ми перебуваємо. А менше з тим, і щоб ця краса нас зігрівала. Гарного дня.
0: Дуже дякую.
2: Тихого дня, дай Боже.
0: Дуже дякую. Я гадаю, що той день, коли ми почули музику проєкту «Тонко», не може бути зовсім поганим. І музика, і взагалі те, що надихає, воно нас часто густо, я так скажу, вирятовує. Ну, а тепер про тих і те, що надихає, повертаюсь до своєї недвозначної заяви, що зараз зі мною в студії ще одна людина, яка мене надихає. І надихає вона мене насправді десь так півтори доби, тому що до того я не чув, як співає Надія Полянська, а тепер я знаю, і Надія зараз у нас у студії. Я представлю те, завдяки чому я дізнався про Надію, а далі вона вже сама трошки про себе розповість. Хто слухає регулярно громадське радіо, ті знають, скільки уваги я надаю проєкту, пов'язаному із створенням, потім записом, потім підготовкою телевізійної версії і так далі, рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Принаймні, тепер цей твір називається саме так. І от Ігор Роман, автор і музики, і лібрето, він мені надсилає і каже, дуже цікаво, у нас співачка з'явилася, «Нова Ольга». «Нова Ольга» називає. Та? Ну, Ольга – це одна із персонажок, героїнь цієї рок-опери, а виконавиця арії Ольги, яку ви невдовзі почуєте, це Надія Полянська якраз. Я послухав, мені дуже сподобалось. Я не кажу, що попереднє виконання мені не подобалось, але отут я відчув і проникливість, і спокій, на межі упевненості, от я би так сказав. А це дуже і дуже важливо зараз. І тому я вже трошки розпитав Надію про те, а що вона робить, окрім того, як в рок-опері співає. Але думаю, що не буду переповідати, розкажіть.
3: Доброго ранку. Мене на репетиціях, до речі, називають Ольгою. Мені здається, що вже звикла, що я не Надія, а Ольга. Щодо мене, я сама з міста Херсон, Я навчалась в Херсонському училищі культури, працювала в подібних проєктах в самому Херсоні і також працювала в місті Олешки. І там, власне, я здобувала і освіту, і досвід в подібних проєктах. В рок-оперу, насправді, я потрапила, і перш ніж я взагалі погодилася на рок-оперу, я не знала, на що я погоджуюсь, тому що мені мій колега, який грає головну роль Данило, він мені розповів...
0: Брижатий, то?
3: Так, угу. так. Він мені розповів, що це... буде, як це буде, і мені здається, зараз у нас час дуже важливо просувати українське, просувати те, як наскільки взагалі українці дуже стійкий народ, і сама рок-опера говорить про дуже таку патріотичну людину і показує те, наскільки ми віддані своїй державі, наскільки ми її любимо. Тому я навіть не питаючи нічого, я просто одразу погодилася на цю роль. Я навіть не знала, що це буде головна роль. Але потім я прочитала саме лібрето, мені дуже сподобалося, і я дуже пишаюся тим, що в мене є можливість брати участь в такому проєкті.
0: Я вам скажу так, надії, що ви розмовляєте не менш переконливо, ніж співаєте.
3: Дякую.
0: От, але я ще до того, як ми поставимо зараз арію Ольги, питання таке. Я звернув увагу, як ви слухали спів Віталія Кириченка, і ви похитувалися в такт. Для вас що це означає? Бо я завжди стежу, як музики реагують на музику інших людей і на свою. І от я зауважив, що якщо це люди, наприклад, із невеличкого ансамблю або рок-гурту, то вони слухають і відтворюють музичну партію, але не свою, а іншу. Там барабанник, наприклад, перебирає струни повітряної гітари, клавішник грає на барабанах і так далі. А от ті, хто співає, що означають ваша мова тіла, коли ви...
3: Окрім того, що я беру участь в таких проєктах, я викладаю вокал. І в якийсь період часу це стало моєю основною діяльністю. На початку я, мені здається, тікала просто від викладання. Мені здавалося, що мені це не подобається. Як це так? Я вокалістка, і я викладаю, і мені хочеться себе реалізовувати. Тому що період мого життя, наприклад, з 15 років до моменту там 21 року, тому що я навчалася в училищі, а потім я вже потрапила в Київ до Академії керівних кадрів. І в мене був такий депресивний момент, коли ти розумієш, що ти з виконавця, ти маєш перейти трошечки в інше русло. Але коли я почала викладати, для мене, я дуже рада, що зі мною взагалі це сталося, тому що коли я почала викладати, я зрозуміла, що вокал – це не про сам спів, а це про відчуття тіла. Тому що вокал, він розслабляє. Ти відчуваєш тіло, ти відчуваєш своє дихання, ти ніби проживаєш повністю пісню, проживаєш кожну ноту, кожне слово. Інколи навіть це заважає, тому що якщо ти занадто емоційна людина, ти занадто сильно цим проникаєшся, і ти можеш повністю пережити те, що переживає твій герой, дивлячись від ролі, яка в тебе є, звісно. Але коли я слухаю музику, коли я слухаю, як люди співають, в мене немає чіткого відділення, наприклад, вокалу і самої музики. У мене музика, вона як щось дуже загальне, наприклад, пісня. І я слухаю, як людина дихає, як працює її голос в моменті, наскільки вона проживає слова, які вона виконує. Тобто навіть коли я слухаю пісню, це навіть не про стільки про слова, а як про стан, в якому перебуває людина саме зараз, її тіло. Тому що в вокалі, коли ти викладаєш, дуже важлива робота самого тіла і потім вже розуміння того, про що ти співаєш. Бо якщо твоє тіло розуміє, якщо твоє тіло реагує, значить тоді ти не збрешеш.
0: Як цікаво. А тепер запитання людини, яка хотіла навчитися співати, але не навчилася. А от, скажімо, ви навчаєте і жінок, і чоловіків?
3: Чи... Абсолютно всіх.
0: Так?
3: І діток.
0: Ну, діток ясно, скажімо, а може і не ясно, але це, так би мовити, стереотипно. Діточок можуть навчати всі. Але от у вас же свій голос, та, у вас своя фізіологія, і вона жіноча. А тут дядько приходить, як його навчити?
3: Нас цього навчали. Це по-перше. По-друге, дуже багато грає роль взагалі психологічний стан людини, коли людина приходить. Тому перший урок – це ми розмовляємо, ми звикаємо один до одного, тому що з часом, коли людина розслабляється, неважливо, чи це жінка, чи це чоловік, легше вже людина тобі довіряє. Ти бачиш, наскільки людина довіряє. Тому що не всім підходжу я, і не всім підходить мій підхід, наприклад. Але абсолютно немає проблеми, чи це чоловік, чи це жінка. Єдине, що дійсно жіноча фізіологія, вона відрізняється від чоловічої, але в процесі пізнання уроків це абсолютно не проблема. Навпаки, інколи навіть з чоловіками простіше працювати, ніж з жінками. Тому що чоловіки, вони більш конкретні, вони більш... Жінки більш рефлексійні, і це інколи навіть заважає процесу.
0: Як цікаво. А ви ще не думали над тим, щоб дисертацію написати?
3: Я коли писала магістерську, я вже дисертації точно не хочу.
0: Ясно. Надія Полянська у нас зараз в прямому етері громадського радіо. І перед тим, як заграти нарешті арію Ольги із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, нагадаю, що ви можете Надії поставити власні запитання, якщо наберете 0830-40-33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера 0800-30-40-33, або можете написати нам на номер вайбера 067-67-404-76. І зараз до моєї незамінної просто помічниці, та ні, це іноді я її помічник, звукорежисерки Дарії Ковтун, звертаюся із наполегливим проханням нарешті запустити арію Ольги у виконанні Надії Полянської.

0: Арія Ольги із рок-опери Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака». Чимало міфів, звичайно, постають, в тому числі у процесі висвітлення різноманітних мистецьких проєктів. І нехай дещо для вас залишається, шановні слухачки і слухачі, загадкою, аж до того, як 16 жовтня ви підете до Київського будинку кіно, де в 17-й годині буде прем'єра рок-опери, і ви зможете послухати і побачити Надію Полянську, яка виконуватиме партію Ольги. А от у мене тоді до вас, Надія, запитання. А ви там будете костюмована?
1: Так, звісно. Так? Звісно.
0: І що там буде? До речі, от я скільки вже слухаю і там дивлюся, дивився цей відео варіант цієї рок-опери, підготовлений з допомогою штучного інтелекту, що я вважаю не пішло на користь ані опері, ані фільму. От, то якого регіону там Ольга буде?
1: Ми поки ще говоримо про костюми, і поки ще залишається це питання відкритим, тому що історія така, що спочатку Василь думає, що його жінка померла, і виявилось, що це сестра, яка має одне прізвище і ім'я разом з нею. Тому поки що вирішується питання костюму на рахунок цього. Я про це думаю насправді, тому що ми думали, що це має бути щось, наприклад, чорне, тому що його сама Ольга сумує за своєю сестрою, тому що минули 9 днів з того, як її поховали. І у нас навіть був такий момент, що коли я починала грати цю роль, Ігор мені постійно казав, що ви маєте прожити її так, що там ви втратили своє кохання, а потім його знайшли. Але я просто така людина, що якщо я зіштовхуюсь з якимись труднощами, я все одно йду до кінця. І мені хочеться, щоб в цій рок-опері цей костюм був максимально наближений до наших традиційних костюмів. Якщо я знайду, наприклад, свого регіону, це буде прекрасно.
0: Таврійську.
1: Дуже б хотілося, так, насправді. І щоб він все ж таки був не чорний. Тому що історія все ж таки завершується для пари щасливо.
0: Ну так, там, до речі, у арії Ольги є відсил до попередньої арії матері, так, де вона каже, ну, може, досить уже чоловікам достойним відмовляти і так далі. І дочка ніби відповідає на це. Скажіть, будь ласка, а наскільки вам по-новому тепер, можливо, сприймається Василь Сліпак не той, що козак у рок-опері, а той, якого ми знаємо як оперного співака і як людину, яка віддала життя за захист України?
1: Я не знаю, наскільки доречне слово «по-новому», тому що я проводжу паралель з дуже багатьма нашими воїнами, які зараз захищають кордони нашої країни. І воно в відчуттях, воно ніби і нове, але це все-таки те, що проживає багато людей. І такі дуже дивні відчуття на рахунок цього, тому що це більше не як по-новому, це більше як ти починаєш пишатися кожен раз більше, більше і більше.
0: Надія Полянська, нова Ольга у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». І запитання таке, а наскільки, от ви людина молода, наскільки рок-музика зараз в інтересах молоді? Я от пригадую себе, коли мені було навіть менше років, ніж зараз вам, і я собі тоді починав відкривати рок-музику і думав, ну от мені буде 60, невже я це слухатиму? Тепер мені набагато більше 60, а я все слухаю. Але я зауважую, що дехто із молоді або із людей середнього віку, вони не знають навіть класики рок-музики. Це про що свідчить? Захоплення іншим. Рок-музика не довела свою, так би мовити, тяглість. Що це?
1: Я, до речі, хочу не погодитись з цим, тому що коли я почала викладати, до мене приходять різні і дітки, це підлітки, і маленькі дітки. І інколи дітки просять, наприклад, мене вивчити з ними якийсь фрагмент рок-опери. І це було для мене насправді дуже дивовижно, тому що я навіть не знала, що вони можуть про таке знати. І коли я вже розмовляла з батьками, не батьки їм прививають цю любов. Вони самі це знаходять на Ютубі, в інтернеті. І таких дітей, до речі, немало. Принаймні, ті, які приходять до мене. І знаю на власному досвіді, коли я займалась, наприклад, академічним вокалом, я говорила, що, Боже, ніколи в житті я не буду співати академічну музику, хорову музику, тому що на той період часу я як диригент була. Зараз все змінилося. І є діти, які приходять і просять мене вивчити щось з класики. Mm-hmm. І це, я вважаю, це дуже класно, тому що відчуття є, що ми все-таки народжуємо заново речі, які вже забуті.
0: Надія Полянська, яка, виявляється, і диригенткою була, і я зараз зверну увагу на ваші руки, і я думаю, що диригентка ви теж були неабияка. До речі, працювали з паличкою чи руками?
1: Ні-ні, я працювала з хором руками.
0: Ага, зрозуміло. Ну, дуже, бачите, так я і припускав. Ну, і як інтенсивно ви зараз репетируєте?
1: Кожен тиждень. Кожен тиждень, так.
0: І я знаю, що там тепер беруть участь також танцюристки і танцюристи. А вам доводиться танцювати?
1: Так.
0: Чи партія цього не передбачає?
1: В нас є фрагмент з головним героєм, де ми танцюємо, так. Але зараз ми більше приділяємо увагу нашому тексту, нашому діалогу, тому що це така найемоційніша, мені здається, частина взагалі всій рок-опері.
0: У кожному разі потрібно прийти, подивитися, послухати, чи найперше послухати, подивитися, як тут?
1: Я думаю, прийти, подивитися і послухати одночасно.
0: Надія Полянська, дуже дякую вам за те, що ви прийшли, і я нехай це для слухачок і слухачів все ж таки залишається певною загадкою, що пішло не зовсім так, як я планував у цій розмові, але я повертаюся до того, з чого я починав. Зі мною у студії зараз людина, яка мене надихає. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Дарія Ковтун. В 12.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Ну і нарешті настав той час, коли я можу навіть не квапом вам оголосити, на яких частотах можна слухати Громадське радіо. І цього разу почну не з Києва, а почну з того міста, з якого походить Надія Полянська. У Херсоні Громадське радіо можна чути на 94.4 FM. Інша справа, що зараз жити в Херсоні дуже і дуже небезпечно. Але ми намагаємося бути у прифронтових районах, і зараз ви чутимете список тих міст, в яких ми мовимо. Ви в цьому пересвідчитесь. Отже, в Херсоні 94.4 FM, у Нікополі 91.5 FM, у Миколаєві обласному центрі 88.3 FM, у Краматорську частота Громадського радіо 90.9 FM, у Сумах 88.6 FM, у Чернігові Громадське радіо на 105.9 FM, Ну і в Києві 99,4 FM громадське радіо. Ну, окрім того, звісно ж, це наш сайт громадське.радіо, громадське.радіо. Це застосунок громадське радіо, який можна встановити на свій мобільний телефон і навіть на мобільний телефон іншої людини, але за умови, якщо вам ця інша людина або попросить, або дозволить це зробити. Слухайте нас. До речі, у нас на сайті чимало текстових матеріалів також є. Ну і різноманітні музичні номери у нас теж є. Вони або окремо їх можна знайти, або можна знайти у перебігу таких розмов, якщо не відбулася в мене з Надією Полянською. А тим часом я бачу колегу Лесю Виговську, яка ось-ось змінить мене при мікрофоні громадського радіо.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві внаслідок російської атаки безпілотниками загинув 56-річний чоловік, ще троє людей постраждали. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у звіті станом на 11 ранку. Загиблий, за їх інформацією, працював охоронцем офісної будівлі у Солом'янському районі. У Шевченківському районі поранення від уламків в скла дістали 24-річна жінка та двоє 16-річних підлітків. Внаслідок атаки знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджені заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та школа. Високий рівень активності російських безпілотників зберігався у Херсонській громаді. Протягом минулої доби російські війська застосовували FPV-дрони, розвідувальні БПЛА типу «Мавік» і «Зала», дрони-мінувальники та ударні молнії. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його інформацією, російські війська продовжують атакувати автомобілі дронами, зокрема з оптоволоконним керуванням. Через це підвищується небезпека поблизу місць скупчення транспорту, біля магазинів, ринків, АЗС та парковок. Так, минулої доби російський безпілотник атакував чоловіка на корабельній площі в Херсоні. Він дістав легкі травми. Жителям громади радять реагувати на сигнали повітряної тривоги, уникати відкритої місцевості та бути особливо уважними біля зупинок магазинів медичних і державних установ та АЗС. Вночі російські війська атакували Миколаївщину ударними БПЛА типу «Шахет». Пошкоджено цивільні об'єкти. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджені два будинки та три господарські споруди, будівля СТО, бульдозер та два вантажні автомобілі. У Генеральному штабі Збройних сил України за минулу добу на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення. Російські війська завдали 90 авіаударів, скинули 289 керованих авіабомб, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2729 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Найбільше атак українські військові відбили на Костянтинівському та Покровському напрямках, по 26 на кожному. Ще 12 російських атак відбили на Лиманському напрямку, 6 на Гуляйпільському, на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи зупинили 4 штурми, на Куп'янському – 3. На Придніпровському напрямку російські війська наступальних дій не проводили, ознак формування наступальних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках не виявили. За уточними даними, за добу російська армія втратила 1690 військовослужбовців, також українські сили знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 4 засоби ППО та 1826 безпілотників. Україна отримала 51,5 мільйонів доларів від Японії на реформу системи охорони здоров'я. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Кошти надійшли до загального фонду держбюджету через Світовий банк у межах проєкту «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність». Україна отримала транш від уряду Японії після виконання одного з показників програми, а саме збільшення кількості активного застосування тромболізису у лікарнях при лікуванні інсульту. Тромболізис або тромболітична терапія направлена на розчинення тромбу всередині судини за допомогою лікарських засобів тромболітиків. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярда доларів, із яких Україна вже отримала 449 мільйонів. Програму реалізовуватимуть до березня 2028 року. Проєкт передбачає реформування програми медичних гарантій, оптимізацію мережі лікарень, удосконалення системи оплати медичних послуг та посилення спроможності Національної служби здоров'я України. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
20: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
20: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: Як це стало можливим?
24: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
23: На громадському радіо.
25: Як це стало можливим?
26: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
24: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
26: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвела до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбувалося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше. Тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські і ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок, більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була велика мережа проізраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». Мілітарес, тобто стратегія мілітарізму. От це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на 500 000 підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 000 мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця стратегія з Мілітарес почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі, 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
1: Як це стало можливим?
26: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «El País», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке, і що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічно, цілком притом ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж «El País», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається «Про протидію антиєвропейській пропаганді», в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої Отель Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там YouTube, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії. Тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль з помсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло?

0: Санчес абсолютно логічне. Провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно, безумовно, виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівня агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман. Ну, тобто, от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
1: Як це стало можливим?
0: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили, тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор, потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія, де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати

0: подолати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї, замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну, і українські теж, і американські теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок, я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто підозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт, різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке це рішення і це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
1: Як це стало можливим?
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Сил оборони України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки, та що ця операція змінила на лиманському напрямку, розповідає Богдан на псевдо «Журавель», заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому Вівальді вже називають однією з найуспішніших операцій сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
8: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на повсій лінії фронту, ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
7: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що все всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
8: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії. І, відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
7: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100%, що Вівальді, очевидно, війде до сторінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну і в принципі, як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви, очевидно, довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так, як того хотілося, і так, на що сподівалися?
8: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що 2 роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і дикав далі на дії.
7: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідлстрайки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме вражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
8: Задача мідлстрайків було, в принципі, 2 ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
7: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лимансько-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається «Рубікон». Наша аудиторія, я сподіваюся, знає про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про це, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним. У них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів. Там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать. І відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримували ви, можливо, якусь інформацію від ваших побратимів, які займаються перехопленнями, саме ворожими перехопленнями, як противник на все це реагував, що вони між собою казали, можливо, вдалося щось про це дізнатися?
8: Для початку скажу, що часто командування може приймати помилкові рішення. В даному випадку противник прийняв рішення перемістити Рубікон на інший напрямок. І завдяки помилкам, частково завдяки помилкам, ми маємо просування і успіх в операціях. Стосовно реакції противника, безпосередньо розуміння на реакції противника особового складу на виведення Рубікону не можу сказати, тому дітку інформації. Проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
7: Однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції Вівальді є звільнення населених пунктів Шандриголового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
8: Ну, потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року, відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована і частково зруйновані укриття. Відповідно, просуваючись нашим підрозділам, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
7: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
8: Насправді, все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, що противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно, вів противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
7: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
8: Скажу так, відчувається, що будуть зміни, є позитивна тенденція, підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації, тож очікуйте новини від 3-го міського корпусу.
7: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. Я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закриваються величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, сталося і склалося так, що Вівальді має успіхи, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту. Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує, і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
8: Ну, в першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід третього армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб вберегти цінний особовий склад. І таким чином це приближує нас до перемоги.
7: Про операцію «Вівальді», яку вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України останнього часу, ми говорили з її безпосереднім учасником Богданом на позивний «Журавель». Він заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: знаєш.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Я чую інших.
1: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Дніпрі близько 12:30 пролунали вибухи. Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформацію про постраждалих та наслідки удару уточнюють. Зночі ворог не припиняє атакувати столицю. У Києві внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Трьох постраждалих, за їх інформацією, госпіталізували. У Шевченківському районі російські війська влучили в нежитлову будівлю. Попередньо відбулася атака на центральний офіс компанії «Київстар». У Солом'янському районі зафіксували влучання в один із закладів освіти, повідомив столичний мер Віталій Кличко. Пожежу оперативно ліквідували, жертв і постраждалих немає. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, близько 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина з них балістичні. Такі дані навів президент Володимир Зеленський у соцмережах. За його словами, під ударами були житлові будинки, енергетичні та інші цивільні об'єкти в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях. Вранці російські війська двічі атакували дата-центр у столиці. Внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Зеленський також заявив, що Україна продовжує працювати з європейськими країнами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами над посиленням захисту. Водночас президент закликав до більшої міжнародної протидії Росії з боку Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки та інших країн глобального півдня. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем після його зустрічі з Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні МЗС України. Український міністр подякував німецькому колезі за донесення до російської сторони спільної позиції про припинення війни, підтримки України та неприпустимості подальшої ескалації. Нагадаю, зустріч Вадефуля і Лаврова 26 вересня стала першою зустрічю глав МЗС Німеччини та Росії з 22-го року. Вона відбулася на полях Асамблеї ООН в Нью-Йорку і тривала близько 20 хвилин, під час якої очільник німецького МЗС попередив представника російського режиму, що Берлін продовжуватиме всебічну підтримку України та зберігатиме економічний тиск на Росію. Цитую: «Ця підтримка є абсолютно непохитною, і тепер Росія має сісти за стіл переговорів. Немає жодного виправдання цій війні, яка забирає безліч життів, зокрема й життів росіян, але насамперед мирних мешканців України», – сказав Вадефуль. Водночас після зустрічі з Лавровим Вадефуль заявив, що не побачив у російської делегації готовності перейти до конструктивних переговорів про завершення війни. Сибіга і Вадефуль також обговорили подальші дипломатичні кроки, посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Сергій Лавров назвав маячнею можливий напад Росії на Європу, але водночас заявив, що російська відповідь у разі нападу на Росію буде короткою. Про це він сказав на підсумковій прес-конференції Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Міністр закордонних справ Росії заявив, що підготовка європейських країн до можливого збройного протистояння з Росією може спровокувати війну. Заяви Лаврова пролунали на тлі чергових погроз російських посадовців країнам НАТО. 21 вересня представники спецслужб трьох країн ЄС заявили про ймовірне посилення російських провокацій проти НАТО, зокрема проти Литви. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Що з економікою?
10: За підтримки «Приватбанку».
4: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
12: Я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про український банківський сектор та приватизацію держбанків. І з нами Сергій Будкін, інвестбанкір, співзасновник компанії FinPoint. FinPoint понад 20 років займається M&A та інвестиційним банкінгом і має загалом один з найбільших в Україні практичних досвідів саме з банківськими угодами, тому розмова про банківський сектор має бути цікавою та практичною. Сергію, вітаю.
13: Вітаю. Дуже радий бути з вами.
12: У нас сьогодні великий шматок українського банківського сектору. Це понад половини всіх чистих активів належить державі. Давайте почнемо базово. Це добре чи погано? І якщо погано, то чому?
13: Давайте так. Перше, це виключення. Бо це в нас, якщо бути там зовсім точним з точки зору цифр, то це 52% на кінець 2025 року належало державі активів банківської системи, і 52% – це взагалі найбільший показник в Європі, тому ми в цьому сенсі є аутлаєром, якщо можна так сказати, а як країна і як економіка. Чи це погано, чи це добре? В звичайних умовах, от якщо б не було війни, я б, певне, сказав би, що це є фактором, який сповільнює і дуже сповільнює розвиток економіки держави, бо зазвичай комерційні банки – більш гнучкі, більш оперативні, здатні скоріше знайти собі можливості для інвестицій, там кредитування і все інше. Але давайте там let's face it, як то кажуть англійською, да, зараз війна. Є дуже великий шмат того, що держава має державної політики, яку вона має проводити, включаючи, наприклад, фінансування оборонки. І фінансування оборонки я навіть не уявляю, як можна зробити, якщо чесно, там, якщо ти приходиш до банка зі 100% іноземним капіталом і кажеш, що давайте ми тут профінансуємо цей мега-супер-мега-секретний проєкт, і на цьому зупиняєшся і думаєш, а що ж їм можна розповісти? А якщо їм можна нічого розповісти, вони не зможуть просто ризики оцінити і тому, власне кажучи, там профінансувати. Тому, якщо там дуже скорочено відповісти, це, певне, не найкраща ситуація в банківській системі, з одного боку. З іншого боку, має в тій ситуації, в якій перебуває Україна зараз, має бути відносно великий шмат банківської системи в державній власності, бо є дуже багато того, що приватні, якщо ми так разом візьмемо і приватні банки з іноземним капіталом, вони просто фізично не можуть зробити. А проте рівень високий, тому, власне кажучи, було рішення, наскільки я розумію, держави почати приватизацію банківського сектору, прийняти закон про приватизацію окремих держбанків, який стосується трьох банків – Сенсу, Укргазу і Привату, а і навіть почати концептуально казати про це, що, може, це там ще не є в ніяких, немає його в ніяких законах, проте потенційно обговорюється, що в якийсь момент в майбутньому щось зробити, скоріше за все, з точки зору публічного ринку з Ощадбанком. Тобто все одно лишити його контроль за державою, проте зробити його, може, там одним з перших, якщо не першим, публічно банком, який публічно торгується в Україні. Але це оце точно, це дуже-дуже довгий горизонт, і це точно не завтра, не післязавтра, не наступного року. Тобто це, якщо буде, то буде там за декілька років вже точно після закінчення війни.
4: Якщо уявити, і ми бачимо, що Держбанк може цілком нормально працювати, тоді навіщо його продавати? Давайте розберемо це.
13: Ви знаєте, давайте так, якщо в нас рівні умови для всіх банків в банківському секторі, то, певне, можна не продавати цілком, або якщо продавати, то продавати якусь тільки частину, так, щоб в нас, наприклад, там, як приклад Польщі, де два найбільших банки, в них контрольним пакетом володіє держава, в ПКО БІП і ПКО, вибачте, там, вони майже однаково називаються, не слухало, але так вони є.
12: Але це різні банки.
13: Да, але це да, це навіть не однофамільці, як то кажуть. От. І нормально функціонує банківський сектор. Тобто це могло бути. В нас же одна з головних проблем банківського сектору і, власне кажучи, державного банківського структури банківського сектору зараз полягає в тому, що в нас нерівні правила гри, і ці нерівні правила гри, якщо дозволити так сказати, вони не дуже сприяють, власне кажучи, розвитку державних банків. Що я маю на увазі? В нас регулятором і акціонером, тобто Мінфіном, було ще у 2022 році прийняте рішення про те, що приватні банки та банки з іноземним капіталом не мають права на розподіл дивідендів. А державні банки це право мають і, власне кажучи, їх розподіляють. До чого це призводить? Там дуже, дуже сильно видно на прикладі того, що, до чого це призводить? Це призводить до того, що вас, давайте там, наприклад, це умовний, ну там не умовний, там це стосується всіх інших, інших, але просто можна подивитися на те, що банківський сектор прибутковий, перше. Тобто є приватний банк, наприклад, Пумп, або там банк з іноземним капіталом, наприклад, Райфайзен. Вони заробляють дуже багато грошей, які вони, з якими вони нічого не можуть зробити, які вони просто капіталізують. Тому вони зростають з точки зору капіталу в той же час, як держава розподіляє дивіденди і розподіляє дивіденди ну, значними масштабами. Тобто Приватбанк того року заплатив 70% прибутку дивідендами державі. І в результаті у вас складається ситуація, в якій в якийсь момент банки можуть просто дійти до стану, коли державні, що їх просто, вибачте, там вижали, от, і вони перестають бути конкурентоздатними порівняно з приватними або банками з іноземним капіталом. Бо в тих просто капітал є, а в державних банків його немає. Якщо ви подивитесь, там, наприклад, того року, за ітогами 2025 року, за підсумками, а з 5 державних банків дивіденди сплачували тільки 2. А Приват і Ощад. А Укрексім перебував в ситуації того, що вони направляли весь прибуток на рекапіталізацію банку, бо їх, вибачте, будь ласка, вижали до того. От Сенс направляв також, і Укргаз направляв також. Тобто з 5 банків троє, якщо можна так сказати, справлялися з ситуацією того, що вони втрачали свою конкурентоздатність порівняно з іншими банками завдяки тому, що вони підтримували державу в попередні роки. І це, мені здається, одна з великих, я не знаю, чи можна це назвати вадою, але перекосів зараз в банківському секторі, з яким щось треба робити. Бо, наприклад, ви можете опинитися в ситуації, в якій, в нас в інших секторах є дуже характерний приклад того, що, простий приклад, є Київстар. Київстар не може також розподіляти дивіденди, бо значна частина власників є підсанкційними, бенефіціарних власників. Але вони заробляють, як будь-яка компанії мобільного зв'язку заробляють дуже багато грошей. Вони зараз стають дуже великим інвестором. Вони сидять на якихось скажених, якщо можна так сказати, там кількості грошей. І з точки зору ринку це його також перекошує. І от, наприклад, те приблизно те ж саме відбувається і в банківському секторі. Тобто, якщо там оподаткування стосується всіх, там або 50%, або 10%, воно там всі платять, да? То якщо ти не платиш дивіденди, то, власне кажучи, ти після того все воно просто лишається в банку. І більш того, для акціонерів, таким чином також втрачається взагалі якийсь економічний сенс в тому, що вони просто цими банками володіють. І це також, там повертаючись до теми приватизації, це є великою проблемою з точки зору приватизації майбутньої. Бо якщо це не змінити, якщо не дозволити приватним банкам розподіляти капітал, то це може призвести до того, що оцінка банків на приватизації будь-яких, вона буде зниженою, бо просто той, хто буде купувати, будь-яка іноземна банківська група, вони будуть просто дивитися. Да? Навіщо ми це купуємо? Ми платимо 200, 300, 400 мільйонів євро за те, щоб купили. Що ми купили? Ми не можемо розподіляти дивіденди, ми не можемо вивести дивіденди, ми не можемо вивести, ми не можемо їх навіть розподілити.
14: В нас вже є план, що ми хочемо продавати ці банки, як держава, умов для цього.
13: І це, дивіться, воно просто вступає в протиріччя з тим рішенням, яке було прийнято ще у 22-му році. У 22-му році це мені здається дуже характерний приклад того, що називається там, знаєте, немає нічого більш постійного, ніж тимчасові рішення. Оце, власне кажучи, це воно і є, бо у 22-му році це було повністю виправдано. Бо треба було забезпечити стабільність банківської системи, щоб капітал з неї не побіг. Тобто такі обмеження були абсолютно логічні, абсолютно справедливі, абсолютно потрібні на той момент. Проте станом на 24, 25, 26 рік банківська система дуже прибуткова, вона здатна платити 50% прибутку і ще лишатися при тому навіть також дуже прибутковою. І це призводить до того, що, власне кажучи,
14: я ще хочу у вас запитати, хто може купити український банк? Це одна людина може купити з величезним капіталом? Ні. Чи це має бути саме велика інвестиційна група? Чи є в нас в Україні як держави якісь обмеження, хто не може купити український банк?
13: Дивіться, це чутлива тема дуже. Я боюся, що я зараз піду кудись там, де буде трохи там хитатися в мене під ногами земля, проте давайте почнемо з цього. Перше, будь-який покупець банку має пройти декілька погоджень. Це антимонопольне, будь-який покупець навіть просто фінансового активу, да, має пройти декілька погоджень. Це антимонопольний комітет, це регулятор, і це в випадку приватизації банків, це також спільна думка, якщо можна так сказати, уряду, регулятора, представників донорів, які також, скоріше за все, будуть в комісії, яка буде керувати приватизацією банківського сектору. Тому це дуже ретельний відбір. а хто може через нього пройти? Через нього можуть пройти або великі банківські групи, які можуть просто довести всім цим контрагентам, що в них є сенс того, чому вони приходять в Україну. Є бізнес-сенс, є бізнес-проєкт, вони хочуть щось розвивати. Хто це може бути? Я можу сказати, ну так, давайте от там навіть без імен трохи, але все одно, в нас був процес продажу банку Львів. Це, з нашої точки зору, був, певне, найближчий до ідеального, якщо можна так сказати, проєкт, тому що акціонери банку Львів нам сказали, що в нас немає обмежень в часі, ви можете робити маркетинг або готувати банк на продаж стільки, скільки треба, аби ви отримали найбільшу можливу ціну за наш актив. Завдяки цьому я, наприклад, мав змогу об'їхати, я можу сказати, майже всі банківські групи Європи, порозмовляти з декількома з американських банківських груп, азійських банківських груп, які присутні в Європі також. І от якщо там дозволите, там з цієї точки зору, хто може бути з них зацікавлений взагалі в тому, щоб взяти участь в приватизації або доінвестувати, бо це не обов'язково давайте купимо банк, це може бути там, давайте доінвестуємо в банк, який вже у нас тут є, але він дуже маленький. Якщо ви візьмете карту Європи і проведете, умовно кажучи, зі Скандинавії, от, з Балтійських країн до приблизно там півночі Італії проведете лінію, то все, що зверху неї, немає тих, хто буде реально, реалістично цікавитися суттєвими інвестиціями в банківський сектор України. За одним винятком. Не буду його називати, але там є одна банківська група, яка дійсно...
12: Це більше половини Європи, значить, не зацікавлені.
13: Так воно, ну дивіться, зараз, да, так і є. Ну, тобто, ну, якщо ви подивитесь, то у вас зараз в Європі взагалі відбувається дуже великий процес реструктуризації, якщо можна так сказати, банківського сектору. Тобто, східноєвропейські банки стають більшими в своєму регіоні, але виходять з інших регіонів. Західноєвропейські банки стають все більш сильними в своїх регіонах, але також дуже часто відходять з регіонів, де вони вважають, вони не мають якогось стратегічного, довгострокового, не мають сенсу в довгостроковій стратегічній присутності. Найкращий приклад вам просто, це транзакція, яка була в Польщі, нещодавно, коли Сантандер, одна з найбільших взагалі банківських груп Європи, мені здається, вона третя чи четверта за розміром, повністю вийшов з ринку Польщі. Вони вважали, що це задалеко для них, це зовсім інший ринок, це, що вони банк, скоріше, там, іспаномовної частини світу або розвиненої частини Західної Європи, а для Erste Banka, який купив австрійського, це, власне кажучи, там от якраз це їхній ринок, і вони не хочуть бути, вони не бачать себе там присутніми ані в Іспанії, ані в, не знаю, там в Британії, ані в Голландії, але вони вважають, що от там Центральна Східна Європа – це те, де вони мають бути, це їхній домашній, умовно кажучи, ринок, і вони мають там збільшувати свою присутність.
14: Сергію, а як на вашу думку, а чи достатньо таких інвестиційних груп для купівлі, розпорошення того величезного відсотку держбанків, які є в Україні? Чи достатньо буде покупців?
13: Достатньо буде. То дайте так, покупці будуть. А буде питання стосовно того, що робити з їхньою присутністю в Росії, декількох з них. Бо це ж одна велика проблема, яка полягає в тому, що ті групи, які майже всі європейські групи, я б навіть сказав, всі європейські групи, і кого там війна повномасштабно застала в Росії там 24 лютого 22-го року, вибачте, будь ласка, застало в Росії, вони всі хочуть вийти звідти. Проте навіть деякі з них просто зовсім окуклили, якщо можна так сказати, свою присутність там, там звели її просто до зовсім символічної присутності, але вони не можуть просто так вийти, бо їх просто, вибачте, будь ласка, звідти не випускають. Якщо ви подивитесь на перелік тих, хто там формально зараз є в Росії, лишився, то у вас там будуть і Bank of America Merrill Lynch буде там, і Morgan Stanley вийшов, а JP Morgan є, наприклад, отак, знаєте, там гранди взагалі там світові, да? І дуже багата частка там європейських банків, і французьких, і італійських, і австрійських, тобто це не тому, що вони не хочуть вийти. Там, наприклад, в тієї ж Інтезі там угода про продаж банку була підписана ще, якщо я не помиляюся, на початку 23-го року, і вони не можуть її реалізувати, бо їм просто не дають дозволу. От тому ж, от що з цим робити, я чесно не знаю. Це дуже політичне, дуже сенситивне питання, яке якось треба буде вирішити. Проте, чесно, от чесно вам скажу, як, не знаю. Але політичне рішення з цього приводу буде необхідним, бо інакше ми просто ризикуємо лишитися з настільки маленькою кількістю тих, хто теоретично може пройти ось ці там три погодження. І це, що це просто призведе до відсутності конкуренції, або відсутність конкуренції в будь-якому випадку, це погано, і це не дозволить державі отримати не тільки справедливу, а й підвищену ціну за свої активи. Це точно буде знижена ціна.
12: Ми в Україні говоримо про приватизацію держбанків вже не рік, не п'ять, вже більше десятиліття. І ми, наприклад, в ЦЕС ще в 2017 році робили дослідження, що робити державі зі своїми банками. І висновок наших колег, які його тоді робили, продавати всі. За майже 10 років не продали жодного, тільки ще нові націоналізували.
13: Не погоджуюся. Пінбанк продали, Моторбанк продали.
12: Але ж це зовсім
13: не
12: системно важливі.
13: Я розумію, що їх
12: націоналізували. Це правильне зауваження, погоджуюся. Але водночас, ми говоримо зараз про те, що з 22-го року у нас іде повномасштабна війна. Тобто вже якийсь вплив на ціну це точно має. Ми говоримо про те, що частина банків застрягли в Росії, вони не зможуть, або їм буде дуже складно взяти участь в купівлі наших банків зараз. І ми в процесі цієї розмови говоримо про те, що в Європі теж відбувається перегляд того, як вони взагалі бачать свою присутність на ринку. Чи не виходить так, що ми пропустили те історичне вікно, коли Україна могла отримати максимум грошей за свої державні банки, і зараз ми однозначно отримуємо менше?
13: Знаєте, я вам чесно можу сказати, спробувати вгадати, коли це вікно, це повністю марнотратство. Я бачив, наприклад, там найкращий приклад, вибачте, будь ласка, це Укргазбанк, до якого у 2005-му, 2006-му, 2007-му році, коли був пік взагалі того, що приходив іноземний капітал на ринок України, хто тільки не приходив. Тобто тоді, коли продали Аваль, Форум, Індексбанк, там багато інших банків, просто да, до них стояла черга, бо це був відносно великий банк зі зрозумілим, там більш-менш зрозумілою бізнес-моделлю. На нього нормально дивилися порівняно з іншими. Він був, якщо можна так

0: червні 2008 року вирішили, що ну ми певне не будемо продавати зараз. Ми зараз поїдемо у Форт Деймармі, проведемо там літо, нормально повернемося у вересні. Серега, ти після того будеш нам допомагати, все нормально буде там. Відторгуй нам, бо за мільярд це якось там перед пацанами незручно. Треба хоча б 1,2 мільярда, щоб було. От, повернешся, допоможи нам, будь ласка. От вони повернулися у вересні, а той банк націоналізували вже в жовтні. Тобто там, ну, нічого не було. Тобто це також там інший приклад. Неможливо вгадати. Тобто тому з цієї точки зору ви вистрілюєте, держава вистрілює в темряву. А тому, що ми не знаємо, процес продажу будь-якого банку – це відносно довгий процес. Це 7-8 місяців між початком процесу і підписанням угоди, і після того ще закриттям, бо воно дуже, ну, це дуже потребує дуже багато зусиль для того, щоб там між підписанням та, власне кажучи, перехідом, переходом права власності, от як я казав, да? це дуже великий проміжок часу, в який може статися все, що завгодно. От просто все, що завгодно. Давайте так, там, от з нашої точки зору, да, там, от, продали, там, почали сьогодні процес продажу, там, закінчили його, умовно кажучи, не знаю, там, з якимось банком, квітень, травень наступного року підписали угоду про його продаж, а після того може статися все, що завгодно. Війна закінчилася якимось замиренням, не знаю, будь-яким просто.
1: І ціна одразу,
0: і ціна на активи пішла вгору. Війна не закінчилася, як ми бачимо, там, за 2 тижні. От вам найкращий приклад просто, да? Останні 3 тижні безпекова ситуація змінилася просто на очах настільки сильно, що активи втратили значну частину вартості. Тобто чорний лебідь може прилетіти чорний лебідь, а може прилетіти білий лебідь. Може прилетіти, вибачте, будь ласка, чорний шахед, а може там прилетіти, не знаю, там Firepoint.
1: Літак в Бориспіль.
0: А може прилетіти літак в Бориспіль, да. І це дуже сильно змінює, і ми не знаємо, бо це настільки багатопараметричне рівняння. Тому, з моєї точки зору, це треба, якщо взялися, то треба вже зробити. Розуміти, що ми не вгадаємо. І не вгадати можемо як в одну, так в іншу сторону. Це може бути краще, може бути гірше. Це друге. Третє, мати таку угоду, яка хоча б частково у випадку, коли це буде підвищення ціни активів, буде це враховувати і надасть можливість державі отримати трохи більше грошей. Але четверте, не відступатися. Бо одне з головних також тут проблем, а аспектів того, щоб проект був успішним в цьому випадку, да, це щоб держава була послідовна. Що якщо ми сказали, що ми приватизуємо. Якщо ми сказали, що ми починаємо процес. Якщо ми сказали, що ми його закінчили. І знов-таки кажу, да, ми не знаємо. І це, на жаль, об'єктивна реальність. І мені дуже хотілося, щоб всі ті, хто причетний до цього, вони просто це розуміли. І якщо, не дай Боже, там щось пішло, прилетів, чорний лебідь, то не було після того питань, а чому не вгадали. Запросто можна не вгадати.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
3: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України.
3: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння, що

0: головного запитання.
1: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
3: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
4: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
4: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
5: Тоді Порошенко ще мене любив?
6: Ну, я в шоці.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Що з економікою?
8: За підтримки Приватбанку.
9: Уявімо, що я Мінфін, і я хочу продати український банк. Як зрозуміти, скільки він коштує і скільки я максимум можу отримати за нього?
10: На що треба дивитися? Які показники?
11: Прибутковість, банк прибутковий, не прибутковий, це перше. Друге, якість активів. Якість активів, в тому числі, включає в себе декілька питань. Питання перше, чи є на балансі банку оборонка? Бо це одне з найбільш от сенситивних, якщо так чесно сказати, питань в будь-якій приватизації. Ми не можемо показувати, як я вже казав, там, давайте так, уявіть собі, що там ми, в нас покупцем є, не знаю, там, Raiffeisen або OTP, або там Crédit Agricole, ті, хто взагалі там присутні на ринку України. Чи ми хочемо будь-кому з них показувати в буквальному сенсі секретні файли з допуском стосовно того, що ми кредитуємо будь-яку оборонну компанію? Не хочемо. Тому перше, що треба зробити, це реструктуризувати баланс, вийняти якимсь чином ось ці ризики, перевести їх кудись зовні банку, просто щоб їх там, ну, бо з точки зору держави вони є, або погасити ці кредити, або їх перевести кудись. Це перше, да? Друге, на що, а як далі розраховувати? Це всі банки розраховуються, це пальцями, будь ласка. Ні, ну я маю на увазі, там є приблизно одна там лінійка, якою їх міряють, це капітал і мультиплікатор до капіталу. Тобто зараз на піку, наприклад, там того, коли приходили іноземці в Україну, це там мультиплікатори були просто зовсім там примарні, якісь там вони були там і 7, і 6, і 4.
10: Це до 8-го року.
11: Капітали, це до 8-го року, це було, да, це було просто повним виключенням взагалі зовсім там. Зазвичай це десь без війни в країні, давайте отак. Ну, це там, можна вважати, що це приблизно 1.5-1.7 капіталу. Це нормальна оцінка за нормальний банк, який працює прибутково, який для іноземного покупця має сенс купити.
10: А менше одиниці може бути?
11: Може бути. Може бути і набагато менше одиниць. Тобто може бути все ж завгодно. Просто якщо у вас на балансі банку стоять дуті активи, під якими нічого не стоїть, то це, власне, ну, може бути. Або якщо у вас є дуже суттєва різниця в тому, як зовнішній покупець і держава оцінюють цей актив. Найкращий приклад для цього, наприклад, да, це кредитування державних компаній. Бо якщо ви подивитесь там на баланси багатьох банків, да, ну, якщо ви подивитесь їх більш гранульовано, ніж те, що там публікується в Національному банку України, ви не побачите в них кредитної експозиції на майже не там, є винятки, але вони абсолютно нематеріальні, найбільших кредитування найбільших державних компаній. Чому? Тому що з точки зору, знов-таки, там, приватного банку або банку з іноземним капіталом, це ризик, який вони мають одразу, на який вони мають одразу зробити дуже великий резерв. І це, скоріше, не вигідно, а, скоріше, там, збиткова буде транзакція з їхньої точки зору. З точки зору державного банку, кредитування цих компаній може бути повністю прибутковим, бо з їхньої точки зору вони несуть ризик свого акціонера, який все одно, якщо не так заплатить, то іншим заплатить якимось чином. Да? Тобто, з їхньої точки зору, це нормальний кредит, бо вони кредитують державу, вони самі є державними банками, і їм якось виплатять. Давайте отак.
10: Якщо не тільки про державні компанії кредитування, а в цілому, коли держава, уряд тисне на банки, щоб банківський сектор збільшував кредитування бізнесу. Водночас ми маємо такі умови, коли якщо банк більш консервативний, він може сидіти в банківських депсертифікатах НБУ і прекрасно себе почувати. Оцей стимул, якщо його можна так назвати, урядовий, збільшувати кредитування, це створює зараз якісь додаткові ризики для банків, чи це навпаки хороший такий бадрячок для того, щоб банки не застоювалися в болоті депсертифікатів і згадували, як це взагалі працювати з кредитами?
11: Слухайте, ну давайте так. Перше, банки продовжують кредитувати. Нормальних позичальників зараз, на жаль, небагато. Ті, які є нормальними, до тих стоїть черга з банків, вони готові їх кредитувати майже там. Давайте так, умовний МХП може завтра там просто свиснути, і всі банки просто до нього вистраюють там, вони вишикуються в чергу і спитають тільки, скільки вам треба. І МХП буде вибирати, скільки вони згодні заплатити за кредитом. Не те, що там ви мені щось пропонуєте кредит, а ми вам пропонуємо, ви дайте нам кредит за такою ставкою. Це умовна картинка, але вона дуже близька до дійсності з точки зору там першокласного там позичальника, такого, яким є, наприклад, МХП. Да? Це перше. Тому, власне кажучи, я не погоджуюся, що зовсім не кредитують. Проте депсерти як форма кредитування держави. Це з моєї точки зору абсолютно нормально. Якщо ви подивитесь на те, як себе почували банки, що в Британії, що в Німеччині, в Другій світовій війні, Lloyds Bank, я спеціально там виписував навіть баланс Lloyds Bank за 1942-43 роки, в них є архів, на сайті можна замовити, замовив. Від 60 до 70% балансу Lloyds Bank було власне кредитування держави. Тобто не було там не було депсертифікатів або там, бо воює держава, і державі потрібні ці гроші. Там Lloyds Bank у Другу світову війну це був, вибачте, будь ласка, за таке визначення, але пилосос депозитів, які після того видавали, як кредити видавали державі, просто напряму рівно те ж саме. Я не пам'ятаю цей німецький термін, але у німців був термін, він якраз полягав в тому, щоб купували банки, купували папери держави для кредитування економіки. Тобто це рівно та ж сама ситуація була. Тобто принесіть нам депозити, а ми видадемо, ми дамо кредитування державі. Якщо ви подивитесь на держави в стані війни, в якій задіяно дуже багато. І в Штатах теж саме було. Тільки там не настільки сильно було, як там, не настільки там, не 70-80%, якщо я не помиляюся, там було близько половини балансу банків. Але все одно, це, якщо в країні війна, то ви кредитуєте державу. Бо держава далі там має, вона збирає ці гроші для того, просто щоб будувати кораблі, дрони, артилерію, що завгодно. І це є нормальним абсолютно процесом. Тому я, якщо чесно, я не дуже розумію цю ситуацію, те, що банкам ставлять. Банки не можуть знайти, давайте так, якщо у вас економіка на 50% – це війна, як воно зараз у нас є з точки зору бюджету, а я думаю, що певний більше, бо там ще є багато приватних компаній і все інше, да? То, власне кажучи, ви як банк не можете нормально, за винятки, за деякими винятками, кредитувати війну. Але ви можете кредитувати державу, а вже держава буде кредитувати війну.
10: Як виходити з цього стану? Бо війна рано чи пізно або закінчиться, або вона, бодай, не буде такої інтенсивності. Це буде шок? Чи це можна зробити поступово і поступово перейти до цивільного кредитування?
11: Слухайте, я вам можу сказати, перше, якийсь шок точно буде. Або я розумію, що це там може там також звучати знов трохи цинічно, але головна небезпека, яку бачать там наші приватні оборонні компанії, це якраз, вибачте, закінчення війни. Бо вони зараз, 90% з них, це компанії, в яких є один клієнт. Міністерство оборони, держава в обличчі там, да, там в особі Міністерства оборони або там ГУРу, або когось ще, але це все одно держава. Закінчення війни призведе, воно не може призвести ні до чого іншого, окрім того, що буде суттєве зменшення фінансування військових видатків. Оборонні компанії ризикують об'єктивно втратити дуже велику частину того, що вони зараз зробляють. Просто не тому, що там вони погані, не тому, що держава погана, просто тому, що будуть бюджетні видатки, будуть перенаправлятися кудись інше. Тобто якийсь шок буде. Шоків, і, на жаль, шоків буде декілька після закінчення війни. Інший шок буде – це ситуація на ринку праці, наприклад, про яку не так багато там розповідають. Проте у вас першим буде повернення з фронту і звільнення багатьох людей в prime age, те, що називається, тобто там в найбільш здатному для праці віці, да? І в державі, в якій у вас є вже є суттєвий рівень безробіття, повернуться з фронту дуже багато людей, які ще більше там цей життєвий рівень безробіття піднімуть. А дуже швидко після того, якщо тільки, дай Боже, буде там фінансування відновлення, маятник піде зовсім в інший кінець, і у вас все це абсорбується, бо нема нічого взагалі в принципі, що абсорбує більше робочих рук, ніж будівництво. Нам потрібно буде настільки багато людей, які будуть працювати в будівництві, що нам просто нема навіть, нам об'єктивно буде не вистачить всіх, хто прийде з фронту, всіх, хто лишається тут. Простий приклад, я вам просто наведу. Да? Україна перед повномасштабною війною дуже-дуже багато років була країною з найменшою часткою зайнятості в будівництві. Тобто, якщо, наприклад, там от в середнє по СНД, якщо я не помиляюся, було приблизно 7-7,5% робочої сили, окрім там Таджикистану, де було майже 70, бо це все було гастарбайтери. Але там в більш розвинених економіках це було приблизно там, якщо я не помиляюся, там 7 від 7 до 8, да, в відсотків робочої сили зайнято в будівництві напряму, да, то в нас було 3,6-3,7. І навіть якщо враховувати сіру економіку за будь-якими там, от я бачив, слово і діло була там оцінка цього, да, воно все одно не було більше ніж 5.
10: А чому так мало?
11: Бо в нас дуже мало вкладалося у відновлення основних фондів. Просто загалом.
10: Мало будували.
11: Мало будували. Мене оцей там когнітивний дисонанс, вибачте, будь ласка, того, що розповідають про велике будівництво, а реально воно в масштабах країни.
10: Так, маленьке будівництво.
11: Воно не таке велике, да. Тобто я не кажу там про можливі якісь там порушення чи що ще, да, я кажу просто про об'єктивні реалії того, що є.
9: Просто дивишся на Київ, на Київську область, все будується, розбудовується.
10: Але ж Україна це не тільки Київ.
9: Але так, але треба розуміти.
11: І це тільки дороги, вибачте, будь ласка. А ви можете згадати, коли там, наприклад, було збудовано нормальний великий завод? Це ж будівництво, це не тільки давайте ми прокладемо дорогу від Бориспіля від Києва до Бориспіля, нову дорогу зробимо до там якоїсь там річниці незалежності України. Це вам також треба будувати заводи, це треба будувати інфраструктуру, це треба будувати порти розбудовувати і далі. Тобто, простий приклад, да, в Польщі зараз, Польща країна, яка, ми всі були в Польщі, я так сподіваюся, да, там останні роки. От Польща країна, яка перебуває, в них війни немає. Але ми бачимо, що в них Варшава розбудовується, ми бачимо, що в них розбудовується не тільки Варшава, а й інші міста також. В них будується дуже велика інфраструктурні проєкти, дуже багато будується індустріальних об'єктів. В них станом на зараз приблизно 10% робочої сили економіки зайнято в будівництві. У Фінляндії у 2020 році, коли був пік, просто так, також більш мирну країну, ніж Фінляндія, собі зараз там не можна тоді було уявити, 10% також, коли вони будували дуже багато цивільної інфраструктури собі. А нам, скільки нам треба буде, я просто не знаю, нам точно і 10 не вистачить. Нам треба буде мати, умовно кажучи, на 3-4 рази більше людей, ніж просто у нас буде фізично людей для того, щоб ми нормальними темпами робили відновлення, будували відновлення країни.
9: Тут би ми мали би переходити до теми мігрантів, але давайте.
11: Ні, давай.
9: На хвилинку.
11: Давайте лишимо, тому що нас вб'ють за це. Просто я знаю, наскільки це сенситивно. Да. Я кожен раз, коли пишу в себе на Фейсбуці щось про міграцію,
9: в інших подкастах ми про це говорили з Алою Лібановою. Слухайте, будь ласка, хочу ще у вас запитати, у чому сьогодні найбільша цінність великого українського банку? Що в ньому є такого, що складно побудувати з нуля. І якщо можна так сказати, за останні роки було таке відчуття, що в старих банків є гроші і клієнти, але вони не повороткі, нові, технологічні, швидкі. Але чи це ще правда? В чому сила великого банку?
11: Це точно правда. А банківський бізнес – це перш за все про масштаб будь-де. Як правило, чим більша банківська група, тим вона може, тим більший вплив на економіку вона має. Ви можете подивитися, в нас це просто гіпертрофовано виражено, бо в нас Приватбанк, який має більше 30%, що я не помиляюся, 22% має він ринку за активами, а заробляє більше прибутку, ніж всі інші банки державні разом взяті просто в принципі, дає державі найбільше дивідендів. Тобто, от в будь-які військові дії, в будь-яку негоду, в будь-що, якщо б там от приватизували завтра Приватбанк, на нього була б не просто черга, на нього була б дуже велика черга стратегічних інвесторів. Або якщо б його там нормально з нього зробити, наприклад, нормально зробити з ним IPO на якійсь нормальній регульованій там площадці, да, це також могло б бути чимось цікавим. Проте, ну, тому відповідаючи на ваше питання, да, що є? Перше, це доля ринку. Дуже важко ринок банківських послуг, він дуже, те, що англійською мовою називається, стіки. Тобто я, якщо вже з банком, я вже там...
10: Складно переходити на інший банк.
11: Ви знаєте, да, тут же проста проблема. Давайте так, навіть коли ще ми там оперували дуже багато там фізичними грошима, да, купюрами, то якщо ви приходите купувати там напої, ви бачите Кока-Колу, Пепсі, в них є якнайменше, в них не тільки є різна пляшка, в них є різний смак. З точки зору банку ви продаєте одне й те ж, да, просто взагалі просто один ресурс, який однаковий, що для одного, що для іншого банку. Це найбільше там, тому з цієї точки зору, якщо я вже там прикріпився до якогось банку, я дуже важко буду переходити в інший. Тобто це одна з головних проблем. Це перше. Друге, це конкуренція за те, що називається конкуренція за гаманець. З якої точки зору? От в мене там зараз в гаманці лежить там 5 кредитних карток. Приблизно виглядає, ну, якщо дуже спрощено, да, то 90% я плачу карткою одного банка, 9% другого, а інше я використовую, ну, вони в мене там є, тому що мені колись там надіслали, не знаю, якусь пропозицію, щось там мілять, щось, коли Бориспіль працював, там можна було там тримати картку цього банку і проходити без черги в, на паспортний, в лаунж, паспортний контроль, да, тому в мене там вони лежать, але реально я їх не використовую. Тому от в банках ще також в силу оцієї одноманітності, гомогенності продукта, який вони продають, да, вони конкурують за те, щоб ваша картка або ваш рахунок, ваш там їхній рахунок у вас був першим, про який ви згадуєте, яким ви користуєтеся, і вони думають про там зручність, все інше, там якісь акції, все інше. Але це будь-які акції набагато краще робити, коли ти великий банк, ніж коли ти маленький, і будь-яка акція тебе просто вимиває настільки багато твого профіту, що ти просто, ну, що тобі просто там після того стає важко там далі заробляти гроші своїм акціонерам.
9: Сергію, а який український банк сьогодні має найцікавішу бізнес-модель? Не з точки зору найкращий, а от саме цікавий розібрати як кейс.
11: Давайте так, якщо б я писав для Harvard Business Review, я б розбирав би кейси трьох банків. Перше, це я розбирав якийсь монобанку. Це дуже це чесно дуже цікаво. Бо побудувати банк, який розвивається і продовжує. Я котрий рік кажу, що мені здається, що монобанк дійшов вже до стелі, і далі вони будуть сповільнюватися в своєму розвитку. От я не знаю, чи я можу показати фігу в камеру чи ні, але це моє таке. Але кожен рік показує мені. Вибачте, будь ласка, з точки зору того, що монобанк знаходить ще інші, да, там можливості розвитку. Це перше. Друге, я б писав би про приват, бо приват це не дуже цікава історія того, що держава змогла перейняти дуже складний банк, дуже великий, дуже складний банк. Він не впав, він навпаки заробляє прибуток, він є фактично, він керується на абсолютно ринкових засадах. Оце дуже також цікаво, да? Тобто це не дивлячись на те, що там 100% капіталу є держава, все, що я бачу в приваті, це абсолютно ринковий банк. От просто зовсім. Тобто який конкурує з іншими банками не тому, що він державний, а тому, що вони просто роблять це, те, що вони роблять краще. Да? І третє, щоб я там, але я оце я певно навіть напишу, да, про банк Львів, коли ми закінчимо транзакцію з продажу його Crédit Agricole, тому що там дуже цікаво, що банк, який настільки спеціалізований на малому середньому бізнесі, в якого є там майже 100%, там в нього немає там великого корпоративу, майже немає роздрібного бізнесу, да, тільки малий середній бізнес. Як його можуть оцінювати всі, від тих, хто йому дає гроші, до тих, хто, власне кажучи, його купує, до їхніх позичальників. Це просто от з усіх боків це дуже цікавий кейс того, як можна, якщо ти навіть невеликий гравець, сконцентруватися на якомусь секторі, побудувати там компетенцію і бути одним з найбільших в цьому сегменті і, власне кажучи, саме цьому перемагати.
9: Сергію, дякую. Ми будемо чекати, обов'язково запросимо вас. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою?». З нами був Сергій Буткін, співзасновник компанії FinPoint. Мене звати Ангеліна Заведецька, мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, підписуйтеся на це в соціальних мережах і до наступних зустрічей.
0: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
1: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
1: Кіловат-година.
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
2: Ви слухаєте «Громадське радіо».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська атакували Запоріжжя. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, дим, який бачать жителі міста, є наслідком російських ударів по обласному центру поблизу промислового об'єкта. Попередньо без постраждалих, наслідки атаки уточнюються. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинули 58-річна жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо людей постраждали, серед них 6-річний хлопчик. Про це повідомляє Національна поліція України. У селищі Межова Синельниківського району російські війська вдарили керованими авіабомбами по приватному будинку. Жінка та дівчина загинули на місці. Ще одна 38-річна жінка і 6-річний хлопчик дістали травми. У Нікопольському районі росіяни атакували марганець FPV-дроном, поранивши 64-річну жінку. Після 13 години російські війська обстріляли з території приватні будинки в Нікополі. Поранень зазнали двоє чоловіків віком 43 та 40 років. Під ударами також населені пункти Мирівської, Червоно-Григорівської, Мозолевської, Марганецької та Покровської громад. На Київщині внаслідок російської атаки загинула людина, ще троє постраждали. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його інформацією, у Вишневому російський безпілотник упав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 машин, сталося займання. Особу загиблого встановлюють, постраждалих госпіталізували. У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та 2 автомобілі. Постраждав охоронець підприємства, чоловік. Віка госпіталізували до лікарні, його стан та характер травм уточнюють. Медики надають необхідну допомогу. У Броварах через російську атаку виникли пожежі у складській та офісній будівлях. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства. Люди не постраждали, на місцях працюють рятувальники та інші служби. Дата-центр компанії «Космонова» у Києві більше не працюватиме після серії російських ударів. Про це повідомила прес-служба компанії. За даними «Космонова», дата-центр зазнав масштабних пошкоджень, а доступ до нього частково обмежений навіть для фахівців компанії. Наразі команда локалізує наслідки ударів, переносить частину обладнання та відновлює сервіси з резервних майданчиків. У компанії зазначили, що інформацію про клієнтське обладнання, яке зберігалося в дата-центрі, надаватимуть у міру можливості. Нагадаю, раніше «Космонова» повідомляла про повторне ураження основного ядра та дата-центру в київському бізнес-центрі «Протасів», через що були пошкоджені опорна мережа та робота частини сервісів. У Житомирі внаслідок російської атаки безпілотниками 5 вересня повністю зруйнований охолоджувальний склад компанії «Рудь». Про це повідомляє начальниця юридичного відділу компанії Ольга Блашкевич. Безпілотник влучив у будівлю з адміністративно-побутовими приміщеннями близько на південно-східній околиці міста. Площа руйнувань становить 4350 квадратних метрів. На момент атаки в приміщеннях зберігалася готова продукція, навантажувальна техніка та інше майно. Нагадаю, «Рудь» – найбільший виробник морозива в Україні. Підприємство експортує продукцію до 36 країн світу та, окрім морозива, виготовляє заморожені овочі, ягоди, тісто та напівфабрикати. Сили оборони України уразили місце запуску ударних безпілотників та 4 об'єкти забезпечення російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Від учора українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску БПЛА у Донецьку. 2 склади боєприпасів у Крепенському та Луганську, склад матеріально-технічного забезпечення у Ровеньках та склад паливно-мастильних матеріалів у Новоамросіївці. Нагадаю, ураження місць зберігання та запуску ударних дронів є одним із пріоритетних напрямків роботи Сил оборони, оскільки це має зменшувати спроможності російської армії застосовувати безпілотники. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
1: Всім привіт! Це подкаст Chicken Kyiv на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків Chicken Kyiv буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках «Chicken Kyiv», будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня – Ярослава Семенцова, аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
0: Chicken Kyiv.
1: Ярославо, привіт.
6: Привіт.
1: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що, якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось в знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
6: Так, Сімферополя.
1: Так, 14-й рік, і війна застала тебе саме там.
6: І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
7: Це, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5-му класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму, вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись, ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рублі. Ну, взагалі інша купюра, вона, ну, дивна, вона незвичної форми, еквівалент, чого, чого так, чому, ну. І, напевно, в цьому якось все є, є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
6: Так, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
7: Я сама собі це пояснювати почала, ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з умерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів і з історією сучасною в цілому.
6: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму. Знаєш, в якому контексті? Що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 14-го року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
7: Да.
6: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
7: У мене були ситуативні іноді такі. Mm. Напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила. І, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід. Ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі ця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про чотири жалкі пачки денег, і мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
6: Пояснювати.
7: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
6: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
7: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду.
6: Uh-huh.
7: І взагалі ж не можна було нікуди виходити. У нас ходили патрулі по вулицях. І якщо ти відходив від дому там Ну, от тобі можна було в найближчий магазин зшити, там, до найближчого смітника мусор викинути. І далі нікуди. І це було дуже довго. Це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
6: Суттєво.
7: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив ну, там, що два тижні для того, щоб було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили ну, меми з його там обличчям з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну я вже, ну осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
6: Не хочу казати.
7: Бензин.
6: Чи їм не можна жартувати про бензин?
7: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там чи в Керчі продають. Да, дорожче, але ну яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і. Ну.
6: Заберіть свій мам поганий.
7: Да, нам нічого не треба.
0: Чікен Київ.
6: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба ну, приділити увагу школі, дорослішанню. Однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
7: Так.
6: Можеш розказати про сучасний контекст, але мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
7: Правда, те, що було, коли я вчилась, і те, що зараз, ну, скоріше, така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
6: Вони так називаються?
7: Да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там
6: о, Господи, стільки. Боже, мені аж 19 століттям з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
7: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
6: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
7: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така. Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
6: А це реалії тих років пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
7: Можу уявити.
6: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали все, що відбувалося між собою?
7: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Там, угу. Хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу, і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти, значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден, а як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, і постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
6: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
7: нам
6: кримська татарка,
7: казали.
6: І тому отак?
7: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
6: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
7: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там у універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді. Іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим от довше, тим більше ти довше ти на відстані, да, від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся, і вже потім опиняєш в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, що щось не то тобі розказують.
6: Зміна контексту. Як ти її відчула?
7: Ну, перше, і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що колись туди поїду. І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого, популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, я, ну, взагалі, у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається, і всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
6: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
7: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
6: А коли виїжджала вже?
7: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так

0: Ну, тому у мене були знато перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
1: Чікен Київ на громадському радіо.
2: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом, і з... Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична, і ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
3: Mm-hmm.
2: Але ми зараз про це не будемо говорити, не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз, набагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалося?
3: Це відбувається.
2: Досі?
3: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді. Іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація. Через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень, досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. Привіт, мене звуть там Яся, я... Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука, да? Ну, все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не... А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі у тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто... Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, у мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там, минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі... Не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки, переживань, що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
2: Ти про це згадала, я, знову ж таки, можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально. І на рівні якоїсь, я не знаю, як це пам'ять тіла чи що, я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
3: Дуже мало. Ну, я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз, да? Зараз тут їх мільйон там

0: всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але ну, їм, да, їм, у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке, може тому, що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон раз психотерапевтами, але є люди, які хоч і не розуміють, ну, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різний. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям, ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що от мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше там, хоч не дуже люблю це слово, там жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
1: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
0: 100%.
1: І ти зараз говориш, я чесно, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про, да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому? Коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
0: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
1: А ти чекала прям?
0: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Не все це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Взагалі хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
1: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано.
0: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало робити. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, це не твій, не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі одночасно треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись, кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дала мені, дав мені переїзд.
1: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
0: Не було війни?
1: Не було окупації, не було війни.
0: Так, да, у нас з мамою був цілий план. У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І... Я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому, і вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера, і далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучеві облака відрізняються від пір'євих, різні там, як, оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша, інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати. Chicken Kyiv. Воно явно... пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речами. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
1: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
0: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там... Спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно. Ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті. Він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я... зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи. І вони такі розумні діти. Ну, можливо, змогу зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. від цього нікуди не дінешся. І як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це і може щось змінить на краще.
1: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
0: Але ми дорослі. І навіть твої діти теж.
1: Да. Тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
0: Буде точно не легше.
1: Буде не легше, але не означає, що буде гірше, тому що коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити. І в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається. Воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Chicken Kyiv. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
0: 23.
1: Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
0: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь стосовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешеньки і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі... Вони як спитають, думаю, господи, ну тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але... Як є її... Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старшеське рішення.
1: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто, вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
0: Дякую тобі. Chicken Київ.
1: Це був випуск подкасту Chicken Київ на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах Віднова Лаб 2026, програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтинг та Марія Енкур Доля Штіфтинг. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи говоримо з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
6: Ну, якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, ну, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягала у тому, що Мазепа дійсно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, ця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Ну і відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему, Російська Православна Церква. Одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша Православна Церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, ну, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Ну, і, власне, ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж. І очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни. Козаки будували Петербург і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа зробив? Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
5: Та, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь і лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу у мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, тецтва, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
6: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називається Мазепинським, бо, власне, він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки – це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові крамів в новому популярному тоді стилі бароко, фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають Зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москові панщина була 6-7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном. 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців. Таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має ну таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди в той момент, коли письменники романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі Полтава, навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто, ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, ну, цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
5: Це була розмова з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» про постать Івана Мазепи. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Троє жителів Донеччини загинули внаслідок російських атак 26 вересня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його інформацією, двоє людей загинули у Краматорську, ще одна у Шабельківці. Ще п'ятеро жителів області дістали поранення різного ступеню тяжкості. В області росіяни зруйнували дві багатоповерхівки і ще шість пошкодили. Також зафіксовано руйнування 13 приватних будинків та автомобілів, пошкоджено адмінбудівлю, пошту, склади та трактор. Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 348 людей, у тому числі 26 дітей. Російські війська за добу 7 разів обстріляли Луганщину з мінометів, тричі зі ствольної артилерії, а також здійснили 7 скидів із безпілотників і 2 атаки FPV-дронами. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олександр Харченко. На окупованій території, за його інформацією, росіяни продовжують привласнювати нерухомість. У Старобільську оприлюднили список із близько 40 квартир із приватних будинків, які окупаційна влада вважає безхазяйним майном. Власникам більш шість із яких евакуювалися, дали 30 діб для підтвердження права власності. Після цього майно можуть передати у власність окупаційної адміністрації. Українські військові провели одну з наймасштабніших спецоперацій із доставлення продовольства в окуповані Олешки на Херсонщині. Близько 4 тисяч кілограмів продукції за допомогою дронів доправили одразу на 100 визначених локацій міста. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Операцію провели у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борсфен», підрозділом Гарячі 11-ї бригади Національної гвардії України, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном. В окупованих Олешках, за інформацією Прокудіна, росіяни отримують близько 2 тисяч людей, серед них майже 50 дітей. Місто залишається без стабільного доступу до їжі, електрики та води, а російські військові блокують виїзди. Росіяни намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги, збивають дрони, забирають або перепродають продукти. За словами Прокудіна, місцевих жителів також затримують і чинять над ними насильство за отримання гуманітарних пакунків. Інформація про можливі смерті людей і тварин через голод наразі не підтверджена, але і не спростована. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, обмін має відбутися найближчим часом, а на уточнення, чи йдеться про наступний тиждень, Буданов відповів: «Сподіваємося на це». Нагадаю, 24 серпня Україна повернула з російського полону 10 військових, які вважалися зниклими безвісти. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на 19 серпня з російського полону вдалося повернути 99716 українців. Україну на дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна Еріка Колісніченко. Про це повідомляє Суспільна культура. Вона перемогла у національному відборі з піснею «Неколоскова», яку написала українська співачка та композиторка Світлана Тарабарова. Еріка отримала 11 балів, по 5 від журі та 6 від глядачів. Стільки ж набрала її конкурентка Злата Солоненко. Однак перемогу віддали Еріці через більшу кількість глядацьких голосів. Еріка Колісніченко родом із Білої Церкви, займається вокалом із 6 років. Вона також є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві та призеркою всеукраїнських фестивалів. Нагадаю, дитяче Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє «Укргідрометцентр», температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, в день 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, в день 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, в день плюс 18, плюс 20.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок. 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд. Супротив». Повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштанд.
5: Відерштанд.
7: Супротив.
5: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
10: Повноцінна незалежна культура повинна мати повні зібрання творів, академічні вивірені зібрання своїх головних письменників. В Україні таких зібрань бракувало, бракує, і я думаю, бракуватиме ще декілька десятиліть. Тому я радію, що зараз ми нарешті отримуємо повне академічне зібрання творів Василя Стуса, бо це письменник, без якого годі уявити не просто українське 20-те століття, а всю історію української літератури. Він для нас дуже важливий. І аби працювати з ним актуально, аби робити проекти, які не просто трендові, а які дійсно неймовірно глибокі, нам потрібно мати повне зібрання. В цьому є навіть певний абсурд, що лише зараз ми доходимо до такого проекту, але я дуже радію, що нарешті маємо цю книжку, яка насправді неймовірно цікава змістовно, бо у ній так багато, приміром, тієї інтимної лірики Василя Стуса, якої ми не знали. І там дуже багато неймовірної нової лексики Василя Стуса, яка пізніше проростає у дуже серйозних текстах, в його тюремних текстах. І вона має своїм корінням саме цю інтимну лірику. Мене це захоплює.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
11: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: З понеділка.
13: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Аня, питання в лоб. Біг чи качалочка?
15: Качалочка.
14: Чого?
15: Бо коли я бігаю, в мене пульс 180, я вмираю, інсульт, інфаркт, тому качалочка.
14: Ого, отак от. Це відповідала Аня Шпак, вона хелс-коуч і мама двох синів. Тепер питання до Даші Литовченко. Даша, біг чи качалочка?
16: Біг.
14: Чому?
16: Бо це страждання, які приносять задоволення.
15: Отак от. Неочікувано, якщо це було на відповідь, я думала, що Даша не страждає, коли бігає, вона тільки любить бігати.
14: Це була відповідь Даші Литовченко, вона хелс-коуч, імунологиня і так само спортсменка, триатлоністка. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка». І сьогодні у цій програмі на Громадському радіо ми будемо спілкуватися про те, що нам дає різне фізичне навантаження, що нам дає біг, що нам дають силові вправи і дають не тільки в плані користі для здоров'я, а про те, як ми це відчуваємо. Я думаю, багато хто з нас знає, що хтось більше любить піти покачатися, щось важке попідіймати, я, наприклад, така. Хтось більше любить побігати, пострибати, потанцювати. Чому так відбувається? Відповідь в кожного може бути своя, але сьогодні ми будемо їх шукати.
5: З понеділка на Громадському радіо.
14: Даша, я знову тут повернусь до тебе. А розшифруй, будь ласка, трошки, що це значить? Страждання, яке потім приносить задоволення? Що це таке?
16: Ну, у мене така думка, що ті, хто люблять бігати, вони в тій чи іншій мірі люблять страждати. Ну, тобто, неможливо, мабуть, займатися бігом без цього, там, треба трошечки потерпіти, чи ти там біжиш певний інтервал, і потім, ну, потім в тебе задоволення від того, що ти зробив. Ну, не знаю, це дуже класне відчуття, коли от ти постійно, ну, піднімаєш умовно якусь планку, ти щось виконуєш, і в тебе тобі вдається, і, ну, це класно. От. Я не скажу, що біг це дорівнює страждання, весь час там кожен кілометр, що ти біжиш, це страждання. Біг взагалі це дуже многогранна така штука, де ти там медитуєш, споглядаєш, спілкуєшся з собою, розмовляєш. Ну, коротше, це дуже класна штука, але, ну, доля, градус певного такого важкого навантаження там є.
14: Ну, коли ти про це говориш, я одразу думаю про себе, як я сприймаю різне фізичне навантаження. Я скажу так, що, в принципі, доля якоїсь складнощів, страждання, вона є і в силових вправах, тому що, коли ти, наприклад, дороблюєш підхід до кінця в тренажерному залі, в тебе вже м'язи близькі до відмови, це не просто, ти маєш себе допушити до того, щоб доробити ту кількість повторів, яку ти маєш. Коли ти збільшуєш навантаження, це теж дається складно. Але все-таки це трошки по-різному відчувається. Аня, тут я хочу звернутися до тебе. От коли ми говорили про біг чи качалочка, ти сказала, що качалочка, тому що на бізі тобі дуже погано. А що ти любиш в процесі силових вправ?
15: Мені подобається в цілому розвиток. Ну, тому що тут в бізі теж є розвиток, але дякую, що живий просто, коли я бігаю, бо це мені дуже важко. Коли силовий тренінг, мені подобаються ці тремтячі ноги, коли ти виходиш, або руки, коли на наступний день в тебе кріпатурка така хороша.
16: У мене ще кріпатурка на сідницях, тяжко сидіти.
15: Тому в цілому силовий TRX обожнюю, якісь функціональні силові тренування обожнюю. Подобається розвиток, що ти можеш різні вправи робити по-різному, умовно кажучи, і якось їх розвивати, і ну, це насправді дуже круто. Біг – ні. Хоча триатлон я прибігла якось з Божою допомогою, але...
16: Для чого ти це робила?
15: Триатлон – це був такий, типу, а давай купимо слот, а давай. Ну, купила я слот.
16: А розшифруй, що значить купити слот?
15: Купити слот на змагання по триатлону. У нас є організація, да, називається Subaru в Україні, вона проводить змагання. Вони, зокрема, були в Підгірцях. Це поруч зі мною, це фініш сезону, вони фінішують в кінці серпня. І ми всередині липня минулого року з тренером, він каже, давай купимо слот. Слот – це коли ти заходиш на сайт, і там, ну, типу, є різні дистанції, є 73, є суперспринти, трей-трі я бігла, різні дистанції. По триатлону, по важкості. Ми купили цей слот і почали готуватися, і склалося все так, що в мене в перший день почались місячні.
16: Перший день підготовки? Так,
15: змагання. Сьогодні змагання, жахливий обстріл був в ніч. У мене починаються місячні, 35 градусів жири.
16: Клас!
15: Да.
16: Звучить як просто.
15: Коли я добігала, в мене біга було всього 5 кілометрів. Це насправді небагато. Але коли там після 40 кілометрів вело, коли ти їдеш просто, ти вибігаєш з транзитної зони, це ти перевзуваєшся, перевдіваєшся, там підрізні дисципліни. Ти вибігаю з велосипеда, в мене ноги тремтять, в мене мокре, мене якась судома схопила на лівій нозі, я біжу, мені кажуть, біжи, під тюбцем не зупиняйся. Я починаю розуміти, що мені жарко. Там ще марафон був по селу, ну, типу, бігова частина. Кожні 10 метрів були ці відра з водою, ти біжиш, хватаєш таку губку спеціально, кидаєш її сюди. Боже, добре, що я не вмерла. Ти просто фінішуєш, тобі дається медаль, ти думаєш, все, ні. Ребят, ну куди?
16: От такий от досвід. Даша, а мені здається, що ти теж була на цьому ж змаганні самому, так?
17: Да.
16: Який в тебе досвід з цих змагань?
17: Майже такий самий, до речі.
16: Оце не очікувала.
15: Реєструємося,
17: да. От.
16: Та теж місячні почалися.
17: У мене теж був перший день місячних.
16: Ого!
17: Да. Це, я ще думала, боже, думаю, може на один день пізніше вони почнуться. Ну, взагалі, я робила дистанцію 73, це там 1,9 кілометрів пливеш, потім 90 на велосипеді, потім 21 біжиш. І це був в мене перший досвід такої великої дистанції. От, був обстріл, старт перенесли, його зробили пізніше. Через це, коли ти стартуєш пізніше, в тебе біговий етап, який вже останній, і тому він найважчий, умовно, по самій спеці. От, то, ну, все, що Аня описала, воно так є, але, ну, я не знаю, оце відчуття здолання такого якогось виклику, воно, ну, приносить таке задоволення. Ну і плюс, коли ти долаєш дистанцію, ти можеш багато думати під час, ти якби і розкладаєшся, якісь думки приходять. Це фактично близько там 6 годин, може там в мене, там я не пам'ятаю, там чи 5:40, чи 5:50, щось таке в мене вийшло по часу, але це досить великий час, який ти проводиш без гаджетів, без справ, ти тільки в собі, ти тільки відчуваєш, що в мене тут, що я роблю. Ти дуже сконцентрований там на велосипеді або на бігу, або на тому, що з'їсти, щоб попити, щоб звалитися, я не знаю. Ну, ти дуже сконцентрований такий. Тобто, оцей, може, це життя в моменті. Ось на змаганнях ти такий дуже зібраний, ти емоційно до цього підходиш. Ну, я не знаю, це просто сукупність якихось таких емоцій, якоїсь події, до якої ти готуєшся, підводишся. Це, ну, це подорож, яка починається не на старті. Це подорож, яка ось, ну, наприклад, я зараз знову готуюсь до цього старту, і воно знову триває. Ми, наприклад, у нас є там команда, з якою я тренуюсь, у нас там є група, у нас, да, є такий спільний процес, оце відчуття сплоченості, коли ми там разом щось робимо. І потім кульмінація, ми йдемо на старт. І потім ти долаєш, і класно.
16: І от, наприклад, ти прийшла змагання, воно було складне, але от проходить час, і от є питання, реєструватися на наступне чи ні. Що підштовхнуло тебе зареєструватись?
17: Цей раз.
16: Да, я знаю відповідь. Ну давай, кажи, як
17: я виграла слот.
16: О, клас.
17: Ні, ну, я така думаю, я не збиралась робити в цьому році, але з іншого боку, я така думаю, навіщо тоді я приймала участь в лотереї, якщо я не збиралась. От. Але з іншого боку, коли я виграла, я не прямо виграла ж на 73 дистанцію, я виграла просто можливість взяти будь-яку дистанцію. Можна було меншу брати, можна було чисто плавання взяти. Але я думаю, ні, я хочу, якщо вже, ну, брати участь, я хочу знову, ну, пройти цей шлях.
15: Угу. А ти коли не планувала цього року, ти не планувала з якихось організаційно-фінансових причин чи з причин, що тобі там треба відновитись, ти не хочеш?
16: Я трошечки випала з тренувального процесу, ну такого, просто щоб дистанція пройшла більше в кайф, ніж в страждання, все-таки треба мати таку серйозну стабільну підготовку. Я випала весною так, ну дуже мало тренувалась, порівняно з тим, як я тренувалась раніше. І тому я вирішила, що ні, я не хочу от в цьому році, плюс цікаво брати, може, якісь різні змагання, плюс я не знала, що у нас буде ціла група з нашого міста, там є з Кременчука, і що у нас збереться ціла команда умовно. Їхати минулий рік я їхала сама. От, а в цьому році просто все склалося, що у нас і людей достатньо, там близько там 5 чи 6 нас їде приймати участь, а ще буде група підтримки, тобто це буде прикольно. От. І для тебе, я просто думаю, коли ти приймаєш участь в змаганнях, приймаєш рішення брати участь в змаганнях, ти розумієш, що наступні 2 місяці в тебе буде дуже багато тренувань. От, і ти такий зважуєш всі плюси і мінуси. Це означає, що від чогось треба відмовитися буде. Це означає, що десь може не буде хотітись так багато тренуватися. От, що це буде непростий шлях.
15: Але що штовхає робити цей вибір?
16: Ось, я теж думала про це. Я, мабуть, відчуваю себе більш наповнена. Я б навіть сказала, для мене там триатлон, це все, це не про якісь такі за здоровий спосіб життя, ні, це взагалі, це інший рівень якихось категорій в житті, це емоції, це... Я просто кайфую від того, що влітку я провожу багато часу на вулиці, що в мене з'являється загар від годинника, від купальника, що я там їжу на різні річки, їжу на велосипеді, що я, свій час, що в мене літо, як умовно колись в дитинстві, що були канікули і був робочий, навчальний рік. Так і у мене зараз є ось літо, де я активно така там їжу, плаваю, бігаю. Це все настільки якось наповнює життя. Я відчуваю себе наповненою від цього.
15: Круто. Круто, мені було дуже цікаво послухати цю відповідь. Аню, повернусь тут до тебе. Скажи, будь ласка, чи колись хоч біг приносив тобі якесь задоволення в процесі?
18: Та, звичайно, що колись приносив. В мене була історія з тренером по бігу. Я давала шанс цьому виду спорту.
15: А чому, до речі, взагалі давала шанс цьому виду спорту?
18: Це, напевно, була якась така історія, всі бігають, треба бігати. Тим паче, мені подобається триатлон. От я повністю погоджуюсь з Дашею, що це дуже класні емоції. Тобто ти приїжджаєш на старт, там всі палатки, купа команд, всі ком'юніті дуже велике. Там зараз їздиш на велосипеді по трасі, їдеш кожні велосипедісти, там тобі привіт. Це прям офігенне ком'юніті. Але біг, от прям біда з цим. І коли ми бігаємо з тренером, там у мене, коли ти біжиш з тренером, якось ще плюс-мінус. Але ти біжиш там 100 метрів, 200 метрів, кілометр. Дивишся на годинник 150 пульс. 150, 160, 170. Все, серце, печінка, ребро. Воно починає все боліти. Думаєш, в тебе 2 дітей. На що тобі це треба? Потім думаєш, ні, треба. Потім я помітила, що коли я бігала, у мене, прям і фігура так була дуже непогано виглядала. Тобто, якісь бенефіти в цьому були. Потім у мене там сталися обставини сімейні, я так само, як історія, як в Даші, трошки випила з тренувань на 4 місяці з таких активних. Бігати взимку мені не хочеться. Я замінила просто це ходьбою на доріжці. Я купила доріжку, ходила на доріжці. На доріжці ок, тільки я йду в біг, в мене тахікардія, все. Тобто, я планувала піти на V2 Max, подивитися, що там з цією історією, але поки що туди не дійшла. Тобто, чисто теоретично, радість є, коли є різні локації. Там, коли ти біжиш на ВДНХ, наприклад, восени, прикольно, там листочки, запах, оця вся історія. А коли тобі треба зранку побігти 5 кілометрів в самій зранку, ні.
15: А я тут попрошу Дашу. Даша, розшифрує, що таке ВО2 Макс?
16: ВО2 Макс – це максимальне споживання кисню. Це умовно, який об'єм кисню на максимальні наші потужності ми можемо спожити. Для цього треба себе розігнати на максимальну штуку. Я думаю, Аня, можливо, ти ще мала на увазі пульсові зони подивитись. Не тільки скільки ВО2 Макс, а скільки в лабораторії подивитись по пульсових зонах можна.
18: Пульсові зони, так. Я дивилася на цих всіх гаджетах, там кільце, годинник, але я думаю, що вони показують, дуже... Не дуже точно, так скажемо. Але в мене тренер ходив на V2 Max. Я поки не готова вмерти там на доріжці.
15: То це досить складне тестування, досить складне.
18: Ти там спочатку сидиш, в спокійній зоні тобі там дають кисень і пульсометр навішують на грудний. Ти сидиш, вони там в спокійному стані тобі виміряють пульс, потім ти стаєш на доріжку і починаєш там, по-моєму, 5 хвилин біжиш. Тобі збільшують швидкість, збільшують, а ти добігаєш до максимуму, це десь хвилин там 10-15. І ти на своєму максимумі можеш бігти. Тобто мій максимум – це, хвилина. Тому
1: Угу.
15: Даша, для чого взагалі робити таке тестування?
16: Ну, найкраще, ну, що можна зробити, ось це знати свої точні пульсові зони. Типу, знати VO2 Max – це в цілому класно, прикольно, але коли роблять цей тест, там дивляться поступово, які пульсові зони у людини реально. І тоді всі тренування, вони розписуються по пульсовим зонам. Умовно, щоб не помирати, коли там біжиш на самому початку, треба бігти там, не знаю, в першій, там, другій пульсовій зоні, наприклад, розминку. Тоді людина біжить там, не знаю, в темпі 8, наприклад, це дуже повільно, і їй класно. А потім певні роботи, вони вже робляться в певні пульсові зони. І якщо ми не знаємо ці пульсові зони чітко конкретно, і нам їх годинник порахував, то це фактично, ну, я не скушу пальцем в небо, ну, це не так точно, як знати їх з лабораторії. Тому, ну, спортсмени роблять їх регулярно. Я роблю, наприклад, регулярне тестування, тому що вони змінюються, вони адаптуються. Взагалі, в ідеалі, робити, наприклад, ось я починаю там підготовку до старту, я роблю, наприклад, тестування, потім, ну, під ці пульси ми там підлаштували, ну, там...
15: Тренувальний план.
16: Ну, тренувальний план, да, я маю на увазі, ну, там, я точно знаю, який пульс мені треба в коли там написано третя зона, наприклад, чи четверта, чи п'ята, чи там перша, друга. От. Потім там пройшов міжсезоння, я там не бігав, все, воно там змінилося трошечки. Все ідеально.
15: І от практичне застосування. Тобто, наприклад, ти знаєш, який має бути твій пульс, коли ти починаєш бігти, ти біжиш, дивишся на годинник, бачиш, якщо він за високий, тобі треба бігти трішки повільніше.
16: Да,
15: тобто, ну, це так працює.
16: Да, по суті, твої завдання всі, вони заключаються в тому, що ти тренуєш певні пульсові зони. Ну, наприклад, чим коротша дистанція, ти в більшій пульсовій зоні ти можеш робити. Ну, наприклад, якщо робити якийсь там коротку дистанцію, те, що називається суперспринт або спринт, ти можеш його робити там четверта, навіть в кінці ти можеш бути там в п'яту зону, це дуже, ну, інтенсивний. А якщо ти робиш там 70.3, це там, ну, це, ну, третя, четверта може бути зона. Mm-hmm. Може навіть друга, якщо хочеш там більш повільно, більш спокійно зробити. Ну, друга – це не змагальні темпи буде, зазвичай з другої, звісно, там, ну, третя, четверта. Відповідно, ті пульсові зони, на які ти таргетуєшся на змагання, ти маєш їх включати і тренувати в тренувальний процес. І тренувальний процес, він теж періодизується. Спочатку, наприклад, там тренують одні характеристики, для цього треба такий-то пульс. Потім тренують інші характеристики, тобто там все розписано. Ну,
15: до цих характеристик ми ще повернемося. Аня, я хотіла запитати в тебе, а якщо говорити про сам процес силових тренувань, чи отримуєш ти задоволення там?
18: Там так.
15: Яке?
18: Ну, мені прям подобається те, що важко, те, що спочатку ти там якась одна вага, потім ти нарощуєш вагу, нарощуєш, і потім, як ти показала, коли вже м'язи, все, тобі потрібно дожати, і ти виходиш з таким задоволенням, з таким кайфом, що ти це зробив. Тобто тріатлон – це різний кайф, а от силові прям мені дуже подобається.
15: Чи бувало в тебе таке, що поки ти робила підхід в тренажерному залі, ти щось придумувала, вирішила якесь питання?
18: Мене зараз часто таке буває, коли ти щось робиш і такий, о, да, вирішилось питання, або якась там ідея прийшла. От коли в тренуваннях зазвичай, я ще з тренером тренуюсь, і з тренером ми ще спілкуємося дуже багато, при чого там і спорт, і якийсь лайфстайл, і дуже багато приходить всяких інсайтів на рахунок спорту, роботи.
15: Угу. У мене теж так постійно відбувається, але з приводу тренера, от хочу запитати, чи подобається тобі цей процес в тренажерному залі спілкуватись з тренером?
18: Так, то.

0: тренажерному залі, я люблю з ними привітатись, там смолток якийсь перекинутись. Я люблю ці меми про те, що там приходиш в качалочку, нікого не знаєш, через два тижні вже там зі всіма вітаєшся. Да, так і є. І насправді я думала, що це дуже закономірно, бо якщо я, наприклад, ходжу в тренажерний зал 3-4 рази на тиждень, проводжу там мінімум годину, коли я туди прийшла, і я регулярно там бачу одних і тих самих людей, то я їх бачу частіше, ніж своїх родичів, друзів. Ну і реально ми з ними постійно вже як ці братюні. Але разом з тим, мене, наприклад, мені подобається тренуватись самій. Так завжди було. І мені просто цікаво слухати, що ну, в людей є різний досвід, бо я, от, наприклад, чую і від тебе, і від Даші, що дуже важливо ком'юніті. Мені якось, не знаю, мені подобається самі ходити.
1: Треба, Кать, купити на триатлон слотик і,
0: Ти
1: зрозумієш, що таке ком'юніті.
0: Ні, треба, я навіть не буду займатися.
2: Не треба бенмен в куб якийсь купити.
0: Ні. Для тебе важливо ком'юніті, Даш?
2: Ну, так, да, я б сказала, навіть це дуже важливо. І те, що я зараз, ну, виходить, я змінила місто, що раніше жила в Києві, потім переїхала в Кременчук і впала в наше місцеве ком'юніті, то у нас, ну, я не знаю, це дійсно велику роль дуже відіграє. Ми там, я не знаю, то на вихідних разом відпочиваємо, то у нас спортивний кемп, вранці ми на тренуванні, в обід зустрічаємо людей на вулиці, ввечері ми там, не знаю, в бадмінтон граємо, сидимо, просто там зустрічаємося там в кав'ярнях і так далі. Тобто,
0: я хотіла пожартувати, пиво п'ємо, ну це не про ваше ком'юніті.
1: Ні, так там тріатлети, електроліти після тренувань.
2: Ні, ну хто, ну, всі люди різні, хто п'є, хто ще, ну, це нормальна історія, але ти просто занурюєшся в якусь таку історію, де ви там дні народження святкуєте разом, постійно якісь, ну, у нас дуже багато йде спілкування, що для, я б сказала, навіть так, для багатьох спілкування це, мабуть, первинне, що вони отримують з клуба, ну, і плюс там фізична активність і так далі. Спілкування на фоні чогось. Навіть раніше просто я займалася дистанційно з тренером, і, ну, фактично тренування робила сама. Зараз майже всі тренування, ну, більша частина тренувань ми робимо в групі, ну, кожен свої завдання, але в групі. І, наприклад, коли там розминка, ми там біжимо разом, розмовляємо і так далі, потім всі роблять завдання, вже ніхто не розмовляє, там всі сконцентровані на собі умовно. Так само вело, всі там зібралися, ну, там поспілкувались, тобі там допомогли велосипед, там колеса підкачали і так далі. Ну і так само якась там теж допомога дуже багато різної є, різнопланової, тому що люди, вони не просто якби, ну, там бігають, там плавають. Вони є ще там експертами в своїх якихось нішах. І потім ми починаємо теж взаємодіяти, хтось щось там, ну, допомагає, чим може, умовно. Ну, коротше, це ціла спільнота, як в викидних зонах, Катя.
0: Таша, а от плавання, ти так вже трішки про це зачепила. А от чи буває таке, що ти не хочеш лізти в прохолодну, не ідеально чисту водою, ну, щоб плисти?
2: Ой, навіть сьогодні вранці таке було, сьогодні було так прохолодно, і так, я скажу більше навіть. Це взагалі не улюблена частина, оце.
0: І найнеулюбленіше.
2: Коли я стою, і чи в басейні, чи у відкритій воді, просто тупо не хочеться заходити в воду. Це майже завжди.
0: Як ти себе заставляєш це робити?
2: Та чого заставлять? Просто беру і йду. Ну, якби, я не знаю, мені не треба вести внутрішнього діалогу. Єдиний є нюанс, що коли я відпочиваю біля басейну, чи просто приходжу там біля річки, я дуже рідко купаюсь. От я не люблю заходити в воду, все. Я якщо я просто окунутись, ну, типу, як це, авчинка виділки не стоїть. Ну, типу, я не хочу просто, типу, заходити, виходити, щоб що, намочити купальник, все.
0: А потім митися, оце брати купальник. Да. Да, і оце все. Аня, як ти ставишся до водойм, до води?
1: Ой, ну, Даша знає мій експіріенс. В цілому це було так. Значить, я купила слот, а до цього я плавала лише в басейні. Лише в басейні, в чистенькому, голубенькому, такому гарному басейні. Хлопці дізналися ж тренера мої, що я купила слот, вони кажуть, Ань, давай почнемо на відкриту воду ходити. Ну, це різні відчуття. Я говорю, та ну, яка відкрита вода, та це все нормально, там кілометр проплить. За два тижні до змагань я ж вирішила, ну, спробувати, купила ж собі цей гідрик такий короткий, буйже ж купила розовий такий гарний, поїхала на відкриту воду і зловила там панічну атаку, тому що коли ти пливеш на озері, воно достатньо чисте, ну, типу, до нього нема питань. Але коли ти пливеш на озері, відчуття, що ти не контролюєш, що ти бачиш, тобто в такі, в мене були такі білі прозорі окуляри, прям прозорі-прозорі, ти занурюєш цю воду, плаває класно, ти починаєш робити якісь рухи кролем, і таке враження, ти пропливаєш там якісь водорослі, наче діментери зараз тебе отак от засосуть. Я плавала з тренером, я кажу, я не можу плити, типу, все, ми їздили кожен день майже. Тому що я не могла адаптуватися. На змаганнях я доплила до першого боя,

0: вийшла на байдарку з якимось там хлопчиком, кажу, посуться, я не можу. Ми пливли на спині, ну, коротше, якось допливли ми до того берега. Зовсім різні відчуття, і реально ті, хто хочуть плавати на відкритій воді, це потрібно тренувати, тому що це не хлорірований басейн в Подольському.
1: А ти говориш, що ти схватила панічну атаку, це, ну, в буквальному сенсі?
0: Так, да, це було в буквальному сенсі, я не розуміла, що це, мене до цього не було ніколи такого. Я думала, що це тисне гідрік, ну, бо це трошки інші відчуття, бо він такий резина, він тебе здавлює. І я починаю плити, оці водорослі, діментери, і мене отут починає в грудній клітині просто так от зжимати. Я думала, що це гідрік. Я відтягую, розумію, що це не гідрік. Я повертаюся на берег, розтібаю, знімаю, така, ох, фух, нормально. Трошки подихала по квадратам, ці всі історії. Вдіваю назад, і мені, ну, там, 5 разів потрібно було так от по 5 метрів туди-назад сплавати, щоб очі адаптувалися до того. І все рівно, ну, мені дуже важко.
1: І от в тебе такий, ну, досить складний досвід. Як ти потім заставляла себе знову йти в ту кляту воду?
0: Ніяк, бо це був вересень, а потім я поїхала за кордон, там була голубенька водичка на Майорці, і там прекрасно було. Плаваєш, рибки, там солена водичка. Тобто я зараз не плавала в відкритій воді, навіть зараз я хочу отримати ці емоції від цього тріатлону, ком'юніті, що ти зранку прешся з тим велосипедом на машині, в тебе баул з речами з собою, ці транзитні зони, гелі, круто, обожнюю. Але ми хочемо бігти естафету. Тобто це коли одна людина на один етап. Тобто пливе одна, їде на велику друга і біжить третя. Я планую їхати на велосипеді.
1: Окей. Даша, тут повернусь до тебе з таким. Силові вправи. Ти їх недолюблюєш?
2: Ну, я не скажу, що прям... Ну, я скажу так, в зал я не ходжу з тренажерами, я, ну, не займаюся. От, силові вони дуже важливі для бігунів, для триатлетів. Це основа, бо щоб бути, ну, щоб зменшити травмування і так далі, треба... Ну, я роблю силові, але, ну, я роблю їх вдома з власною вагою або з маленькою, там, додатковою вагою якоюсь.
1: Барбі сайз гантельки.
2: Да-да-да, не зараз, да. Саме так. І мені цього... Ну, може, звісно, в ідеальному світі треба більше, але все одно ми, ну, обираємо те, що нам більше подобається, умовно, емоційно.
1: А от розшифруй, як ти розумієш, що тобі емоційно силові не дуже подобається?
2: Я не отримую цей заряд. Ну, тобто, я не знаю, ось на тренуваннях, ось плавання, біг, велосипед, я просто кайфую. Я, ну,
1: Подожди, ти говорила, що ти страждаєш.
2: Ні, ну, страждаю, я можу в моменті страждати, коли роблю якийсь інтервал, наприклад, або може бути важке. Але якщо подивитись кількість страждань, кількість задоволення, то задоволення набагато більше. І я люблю дуже багато всього.
1: А зачекай. Так, а як проявляється оце задоволення? Ну, тобто ти вже описала, що це досягнути чогось, це себе пересилити, якісь думки прийшли, зануритись в свої думки. Це все чи щось ще, коли ми говоримо про задоволення в процесі?
2: Тут дуже багато. Наприклад, можна кайфувати від того, що, ну, ось я іноді ловлю, ну, зараз це себе на думці, наприклад, я біжу і в мене нічого не болить. Ну, серйозно, особливо, коли там був важкий рік, я бачила дуже багато того, що люди втрачають свої якісь функції базові, там пройтися, там і так далі. І я біжу і думаю, блін, я володію своїм тілом, я можу бігати, можу плавати, можу на велосипеді, мене не обмежує. Я можу, захочу, в мене нема там страху, щоб там кудись поїхати на велосипеді, або кудись щось пойти, поплити. Я відчуваю якусь свободу, мабуть. Це дає мені свободу і якесь відчуття, що я все можу. Ну, що можна екстраполювати не тільки там на спорт, не в сенсі все можу, там всі дистанції пройти і так далі, а в сенсі, якщо я можу це, то я можу і це, і це. От, коли, ну, буває таке, що ну, я отримую задоволення від навколишнього середовища, там, умовно, там, від доріжок, від... Я дуже люблю спортивну інфраструктуру. Тобто я можу кайфувати від того, що я бігаю по класному стадіону чи улюбленому, навіть якщо він не класний, навіть якщо там ґрунтова якась доріжка крива, але я його люблю, і я просто люблю спостерігати, як рослини різні змінюються, як ще щось. Я люблю там ком'юніті, ну, теж ми прийшли, поговорили, посміялись, класно. Потім... Я люблю відчуття, коли, наприклад, я сижу в 8 ранку, думаю, блін, я вже зробила таке класне тренування, люди там ходять, соні, там щось каву п'ють, а в мене енергія, ну, і буває таке, що я просто біжу, і мені класно. Ось, ну, бувають там певні там типи навантажень, що саме в процесі, і це не означає, що там легка розмінка – це класно, а інтервал – це там важкість, це страждання. Ні, ось бувають такі речі, що ти, ну, кайфуєш від цієї потужності, вона терпима, вона, ти можеш її здолати, і ти ось як наповнюєшся від цього. А ще є інтервали, де ти чергуєш, виходить, інтенсивну роботу з, ну, умовно, пішки ходиш. Ну, тут можна такий аналог, що ти починаєш себе відчувати, як, ну, машина умовно, да? Якщо їхати на механіці, ти там тиснеш на там щеплення, на гальма, ти там, ну, як починаєш якийсь момент відчувати, як рухається машина. І коли ти робиш інтервали, ти теж починаєш трошечки додавати і починаєш по-іншому, ну, десь відчувати своє тіло. От. Тому це, ну, класні відчуття, коли ти, ну, в моменті прислухаєшся до себе, наприклад. Ти думаєш, а чи можу я швидше, а чи можу мені збавити? А як у мене дихання? Ну, типу, а буває таке, що ти робиш якийсь прорив, ну, типу, по швидкості, чи, ну, там, наприклад, чи по потужності, чи якесь відчуття зловив там в плаванні, це буває. Ну, коротше, я можу допомогти.
1: Дуже захопливо тебе слухати. Я проводжу якісь паралелі, наприклад, з собою в силових вправах, і я скажу, що, ну, щось спільне я уловлюю, наприклад. От коли ти говориш про прорив. Так, це буває, коли, ну, коли ти тільки починаєш в тренажерному залі займатися, ти, ну, досить швидко можеш прогресувати до певної ваги. Там ти починаєш з 5 кілограмами, потім 10 кілограм. Це рухається швидко. Але, ну, потім ти впираєшся в певне плато. Для різних людей це плато, воно буде різне. Це залежить від вихідних даних, від, в принципі, маси тіла. Але ти займаєшся, займаєшся, займаєшся, і в якийсь момент, ну, або це в твоєму тренувальному плані, або ти так думаєш, а ну попробуй на 5 кілограм більше. І ти береш замість 30 кілограм 35 на спину, і така,
0: вау,
1: ого, от це оно, щас дотягнем, але воно так добре. Ну, і, звичайно, я ніколи в житті не забуду цього відчуття, коли я вперше підтягнулась прямим хватом на турніку. Ну, я дуже довго до цього йшла, багато для цього тренувалась. Я розумію, що, можливо, для когось це здається нічого такого, особливо для чоловіків.
2: Не здається.
1: Ну, для чоловіків, для хлопців не всі розуміють. Не всі розуміють, що це складно. Тобто, ну, підтягнулась і підтягнулась. Ну, для мене підтягнутися прямим хватом, попри те, що я давно тренувалась, і в мене, в принципі, спина добре розвинена, для мене це було непросто. І я дуже добре пам'ятаю відчуття дійсно такого оцього прориву. Чогось такого. Така, силові вправи, от нема нічого такого приємного від них у тебе?
2: Ну, є. Я люблю все-таки відчуття, мабуть, якоїсь підтягнутості, я б сказала. Ось силові саме це дають, силові. Ось таке. І воно досить швидко. Це може навіть візуально я, ну, не бачу. Ну, я так, мабуть, не займаюся, щоб бачити візуально. Підтягнутість, ну, чи ця підтягнутість, вона є, умовно, від того навантаження, що і так є вже в житті. От, але...
1: А що ти вкладаєш в слово «підтягнутість»?
2: Я, мабуть, це, мабуть, більше відчуття, ніж зовнішня якась історія. Ну, я не знаю, як м'язи, вони ніби в такому тонусі в якомусь. Mm-hmm. Ти відчуваєш, що ти такий зібраний. Mm-hmm. Я не скажу, що тепер напружений, але... Ну, як такий, не знаю. Mm-hmm. Це відчуття.
1: Ні, ну це цікаво, там, мені цікаво, як ти це описуєш. Та, ну, дійсно, я приблизно уявляю, що ти маєш на увазі, бо м'язи, вони по-іншому себе почувають, коли мають регулярний стимул, регулярні силові тренування, і коли їх немає. Та, от я пригадую, це таке було в 2023 році, в кінці, я поїхала в подорож, а потім захворіла, і я на більше, ніж місяць випала взагалі з тренувань, і я пам'ятаю цю різницю. Mm-hmm. По-перше, в мене зразу стало мінус 3 кілограми, по-друге, я пам'ятаю це таке от відчуття. Аня, а як би ти охарактеризувала відчуття тіла від силових тренувань? От якесь відчуття тонусу, щось такого. Тобі щось таке знайоме?
0: Ну, мені знайоме відчуття сили. Ну, от мені здається, що там, коли в тебе день ніг якийсь, там, умовно, ти робила купу вправ на ноги, що ти прям можеш провалити підлогу, ти йдеш, а в тебе все так, ну, от підтягнуто, але я і візуально це бачу зразу. Підтягнуті, що ти сильна, і це відчувається дуже на вело, коли потрібно крутити вело інтенсивно. От ця сила в ногах відчувається, я розумію, що без одного не буде другого. Тому так в цілому.
1: А от для чого тобі сила? То, щоб крутити велик, понятно. Для чого ще?
0: Ми ще з чоловіком боремося деколи. Він каже, не треба ходити в зал, каже, в тебе такі ноги сильні.
1: Прикольно.
0: Да. Він бивший, боже, чим він займався? Дзюдо, по-моєму.
1: Тому, о, мене батько теж дзюдо займався.
0: Історії. Хват ногою, там, ну, ужас просто. А для чого ще сила? В цілому, для мене це показник... якогось росту, напевно, тому що я до другої вагітності майже не займалася спортом. Ну, взагалі, мені, типу, зараз 34, малому 3, і спортом я почала займатися після других пологів на третій місяць. І весь оцей прогрес, який зараз є.
1: А чому?
0: Ну, тому що я почала розвалюватись після пологів. Вона боліла спина. Це, ну, були важкий період вагітності, тому що це були блекаути страшні. Ми жили на сьомому поверсі. У мене був от такий неживіт. Малому було 3. Я його носила на руках. Ну, в общем. І після цього, в цілому, ти розумієш, що якби можна і аналізи якісь поздавати, там щось попити, харчуванням зайнятися. Ну, я вирішила зайнятися спортом. І мені потрапився тренер мій, і ми з ним це вже 3 роки. І він мене якось так поступово вводив. Тобто спочатку я робила 2 бьорпі і вмирала. Зараз там я стрибаю вже нормально. Спочатку я пробігала там 10 метрів, і мені було погано. Зараз я пробігаю там 15 метрів, ну, плюс-мінус.
2: Мені погано.
0: А я пам'ятаю ці перші історії з велосипедом, коли ти сідаєш в кросовках. Окей, я купила собі велотуфлі, а це ж інше відчуття педалі. Боже, я впала. Ну, це був жах. Зараз просто застібнувся, поїхав. І це відчуття прогресу. Тобто, що всі навантаження, які зараз є, я ще граю в великий теніс, всі навантаження, які є, вони роблять зі мною, ну, це як путь самурая. Mm-hmm. Що важніше, путь чи що там?
1: Результат.
0: От мені важливіше Шлях так.
1: Угу. Дуже добре це розумію. Я от пригадую свої відчуття, коли я пішла в тренажерний зал, все-таки більше заради естетики, заради фігури. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я стаю сильніша. Все почалося насправді з того, що я випадковим чином розбила клямку на дверях, бо я засильно її грюкнула, а я раніше так не могла грюкнути. Я прям розбила і здивувалась. Потім я зрозуміла, що я можу поставити пляшку на кулер з водою, наприклад, 20-літрову. Я така, типу, ого, нічого собі. І я пригадую, ми буквально з хлопцем говорили кілька днів тому, у нас є такий стіл в квартирі, ну, такий старенький, радянський, важкий, ну, його там зручно використовувати. І я пригадую, що коли я вперше в житті стикнулася з цим самим столом, ми вдвох його несли, я його ледь несла, мені було так важко, в спині стріляло, руки німіли, і мені було, ну, стидно навіть сказати хлопцю, що я щас прям цей стіл впаде. А зараз мені цей стіл взяла і пішла. І для мене це наскільки цінне відчуття, от розуміти, що ти можеш багато, що твоє тіло може багато. Оце, що Даша говорила про біг, що якщо ти можеш це, то ти можеш щось інше. Тому що, ну, зрозуміло, що тіло має обмеження в будь-якому випадку, але чим більше ти можеш прощупати розвиток оцього тіла, тим прикольніше стає. Ну, мені принаймні воно грає роль, воно прикольно. І ти починаєш впевненіше почувати себе через це в інших сферах життя. Чи є у вас таке відчуття?
2: Да, абсолютно. Ну, абсолютно.
0: Та 100%.
1: Естетика. Даша, чи вдавалась ти коли-небудь до фізичної активності заради якихось естетичних цілей?
2: Знаєш, ніколи. Взагалі, в спорт я прийшла чисто, бо мене тягнуло. Мене, ну, ніколи, ну, скажімо так, я займалася, в мене був досвід заняття фігурним катанням. Я б сказала, що я не прийшла для естетики фігурне катання, але в фігурному катанні естетика важлива. Ну, тобто ти дивишся в дзеркало, ти дивишся за руки, ти там, ну, за ноги, за хореографію. Тобі
1: треба зробити красиво,
2: да.
1: Інакше на що це?
2: Ну, да, там, наприклад, зараз, ну, насправді, хто там бігає, займається триатлоном, там теж естетика важлива, в сенсі, там, люди підбирають собі там ці там всякі рукавички під велосипед, ресюти, ну, коротше, там теж є місце для естетики. Таке, але в фігурному катанні, якщо ти там не підбереш себе нормально там костюм і не зробив зачіску, це буде просто не ок.
0: Тебе виженуть.
2: От. Ну, те, що виженуть. От. Тому я б сказала, на естетику ти вже звертаєш. Ну, ось мені подобається, я люблю, я насолоджуюсь від того, коли я бачу рухи, які мені подобаються. Наприклад, коли хтось гарно плаває, це видно. Ти можеш дивитися, ось людина може плавати швидко, але це не гарно. Може плавати гарно. Ось мені подобається. Ось.
1: А що це значить? Вона якось зібрано це робить.
2: Ось рухи, вони там і плавні, і гарно, ну, ось. Ну, я не знаю, можливо, формується надивленість просто в цьому. Ну, якщо там дивитись фігурне катання, ти теж вже, ну, формуєш надивленість і бачиш, цей там робить сильніше, цей слабіше, там якісь фігури, елементи. Так само і в плаванні. І так само люди біжуть. Ось якщо стояти, наприклад, на фініші там, ну, марафону, півмарафону, не знаю. Ну, і дивитись, як люди фінішують теж. Буває таке, що людина біжить швидко, але так каряво, вибачте. А буває так, просто дивишся і просто думаєш, вау.
1: Типу. Каряво, це значить якась техніка страждає.
0: Це значить карява.
2: Просто... Карява, це значить карява. Не знаю, якось нога крива, якось стає, чи рука. Чи, ні, це не означає, що я так не бігаю.
0: Я так бігаю.
2: Ну, типу, но... у нас у всіх свої нюансики. Але є такі, що ти дивишся і так, вау. Просто ще в триатлоні, типу, в бігу, ми рідко дивимося в дзеркало на себе. Ми бачимо інших, а себе не бачимо. Там нема дзеркала, бо тебе там знімають, там подивишся тоді.
1: Mm-hmm. Аня, а для тебе естетика була важлива колись? Чи приходила ти колись в спорт заради естетики?
0: Завжди приходила в спорт заради естетики, бо я ніколи не була худа. Ну, я завжди така була плотненька, як казали. І завжди до 30 років це були якісь супер історії про «я їм тільки курку і огірок». Ну, бо знань було шмало, якби, а худою бути хотілося. А «я їм курку і огірок», воно не помагало. Потім я йшла в зал.
1: Зараз їж курку і огірок?
0: Їм, але трошки в іншому контексті. Типу, і завжди це було, я йду в зал не для того, щоб бути здоровою, сильною і не мати саркопенію після 45 років, умовно. А я йшла, бо я хочу бути худою.
2: Я теж так робила.
0: Худою я не ставала. Типу, була перша вагітність плюс 20 кілограм, друга вагітність плюс 23. Ну, я поняла, що треба щось робити. Ну, от я зараз на цьому шляху. Тобто, я ще не ідеальну маю форму, але це вже набагато краще, ніж було раніше. І по здоров'ю я бачу, що в цілому не так, як там чула історію на днях про дівчинку. У мене зараз кейсовий клієнт є, і дівчинка розповідала. 42 кілограми чи 45 важить її подружка, тому вона нічого не їсть, бо хоче бути худою і хворіє кожен місяць. Я така, якщо дитина якусь холєру садочка не перевезе, то в цілому, типу, норм.
1: Ну, я з дитинства заходила в різні тренування суто через естетику, суто з метою схуднення, але десь в років так 25 я зрозуміла, що це все важливо, але важливо ще й інше, важливо, як ти себе почуваєш. Потім в мене був гіперфокус, що я тільки заради здоров'я тренуюся. Зараз я десь так, посередині, я думаю, тому що він такий хиткий, як завжди, але щось в тому є, тому що все-таки естетика для мене дуже важлива, але пляшку підняти з водою 10-літрову, це, звісно, дуже важливо. Дівчата, будемо вже закінчувати на завершення. Попрошу вас сказати таку штуку. Що би ти сказала собі, Даша, школярці, якби ти зустріла себе школярку в контексті фізичної активності?
2: Іди запишись в якусь секцію. А ти не ходила в школі? Ні, взагалі я майже не займалася спортом, але мені хотілося. Просто щоб мене нікуди не брали.
1: А чого?
2: У нас же було, я пішла щось на балет, там сказали, мені вже 14 років було, який балет сказали. Потім щось на волейбол теж, в ДЮСШ не було, в секції сказали теж.
1: Ясненько.
2: Вам вже, вибач, на пенсію пора.
1: Запишися на якусь секцію. Окей. Аня, що би ти собі сказала школярці?
0: В мене плюс-мінус така сама історія. Я би сказала, займайся тим, що тобі подобається. Бо в мене з дитинства була дуже велика любов до великого тенісу. Це я зараз настільки закриваю ці гештальти, в мене вже торби з тенісні, ракетки, просто я обожнюю це. Але так складалося, що не виходило, бо це було досить дорого тоді. І мене нікуди не брали. І я би сказала собі, напевно, що не бійся пробувати і шукати те, що тобі подобається саме по активності.
1: Клас. Я би собі сказала в школі більше ходи кроки, не їзди до школи на маршрутці, а ходи пішки. І продовжуй робити ту аеробіку, яку ти робиш. Я собі купила компакт-диск з аеробікою. Просто роби це більш регулярно. На цьому будемо завершувати. Це була програма «З понеділка» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили з Анною Шпак, хелс-коучем, мамою двох синів, і Дар'єю Литовченко, хелс-коучем, імунологинею, спортсменкою-триатлоністкою. Ми спілкувалися про те, що ми любимо у різних типах спорту, у різних видах спорту. Технічно це не зовсім прям спорт в деяких випадках, але окей, хай буде так. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, авторка і ведуча цієї програми. Слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Понад 10 600 російських військових були вбиті або поранені українськими силами за цей тиждень на активних ділянках фронту. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Глава держави також заявив про важливі результати українських військових на Лиманському напрямку в Донецькій області в межах операції «Вівальді». Деталі спецоперації наразі не повідомляються. Зеленський повідомив, що кожна російська втрата має відеопідтвердження. Зеленський подякував всім за результати, цитую: «Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським, за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України», – сказав глава держави. Окремо Зеленський відзначив воїнів 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ. За його словами, найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Завдання також виконуються на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. Під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого визначили подальші активні дії українських військ, сказав Зеленський. Україна зможе розпочати масове застосування дронів-перехоплювачів протягом кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, прототипи вже випробовують у бойових умовах, де вони збивають російські безпілотники. Як повідомив Буданов, на останньому засіданні Ставки президент Зеленський доручив пришвидшити та масштабувати виробництво перехоплювачів для боротьби з реактивними російськими БПЛА. Нагадаю, 3 вересня Зеленський доручив прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів. 23 вересня президент повідомив, що українські військові успішно випробували вже 4 нові моделі. Сотні мешканців столичних теремків знову вийшли на мітинг із вимогою припинити вирубки дерев. Про це свідчать місцеві телеграм-пабліки. На мікрорайоні Теремках під час протесту проти будівництва резервної тепломережі вчергово сталися сутички між місцевими жителями та поліцією. Люди виступають проти вирубання дерев у сквері та вимагають припинити роботи. За словами учасниць протесту, правоохоронці затримали ветерана Любомира та відвезли його у невідомому напрямку. Ще одна протестувальна заявила, що її вдарив поліцейський. Ці твердження потребують підтвердження. Конфлікт триває навколо будівництва резервної тепломережі для масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити теплопостачання 183 житлових будинків, 3 медзакладів та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Нагадаю, початковий проєкт передбачав вирубання 662 дерев. Після протестів КМДА заявили про коригування проєкту та збереження більшості дерев. Роботи на об'єкті відновили 21 вересня. У Шептицькому на Львівщині військовослужбовець під час сварки з перехожим підірвав гранату. Поранені зазнали 4 людей, їх госпіталізували. Про це повідомляє поліція Львівщини. Інцидент стався 26 вересня на проспекті Тараса Шевченка. Осколкові поранення дістали дві дівчини віком 17 та 18 років та 56-річна жінка, а також 26-річний чоловік. Загрози їхньому життю наразі немає. Поліцейські затримали 36-річного мешканця Шептицького району військовослужбовця, який перебував у відпустці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
7: На громадському радіо.
6: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
7: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
6: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
7: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
0: Експертні рішення.
7: Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
9: Якщо говорити про те, що справді зараз в українців погіршилося здоров'я і точно багато є проблем із тиском, я не знаю, мені здається, це зараз всі обговорюють. Не виспався, болить голова, погано, давайте поміряємо тиск, мабуть, він точно поганий. Чи Дарниця відчуває на собі цей новий виклик українців?
10: Безумовно, і в нас широкий портфель і препаратів для лікування артеріального тиску. І тут важливо підмітити, Борис Михайлович, напевно, ви погодитись зі мною, що артеріальний тиск – це не простуда. І якщо приймати ліки, то їх потрібно приймати постійно. Не можна прийняти сьогодні, тиск впав і далі я не приймаю. Це дуже важливо розуміти, що кожного дня, якщо артеріальний тиск вже є, то пацієнт повинен кожного дня приймати ліки для того, щоб тиск не піднімався. І це дуже важливо, бо чомусь в нашому суспільстві вирує, що я випив таблетку, тиск впав, все, я вже себе нормально почуваю. Ні, ні, це вже хронічне захворювання і потрібно з цим далі вже жити і покращувати своє життя завдяки лікам. Ми маємо широкий портфель для лікування артеріального тиску.
0: Експертні рішення.
7: Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
12: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
13: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. В ефірі програма «Звільніть наших рідних». В рамках наших програм ми розповідаємо історії людей, які опинилися в російській неволі внаслідок агресії проти України. Ми віримо, що розголос цих історій допоможе повернути кожну громадянку і кожного громадянина додому. Наша програма виходить у партнерстві громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
14: Я додам, що цей проект реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку підтримують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні ми будемо розповідати у ефірі історію Анни Єльцової.
15: Анна Єльцова, студентка з Херсону, була викрадена російськими силовиками на лівобережжі у листопаді 2022 року на очах у рідних. Анну утримували в Криму, потім засудили і вивезли до РФ.
14: В нашій студії Світлана Кушнір, тітка Анни. Пані Світлано, вітаю вас.
16: Добрий день.
14: Виходить, що цього листопада виповнюється 4 роки, як ваша племінниця знаходиться в руках у росіян. Мабуть, почнемо розповідати її історію з самого початку. Після деокупації правого берега Херсона і самого Херсона Анна опинилася на лівобережжі. Вона була у бабусі.
16: Розкажіть. Вона поряд силою, і вона там жила.
14: Вона жила окремо, а забрали її, я так розумію, з дому бабусі.
16: З дому бабусі, так.
14: Да. Розкажіть детальніше, що вдалося з'ясувати?
16: По поводу того, як її забрали?
14: Так, так.
16: Ну, до бабусі приїхали на машині в балаклавах російські військові. Порозводили їх по кімнатах, бо їх було троє: бабуся, сестра двоюрідна і Аня. І у Ані щось їм не понравилось в телефоні. Вони зразу мішок на голову і забрали її. На другий день приїхали до батьків, сказали зібрати речі і не шукати її, бо їй ніхто не скаже, де вона.
14: Тобто відомо, чи вони приїжджали спеціально за Анею, чи вони приїжджали з якоюсь перевіркою і в процесі забрали Аню?
16: Через рік чи через півтора було журналістське розслідування, там херсонський журналіст Олег Батурін, по-моєму, да, Олег Батурін, він провів журналістське розслідування, там, ну, як вони говорять, що навела їх колаборантка Галина.
14: Очільниця окупаційної адміністрації, я так розумію, так?
16: Я не знаю, яку вона роль має. Касяненко? Ні, я не пам'ятаю, як помнила і забула.
13: А там дійсно була ситуація, що Анна знаходилася в окупованому селі на той час, та Балашове. Правильно?
16: Так.
13: Восени 22-го року був звільнений Херсон, да, в Херсон зайшли українські військові, і Анна опублікувала пост
16: так,
13: на цю тему.
16: В неї на сторінці в Інстаграмі написано «Рідненький, ти додому».
13: Рідненький Херсон, ти повернувся додому, щось... Тобто вона вже відчувала, що от іде деокупація, я думаю, напевно, тому вона з такою впевненістю та ще в окупованому селі написала цей пост.
16: Село окуповане, а Херсон вже звільнили, 22-го вона опублікувала це.
13: Тобто місцеві колаборанти, які навели, могли побачити, я так розумію, цей пост і,
16: да,
13: і навести саме?
16: Звичайно, в Інстаграмі в неї про Херсон написано, а в Фейсбуці в неї пост виставлений, щоб допомагати нашим ЗСУ, бо холода йдуть, щоб допомагати донатити.
13: Ну, тобто думаю, це був не єдиний її пост в умовах окупації, де вона відверто підтримувала Україну, підтримувала Збройні Сили, ну, висловлювала свої погляди.
16: Вона і вірш написала, в тіктоці в неї є вірш з приводу цього.
13: І це теж перебуваючи в селі Балашове в умовах окупації. Вона зачитувала цей вірш, це якийсь проукраїнський вірш, я так розумію.
16: Так. Да.
13: Можливо, ми навіть зможемо або показати його в рамках програми, або дати посилання в коментарях, щоб наші глядачі могли це побачити.
16: У мене є, в тіктоці є там вона, так воно і все є. Угу. Там не одну вона опубліковувала. Це вірш, а там вона і співала. Ми скоро вернемось в Херсон чи додому якось. Я не пам'ятаю, треба було подивитися.
14: Анна навчалась в Херсонському університеті. Я так розумію, що на лівий берег до рідних вона поїхала до окупації чи на момент окупації?
16: під час окупації до них в інститут прийшли російські військові і заставляли їх співпрацювати. Якщо не будуть співпрацювати, щоб роз'їжджались додому, щоб виходили з гуртожитка.
13: А що означало співпрацювати? Що вони від них вимагали?
16: Мені не пояснювали.
13: Ну, якось сприяти.
16: Ну, допомагати їм.
14: Тобто була вимога звільнити гуртожиток, і вона для себе вирішила, що безпечніше буде вдома.
16: Ну, вона не одна, і всі роз'їжджались, хто був там.
14: Всіх змусили поїхати.
16: Так. Да.
14: Скажіть, що вдалося з'ясувати про подальший хід подій після того, як її забрали за ці майже 4 роки?
16: Ми нічого не знали. Півтора року, десь до 2 років ми нічого взагалі не знали. Угу. Потім прийшов лист без обраного адресу, але печать стояла Сімферополь. Ну так ми поняли, що вона в Сімферополі.
14: Що її отримують в Криму.
16: Да, тоді вже опублікували російська сторона, як її ведуть на допрос. Ну там вони типа сказали, що вони затримали в Севастополі її, що вона давала СБУ
14: координати.
16: Координати, да.
14: Я так розумію, що в листі було підтвердження, що вона перебуває в СІЗО чи якісь
16: вона
14: інші?
16: Вона взагалі нічого не писала. Вона писала просто, що вона жива.
14: А, здорова, це був лист від неї?
16: Лист від неї.
14: А, я зрозуміла. Бо я подумала, що це лист від якоїсь російської...
16: Ні-ні, це від неї лист. Це вже коли її відправили з Чангара, вже як засудили, тоді вона писала вже листи із...
13: Тобто вперше ви дізналися про її місце утримання, це був Крим. Бо я знаю, що там в справі були і Мелітополі, Генічеськ.
16: Це потім, коли там у них батьки ж на окупованій території, і їм дали свідання було у них. І тоді вона розказувала мамі, що вона була в Мелітополі, що була спочатку в Генічеську, коли вони її шукали, вона на той час була тоді там, але російські військові говорили, що її там немає і не шукайте.
13: Тобто матері дозволили оці побачення в Сімферополі?
16: Да.
13: В Криму, в будь-якому разі. І саме там вперше вона розповіла, що з нею сталося, як її переміщували. Що взагалі з цієї розмови вам стало відомо?
16: Ну, вона небагато розказувала, тому що там вже камери за ними наблюдали. Вони ж багато не можуть говорити чого.
13: Це сестра ваша, так?
16: Ні, це мій брат.
13: А, це ваш брат і це його дружина.
16: Мій батько, мій брат.
13: Можливо, вона ділилася якимись враженнями про вигляд зовнішній.
14: Про самопочуття.
13: Про самопочуття.
16: Про її?
13: Та. Так.
16: Ну, навірно, батьки мені багато чого й не розказують. Потім вони мені вже, коли вона була в Чонгарі, вони мені прислали 3 заяви. У Красний Хрест вона писала з адвокатом, що в неї стан здоров'я погіршився, що проблеми з спиною, що в неї зуби кришаться, що зір упав із-за того, що її не виводять на прогулки взагалі, що там ще було, що в неї головокруження, тиск постійний.
14: Ці заяви вплинули на щось в подальшому чи ні?
16: Я не знаю, зовсім недавно вона прислала батькам лист, що до неї стоматолог приходив. Тоді приходив стоматолог, але по їхнім розговорам і по її розказам я так зрозуміла, що її в Чангарі вирвали зуб той, що кришився наживу.
14: Без знеболення?
16: Без знеболення.
14: Після того, як вам стало відомо, де вона, я так розумію, на даною розпочався судовий процес?
16: Да, ну там уже вони адвоката наняли, і трошки їй легше було, тому що адвокат постійно наглядав за нею.
14: Ну, власне, судовий процес якраз і відкриває можливість для рідних знайти адвоката, якимсь чином контролювати хід справи і взагалі тримати хоч якийсь зв'язок.
16: Так.
13: І тут мається на увазі не адвокат по призначенню, а адвокат саме, якого найняла родина за свої ресурси.
16: Так.
13: І ну, фактично ми розуміємо, що в справі Анни це типова така справа політичного переслідування, та, коли її змусили для російських медіа на камеру визнати, що начебто вона там щось робила, передавала якісь дані українській стороні, тобто зробили з цього таку історію медійну.
16: Так, це через місяць, коли її забрали, і тоді опублікували вони в російських новостях,
13: як,
16: що вона визнає свою вину.
13: От коли ви її побачили на цьому відео, які у вас були враження? Як вона виглядала, як вона говорила, що вона говорила?
16: Ну, там видно було, що вона під тиском це говорила, тому що вона очі все время опускала або читала з листочка, і ну, така вона...
13: Ну, явно це був неприроднім чином озвучений текст. Так. Неприродні.
16: Не від її неї це звучало.
14: Після судового процесу, які були зміни у місці утримання, в умовах утримання? Що змінилося?
16: Змінилось на хуже, тому що вона її перевезли
14: в колонію.
16: Мордовії. І по словах батьків, їм говорили, шиєш – живеш, не шиєш – не живеш.
14: Це мається на увазі роботи примусові для ув'язнених. Я так розумію, у жінок це швейний цех.
16: Так, вони там круглосуточно.
13: Так званий російський суд засудив Анну в 25-му році, так? Якщо я не помиляюся. Чи у вас була можливість ознайомитися з документами, що вони її все-таки пришили, який строк дали?
16: 275-та, шпіонаж.
13: Угу. І її засудили?
16: На 10 років.
13: Далі відбулося етапування, я так розумію, все-таки є родичі на... В рамках того, що ми можемо говорити, да? Все-таки є родичі на окупованій території. Є можливість з нею зв'язуватися або можливо, її відвідувати, або перспектива.
14: Або передавати передачі.
13: Да.
16: Передачі вони постійно передавали. Зараз її перевезли у Волгоградську область, у Ульяновськ, колонія 28. Це якби ближче, і вона писала, що там зовсім інші умови.
14: Краще, гірше?
16: Ну, краще, якщо їх було в Мордовії 19 чоловік у камері, то їх зараз 4 чоловіка.
14: Ну так, це суттєво кращі умови.
16: Ну і до лікаря, вона говорить, там зовсім там часи установлені по роботі, не так, як там робили, безкінечно. І вона може дзвонити. Ну зараз я з ними не можу зв'язатися, я так поняла, що в них зв'язку немає взагалі.
14: Скажіть, за весь цей час, чи є якийсь рух з боку українських державних органів, координаційний штаб, чи є статус, чи, можливо, якимсь чином вдалося підтвердити її викрадення через Червоний Хрест, додати її, власне, ну, отримати офіційний статус, що вона перебуває в полоні, чи цей процес
16: незаконно затримана,
14: позбавлена
16: волі, так.
14: Тобто статус офіційний є?
16: Так, в координаційному штабі зареєстровано.
14: Наскільки довгим був цей процес? Чи з першого разу вдалося зібрати всі підтверджуючі документи?
16: Не зразу. Зразу мені важко було зареєструватися, тому що я ж не рідна тітка, а я троюрідна сестра її батька. То я реєструвалась як мати, по материн паспорт подавала. Але все одно зареєструвалась. Мені говорили, що це нереально. Ну, якось вдалося.
13: А чи пробували встановлювати факт позбавлення особистої свободи на спеціальній комісії при міністерстві, яка підтверджує факт полону, і, власне, після цього родина має можливість отримувати якусь допомогу державну?
16: Ні, я не можу нічого зробити, тому що треба, щоб батьки були на цьому. Тут я ж взагалі дуже далека родичка, рахуюсь.
13: Але родичка, тим не менше. Я думаю, що нам є з вами про що поговорити після ефіру.
14: Ну, в будь-якому разі, це також і питання до тих алгоритмів, які дуже довго не оновлювалися, тому що, я думаю, така, як ваша ситуація не одна, коли більшість родичів, близьких, кровних, знаходяться в окупації, не можуть ні особисто подати документи, ні контролювати хід справи, ні зайнятися якимись іншими питаннями. Фізично цієї можливості немає. Часто ці функції на неокупованій території на себе беруть або дальні родичі, або друзі, або колеги взагалі. І це все дуже викликає багато різноманітних бюрократичних затягувань. Я думаю, що з цими питаннями слід розібратися державі. Я не першу таку історію насправді чую. І ми розуміємо, що така тривала окупація такої великої території, вона впливає, власне, на те, що алгоритми треба постійно оновлювати. Тобто, я так розумію, що на даному етапі ніяку допомогу для родини залучити не вдалося.
16: Ні.
13: Що відомо, та ви згадували про те, що Анна, інші студенти Херсонського вишу виїздили. Чи вони спілкувалися між собою? Або чи були друзі у Анни в селі Балашове, там, де вона перебувала в момент окупації?
16: Ну, друзі в неї були, але я не знаю, як вони спілкуються. Я не знаю точно, де друзі. Я знаю, що одна подружка її, вона в Німеччині. Цікавляться, але вони в окупації всі. І якби...
13: Навіть
16: якщо батьки спілкуються, то вони мені про це не говорять.
13: А як взагалі себе почуває бабуся? яка...
16: Бабуся хворіє дуже.
1: Це все фактично відбулось на її очах?
16: У неї, да. Вона на початку дуже важко переносила.
13: Угу.
1: Тобто це сильно відобразилось на стані здоров'я?
16: Ну, на зараз їй зробили операцію недавно.
1: Угу.
16: Десь місяця два назад. Да, вона дуже... Для неї вона за себе винувато відчувала, що якби вона
1: забрала... За те, що вона вберегла онучку.
13: Да. Ну так, але на що вона могла вплинути, правда? Вона навряд чи на щось могла вплинути, але, на жаль, дійсно, я думаю, що це дуже важко, коли на твоїх очах забирають рідну людину, і
16: звичайно,
13: ти не можеш нічого з цим зробити.
17: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
18: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
19: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
20: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
21: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
22: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
23: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
24: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
25: Немає розуміння щодо головного запитання.
26: А це зупинить Путіна?
21: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
27: So many millions of dollars.
21: Холодний аналіз головних подій тижня.
28: Щоп'ятниці.
21: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
29: На ютуб-каналі.
21: Та подкаст-платформах.
30: Тоді Порошенко ще мене любив.
31: Ну, я в шоці.
32: Бути вільним – це щастя.
21: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
33: А що далі?
21: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
33: Повернення.
21: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію.

0: та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
1: Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що в ефірі зараз програма «Звільніть наших рідних». Ми розповідаємо історію Анни Єльцової, студентки з Херсону, яку російські військові викрали, або спецслужбовці, можливо, викрали в листопаді 22-го року в Херсонській області село Балашове, яке знаходилося тоді в тимчасовій окупації. І сьогодні у нас в гостях Світлана Кушнір, тітка Анни. Я так розумію, взагалі, Світлан, ну, дуже мало у вас якоїсь інформації, дуже мало розуміння, що взагалі в цій ситуації можна робити, і що може допомогти, по-перше, вберегти Аню в умовах того незаконного ув'язнення, якось поліпшити її умови, і як можна її врятувати звідти?
2: Ну, вони не дуже багато і розказують, щоб я де мене нічого не... Я так розумію, вони теж себе захищають. Не можуть, я так думаю, що... Багато чого говорить.
1: Щоб це не нашкодило, і там в умовах утримання росіяни не могли ніяк...
2: Ну, так, у Ані, виходить, ще є менший брат, і якби він в школу ходить, то я думаю, що вони за це дуже бояться.
3: Скажіть, а скільки років було Ані на момент викрадення?
2: 21.
3: Тобто
2: через місяць 22 було.
3: Тобто скоро їй виповниться 25.
2: Так.
3: Дуже є кілька історій дуже молодих людей, які опинилися в руках у російських окупантів, але насправді кожна така історія, вона особлива по-своєму, і дуже багато молоді, яка опинилася в окупації, в перші роки активно долучалися до допомоги і цивільним, і українському війську, і, на жаль, дуже жорстоко за це поплатилися, як і Анна. Скажіть, можливо, ви або хтось з родини бере участь в акціях на підтримку цивільних полонених, нагадують про історію Анни, тому що з нашого, мабуть, з Ігорем досвіду, чим частіше звучить ім'я, чим частіше нагадується історія, це впливає на те, щоб при такій кількості великій людей в незаконному ув'язненні конкретно людину не забули.
2: Ну, я була один раз тільки на акції, ну, так як я працюю і не завжди можу. Я звернення писала до всіх, до кого можна. До Лубінця писала, і навіть, по-моєму, до Москалькової ми писали, мені допомагав.
1: Що вам відповідали на ці звернення?
2: Там просто такі відписки, якби.
1: Такі дуже
2: стандартні. До Лубінця мені дзвонили, сказали, що якби батьки були тут, то типу, могли б зробити так, що це як від воз'єднання сім'ї, подавати на це, на воз'єднання сім'ї. А батьки не виїжджають із-за того, що вони говорять, у нас зв'язок є, а так у нас зв'язку не буде.
1: Ну так, багато хто з цієї
2: мама
1: причини
2: мама страшно
1: залишається.
2: Боїться, вона говорить, я передаю передачі, я знаю, що вона не голодна, вона втратила вагу, мама бачила її тоді, коли в Сімферополі. То вона за це дуже переживає.
1: Взагалі говорять про Анну, на ваш от погляд, в медіа якось висвітлюється ця історія? Чи ви хотіли би надати там більшого якогось висвітлення? Можливо, щоб ця історія на якихось міжнародних майданчиках звучала? Вірите, що це може допомогти?
2: Ну, до сьогоднішнього, до 25-го року багато де приїжджали, там інтерв'ю брали, говорили, що опубліковують, але я не бачу ніякого здвигу взагалі.
1: У вас є якесь розуміння, як діяти далі? Чи, в принципі, ну, чи...
2: Ні.
1: Я багато такого самого чую зворотнього зв'язку від родичів цивільних, яким нема куди звернутися, немає ніякого профільного органу державної влади, який би займався, куди можна було би звернутися, і де тебе могли би скерувати по маршруту, що тобі взагалі з цим робити. Ви відчуваєте потребу, що от немає такого єдиного вікна, такого кабінету, міністерства, агентства, з яким можна було би підтримувати зв'язок, і яке могло би направляти?
2: Звісно, відчуваю. Я не знаю, що робити далі.
3: Я думаю, що так само це відчувають і батьки Анни, тому що, залишаючись в окупації, у них хоча б залишається зв'язок. І такий дуже
1: вони беруть відповідальність
3: фізичний,
1: на себе.
3: Та дуже фізично доступний процес, коли ти можеш надсилати передачі, коли можеш якимсь чином дізнаватися, що твоїй дитині треба, і можеш на це вплинути. Навіть якщо хтось з органів гарантує процедуру, як ви сказали, воз'єднання родини, якщо вони виїдуть, то немає гарантії, що ця процедура спрацює.
2: Немає гарантії, що вони виїдуть нормально.
3: На жаль.
2: Тому що

0: коли виїжджала двоюрідна сестра, під час фільтрації, там і очі обіцяли виколоти, і ти така сама, як твоя сестра, і погрожували багато. Вона думала, що вона не останеться живою, але якось виїхала. Зараз вона в Польщі.
1: Тобто це процес доволі небезпечний для родини, і залишатися, і їхати однаково небезпечно насправді.
2: Світлана, як взагалі, от з того, можливо, що ви знаєте, як можна жити в окупації і якось виживати? Як люди виживають в окупації? Ну, на вільній території ти можеш там ходити на роботу або там та чимось займатися. А якщо ти в сільській місцевості, ну, можна щось вирощувати, та? Тобто з якимсь сільським господарством займатися. Зараз є така можливість? Саме таким чином люди виживають? Чи як взагалі це?
0: Ну, брат працював у орендатора, а зараз, я так зрозуміла, він вдома. А мама не працює. Мама по стану здоров'я не може працювати і немає там роботи такої.
2: І роби, що хочеш.
0: Так, да? Живи, як хочеш.
1: Скажіть, а університет якимсь чином долучається до долі Анни? Можливо, якісь акції, мітинги?
0: Ну, там було опубліковано, пару журналісти писали, більше я нічого не знаю.
1: Тобто не долучається адміністрація до адвокації звільнення?
0: Я нічого не чула про це.
2: А чули про інших студентів? Нікого більше росіяни таким чином не викрадали? Немає
0: такого? Ірина Горобцова ж, по-моєму, там. Угу. Вона ж теж була студенткою того самого інституту.
1: Тобто, знову ж таки, така історія не одна. І коли...
0: Вони були разом з Іриною Горобцовою, зараз їх розділили.
1: О, їх утримували разом?
0: Вони були, да, разом. Вони це... працювали разом.
1: До того, це вже після засудження, коли вони були у Мордовії, правильно?
0: В Мордовії, да, вони попали разом. Були.
1: Угу, зрозуміло. Я так розумію, що за цей трошки більше ніж року, відколи Анну перевели в колонію, спочатку в Мордовію, після цього в Волгоград, організувати побачення з нею дуже важко для родини.
0: Ну, вони їх матеріально не можуть. Вони.
1: Тобто це їхати через півконтиненту, це дуже велика відстань, велика,
0: ну,
1: сума відповідно.
0: Да.
2: І це ще одна причина, чому треба встановлювати, намагатися встановити факт і намагатися отримати державну допомогу. І доносити, зокрема, і до Міністерства, да, розвитку, там, Мінінфраструктури, яке зараз розділене, і до комісії, що грошова допомога потрібна найкритичніше, саме коли людина ще знаходиться в руках росіян. І не намагатися заспокоювати, що от хай людина повернеться, а далі ми там, значить, будемо приймати рішення про надання допомоги. Гроші потрібні зараз.
0: Там багато чого треба на передачі, повністю одягаються батьки.
2: Поїздка сама дорога,
0: поїздка,
2: передачі.
1: Адвокат.
0: Все,
1: адвокат.
0: Що треба, адвокат. Адвокат зараз, вони не можуть адвоката оплачувати.
1: Тобто була змога оплачувати адвоката тільки на етапі судового розгляду.
0: Вони в такі дали влізли, що я не знаю, як вони з цього вилізуть.
1: Ну і, власне, весь цей період, поки людину утримують в незаконному ув'язненні, її життя не стоїть на паузі. Це і їжа, і ліки, і згаданий адвокат, і в тому числі листування і зв'язок. Це теж гроші, тому що, наприклад, коли так, людину вже поміщають в колонію і немає статусу інкомунікадо, є офіційне з боку Росії визнання засудження, справа і колонія, то є можливість офіційно листуватися через ФСІН, російську службу, яка опікується колоніями. І є у кожного в'язня рахунки, на які можна класти гроші для того, щоб люди могли купити собі щось в магазині, в колонії, якусь їжу чи ще щось. І це кошти, тому що ціни на все це геть не дешеві. Я навіть не уявляю собі, скільки на місяць витрачає родина для того, щоб допомагати протриматися своїй рідній людині в умовах колонії.
2: У вас є припущення, Анну могли піддавати тортурам?
0: Думаю, що так.
2: Я думаю, що взагалі умови утримання, в яких людина не має можливості харчуватися, отримувати медичну допомогу або мати теплі речі, це вже тортури. Але...
0: Ну, уявіть собі, що Щенгара написала, що криси сумку з'їли у них у камері.
1: Сумку з продуктами?
2: Просто саму сумку?
0: Про саму сумку погризли, ну, майже з'їли її просто.
2: І це знову до питання необхідності створення. От ти, Настю, говориш про необхідність перегляду алгоритмів, що я очевидно абсолютно з тобою погоджуюся. Але ми бачимо, що держава Ну, ніяк вона не може бути гнучкою в питаннях допомоги людям, які потрапили в такі умови, яких росіяни викрали. Перегляди політик, перегляди процедур, порядків – це роки. Треба всіх вмовляти, уряд треба вмовляти, депутатів треба вмовляти, офіс президента треба вмовляти. Ну, говорю з власного досвіду, бо правки до законодавства нашого лежать. Там останній раз ми їх ще в минулому році передавали в офіс президента, і от хід їм не дають. У мене складається враження, що це якісь марні сподівання на якусь адаптивність і гнучкість державного апарату, і нам дійсно потрібно створення спеціалізованого фонду під міжнародним наглядом і з міжнародними донорськими вливаннями, фонду допомоги жертвам тортур, там, де буде працювати адекватна, ну, хай це не комісія, але принаймні буде спрощений, адекватний алгоритм доступу, і щоб цей фонд не боявся комунікувати і надавати допомогу нашим людям в окупації, бо вони там покинуті. Їм ніхто, там майже ніхто не допомагає. І державні органи, я це теж неодноразово чув, бояться ухвалювати рішення по допомозі тим людям, які знаходяться в окупації, бо це ж перерахунок грошей в окупацію. Потім звинуватять, що, значить, перерахували гроші в окупацію, а там діє ворог, терористичний режим. Ну, тобто, система побудована так, щоб прикритися і позбутися відповідальності. Але вона зовсім не побудована і не враховує моменти, а як же ж все-таки побудувати місточки, правда, з людьми, які вимушені знаходитися в окупації, яким зараз потрібна ця допомога. Щоб вони відчували, що Україна з ними, що Україна їх не перестала вважати своїми.
1: Очевидно, мабуть, що п'ятий рік війни – це саме час переглядати ті речі, які вводились тимчасово, тому що в довготривалому конфлікті за таких умов довготривалі окупації вони не діють, перестають бути ефективними, а тільки створюють проблеми для дуже конкретних людей, наслідки для яких ця війна спричинила. Світлано, я на сам кінець запитаю ще про той момент, коли Анна потрапила в руки до росіян. Я так розумію, що вона збиралася якимсь чином, можливо, повернутися на деокуповану територію. Звісно, що зробити це в листопаді 22-го року вже було вкрай важко.
0: Ну, я не знаю про це. Вона батьків би не залишила, я так думаю.
1: Тобто це було важко реалізувати?
0: Так. Да.
1: Навпаки, вони чекали, що їх деокупують?
0: Звичайно. Ну, раз Херсон деокупували, то вони надіялися, що і до них дійдуть.
1: Я дякую вам за те, що погодились говорити і прийти в нашу програму. Це був випуск програми «Звільніть наших рідних» про історію Анни Єльцової, херсонської студентки, яка опинилася в руках російських силовиків у 2022 році. Якраз в листопаді 2026-го виповниться 4 роки, як вона в незаконному ув'язненні. І історії Анни, і таких людей, як Анна, ми розповідаємо і нагадуємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. На цьому будемо прощатися. Мене звати Анастасія Багаліка, веду цю програму разом з Ігорем Котелянцем, очільником об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Після обстрілів, тривог і сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке, та як не потрапити у цикл «стрес», переїдання, провина. Говоримо про це з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Їжа – це, звісно, що не лише про голод. Ми їмо, коли святкуємо просто щодня, коли сумуємо, коли втомилися, коли нервуємо, коли хочемо себе потішити і так далі. І от іноді, особливо, коли живеш в умовах постійного стресу, під час війни, їжа стає способом впоратися з емоціями. І от після тривоги, обстрілу або просто після важкого дня, коли треба розрулити величезну кількість задач, а на фоні лунає сигнал повітряної тривоги і часто навіть вибухи, багато хто помічає за собою дивну, на перший погляд, нібито річ, що хочеться їсти навіть тоді, коли, ну якби, ніби може недавно їла чи їв, і фізичного голоду не відчувається, але от хочеш їсти. І чому після обстрілу або після сильної тривоги, сильного стресу нам так часто хочеться поїсти?
5: Ну, дивіться, їжа взагалі це найпростіший спосіб історично з розвитку людства отримати задоволення, отримати безпеку, отримати хороший настрій. Тому, коли в нас є все вами перераховане, ми звертаємося до їжі, тому що це найпростіший спосіб, я повторюсь. Якщо ми говоримо саме там про стрес, про, знаєте, оцей стан після вибухів, то тоді їжа стає тим моментом, щоб себе просто самозаспокоїти, самоврегулювати свій стан. І якщо це відбувається там раз на місяць, або там декілька разів на місяць, да, от саме там після обстрілів, то такий стан нормальний, психологічно нормальний. Тобто нам хочеться відчути тепло, безпеку, якимось чином заспокоїти себе, відчути, що ми тут і зараз. Але якщо ми вже втрачаємо контроль над їжею, над кількістю цієї їжі, якщо ми їмо дуже швидко, навіть тоді, коли фізично не голодні, а після їжі відчуваємо провину, сором або сильний дискомфорт, то це вже говорить про таке поняття, як компульсивне переїдання. Це вже певний розлад РХП, і тут ми тоді можемо мати вже проблему, яку має вирішувати психіатр або психотерапевт. Ну, ми маємо звернутися саме до цих спеціалістів.
4: Які перші так звані дзвіночки, на що варто звернути увагу, щоб запобігти, наприклад, настанню компульсивного переїдання, або якщо ми на якихось перших етапах цього розладу, то вчасно допомогти собі і вчасно звернутися до усіх потрібних фахівців?
5: Ну, дивіться, давайте розділимо все ж таки ці два поняття. Коли нам там після вибухів і стресу хочеться їсти, я зараз поясню, і саме при компульсивному переїданні. От якщо нам після вибухів і стресу хочеться їсти, да, от такий основний маркер, в нас же ж є страх всередині. І у когось на фоні дикого стресу взагалі зникає апетит. От я така. Я коли дуже сильно нервую, я не можу їсти. Мене нудить. Ну, мене шматок в горло не лізе. Просто я не те, що не можу їсти, я не можу пити води. Є інший психологічний стан, коли люди навпаки хочуть їсти. Навіть після того, як небезпека минула, під час атаки, після атаки, навіть коли там півдня пройшло, да, людина сильно нервує і організм в цей час викидає адреналін і кортизол, змінюється робота системи травлення, серцево-судинної системи, там, обміну речовин, і через це виникає дуже сильний голод. Тобто ми можемо зрозуміти по певним маркерам, от є стрес, да, були вибухи, з'являється сильний голод, з'являється тяга до солодкого, виникає бажання з'їсти щось смачне. І часто густо це там не пюрешка з котлеткою і не борщ, ну, тобто не повноцінний прийом їжі, а саме таке щось смачненьке перехопити, перекусити, як то кажуть, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. І це ще супроводжується сонливістю, виснаженням, можливо, навіть тремтінням, але є така дуже сильна потреба в комфорті, теплі і безпеці. Оце саме страх, який диктує нам ситуація. Так, тоді ми можемо поїсти, таким чином заспокоїтись, але я раджу в цій ситуації все ж таки після їжі виходити на вулицю і ходити. Тому що ходьба, вона і стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, для кишківника це дуже корисно, і вона є з такою саморегуляцією нашої психоемоційної системи. Тобто, чим більше і активніше ми будемо йти, через якийсь там певний час ви помітите, що ніби в головному мозку щось щолкнуло, і ти такий: «О, так все вже нормально, супер». От коли ви це відчули, все, ви можете повертатися додому і жити своє спокійне, стабільне життя. А щодо компульсивного переїдання, там є теж певні маркери. От, наприклад, коли ви помічаєте, що з'їдаєте значно більше, ніж планували. Тобто от у вас є тарілка з обідом або зі сніданком, і ви ще після цього доїдаєте і доїдаєте, доїдаєте і доїдаєте. Є відчуття, що ви не можете зупинитися. Їжа може поглинатися дуже швидко. Ну і часто густо люди, які мають компульсивне переїдання, вони насамперед переїдають наодинці, а не коли вони там сидять в компанії, святкують якесь свято або якусь подію. Людина часто продовжує їсти після фізичного насичення. Ви знаєте, коли є просто фізичне насичення, є таке фізичне насичення, що хочеться вже штани розстібнути трошки, дати простору своєму животові. І навіть в ці моменти людина з компульсивним переїданням, вона не відчуває цього насичення і тягнеться ще їсти. Часто тягне саме на калорійні, солодкі, жирні продукти. Ну і, звісно, основний маркер – це от провина після їжі. Це відчуття сорому, що я наїлася, що я знову переїла, що я знову не змогла зупинитися. І розпач, оцієї розпач після вживання їжі і, знаєте, бажання компенсувати будь-яку емоцію через їжу. І компульсивне переїдання, воно також може бути викликане стресом. Ну, тобто стрес – це може бути тригер саме. Це може бути тригером тривога для компульсивного переїдання. Або часто компульсивне переїдання виникає у людей, які намагаються схуднути і обмежують себе. Наприклад, вони обмежують себе в харчуванні. Там я не їм після 18, або я не їм там 14 днів солодке, або завтра я буду голодувати, або садять себе на одну дієту, потім на іншу дієту, потім на третю дієту. Тобто постійні обмеження. А ще компульсивні переїдання можуть виникати тоді, коли людина не доїдає. Тобто нам здається, що ми їмо багато, але якщо ми подивимося там на загальний калораж їжі, нам його не вистачає для наших фізичних потреб. Ну і, звісно, сон впливає на це, а також емоційна регуляція відбувається через їжу. Тому от якщо ви помітили у собі всі ці маркери, ви можете там послухати нас зараз і зрозуміти, що вам потрібна допомога. Тобто треба звернутися до спеціаліста, який допоможе вирішити це питання. А саме до спеціаліста-психіатра або психотерапевта, який працює з розладами харчової поведінки.
4: Чи можна взагалі у такому разі говорити про заїдання, коли це не компульсивне поїдання, от саме легке заїдання, як про нормальну реакцію на стрес і от як спосіб, як ви кажете, себе підтримати,
5: так,
4: що не потрібно,
5: звісно,
4: себе за це їсти і гнобити, що от ти знову захотіла з'їсти якийсь батончик або бургер після чергового обстрілу?
5: Звісно, це нормально, тому що це і є там психологічним моментом важливим. Розумієте, наше тіло і наш мозок після пережитої небезпеки, після обстрілів, може шукати швидке джерело заспокоєння. І часто густо швидким джерелом заспокоєння є продукти, які в нас під руками. Це там цукерки, печиво, якесь тістечко, часто густо кава, тому що наш мозок розцінює це саме як винагорода. І їжа – це один із найпростіших способів отримати цю винагороду. Тому після сильного переляку може виникнути от буквально бажання їсти жирне, тепле, солодке, і часто їсти цього багато. Але це не означає, що щось не так, і це просто може бути от способом заспокоєння нервової системи або способом навіть, знаєте, нервову систему переключити, тобто з напруження на задоволення. Але якщо ви помічаєте, що після кожного обстрілу ви вже втрачаєте контроль, оце є сигнал. Тобто, якщо ви розумієте, що це таке бажання з'їсти все підряд виникає не часто, it's okay. Це просто момент заспокоєння вашого організму. А якщо ви помічаєте, що під час тривоги у вас піднімається тривожність, під час сигналу тривоги, я маю на увазі, піднімається тривожність, і ви відразу хочете поглинати їжу і не можете зупинитися, і це дуже часті епізоди, я раджу вам звертатися до спеціаліста. І не до нутриціолога, так? Не до дієтолога, які займаються саме проблемами харчування, а це психологічний момент. Тобто це той маркер, яким займаються психіатри і психологи, що працюють саме з розладами харчової поведінки.
4: І ще, що хотілося б, можливо, якщо вже є якісь дані, якщо були дослідження цього, або що ви можете сказати по картинці своїх клієнтів, клієнток, які до вас звертаються, чи відслідковуємо ми уже зміни у харчовій поведінці українців, зважаючи на те, що ми живемо у хронічному стресі? Чи бачимо ми, що вже наші звички змінилися за ці роки?
5: Так, є така статистика серед моїх клієнтів, але я вам скажу, що я помітила цікавий, але з одного боку цікавий, але з іншого боку банальний момент. Просто стрес і повномасштабне вторгнення, воно змінило харчову поведінку дуже сильно тих людей, які вже страждали на розлади харчової поведінки. Тобто ті мої клієнти, в яких діагностували, наприклад, булімію, в мене такі є, то під час повномасштабного, під час евакуації, під час переїзду в іншу країну, налагодження нового побуту, ці симптоми загострювались. Тобто вони повертались до терапії, і вони повертались до мене як до спеціаліста з харчування для того, щоб я допомогла їм змінити свої харчові звички і змінила курс, щоб вони змогли побачити нові продукти, могли розібратися із новою кухнею нової країни, тому що це важко. І те, що не підходить, наприклад, те, що підходить нам, українцям, там наша українська кухня, є там німецька кухня, до прикладу, яка є достатньо жирною, достатньо важкою, і серед цих всіх страв обрати щось своє, знати, чим харчуватись в закладах, що їсти, коли ти йдеш на день народження, або відвідуєш якесь свято, або корпоратив. Тобто отакі запити з'явилися для того, щоб врегулювати роботу кишківника, для того, щоб не відчувати тяжкості, важкості, вздуття, нудоти від нової їжі. Тобто це все мої клієнти, які приходили саме ось із такими цікавими запитами. Але що стосується людей, які не мали розладів харчової поведінки, певна частина моїх клієнтів почали звертатися до психіатрів і психотерапевтів для того, щоб просто врегульовувати емоційний стан. Тобто, з тих, хто є в мене, там за моєю особистою статистикою, дуже мало у кого діагностовані там розлади харчової поведінки вперше. Частіше за все там тривожність, тривожний розлад, це певні там психологічні моменти, які просто піднялися на фоні стресу. Люди просять мати під рукою способи саморегуляції емоційної. Ось в такому ключі все відбувається.
4: Чому після обстрілів, тривог та сильного стресу нам так хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні, та як не потрапити в цикл стрес, переїдання, провина? Ми говорили про це з нутриціологиною Наталією Добовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
6: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали внаслідок удару російських військ керованими авіабомбами по Сумах. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар. Серед загиблих – жінка старшого віку та 16-річна дівчина. Ще п'ятеро людей поранені, серед них 12-річна дитина. Постраждалим надають медичну допомогу. За його словами, близько 15-ї години у Зарічному районі міста попередньо зафіксували три удари кабами. Один із ударів стався поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена, але на момент атаки відвідувачів там не було. На місці працюють екстрені служби. У Києві близько 16-ї години зафіксоване чергове влучання російського безпілотника в адміністративну будівлю в Голосіївському районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На місці атаки здійнялася пожежа, видніється стовп чорного диму, екстрені служби прямують на місце. Інформацію про постраждалих та наслідки удару уточнюють. Ворог зночі не припиняє атакувати столицю та Київську область. У Києві в день внаслідок російської атаки постраждало четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей, трьох постраждалих госпіталізували. Відбулася атака на центральний офіс компанії «Київстар» у Шевченківському районі та один із столичних дата-центрів у Солом'янському районі. Також зафіксовані влучання в один із закладів освіти, пошкоджені житлові будівлі та нежитлові споруди. Водночас у ДСНС повідомили, що внаслідок нічної російської атаки у столиці загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у нежитловій будівлі. За іншою адресою, після влучання безпілотника постраждала жінка. Загорілася одноповерхова будівля СТО. На Київщині внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його інформацією, у Вишневому російський безпілотник упав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 машин, сталося займання. У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та 2 автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Дата-центр компанії «Космонова» у Києві більше не працюватиме після серії російських ударів. Про це повідомила прес-служба компанії. За даними «Космонова», дата-центр зазнав масштабних пошкоджень, а доступ до нього частково обмежений навіть для фахівців компанії. Наразі команда локалізує наслідки ударів, переносить частину обладнання та відновлює сервіси з резервних майданчиків. У компанії зазначили, що інформацію про клієнтське обладнання, яке зберігалося в дата-центрі, надаватимуть у міру можливості. Понад 10 600 російських військових були вбиті або поранені українськими силами за цей тиждень на активних ділянках фронту. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Глава держави також заявив про важливі результати українських військових на Лиманському напрямку в Донецькій області в межах операції «Вівальді». Деталі спецоперації наразі не повідомляють. Зеленський підкреслив, що кожна російська втрата має відеопідтвердження та подякував за результати. Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським, за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України, сказав глава держави. Українські військові провели одну з наймасштабніших спецоперацій із доставлення продовольства в окуповані Олешки на Херсонщині. Близько 4000 кілограмів продуктів за допомогою дронів доправили одразу на 100 визначених локацій міста. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Операцію провели у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі» 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном. В окупованих Олешках, за інформацією Прокудіна, росіяни утримують близько 2000 людей в заручниках, серед них майже 50 дітей. Місто залишається без стабільного доступу до їжі, електрики та води, а російські військові блокують виїзди. Росіяни намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги з українського боку і збивають дрони, забирають або перепродають продукти. За словами Прокудіна, місцевих жителів також затримують і чинять над ними насильство за отримання гуманітарних пакунків. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, обмін має відбутися найближчим часом, а на уточнення, чи йдеться про наступний тиждень, Буданов відповів: сподіваємося на це. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на 19 серпня з українського полону вдалося повернути 9716 українців. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулом після його зустрічі з Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні МЗС України. Український міністр подякував німецькому колезі за донесення до російської сторони спільної позиції про припинення війни, підтримки України та неприпустимості подальшої ескалації. Нагадаю, зустріч Вадефуля і Лаврова 26 вересня стала першою зустрічю глав МЗС Німеччини та Росії з 22-го року. Вона відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку і тривала близько 20 хвилин, під час якої очільник німецької МЗС попередив представника російського режиму, що Берлін продовжуватиме всебічну підтримку України та зберігатиме економічний тиск на Росію. Цитую, ця підтримка є абсолютно непохитною і тепер Росія має сісти за стіл переговорів. Немає жодного виправдання цій війні, яка забирає безліч життів, зокрема життів росіян, але насамперед мирних мешканців України, сказав Вадефуль. Водночас після зустрічі з Лавровим Вадефуль заявив, що не побачив у російської делегації готовності перейти до конструктивних переговорів про завершення війни. Сабіга і Вадефуль також обговорили подальші дипломатичні кроки, посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 27 вересня в Україні без опадів. Лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині 27 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень плюс 18, плюс 20.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 95 копійок, продають по 51 гривні 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
8: біженців та внутрішньопереміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
13: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють? Випадки зустрічаються чи трапляються? Слушні запитання вимагають слушних відповідей, щоб наше мовлення квітнуло. Тож мерщій гортайте сайт громадського радіо та вмикайте подкаст «Ошатна українська» з її авторкою Світланою Білою, тобто зі мною, у розділі «Подкасти», де на вас жде текстова, так, з наголошеним останнім складом текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоїм. Сідайте зручно, бажано не біля вікна, щоб крижі не продуло. І слухайте.
14: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
13: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо
14: на Байзбаймоно
13: за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
12: Ошатна українська.
13: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
14: Але в слові «подкаст» немає префікса.
13: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника pod, охопно зусиченим варіантом слова broadcast, тобто це трансляція, мовлення, де cast невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. А отже, і змінювати о на і не потрібно. Правильно писати подкаст, тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати у мовленні, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова «збігатися» і «зіставляти», що обросли гніздами похідних «збіг», «збіжний», «збіжність», «розбіжності», «зіставлення», «зіставний», «зіставність». Наприклад, кажемо «Ой, який збіг! Такий збіг! Або ж якийсь катастрофічний збіг обставин! Чи навпаки, щасливий збіг обставин! А не співпадіння чи співпадання!» І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився.
15: Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо: феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
12: Подкаст про українську мову.
15: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом чи виявлятися однаковими з чим-небудь, бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають, хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини? Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева – збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення, факти, враження, події, собівартість зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку. А також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем
14: «совпадать» і «сопоставлять».
15: А що таке калька? Пригадуєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – «зіставляти».
12: Ошатна українська.
15: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. Паляниця. Бачимо, що тверді й м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні, ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте не притаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаємо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. Або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів. Перемогу здобувають. А в усному мовленні, і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах – росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо стануть у пригоді.
12: Подкаст про українську мову.
15: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на», наприклад, кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
14: Якщо ж йдеться про швидкість,
15: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду. 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. Та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
14: Я теж можу схибити.
15: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідковживаний варіант «сей» є означальний «весь», «увесь», «весь» в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, того, цього, всього, тому, цьому, всьому, тієї, цієї, всієї, тією, цією, всією, тощо. Винятком є тільки уродний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими, цими, сими, але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
12: Ошатна українська.
15: Йому тільки того й треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також є у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
14: Де ж я схибила?
15: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто, мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно. Тому що займенник без прийменника хоч і має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
14: О, зачекайте, ну. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
15: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо і прийменник присутній, наприклад, до його хати, а не до його хати, до її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж відмінку». Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», а з іншою частиною мови, у нашому випадку іменником чоловічого роду «відмінок» в реченні «відмінку», від якого наш займенник «той» тому у реченні залежить. Ще раз послухаємо. У тому ж відмінку. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила «цього», починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так, саме з цього? Так, можна. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо «продовжуй» у цьому ж дусі. Той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником, це

0: самі відмінюємо як прикметники твердої групи.
1: Ошатна українська.
0: Звичайно, припущена помилка мене невідступно ятрить. Але реальність така, що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто. Науковці, академіки, викладачі з низкою наукових ступенів та вчених звань також помиляються. І підручники не завжди гарантія істини. В академічних джерелах теж трапляються помилки, навіть прикрі помилки. Звичайно, все треба перевіряти і перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова, згідно з українським правописом як стандартом державної мови, загуглити слід писати не з буквою «Г», загуглити. Ні-ні-ні-ні, аж ніяк. А буквою «Г» загуглити. Буква «Г» передає на письмі глотковий щелинний приголосний, як в українських словах «берегти», «вогонь», «гадка», «гукати», «дорогий», «жага», «згин», «крига», «могутній», «пагінець». Так і в загальних і власних назвах іншомовного походження на місці «H» та «G». Абореген, агітація, агресія, багаж, болгарин, бригада, газета, генерал, геологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «Г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «G». Звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Гурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки 2, 3 або 4, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно, та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим.

0: а нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок. На них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: З вами була Світлана Біла та наша з вами ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти? Про це поговоримо із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працює Ксенія Середа. Наскільки реалістичними є сценаріями, за які Росія почне системно бити саме по котельнях Києва? Чим такі об'єкти відрізняються від ТЕЦ із точки зору військової логіки і наслідків для міста? Поясню чому, тому що вже навіть в будинкових чатах люди питають, а де у нас котельня, а що може бути? От бачили, що розвідка написала. І є такий певний ефект паніки від таких заяв.
5: Ну, звичайно, це, на жаль, негативно впливає цілком на населення, на жаль. І це закономірно, і це не дивно, що люди цікавляться також. Вони хочуть розуміти, що їх чекає в майбутньому, найближчому. Стосовно ударів, то треба розуміти, що це не тільки Київ може чекати, тому що чомусь побутує думка, що от якщо в минулому році в основному Київ постраждав від пошкодження ТЕЦ 5-ї, 6-ї і Дарницької ТЕЦ, четвертої, відповідно, велика кількість населення опинилася, сотні тисяч людей опинились без тепла. В інших містах, в Харкові, також були ці проблеми, але вони менше, там менше населення проживає, там і інша система, власне, теплопостачання. Також там більше котельні, скажімо так, районні залучені до процесу виробництва тепла. Одеса менше, Дніпро менше, також Запоріжжя зовсім менше страждали. Але чомусь побутує думка, що от саме Київ може зачепити, або ці міста, які я перелічив, ця проблема. Насправді, зважаючи на те, що ми бачимо, на жаль, на превеликий жаль, можливості оцих так званих реактивних дронів, так які несуть і велику бойову частину, то це може стосуватися всіх міст, починаючи від Львова, Рівного, Житомира, Вінниці, Хмельницька, там, де є система теплопостачання, Кіровограду. Тобто це невеликі міста, і, на жаль, вони сьогодні не готові фактично до таких викликів, тому що, по-перше, там немає таких великих ТЕЦ, дійсно, як в Києві, бо Київ це такий, як приклад, і Харків, Харківська ТЕЦ 5 також забезпечувала частину роботи вироблення тепла для населення. І там і власне ці котельні звичайні такі. Тобто це в основному менші об'єкти, просто вони не є зовсім маленькими. Це не можна порівняти, скажімо, там як когенераційні установки, як часто які зараз можуть установлюватися. Вони достатньо великі, вони достатньо, скажімо, такі об'ємні, тобто виробництво тепла у них на такому, на значному рівні, і тому це, скажімо так, ризики для значних ареалів проживання населення. Тобто це може стосуватися, там, скажімо, там від 20-30 тисяч населення, там, якщо дивитись квартали, так, наприклад, там до і 100, і 200 тисяч, залежить від того, ну, на які райони поширюється дія таких котелень, так, ну, як в Києві, наприклад, так, і в інших містах це також, там буває таких, таких 2-3 великих об'єкта, і може бути там, наприклад, там, там більше, там, там 20, наприклад, 30 таких менших об'єктів. Але, повторюся, зважаючи на те, що ми бачимо поширення оцих реактивних дронів, так, з більшою бойовою частиною, так, це ризики того, що такий об'єкт просто може, теплопостачання має на увазі об'єкт, він може припинити свою роботу дійсно, так. І це, повторюю, стосується не тільки Києва. І в інших містах, чому я кажу, що там гірше якби підготовлені, тому що, ну, якщо для порівняння той же Львів, наприклад, якщо взяти там всього-навсього на так звані плани стійкості, ну, так сукупно, сукупно всі процеси, які повинні були здійснені для створення потенційних, для попередження потенційних ризиків під час зими, так, там і опалювальний період стосується, і теплопостачання, і водоканали, і, наприклад, так, тобто і захист, захисні споруди, це все об'єднувалося, щоб просто слухачі зрозуміли, що це не якісь там виключно опалення, наприклад, стосується, це багато процесів стосувалося, стосуються плани стійкості. Так от на Львів виділяли, запланували 3 мільярди гривень, і вони освоїли тільки половину. Щоб ми розуміли, 1,5 мільярда гривень. Тобто там практично якби самої системи захисту від таких ризиків їх, на жаль, немає. Тому люди переживають не просто так, обґрунтовано. І це дійсно, тому це ми бачимо зараз ці переговори, які тривають, тому вони так гостро стоять. Тобто це також не є секретом для тих же слухачів, так, і хто там цікавиться, і читає, і бачить, що це питання дуже гостро стоїть, тому що, ну, тому що дійсно відповіді на це питання немає. Його і не може бути, тому що система теплопостачання, будь-яка, яка існує в будь-якій країні, так, вона не розрахована на, ну, на пошкодження, будь-яке пошкодження. Мається на увазі, якщо це навіть якісь терористичні дії, такі, ну, прямі, так, наприклад, чи військові дії, наслідки там ракетних попадань чи таких дронів, вони на це не розраховані, і вони потребують потім достатньо тривалого часу для ремонтів.
4: А поясніть, будь ласка, от коли говорять про масові атаки, що може таке статися, звучить іще ніби як така пігулка для заспокоєння резервне теплопостачання. Що це означає на практиці для звичайної багатоповерхівки? От, наприклад, коли говорять, що поставили батареї, щоб ліфт їздив, там певні акумулятори, тут більш-менш зрозумів сам механізм. А якщо йдеться про перепідключення будинку до іншого джерела тепла, ось так зване резервне теплопостачання, що це за процес, наскільки він складний, наскільки він може бути швидко реалізований?
5: Ну, я назву такий приклад, от найбільш правильний резервне теплопостачання, це зараз реалізується таким скандалом, так, в Києві, в районі півдня Теремків, так, там перепідключають, власне, від існуючої великої котельні частину, велику частину кварталів, будинків, які там, де проживають мешканці, до цієї котельні, так. Оце резервне теплопостачання буде виглядати в тих умовах, в яких ми існуємо. Тобто побудувати альтернативну резервну систему дійсно нову, неможливо, тому що це, ну, це займе десятиріччя насправді. Ну, насправді, це величезні об'єкти, вони потребують величезних вкладень, виділення територій. Я вже мовчу якби там про обладнання, яке треба замовляти і чекати. Тобто, а оці всі різні когенераційні установки, це їх мають на увазі, це їх підміняючи часто поняття, тобто подаючи це за певний вихід із ситуації, що, мовляв, ось воно є, їх видають за таку альтернативну систему теплопостачання. Це когенераційні установки, які можуть працювати від газу, виробляти електроенергію і тепло. І часто їх, до речі, дуже цинічно ставлять, орієнтуючись на продаж електроенергії на ринку електроенергії, щоб заробляти там кошти, так, наприклад, і паралельно виробляючи тепло. Тобто такий розрахунок виключно бізнесовий, так. Але паралельно нам заявляють про те, що буде реалізовано можливість виробляти тепло для мешканців. Але вони маленькі, ці об'єкти. І їх ставлять в основному, ну, скажімо так, міста, які цим займаються, і Київ, і Харків, так, і там в інших містах є менше, так, їх ставлять на тих, ну, таких, скажімо, точкових, важливих місцях. Тобто там, де, наприклад, чи адміністративні споруди якісь, чи військові споруди, наприклад, чи там лікарні, школи, там, де вони охоплюють. Ну, сказати, що це буде стосуватися, ну, наприклад, чи я мовчу про Київ, це велике місто, так, і інші навіть міста менші, умовно, там Житомир, наприклад, там, чи Черкаси, то таких когенераційних установок, щоб вони забезпечили 90% населення, яке живе в багатоквартирних будинках, цього не буде. Ну, от, на жаль, не буде. Тобто це, ну, це точкове закриття проблеми. Є котельні, які працюють, ну, це не альтернативні мови, да, а котельні, які встановлені в самих будинках, бо оцих, ну, скажімо так, нова забудова, так, яка вже будувалась по інших правилах, по інших уже вимогах, з іншими вже розрахунками економічними, так, і з іншою вартістю, скажімо так, цього всього добра, тобто і котельні, і сам будинок, і саме там обладнання, яке знаходиться, там набагато вищі, скажімо так, платежі для тих мешканців тих будинків. Так от там є котельні, так, вони автономно можуть працювати, але вони також можуть бути пошкоджені, на жаль, тобто це ми також повинні розуміти. Тобто ті люди, які живуть в таких будинках, вони повинні усвідомлювати це, що ризики, ну, для всіх існують, і для них, і для інших людей, які живуть там і отримують тепло, наприклад, від централізованого теплопостачання. Бо це фактично таке автономне, але на будинок, якщо сказати, там, ну, там, на скільки там, 200 квартир може бути, 300, 400. То так, тому альтернативної системи теплопостачання у нас, на жаль, немає, і її поки що не може бути реалізовано. Можливо, в майбутньому ми побачимо таке, але поки що ні.
4: Як би жорстоко це не звучало, але це треба враховувати, готуючися до холодів і до будь-яких сценаріїв. Хоч і говорять, що зима може бути теплішою, але зрештою побачимо, як воно буде. Уряд поставив регіонам завдання вийти на 100% готовності до 1 жовтня. Ви вже частково згадували про готовність деяких регіонів, скільки грошей ще не освоєно. Але на практиці, якщо ви володієте інформацією, наскільки реально завершити в деяких регіонах, хто найшвидше може цим впливати? Поратися, і скільки взагалі кого можна вважати найбільш проблемним до цього часу із підготовкою? Як ви, зокрема, і столицю оцінюєте в рівні готовності до опалювального сезону?
5: Ні, проблемними всі є, тому що не вистачає грошей. І навіть ті гроші, які виділяються, дійсно те, що ви вживаєте таке слово освоїте, воно в першу чергу означає те, наскільки є наявні ресурси, не фінансові, а обладнання, технічні, кадрові ресурси, обладнання мається на увазі там умовний трактор, там самоскид, який може щось вести, і інші такі елементи, такі, які використовуються в роботі. Це все якби в дефіциті сьогодні. І цих об'єктів, і цього обладнання в цілому так не вистачає для того, щоб, ну, просто встигати все робити. Тому, на жаль, звичайно, нам покажуть цифру 99,9%. Ну, я не сумніваюся, там, на 1 листопада, принаймні, розумієте? Але треба розуміти, що це цифра, яка відображає тільки готовність перевірочну, так звану. Тобто те, що є в наявності. Тобто є тепломережа, так? Вона наявна в роботі, є водоканали, там, є насоси. Але з іншої сторони є дуже багато, наприклад, проблем в частині забезпечення. Також те, що ми говорили про альтернативну систему теплопостачання, ще з 22-го року встановлювали генератори на водоканали, на ті ж об'єкти теплокомуненерго, щоб вони працювали за відсутності електроенергії. Але там часто виявляється проблема сьогодні, обслуговування цього обладнання, воно часто не є роботоздатним, тобто воно потребує ремонтів, там більше часто потрібно сервісні роботи проводити частіше, а їх не проводять, бо відсутність коштів, дається ознаки, пальне також в дефіциті, тобто ніби він і є цей об'єкт на, ну, в таблиці, так, і навпроти нього стоїть галочка, що він є, цей генератор, а працювати він не може. От і ми з цим стикнемося. Ну, я би так, те, що наскільки я знаю, що десь готовність буде на 60% по всіх, в середньому по Україні. От отак. Тобто Київ в цій частині десь от в такому ж рівні стоїть. Тобто 60% – це реальна та цифра, яка відображає всі ті роботи, які, ну, в першу чергу це стосується ТЕС 5, 6, 4, Дарницької ТЕС. От перепідключення деяких от елементів, які я вже згадував, наприклад, по теремках, так, по району київському. Це все буде, от ці всі роботи, вони, скажімо так, і будуть становити 60%. Більше, ну, в принципі, за відсутності коштів і за відсутності можливостей освоїти ці кошти, повторюсь, ну, об'єктивно. Насправді це і так багато, я вам скажу, це і так багато всього зроблено. Тобто, може, я от, і якщо згадував там Львів, наприклад, і може це лунати критично, так, але насправді навіть ті півтора мільярди гривень, які були витрачені і потрачені на також на цілі там забезпечення і захист, там також і ремонти, ну, в принципі, це цілком нормально. Вище голови не стрибне ні Львів, ні Київ, ні Харків, ні Одеса, на жаль. Це треба враховувати і розуміти просто, і, ну, скажімо так, робити висновки з цього.
4: Щось споживач на локальному рівні, на рівні однієї квартири може зробити? У нас, наприклад, на рівні будинків там закуповували генератори, щоб було опалення, бо йшлося про те, що всіх нові ремонти, все красиво, що це не лише про те, що пішки підніматимешся на свій поверх, а це про те, чи не розмерзнуться труби, чи не запліснявіє ось ця нова штукатурка і тому подібне, бо будинок може промерзати. Щось конкретно на локальному рівні, на рівні будинку або на рівні квартири, що порадите?
5: Ну, якщо це будинок новий, там, де є система автономного опалення на весь будинок, наприклад, тобто не індивідуальне там опалення, бо воно зрозуміло, тоді у вас буде доступність до газу, тут головне питання тоді в газі, щоб він був наявний, щоб був тиск в системі, і ви, відповідно, могли там забезпечувати опалення. Якщо це централізоване опалення, навіть на такому рівні, як один будинок, то все одно потрібен дійсно от генератор, як ви кажете, і таке установлюють. В основному там, скажімо, якщо не ОСББ, часто, як приклад називають, ОСББ, це ну, такий, це окрема історія. Є управляючі компанії, так, які займаються цим, але це додаткові кошти. Так, вони залучали кредити, які виділяли, ми бачили ці програми, вони комусь вони допомогли, але в більшості, знову ж таки, це не стосується загальної маси споживачів, які живуть в старому житловому фонді, на жаль, тобто це не може не стосуватись. Тому от індивідуально, як ви кажете, от людина, яка живе в звичайній квартирі, там, де є централізоване теплопостачання і електроенергія також, і генератор не можна поставити, ну, не може така людина зробити. Максимум – це поставити собі різноманітні пристрої, там, акумулятивні різні, такі, наприклад, там, EcoFlow, як такий бренд, який став такою назвою для, ну, для джерела живлення, так, такого тимчасового. Але це також фінанси, це також затрати, і далеко не всі можуть це реалізувати для себе. В цілому, якщо дивитись по Україні, не тільки приклад великих міст, там, Київ, Харків, наприклад, Одеса.
4: Насправді, така правда, про яку теж потрібно говорити, озвучувати, що не всі можуть підготуватися, і цього року навіть, взимку, коли прорвали труби в старому житловому фонді, багато хто казав, чого не підготувались. Не скрізь система це може дозволити. Наостанок, підсумовуючи, якщо цієї зими Росія спробує повторити або масштабувати навіть компанію ударів по енергетиці, де, на вашу думку, може бути така найслабша ланка у виробництві електроенергії, теплопостачанні, чи, можливо, це мережа в паливному забезпеченні?
5: Ну, якщо ми говоримо про ризики військові, вони завжди залишалися. Всі п'ятий рік, так, він завжди ключовий, цей ризик. То це стосується і теплопостачання, і водоканалів, так, дійсно, про те, що там з весни про це попереджають і говорять, це правда. І самих електрогенерацій, тобто виробництво електроенергії. В частині забезпечення подачі електроенергії, то найслабші підстанції Укренерго, вони підготовлені, їх погано, скажімо так, відремонтували. Ну, якщо так загально сказати, тому що там і не було коштів, і вони і до того страждали, і, скажімо так, не було достатньо можливостей і для обладнання замовити необхідне. А те, що є, його використовують часто, скажімо так, не зовсім те, що треба. Тому це найслабша ланка, а в теплопостачанні це удари, тобто військові удари. Тому що, в принципі, якщо їх не буде, якщо їх, принаймні, от по теплу не буде, то це, принаймні, дасть можливість пройти зимовий період. Але там є газове питання також, чи вистачить запасів газу не в підземних сховищах, а взагалі подачі з видобутку, тому що він також пошкоджений. Тобто, тому я кажу, тому ці переговори, які ми бачимо, так, вони тому настільки, напевно, актуальні і важливі. Там і від Зеленського, починаючи президента, так і далі там до всі інші, які звертають на це увагу. Тому що це фактично єдиний варіант, отак я скажу вам, єдиний варіант попередити можливі кризи, такі, які ми бачили минулої зими. Бо інакше вони можуть повторитися просто. На жаль, військовий фактор, він сьогодні визначальний. Військові удари мають на увазі, ракетні удари, дронові удари.
4: Україна готується до опалювального сезону. Які сценарії можливі, яку стратегію може обрати ворог, атакуючи енергооб'єкти, ми поговорили про це із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. В студії працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали внаслідок удару російських військ, керованими авіабомбами по Сумах. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар. Серед загиблих – жінка старшого віку та 16-річна дівчина. Ще п'ятеро людей поранені, серед них 12-річна дитина. Постраждалим надають медичну допомогу. За його словами, близько 15-ї години у Зарічному районі міста попередньо зафіксували три удари кабами. Один із ударів стався поблизу будівлі Центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена, але на момент атаки відвідувачів там не було. На місці працюють екстрені служби. У Києві близько 16-ї години зафіксоване чергове влучання російського безпілотника в адміністративну будівлю в Голосіївському районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На місці атаки здійнялася пожежа, видніється стовп чорного диму, екстрені служби прямують на місце. Інформацію про постраждалих та наслідки удару уточнюють. Ворог зночі не припиняє атакувати столицю та Київську область. У Києві в день внаслідок російської атаки постраждало четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей, трьох постраждалих госпіталізували. Відбулася атака на центральний офіс компанії «Київстар» у Шевченківському районі та один із столичних дата-центрів у Солом'янському районі. Також зафіксовані влучання в один із закладів освіти, пошкоджені житлові будівлі та нежитлові споруди. Водночас у ДСНС повідомили, що внаслідок нічної російської атаки у столиці загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у нежитловій будівлі. За іншою адресою, після влучання безпілотника постраждала жінка. Загорілася одноповерхова будівля СТО. На Київщині внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його інформацією, у Вишневому російський безпілотник упав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 машин, сталося займання. У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та 2 автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Дата-центр компанії «Космонова» у Києві більше не працюватиме після серії російських ударів. Про це повідомила прес-служба компанії. За даними «Космонова», дата-центр зазнав масштабних пошкоджень, а доступ до нього частково обмежений навіть для фахівців компанії. Наразі команда локалізує наслідки ударів, переносить частину обладнання та відновлює сервіси з резервних майданчиків. У компанії зазначили, що інформацію про клієнтське обладнання, яке зберігалося в дата-центрі, надаватимуть у міру можливості. Понад 10 600 російських військових були вбиті або поранені українськими силами за цей тиждень на активних ділянках фронту. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Глава держави також заявив про важливі результати українських військових на Лиманському напрямку в Донецькій області в межах операції «Вівальді». Деталі спецоперації наразі не повідомляють. Зеленський підкреслив, що кожна російська втрата має відеопідтвердження та подякував за результати. Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським, за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України, сказав глава держави. Українські військові провели одну з наймасштабніших спецоперацій із доставлення продовольства в окуповані Олешки на Херсонщині. Близько 4000 кілограмів продуктів за допомогою дронів доправили одразу на 100 визначених локацій міста. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Операцію провели у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі» 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном. В окупованих Олешках, за інформацією Прокудіна, росіяни утримують близько 2000 людей в заручниках, серед них майже 50 дітей. Місто залишається без стабільного доступу до їжі, електрики та води, а російські військові блокують виїзди. Росіяни намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги з українського боку і збивають дрони, забирають або перепродають продукти. За словами Прокудіна, місцевих жителів також затримують і чинять над ними насильство за отримання гуманітарних пакунків. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, обмін має відбутися найближчим часом, а на уточнення, чи йдеться про наступний тиждень, Буданов відповів: сподіваємося на це. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на 19 серпня з українського полону вдалося повернути 9716 українців. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулом після його зустрічі з Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні МЗС України. Український міністр подякував німецькому колезі за донесення до російської сторони спільної позиції про припинення війни, підтримки України та неприпустимості подальшої ескалації. Нагадаю, зустріч Вадефуля і Лаврова 26 вересня стала першою зустрічю глав МЗС Німеччини та Росії з 22-го року. Вона відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку і тривала близько 20 хвилин, під час якої очільник німецької МЗС попередив представника російського режиму, що Берлін продовжуватиме всебічну підтримку України та зберігатиме економічний тиск на Росію. Цитую, ця підтримка є абсолютно непохитною і тепер Росія має сісти за стіл переговорів. Немає жодного виправдання цій війні, яка забирає безліч життів, зокрема життів росіян, але насамперед мирних мешканців України, сказав Вадефуль. Водночас після зустрічі з Лавровим Вадефуль заявив, що не побачив у російської делегації готовності перейти до конструктивних переговорів про завершення війни. Сабіга і Вадефуль також обговорили подальші дипломатичні кроки, посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні, 97 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня, 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні, 63 копійки, продають по 45 гривень, 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень, 95 копійок, продають по 51 гривні, 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама. На Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
0: На Громадському радіо.
2: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8:15 про ситуацію на Олександрівському напрямку поговоримо з офіцером 23-ї ОМБР з позивним «Артист». О 8:45 поговоримо про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді. Про це розпитаємо старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колісніченко.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
7: Станція Держпром.
8: Це станція Держпром.
9: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
8: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
9: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
8: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
9: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
8: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
9: Якщо ви далеко від рідного міста
8: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
9: Я Олександр Бринза.
8: Рушаємо з нами. Це
7: станція Держпром.

0: Контрнаступальна операція Сил оборони на Олександрівському напрямку триває. За офіційними даними, відбити у росіян вдалося 745 квадратних кілометрів територій. Це 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
1: Чи стало легше на певних позиціях оборонців на цій ділянці фронту? Чи менше тепер летить російського залізяча по цивільних? І чи вдалося зупинити російський наступ в бік Дніпропетровщини?
0: Сьогоднішній наш репортаж з позицій артилеристів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.
1: Це підрозділ у складі угруповання десантно-штурмових військ бере активну участь у контрнаступальній операції на напрямку. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Аби заїхати на позиції розрахунку самохідної артилерійської установки «Цезар» 148-ї бригади ДШВ, нам знадобився супровід мобільно-вогневої групи. Як і всюди, на всіх напрямках, найскладніше тут – це логістика. Будь-які переміщення – ризик бути ураженими російськими дронами.
1: Бійці мобільно-вогневої групи чатуватимуть поруч увесь день, охороняючи і французьку техніку, яка є такою бажаною ціллю для противника, і самих артилеристів. Говоримо з командиром гармати Олегом.
3: Розкажіть нам, будь ласка, як вам працюється з цією установкою? Чи маєте ви досвід з чим порівняти з іншими самоходками?
4: Ні. Досвіду немає, так як ми розпочали служити в 23-му році, і безпосередньо ми відразу почали на Цезарях працювати. А взагалі машина, ну, як показує практика, досить непогана.
3: Що вам найбільше в ній подобається?
4: Точність і що все механізовано. Тобто кабан, заряд, все подається автоматично і, ну, також і прохідність, ну, багато добрих якостей в цієї машини.
3: Давайте пояснимо, кабан – це набій.
4: Так.
3: Правильно?
4: Заряд.
3: 155
4: міліметрів.
3: Міліметр.
4: Так.
3: Якими ураженими цілями ви пишаєтеся, ті, про які ви знаєте?
4: Їх багато. З останнього, ну, разів це, напевно, більш укріплені райони. І при контрнаступальних діях противника ми подавлюємо, тобто по техніці працюємо, по гарматах працюємо.
1: Роль артилерії у контрнаступальній операції угруповання ДШВ на Олександрівському напрямку чимала. Артилеристи це знають і розуміють. Чим успішніша їхня робота, тим легше піхоті, говорить речник 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесниченко.
5: Активна наступальна операція вже триває 8-й місяць. За цей час звільнено 745 квадратних кілометрів території, 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ворог змушений реагувати на дії Сил оборони України, ніж розвивати наступ на Дніпропетровщину. Активні дії угрупування десантно-штурмових військ призвели до того, що посипалася оборона противника по всьому півдню. Тактична ініціатива вже 8-й місяць поспіль перебуває за силами оборони України.
2: Станція Держпром.
0: Навідник гармати «Павло» показує нам монітор, за допомогою якого працює. Це схоже на звичайний комп'ютерний монітор. Він розташований ззовні установки.
3: Як це правильно в Цезарі називається? Це комп'ютер, його мозок?
6: Так, це пункт управління машиною. Їх у нас два. Один в кабіні, один на вулиці. Машина має гідравлічний насос, я просто забиваю параметри. Вона досить розумна, натівська машина. Має в собі і компас, і карту світу. Вона знає напрямки, нам передає штаб. Приціл – це наскільки високо підіймається пушка, кут – це наскільки вліво-вправо вона має виставитися. Я забиваю в комп'ютер приціл і кут, і машина сама подає гідравліку і наводить ствол.
3: Скільки у вас часу пішло на те, щоб опанувати це все і розібратися?
6: Я попередньо працював програмістом, тому мені дуже легко, мені здається, вдалося опанувати це. Ну, десь за місяць я впорався.
0: Після кожного виїзду на вогневу позицію артилеристи мають зробити чистку. Павло сідається якомога вище, бере спеціальний спрей, ганчірку і розповідає.
6: Оце грібок, так званий грібовідний механізм. Через отвір знизу підпалюється піропатрон, який запалює потім наш заряд, так порох, від 8 до 16 до 20 кілограм. І він виштовхує кабан 50 кілограм. Він за секунду майже кілометр пролітає. То 50 кілограм за секунду, блін, кілометр пролітає. Тому да. Ми починали в 23-му році, коли мене мобілізували. То я не мав впевненості, куди саме попаду. Я був в десантно-штурмових військах, і потім так співпало, що я визвався як людина, яка знає англійську, і попав в артилерію на цю машину. Це була інноваторська машина, і було досить відчуття таке, що ти вау, тобі дають нову зброю, нову машину. Перше випробування, вона 2019 року виготовлена була, вироблена експериментальними снарядами, стріляли, які там під 100 тисяч доларів коштують. І ми такі. Оце класно, бо я зустрічав до нас, хто були, їх з радянської техніки пересаджували. І вони казали, що як запорожця на Мерседес пересів. Такі почуття. Бо воно тут не треба нічого крутити, не треба нічого. Говорять, там без лома і молотка не обійтися, а тут, коротше, воно все, умна машина. Вона.
1: Ще один Павло в цьому розрахунку, заряджаючи, чистить установку зі свого боку.
0: І оце чистку ви робите після кожного разу?
7: Так, да, після кожного разу. Внизу під піропатрони і барабан міняємо.
8: А чим ви чистите?
7: В одежку в основному шомполом отаким.
0: А ствол на скільки часу треба чистити?
7: А ствол там і спеціальна служба, і вони приїжджають там. Я не знаю, від пострілу зависить. Я в це...
0: Клінінгова служба.
7: Їх так і називають сажечисти.
8: Розкажіть мені, скільки важать ці набої, що ви тягали?
7: Плюс-мінус від 46 і... 50-52 отак.
8: Як ваш поперек і ваша спина поживає?
7: А мені спина крепка, нормальна. У мене робота сама цивільна, тяжела дуже, тому у мене спина закалена, але просто що, жарко.
8: А ким ви в цивільному житті працювали?
7: На заводі, на трубному.
2: Станція «Держпром».
0: Між виїздами на вогневу позицію минає небагато часу. З рації знову лунає команда «До бою». Водій Дмитро застрибує в кабіну «Цезаря» першим. Праворуч від нього сідає командир гармати Олег. Позаду два Павла – заряджаючий і навідник.
1: У вас в обов'язки водія входить не лише кермувати машиною, а й що ще?
9: Подавати пороха.
1: Скільки вони важать?
9: 20-25 тубус важить.
1: І оце їх потягай?
9: Їх просто тяжко доставати. А бувають такі пороха, що вони йдуть всі в віддільних вакуумних упаковках, їх всі треба розривати, збирати в кучу. Тобто, ну, там дуже такий інтересний процес.
0: Одночасно із «Цезарем» рухається і автівка мобільно-вогневої групи. Бійці чатуватимуть небо, бо через гучний гул самохідної установки та зосередженість на роботі артилеристи можуть не помітити загрози з неба. Поки ми їдемо, боєць мобільно-вогневої групи Петро розповідає.
10: Якщо є загроза з повітря, попереджаємо, розрахунок складаємо, гармату, цинкуємо небо. Якщо прилітає якась зараза літаюча, ми її збиваємо.
11: Тобто ваше основне завдання – це збивати?
10: Збивати, так. Забезпечити безпечну стрільбу «Цезаря». І розрахунка також, ну, щоб їх зберегти в цілісті і сохранності. Щоб вони були здорові і не ушкоджені.
1: Розкладаються артилеристи досить швидко. На все у розрахунка йдуть лічені хвилини. Вони вже потрапляли під обстріли, дехто з них має поранення, тож працюють максимально швидко.
12: Гармата! 9-2-4!
1: Але після кількох пострілів командир гармати кричить складатися та ховатися. Бійці мобільно-вогневої групи щось почули в небі. Вони виходять на дорогу і зводять рушниці.
12: Кругова ворона!
11: Далі, Андрій.
10: Далі, отходьте від машини.
8: І часто у вас таке?
10: Постійно.
0: Дочекавшись, поки FPV пройшла і у небі стало тихо і чисто, розрахунок «Цезаря» швидко розкладається знову і закінчує роботу.
12: Крайній вогонь!
10: на два!
0: Так само двома екіпажами розрахунку САУ та автівкою мобільно-вогневої групи бійці 148-ї бригади ДШВ повертаються назад. Дорогою говоримо із Петром, який прикривав роботу Цезаря і чатував небо.
10: Та нормально постріляли, завжди так стріляю. Це для нас не вперше. Аби тих вибити з нашої землі, все буде добре. А ми зробимо все, щоб вони, хлопці, працювали нормально на Цезарі. Кожен робить свою роботу. Все, що ми чуємо, воно автоматично не наше. Бо якщо не бачимо, де злітає і звідки летить, то не наше вже. Все збивається, якщо є якась загроза для екіпажа і САУ.
7: Як то кажуть, своїх дронів не буває, так?
10: Не буває, всі чужі, автоматично всі чужі, бо були горькі опити. Та це свій, а потім хлопці у шпиталь вивозили. То вже навчені, написано все це вже пацановою кров'ю. То ми збиваємо все.
0: Поки навідник та заряджаючий розрахунку знову беруться робити чистку, розпитуємо про результати виїзду командира гармати Олега.
8: Розкажіть, як відпрацювали результати?
13: Результати добрі, відхилення невеликі були, так що я думаю, ми щось там або подавили, або десь вразили, влучили.
8: Що це за відчуття, коли вам докладають, що ви влучили?
13: Всередині приємно і хлопцям приємно. Ну, звичайно, ми ж тут зібрались для чого? Захищати Україну, так що ми це робимо і то завжди приємно, коли є якийсь результат.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити збору для бійців 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Цей збір на новий позашляховик. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштанд.
2: Відерштанд.
1: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Про які обсяги йдеться, ми розберемо разом із Юлією Маркуц, віцепрезиденткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. На практиці, що означає ця заява? Чи йдеться про безпосереднє фінансування фондом, чи передусім про його роль у залученні коштів інших міжнародних партнерів?
6: Міжнародний валютний фонд є давнім партнером України. І дійсно до того, чи є програма з МВФом чи ні, для нас це критично важливо, тому що це впливає на підтримку іншими міжнародними партнерами. Бо програма з МВФ є відповідним якорем, сигналом про те, що Україна є надійним партнером, з Україною можна працювати, а це означає доступ до фінансування в тому числі. На цьому етапі я би не сприймала таку заяву, як прям готовність про нову програму фінансування, оскільки нинішня програма, вона була розпочата лише цього року, і під час зустрічі обговорювали

0: хоч майже 32,5 мільярди поки не підтверджені. Наскільки критичним є цей розрив і що відбуватиметься з бюджетом, якщо частину цієї суми не вдасться залучити вчасно?
1: Такий розрив дійсно є дуже суттєвим. Якщо зовнішнього фінансування буде менше, ніж потрібно, Україні доведеться максимально використовувати свої власні внутрішні ресурси. І тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – це перегляд видатків, може бути репріоритизація видатків, перерозподіл коштів між програмами, перенесення або скорочення видатків. Може бути додаткова мобілізація внутрішніх доходів, наприклад, через посилення збору податків, розширення податкової бази, детінізацію економіки, можливо, зміни податкової бази. Як варіант, може бути збільшення внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики. Зараз ми бачимо, що в бюджетних розрахунках на 2027 рік обсяг таких запозичень фактично відповідає обсягу погашення. Тобто, фактично, всі кошти, які будуть залучатися, будуть направлятися на погашення вже раніше отриманих позик. Але якщо у нас буде дуже негативний сценарій, це можна буде переглянути. Але також ми маємо розуміти, що можливості нашого внутрішнього ринку, вони також не є безмежними. І якщо дефіцит зовнішнього фінансування буде великим, буде тривалий, може знадобитися суттєвий перегляд бюджету протягом року. Але простір для цього теж обмежений, оскільки значна частина видатків, вона є захищеною, вона є обов'язковою, наприклад, соціальні видатки, оборонобезпека залишається головним пріоритетом, тому насправді достатнє зовнішнє фінансування є критично важливим для нашого бюджету і для загальної макроекономічної стабільності.
0: Які саме умови Україна зараз має виконати перед МВФ, щоб отримати наступні транші? Що з цих зобов'язань уже виконано, а де залишаються найбільші проблеми?
1: У вересні розпочався другий перегляд програми МВФ. Місія до нас приїжджала. Частина попередніх структурних маяків, вона вже виконана. Це, зокрема, стратегія державних банків та нагляду за ризиками критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі. Але водночас у нас дійсно є затримки за певними зобов'язаннями. Найбільш помітний приклад – це скасування податкової пільги на посилки. Це було дуже довге, тривале спроби проголосувати у Верховній Раді за цей законопроект. Нарешті 16 вересня в першому читанні його було ухвалено. І це важливий крок. Але треба розуміти, що процес ще не завершений. Нам треба ще пройти друге читання, треба пройти підписання президентом, щоб закон вступив в силу і відповідно був зарахований індикатор. Також триває робота над іншими структурними маяками щодо трансфертного ціноутворення, щодо обмеження процентних витрат. Є окремі зміни з податків, наприклад, адміністрування ПДВ, які вже мали бути виконані, але станом на зараз вони затримуються. Тому дуже важливо, насправді, ритмічно виконувати ті зобов'язання, які ми беремо перед собою, перед Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ритмічно отримувати від них відповідні фінансові ресурси.
0: Наскільки я розумію, то ось податки можна винести окремим блоком. Чи можна очікувати від України якогось подальшого підвищення податків, якщо не говорити там про оподаткування закордонних посилок, про які ви згадали? І, скажімо так, де ось є межа між тим, що наповнити бюджет, звісно, що потрібно, але ми неодноразово обговорювали з експертами, що із внутрішніх податків Україна не наповнить бюджет. Бо тиск в Україні на бізнес чималий, зважаючи, що кожного дня є ризик цього бізнесу позбутися, накладати ще якісь додаткові податки на український бізнес, скажімо так, люди не зрозуміють. Як ви оцінюєте, чи важливо, чи можливо українському бізнесу готуватися до додаткових оподаткувань?
1: Маємо розуміти, що зараз у нас значна частина податкових змін, вона прямо пов'язана з зобов'язанням України в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Це якраз і посилки, про які ми вже проговорили, і доходи з цифрових платформ, і інші зобов'язання. І логіка цих всіх змін, вона насправді дуже проста – це розширення податкової бази і зменшення

0: можливостей для уникнення оподаткування. Якщо говорити про бюджет наступного року, то в них вже Міністерство фінансів враховує доходи від тих рішень, які ще не прийняті, які мають бути проголосовані для того, щоб вони мали вступити в дію і, відповідно, бюджет отримав відповідні податки. Але важливо, що у нас вимоги партнерів, вони стосуються не лише там додаткових податків. Частина змін, навпаки, говорить про адміністрування, про зменшення витрат часу для бізнесу. Тому, з одного боку, логіка в тому, щоб більше власних доходів бюджету в нас було, з іншого, ми могли забезпечувати краще податкове адміністрування. Але навіть за таким сценарієм ми не можемо цими внутрішніми ресурсами замінити той обсяг зовнішнього фінансування, який потрібен Україні під час війни. Щодо того, які зміни наступного року закладаються, то це потенційне підвищення стандартної ставки ПДВ на 1% пункт. Зараз у нас 20, можливо, буде 21. Це додаткове підвищення акцизів на пальне. Це продовження підвищеної ставки оподаткування прибутків для банків. І, відповідно, ці всі рішення, які ще мають бути прийняті, мають забезпечити майже 120 мільярдів гривень доходів. При цьому ми маємо розуміти, що є, можливо, буде потреба в додаткових податкових рішеннях, да? Але це буде залежати від декількох речей. Від видатків на оборону, від фактичного виконання доходів бюджету і від доступності зовнішнього фінансування. І, відповідно, звісно, бізнес також страждає зараз від військових дій, і резерв ми маємо шукати не стільки у ставках, у підняття податків, а більше у детінізації, кращому адмініструванні, перегляді необґрунтованих податкових пільг і розширення бази. А для бізнесу, звісно, важлива передбачуваність, коли зміни оголошуються завчасно, коли він має можливість до них підготуватися і, відповідно, проводити свою діяльність.
1: Наскільки я розумію, то Україна одночасно має виконувати умови МВФ і Євросоюзу. Наскільки ці вимоги перетинаються і чи може виконання одних реформ автоматично відкрити доступ одразу до кількох джерел фінансування?
0: Дійсно, так і є. Вимоги наших партнерів, вони між собою часто добре узгоджені. І тому дійсно одна реформа справді може бути частиною декількох програм підтримки. Наприклад, якщо говорити про рішення Верховної Ради, то десь певна частина них, мені, якщо не зміняє пам'ять, то у нас десь 50 законів і постанов Верховної Ради, яку ми маємо ухвалити до кінця року, і десь 10 зустрічаються щонайменше у двох різних програмах, а інколи і більше. Тому дійсно виконання одного зобов'язання може одночасно наближати нас до отримання фінансування з кількох джерел. Але треба розуміти, що кожна програма все одно має власну процедуру оцінки виконання, чи зараховувати, чи не зараховувати певний індикатор, а також власний графік платежів до українського бюджету.
1: Наостанок розмови. Наскільки небезпечною для України є ситуація, коли значна частина фінансування на наступний рік ще не підтверджена? Як може ось невизначеність із зовнішніми коштами впливати на курс гривні, інфляцію, там резерви НБУ, там здатність держави планувати видатки? Чи не можемо ми зіштовхнутися із ситуацією, коли образно наступного місяця бюджетникам не буде чим платити зарплати і пенсії?
0: Насправді головна проблема непідтвердженого фінансування – це невизначеність. Навіть якщо кошти зрештою надходять, затримки створюють дійсно додатковий тиск як на економіку, так і на соціальну сферу. Ми це бачили в цьому році, коли кошти партнерів були передбачені на рік, але в перші місяці вони надходили доволі повільно. В результаті резерви Національного банку скорочувались, уряду доводилося переносити частину видатків і використовувати ресурс, який запланований на другу половину року. І, відповідно, це дає нам можливість з одного боку трошки контролювати ситуацію, а з іншого все ж таки підкреслю нашу залежність від ритмічності надходження міжнародної допомоги. Курсові зміни теж можуть бути, і погіршення очікувань теж можуть переходити в інфляцію. Тут важливо це розуміти. Для бюджетного планування, якщо держава знає точно, скільки, коли коштів надійде, вона може впевнено планувати найбільш захищені видатки. Інші напрями, такі як відновлення, енергетика або капітальні видатки, їх доводиться коригувати залежно від фактичних надходжень. Зараз та ситуація, яку ми бачимо з призупиненням капітальних видатків до там кінця року певного, да, або листопад, або грудень, це питання, що буде залежати від надання міжнародної підтримки, але все ж таки от ми бачимо, що за зарплати, за захищені видатки поки немає потреби хвилюватися, поки держава контролює і ситуація є керованою, вона буде управляти тим, що можна профінансувати зараз, і в першу чергу то будуть захищені статті видатків. А от те, що може бути перенесено на інший період, наприклад, капітальні видатки, якісь ремонти і так далі, це буде відстрочено.
1: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у наступному році. Про які обсяги йдеться, ми розібрали разом із Юлією Маркут, віце-президенткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
11: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто враховувати вже зараз, ми поміркуємо з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працює Анастасія Середа. Після удару по дата-центрах багато українців заговорили про ризик масштабного зникнення інтернету. Наскільки реалістичні сценарії, за якого, окрім атаки, можуть призвести до великих тривалих перебоїв? І чим ці перебої можуть бути небезпечними?
14: Ризик є, але він не великий. Це так, дуже коротко відповідати на ваше питання, так? Можливо, в мене є якась, знаєте, профдеформація, тому що я трошки бачу більше те, що знаходиться за екраном ваших моніторів, да, за кабелями, то, що в нас бігає, як нас бігає наш інтернет, да, і працює. Тому в мене якоїсь паніки великої немає, да, і, чесно кажучи, не дуже розумію, чому зараз такий ажіотаж навколо цього питання. Ми воюємо п'ятий рік Русня виносить нашу телеком-інфраструктуру, да, там, згадайте, будь ласка, там, нещодавно цю зиму. ці блекаути, ну, а телеком дуже залежний від енергетики, так, і як ми зв'язківці забезпечили, ну, всіх нас зв'язком, так. Згадайте, третій рік, ну, це я говорю про ці публічні події, так, коли майже на весь тиждень погас найбільший український оператор, да, національний, коли Русня зламала йому ядро з мережі. А минулого тижня винесли ще один дата-центр, багато з нас то міг відчути, що не працював. Ну, один з системних банків, там декілька годин, тому що вони перекидували на інші сервера, доступ, організовували доступ на інші сервера. А так на телеком відбувається постійно, ну, перманентно, так. Я вам перелічив тільки ті речі, які там всплили, скажімо так, назовні. З того, що ми бачимо зараз, так, це новий етап. Він прям дуже важкий, тому що з вересня Русня почала систематично, я бачу в цьому якусь систему, виносити наші дата-центри, центри зв'язку і дата-центри. Почала вони з Києва, я щось думаю, що вони не зупиняться. А чим це чарувати, так? Ну, хочу всіх зразу заспокоїти, інтернет не пропаде. Ну, ніколи не кажи ніколи, давайте так. Все може бути ядерна війна, там ще щось. Але глобально інтернет не має пропасти. Щоб не вдаватися в технічні нюанси, да, в саму архітектуру, мережеву архітектуру, да, протоколи і інші штуки. Ну, найближча аналогія, напевно, що це продуктові магазини. Згадайте літо, як Русня і зараз вона виносить нам продуктові склади. Чи пропали продукти харчування, чи пусті супермаркети? Ні. Чи звузився об'єм, асортимент? Так, він звузився. Чи маємо ми перебої з певними продуктами або певними магазинами? Так, маємо. Ну, із-за тривог ти не можеш попасти в більшість магазинів. Ти не можеш попасти в багато магазинів за те, що їх фізично виносять. Але, ну, чи помираємо ми з голоду, чи не маємо що їсти? Ні, це не так. Тому таке ж саме буде зі зв'язком. Повірте, ми творимо прям чудеса. Мало сну, у нас трошки багато стресу, тому що вчорашній день там досить сильно. Ну, у нас взагалі для розуміння кабінет на 4-му поверсі, власне, цього дата-центру, де, куди я прилетіло, і в тому числі розміщувалося обладнання. Це буде важко. В нас будуть збої. У нас будуть етапи, коли будуть перебої зі зв'язком. У нас, можливо, будуть відвалюватись сервіси, деякі помирати взагалі, деякі просто відвалюватись на певний час, ну, аналогічно оператори. Але суцільно ми будемо на зв'язку, зв'язок буде, ну, принаймні, ми зробимо і робимо все можливе для того, щоб кожен з нас залишався 24 години на 7 на зв'язку.
1: Ви говорили про те, що почав ворог нову тактику, тому що почав бити посилене, почав з Києва. Чи можемо ми говорити, що Київ в цьому плані краще підготовлений, ніж регіони? Чого варто очікувати? Тому що, ну, навряд чи вони не атакуватимуть регіони. Чого варто очікувати там?
14: Ну, якщо бути коректним, ну, розподілення на Київ, на регіони, воно досить умовне. А раніше, ще 5 років назад, у нас, ну, еволюційно інтернет, ну, починався в 90-х, да, і коли всі пірились, масово я маю на увазі, в 90-х, да, коли всі пірились з усіма, пірилися, налагоджували зв'язок. Ну, там, наприклад, Google зв'язався з оператором, мобільний оператор з іншим оператором, да, для того, щоб була ця конективність. Потім це все еволюціонувало в великі телекомунікаційні хаби, ну, власне, по яким зараз і б'є Русня. В Києві, особливо український сегмент, був традиційно розташований в Києві, оскільки він центр, ну, і тут більшість дата-центрів і розгалужена система зв'язку. Потім з Києва це все йшло на Франкфурт, ну, Амстердам, Франкфурт, ну, і далі вже там розподілялося по світу, так? П'ять років назад повномасштабка показала, ну, Україна взагалі диверсифікована досить, у нас дуже багато операторів, у нас багато точок обміну трафіком, у нас багато дата-центрів, магістральних операторів, це наша велика чесна перевага, тому що ми трошечки диверсифікованим в цьому плані, так? Ну і п'ятий рік показав про те, що мати отакі от крупні вузли, воно, да, дійсно, спеціалізація класна, і це еволюційно все йде, ну це як великі хаби з їжею, так, логістичні. Але мають свої, свої мінуси, ну і, власне, ми ці мінуси бачимо. І от потихеньку з 22-го року ми почали диверсифікуватися, що наша точка обміну трафіком, що інші оператори почали включатися в різних точках присутності, дата-центрах, диверсифікуватися і по максимуму резервувати і канали зв'язку, і дата-центри. Тому Київ в цьому плані, він досить рознесений, але зараз ми всі рознесені і по Україні, і багато операторів винесені в Європі. Ну, там Варшава стала великим хабом телекомунікаційним, там розміщується і більшість наших і сервісів, і, ну, і операторів, і ми там маємо великий дата-центр свій.
1: Чи правильно, я загалом розумію, що, скажімо так, в Європі ось мобільних, точніше так, в Європі інтернет-провайдерів, загалом цих дата-центрів, є певна обмежена кількість, тому що у них держава це контролює. Україна, скажімо так, свого часу цей процес не контролювала, через те Україна ось цих провайдерів більше. І зараз це зіграло нам на руку, тому що якщо поцілять в одного, є можливість обрати серед сотні інших. Чи я не права? Поправте мене, як правильно.
14: Загалом так. Загалом так. Ну, розповсюджене. Загалом так, ви праві. Дуже залежить від країни. Там Польща одна справа, Нідерланди інша справа, да, там Німеччина третя. Але так, в більшості ви праві. Нам дійсно повезло з інтернетом. Є така в нас в телекомівці фраза, що інтернет розвився завдяки тому, що не було Міністерства інтернету, так? І тому, ну, нам дуже повезло, у нас є багато велика кількість мобільних операторів, достатньо велика кількість, да, на таку бідну і країну, і дуже велика кількість фіксованих операторів, тому що це була нерегульована послуга, і це нас досить спасає. Ну і відповідно інфраструктура, яка їх обслуговує, ми там як точки обміну трафіком, як дата-центри і так далі, воно також задубльовано. І це наша дуже велика перевага. І це не тільки перевага в так названій технологічній стійкості, резиліенсі, а й в тому, що не дивлячись на ті колосальні затрати ресурсів, які несуть оператори, ну це прям блекаут, це тонни пального, космічні гроші просто в акумулятори, інфраструктура. Зараз рахуйте дубляж, кожен дубляж, це, ну, для розуміння, оператора треба помножити на 2 залізо, воно дуже недешево, да? Це хоча б, щоб мати N плюс 1, тобто бути в одній точці ядро мати і в другій, платити там щомісячну оренду балакону і так далі. Тобто це дуже великі затрати. А зараз N плюс 1, ну, точніше, 2 резерви вже недостатньо, треба мати 3-4, враховуючи, як це все виноситься. Тобто, не дивлячись на ці колосальні затрати, які несуть оператори, ціни в нас є до сих пір одні з самих низьких у світі. І ця конкуренція допомагає нам, ну, не платити ті ж самі космічні гроші, які платять європейські споживачі. Причому дуже часто мені закидують, що в Європі інший рівень зарплат, але якщо перерахувати паритет до відсоток, скільки сплачує домогосподарство за послуги інтернету і до офіційних доходів, то ми все одно в топі. Ну, нам дійсно повезло.
1: Чи варто очікувати, що ось після цих обстрілів вартість інтернету для українців зросте?
14: Дивіться, ну, слухайте, ми всі ходимо в магазини, і ми бачимо, що творимо це з цінами, да? Всі їздимо на машинах, на громадському транспорті, ми бачимо, наскільки все виросло. Тому, да, інтернет буде дорожчати, це не стільки із-за цих резервів і ті колосальних ресурсів, які вкладаються операторів, а в тому числі і за цього. Тобто, ну, да, за це буде, ну, здорожчання, воно, в принципі, неминуче. Прогнозувати, наскільки, я думаю, що це не буде якийсь космічний рост, прям непідйомна вартість, тому що конкуренція все ж таки дозволить більш-менш врегулює ринок, але, ну, треба так очікувати. з дорученням.
1: І на останок нашої з вами розмови попрошу уточнити. Ми говоримо зараз не про мобільний інтернет, правильно? Тому що мобільний інтернет там якось технологічно по-іншому заведений. І ось ці удари по дата-центру не означає, що у людей там може підвиснути онлайн-банкінг в телефоні.
14: Ні, ми говоримо про весь зв'язок. Це є мобільний зв'язок, це є фіксований зв'язок. Тому що всі дата-центри, магістралі і центри зв'язку курсування, вони йдуть по одним і тим самим каналам і курсуються в одних і тих же самих дата-центрів і приносять нам одну і ту ж саму інформацію. Ну, тобто ти можеш дивитися YouTube там чи Instagram Threads і листати на мобільному телефоні через мобільні соти чи через фіксовані соти. Це питання якраз в інфраструктурному виносі таких таких речей, як дата-центри, там точки обміну трафіком, де я працюю і так далі. Це якраз загроза для всього телекому. Це як електроенергія. Ну, ви умовно путаєте атомну, гідро і сонячну енергію. А це якраз просто енергетика як такова, тому що вони виносять розподільчі станції умовно. Ну, дуже так приблизно, щоб не вдаватися в технологічні подробиці. Тобто це питання виживаємості усього зв'язку. Так, мобільні оператори, національні оператори, в них є своя перевага за рахунок масштабу і ресурсів. Але і малих операторів є переваги, ну, щоб втримати цей резиліанс за рахунок гнучкості і швидкості реагування. Ми бачимо, що в тому ж самому Києві, ну, не буду називати операторів, ну, винесли, прямо вийшла русня, що сервер, ну, там, все залито водою, все згорівше, але оператор за декілька годин за добу фактично підняла мережу заново. Ну, прям просто красавчики, ну, це щось неймовірне.
1: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто врахувати вже зараз, ми поміркували з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали внаслідок удару російських військ, керованими авіабомбами по Сумах. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар. Серед загиблих – жінка старшого віку та 16-річна дівчина. Ще п'ятеро людей поранені, серед них 12-річна дитина. Постраждалим надають медичну допомогу. За його словами, близько 15-ї години у Зарічному районі міста попередньо зафіксували три удари кабами. Один із ударів стався поблизу будівлі Центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена, але на момент атаки відвідувачів там не було. На місці працюють екстрені служби. У Києві близько 16-ї години зафіксоване чергове влучання російського безпілотника в адміністративну будівлю в Голосіївському районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На місці атаки здійнялася пожежа, видніється стовп чорного диму, екстрені служби прямують на місце. Інформацію про постраждалих та наслідки удару уточнюють. Ворог зночі не припиняє атакувати столицю та Київську область. У Києві в день внаслідок російської атаки постраждало четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей, трьох постраждалих госпіталізували. Відбулася атака на центральний офіс компанії «Київстар» у Шевченківському районі та один із столичних дата-центрів у Солом'янському районі. Також зафіксовані влучання в один із закладів освіти, пошкоджені житлові будівлі та нежитлові споруди. Водночас у ДСНС повідомили, що внаслідок нічної російської атаки у столиці загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у нежитловій будівлі. За іншою адресою, після влучання безпілотника постраждала жінка. Загорілася одноповерхова будівля СТО. На Київщині внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його інформацією, у Вишневому російський безпілотник упав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 машин, сталося займання. У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та 2 автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Дата-центр компанії «Космонова» у Києві більше не працюватиме після серії російських ударів. Про це повідомила прес-служба компанії. За даними «Космонова», дата-центр зазнав масштабних пошкоджень, а доступ до нього частково обмежений навіть для фахівців компанії. Наразі команда локалізує наслідки ударів, переносить частину обладнання та відновлює сервіси з резервних майданчиків. У компанії зазначили, що інформацію про клієнтське обладнання, яке зберігалося в дата-центрі, надаватимуть у міру можливості. Понад 10 600 російських військових були вбиті або поранені українськими силами за цей тиждень на активних ділянках фронту. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Глава держави також заявив про важливі результати українських військових на Лиманському напрямку в Донецькій області в межах операції «Вівальді». Деталі спецоперації наразі не повідомляють. Зеленський підкреслив, що кожна російська втрата має відеопідтвердження та подякував за результати. Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським, за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України, сказав глава держави. Українські військові провели одну з наймасштабніших спецоперацій із доставлення продовольства в окуповані Олешки на Херсонщині. Близько 4000 кілограмів продуктів за допомогою дронів доправили одразу на 100 визначених локацій міста. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Операцію провели у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі» 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном. В окупованих Олешках, за інформацією Прокудіна, росіяни утримують близько 2000 людей в заручниках, серед них майже 50 дітей. Місто залишається без стабільного доступу до їжі, електрики та води, а російські військові блокують виїзди. Росіяни намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги з українського боку і збивають дрони, забирають або перепродають продукти. За словами Прокудіна, місцевих жителів також затримують і чинять над ними насильство за отримання гуманітарних пакунків. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, обмін має відбутися найближчим часом, а на уточнення, чи йдеться про наступний тиждень, Буданов відповів: сподіваємося на це. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, станом на 19 серпня з українського полону вдалося повернути 9716 українців. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулом після його зустрічі з Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні МЗС України. Український міністр подякував німецькому колезі за донесення до російської сторони спільної позиції про припинення війни, підтримки України та неприпустимості подальшої ескалації. Нагадаю, зустріч Вадефуля і Лаврова 26 вересня стала першою зустрічю глав МЗС Німеччини та Росії з 22-го року. Вона відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку і тривала близько 20 хвилин, під час якої очільник німецької МЗС попередив представника російського режиму, що Берлін продовжуватиме всебічну підтримку України та зберігатиме економічний тиск на Росію. Цитую, ця підтримка є абсолютно непохитною і тепер Росія має сісти за стіл переговорів. Немає жодного виправдання цій війні, яка забирає безліч життів, зокрема життів росіян, але насамперед мирних мешканців України, сказав Вадефуль. Водночас після зустрічі з Лавровим Вадефуль заявив, що не побачив у російської делегації готовності перейти до конструктивних переговорів про завершення війни. Сабіга і Вадефуль також обговорили подальші дипломатичні кроки, посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні, 97 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня, 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні, 63 копійки, продають по 45 гривень, 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень, 95 копійок, продають по 51 гривні, 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на Олександрівському напрямку поговоримо з офіцером 23-ї ОМБР з позивним «Артист». О 8.45 поговоримо про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді. Про це розпитаємо старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колісніченко.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Реклама на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
2: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
7: Серед важливих стусівських концептів – це концепт «Життя творчості». «Життя і творчості, і життя як творчості». Стус максимально жив, як писав, і писав, як жив. Але в цьому великий виклик для дослідників, для менеджерів культури, для людей, яким доводилося працювати із Стусом як з поетом, тому що уявімо ситуацію, щойно після загибелі, після його убивства і пізніше після перепоховання. Це величезна культурна трагедія. 85-й рік. На носі перестройка, але вбивають українського поета в глибокій Росії. І це усвідомлення настільки цинково важке, що тобі складно подивитися на нього, як на видатного поета. Попри те, що це розуміли геть усі, і це є в спогадах усіх його сучасників, усіх його друзів, усі розуміли, який величезний літературний світ він запропонував, він приніс з собою. Але пережиття цієї втрати, цієї просто фізичної трагедії, цієї вирваної долі із тіла української культури – це вимагає часу.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Вітаю, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі, я Альона Стеренко і факт-чекерка StopFake Олена Чуранова. І сьогодні ми обговорюємо, як Росія висвітлювала перемовний процес з Україною, починаючи з 2014 року, і як подає в інформаційному полі переговори нині.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Я хочу, щоб у нас був такий невеличкий інтерактив, щоб ми послухали коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. І ми з ним поспілкувалися про те, як він, коли ще був практикуючим дипломатом, яким чином поводилася російська делегація, як взаємодіяли з російською делегацією українці. Адже ми неодноразово чули, зокрема, про це той самий пан Пристайко розповідає, і взагалі це не секрет, що росіяни люблять запізнюватися на такі відповідальні зустрічі, та й взагалі, мабуть, на чимало зустрічей, але сам факт, що вони запізнюються не просто так, а це теж є певна форма психологічного тиску. Адже коли ти чекаєш довго, ти втомлюєшся, ти прийшов вчасно, а росіяни потім приходять собі свіженькі, відпочилі і, звісно, тиснуть на тебе ще більше аргументами, коли ти вже просто втомився від цього багатогодинного очікування. Тож, зараз давайте послухаємо, які ще прийоми росіяни використовують і використовували, коли йшли на перемовини.
2: У усіх випадках, в яких мені доводилося брати участь, і з того, що я знаю від колег зараз я вже не практикуючий, так би мовити, дипломат, але я чую від колег, в цьому сенсі нічого не змінилося. Російські представники, чи це делегація, чи це окремі люди, чи це сам на сам, чи два на два, формально чи неформально, вони завжди з'являються на таку зустріч, упевнені в тому, що вони праві і все отримають, що вони збираються отримати. Вони цього не приховують, чи вони грають таку гру, чи вони дійсно в цьому впевнені, це вже питання окремих особистостей. Хтось може бути впевнений, а хтось може вдавати. Але завжди вони заходять, приходять, з'являються з виглядом переможця, з виглядом осіб, які вже отримали те, за чим вони прийшли. Переговорна позиція росіян завжди, в усіх випадках була, і я думаю, вона така залишається, принизити свого візаві, вказавши йому з самого початку, що в нього нема жодних шансів. Ну, може, можливо, щось добра Росія йому залишить якісь 5%. Це пункт номер один. Чи вони так поводять себе з американськими, умовно, дипломатами? Ні. Тут складніше. Але вони так намагалися себе поводити в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, поки це був СССР. Тепер ні. Чи вони так поводять себе з тих, кого вони вважають друзями, а в них таких друзів Китай і трошки Індія? Ні. Тому що вони намагаються цих обдурити і, скажімо так, розм'якшити, показати таку дружність аж до солодкого. Разом з тим, не відмовляючись від своїх навичок. Щодо конкретних самого переговорного процесу. Висуваються абсолютно неприйнятні умови. А в процесі, коли доводиться, демонструється, що ці умови неприйнятні з тих чи інших причин, навіть з технічних умовно, не тільки тому, що ми хочемо цього чи не хочемо, а навіть з технічних, то умови погіршуються. Не починається діалог, а умови погіршуються. Ага, ви не хочете цього? Ну тоді ми зробимо ще й це. Так може тривати досить довго, аж поки або не відбудеться зриву розмови в цілому, встане делегація, чи встануть українські представники, ляснуть дверима і підуть. Або, якщо це неможливо в даній ситуації, це, наприклад, в наших зустрічах, це неможливо, тому що ми тоді демонструємо, що нібито ми не хочемо мирного вирішення. То треба терпляче слухати і далі повторювати, бубнити свої розмови, свою позицію, і, можливо, тоді все повернеться до якогось конструктиву. Але не повертається до конструктиву, тому що русські кажуть, ну все, бачите, ми і добрі, і хороші, і вам і те даємо, залишаємо вам Волинську і Рівненську області, а все інше тільки заберемо. А це ж залишаємо. Ну, це я так, ви мовите, умовно кажу. От, а ви не хочете. На цьому зупиняється зустріч. Американські переговорники теж не найлегші в світі. І наша переговорна позиція, якщо я її правильно розумію, останнім часом, вона звелася до дуже простої ідеї. Якщо Росія перемагає Україну, захоплює Україну, вона починає робити те ж саме з Європою. Тільки, можливо, не військовими, а економічними, соціальними, пропагандистськими і іншими методами. І тоді Сполучені Штати втрачають серйозного союзника в їх протистоянні з Китаєм. Ось і все. Тут більше нічого не додаси. А чим ми це можемо аргументувати і як? Результатами на полі бою. Американців найбільше цікавить, чи ми можемо протистояти Росії на полі бою. І якщо вони це бачать, то вони нам вимушено допомагають. Тому що та ідея, про яку я сказав з самого початку, чому Україна важлива, в принципі, вона десь приймається. Але вона може бути прийнята тільки в тому випадку, якщо ми вміємо тримати фронт. Тоді ми той партнер, з яким дійсно можна протистояти Росії.
1: Це був коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла та радника директора Національного інституту стратегічних досліджень про його досвід дипломатичного спілкування з росіянами. І тут ми тепер краще розуміємо весь тиск на наших дипломатів, принагідно дякуємо їм за те, що вони відстоюють інтереси України, адже розуміємо, що це не просто, і як пан Андрій влучно зазначив, що і американські переговірники – це така категорія непроста людей, тому, звісно, це все дуже геополітичні, непрості, складні процеси, але ми зараз перейдемо до обговорення саме інформаційного висвітлення перемовин і те, як це роблять російські та проросійські ресурси. Отже, Олено, наскільки змінювалася позиція росіян по перемовинам, по тому, як вони їх висвітлювали в своїх ресурсах, як вони вкидали певну інформацію на нашу аудиторію, якщо говорити саме про початок війни у 2014 році.
3: Так, я на початку хочу теж підтримати тебе, що для наших дипломатів дуже складна роль є брати участь в цьому процесі, тому що будь-які переговори і між країнами, і між компаніями – це завжди складний процес, зрозуміло. Треба знайти якийсь компроміс, треба відстояти свою точку зору. Але коли ми говоримо про переговори з Росією або з Радянським Союзом, або з Російською імперією, ми говоримо про сторону, яка навіть коли ти з нею про щось домовишся, абсолютно не факт, що вона цих всіх домовленостей буде притримуватись. І, на жаль, ми постійно бачимо, як це відбувається. Тому це безумовно складний процес. Щодо інформаційного висвітлення, щодо того, як це все, власне, в пропаганді використовується, звісно, і стопфейк з 2014 року існує, з 2014 року, звісно, ми фіксуємо, бачимо одні й ті самі наративи. По суті, з 2014 до 2026, коли відбуваються переговори, це можна все вмістити в одну і ту саму, в одну просту модель. Росія за мир, Росія є миротворцем, вона хоче все зробити, щоб вбивства закінчилися, щоб війна закінчилася, зруйнування закінчилося. Вона пропонує всі можливі умови для того, щоб це сталося. Україна заперечує, не хоче підтримувати ці умови, не хоче погоджуватися на умови Росії. І, ну, що ж робити, війна далі триває. Просто з 14-му році та в період до повномасштабного вторгнення ми знаємо, що Росія відверто заперечувала той факт, що вона
1: там є.
3: Та, що вона там була, там були якісь ну, так звані ополченці, та вона робила акцент на тому, що це саме конфлікт, який стосується конкретно України, а вони з боку просто сусідська країна, яка хоче нам всім добра. Тому мета була тільки легітимізувати саме своїх проксі, своїх цих ополченців, цих людей, які, ну, по суті, да, працювали на Росію, і так само зробити все, щоб Україна погодилася на усі ті поступки, на всі ті вимоги, які не ополченці, не сепаратисти висували, а саме Росія висувала. Те саме відбувалося вже, всі ми знаємо, це прекрасний вислів Мінські домовленості, та що і я думаю, що неодноразово ми теж чули оці тези про те, що Україна не дотримується мінських домовленостей, та і це теж що відбувалося власне з по 18-й рік досить активно, і ми теж постійно це фіксували, постійно спростовували ці заяви про те, що Україна зриває ці мінські домовленості.
1: Я, вибач, додам тебе, перерву. Мені одразу напрошується згадка про розмову ще на Ліганет. Я спілкувалася з Максимом Жоріним, українським військовим, який заступник командира 3-го армійського корпусу. І він тоді зазначив, що, каже, ну, мінські домовленості і взагалі оцей процес, да, про те, як його подавали росіяни, про те, що от ми маємо дотримуватися їх. Він каже, а що, вибачте, нам робити, звісно, не дотримувалися ні одні, ні інші, тому що росіяни традиційно починали. Він каже, по мені, по моїм позиціям, по позиціям побратимів, по сестер, стріляють. Мені сидіти просто, ну, бо я дотримуюсь домовленостей, як?
3: Ну, власне, те саме ми бачимо і зараз. Тобто нічого в тактиці росіян не змінюється. З одного боку, вони заявляють, що вони ось-ось вже готові до миру. Ну, по суті, заяви про готовність до миру, вони через день практично з'являються через вуста там Піскова, Лаврова і того ж Путіна. Та? Але, звісно, це не фіксується діями. Тому щодо взагалі, в принципі, переговорного процесу, готовності до миру, ми взагалі не маємо звертати уваги саме на заяви. Заяви тут не мають значення, в принципі, не мають сили, вони тільки формують певну картинку для російської аудиторії, впливають певною мірою на наш емоційний стан, на українську аудиторію, але фактично треба дивитися тільки на те, що відбувається на полі бою, що відбувається власне у нас от зараз, так, продовжується дронова атака на Київ, продовжується на лінії бойового зіткнення, продовжуються бої, продовжується ракетний обстріл
1: різних
3: міст, абсолютно. Це продовжується, і, ну, важливо теж наголосити, що от коли саме от відбуваються оці поява оцієї всієї історії щодо перемовин, то, звісно, оці всі обстріли ще більш посилюються навпаки. Тобто, і теж з якою метою це все робиться, теж от по суті це та сама функція, як запізнитися на переговори, та психологічно вплинути на людину, показати свою силу, що це ти мене чекаєш, та а не я тебе, я сильніший. І тут так само, типу, посилювати обстріл для того, щоб показати, що якщо ти не погодишся на мої умови, то буде ось так, буде ще гірше, і ми врешті-решт тебе просто зруйнуємо, знищимо, а ось тут ми тобі якісь умови пропонуємо для того, щоб Щоб все ж таки якийсь компроміс знайти.
1: Але такі шикарні умови.
3: Але так, важливо да, наголошувати на тому, які умови завжди Росія пропонує, а вона, по суті, теж не змінює свою рамку щодо умов. І це ті умови, які, по суті, дорівнюють капітуляцію України. І там зменшення кількості армії, там, тобто все те, що, по суті, вони і в Стамбулі пропонували, і раніше пропонували на початку повномасштабного вторгнення, і ми прекрасно розуміємо, що це все є, по суті, капітуляцією. Також теж дуже важливо звертати увагу на те, що, наприклад, вони постійно повторюють, що Зеленський, що українська влада є нелегітимною.
1: Та, нібито. Для,
3: да, ні, да. Нібито, та, що вона не уповноважена взагалі підписувати будь-які там документи.
1: А згадай, вибач, переб'ю та. Знов тебе, а згадай, що про Порошенка казали те саме.
3: Та,
1: ну, тобто,
3: та.
1: По факту, окрім Януковича, всі, на думку Росії, нелегітимні.
3: Абсолютно. Ну, тобто, да, тут, в принципі, завжди Росія може повернутися до свого основного наративу про державний переворот, і що, в принципі, вся влада після 14-го року в Україні є нелегітимною, на їх думку. І, ну, це теж для чого робиться. Це така, як... лазейка, така можливість, та в будь-якому, в якийсь момент, навіть після підписання цих документів, просто зірвати ці зобов'язання і сказати, що навіть якщо ми це підписали, навіть якщо ми це домовилися, з української сторони не було уповноваженої легітимної сторони, тому ми не визнаємо. Ну, просто елементарно вважати Росію як серйозну сторону для переговорів, ну, це вже смішно, ще після того, як в 2014 році Путін і інші представники російської влади, чесно дивлячись в очі росіянам і українцям, казали, що

0: нападав на Грузію ще тоді, плюс-мінус того періоду, можна знайти заяви Путіна, де він говорить: ні-ні-ні, Крим – це Україна, все в порядку. Тому, да, абсолютно.
1: Так, тому ми просто для аудиторії та важливо нагадувати, що не реагуйте на різні заяви, які звучать в першу чергу від російських посадовців. Просто маємо розуміти, та, що вони виконують певну мету, звісно, вони виконують інформаційну певну мету впливу, але треба слідкувати, як в журналістиці, в серед розслідувачів, та є такий принцип follow the money, тобто слідкуй за грошима, коли ти хочеш дізнатися правду, та де ж і слідкувати за цим грошовою потоком. То тут так само ми маємо слідкувати не за словами, а саме за конкретними діями.
0: Дуже класний лайфхак для нашої аудиторії, тому що росіяни дійсно роблять чимало заяв, залякують і стрілки переводять, що це нібито ми не договороспроміжні, але Але мене найбільше тут дратує, цікавить і взагалі сумно мені, вже навіть не смішно, а сумно, що ми не можемо до американців достукатися, тому що тут же проблема не тільки в тому, що там наша аудиторія як сприймає перемовини, а проблема в тому, що для американської делегації досі слова росіян видається так, що щось значать, тому що після кожної заяви росіяни обстрілюють Україну і часто обстрілюють і американські компанії. Та, це не компанії Трампа, але це американські компанії. І потім все одно все йде по колу. Але, мені складно тут щось навіть порадити. Можливо, ти щось порадиш не тільки у спілкуванні та з американцями. Мені от особисто якось щастило. У мене така бульбашка, доволі свідома громадян Сполучених Штатів, з якими я перетиналася під час закордонних відряджень, але ти так само дуже часто представляєш інтереси і стопфейки України, я би сказала, загалом, коли перебуваєш за кордоном з відрядженнями. Як ти помічала, чи досі іноземці ведуться на оцю історію, що Україна, поступися Донбасом, тому що я так забігаючи наперед, ми з тобою ще до цього не дійшли, але зазначу, що ми регулярно в межах редакції здійснюємо моніторинги, дослідження на абсолютно різні теми. І от з 10 по 24 вересня ми промоніторили, як шкідливі ресурси проросійські висвітлюють перемовний процес. І там те саме, про що пан Андрій Веселовський зазначив на початку нашої програми, що досі подається теза однією з ключових, що небажання України йти на територіальні поступки гальмують мирний процес. І, зокрема, йдеться про те, що саме, цитую саме оці російські ресурси, саме відмова України відступати з Донбасу, нібито є основною перешкодою для укладання мирної угоди. Тобто оця ідея умиротворення зла, вона триває, наскільки іноземці її сприймають. Українці вже все розуміють, я думаю.
1: Я не можу сказати про свою бульбашку і про тих іноземців, з якими я зустрічалася, тому що по них точно судити не варто, тому що зазвичай це або там громадські активісти, або журналісти, або фактчекери, які чітко розуміють, що тут відбувається, і чітко розуміють ціну словам Росії. І ми маємо розуміти, що переговорний процес, що там американська делегація, люди при владі говорять це, і те, що вони говорять на публіку, це щось абсолютно інше. І те, що власне стосується самого розуміння ситуації, це абсолютно теж інше. Це вже дипломатія, це вже інші процеси. Та це, я думаю, що це теж мають

0: про це якраз дипломати розказувати політологи, та я тут більше з щодо цього інформаційного сприйняття можу коментувати і використання дезінформації. Те, що от пан Андрій казав, от про цей наратив, що Україна не готова, і те, що ніколи не готова і не хоче поступатися, і те, що це можуть повторювати якісь різні іноземці, це просто свідчення того, що російська пропаганда, ці інформаційні операції, на жаль, в чомусь є успішними. Тому що ця історія про те, що це саме Україна проти миру, що тут у нас партія війни теж, що така лексика використовується, а Росія – це миротворець, країна за мир. Це просувається з 2014 року. Росія постійно показує себе, що вона робить все, щоб це начебто припинилось, хоча фактично все відбувається абсолютно навпаки. Тому, звісно, вони активно працюють також на західну аудиторію і також роблять це для того, щоб впливати на нашу міжнародну підтримку, звичайно. Але якщо ми хочемо подивитися, вона в принципі в чомусь може бути успішна ця пропаганда, але треба дивитися знову ж таки на опитування в різних країнах щодо підтримки надання допомоги Україні. І ми бачимо, що ці цифри, вони змінюються поступово, відбувається по-різному, да? Знову ж таки, бачимо по виборах, що де-не-де в європейських країнах перемагають партії, які відверто просувають проросійську риторику і так само виступають не проти надання, а щодо зменшення надання Україні допомоги, але в цілому більшість європейців все ж таки підтримує, що Україну треба продовжувати підтримувати зброєю підтримка Путіна, наприклад, теж проводяться опитування, наскільки там в різних країнах підтримують російських лідерів, та і Путін там завжди отримує дуже-дуже низькі відсотки, і це теж не змінюється. Тому, ми просто маємо розуміти, що цей наратив, він буде продовжувати просуватися, ця вся історія. Також, до речі, і крім того, що саме Україна проти миру, тут також просувається, що і Захід теж проти миру, що це ж взагалі, ми ж штучна країна, на думку Росії, тому, в принципі, все за нас Захід вирішує, чи нам воювати, чи ні. Тут теж можемо згадати Стамбул та початку вторгнення і цю історію про Джонсона, який начебто нам заборонив підписувати цей мир так званий з Росією. І теж ця теза досі активно використовується. Як тільки десь з'являється Борис Джонсон в Україні або щось говорить про Україну, це одразу супроводжується активними вкидами інформаційними, що знову з'явилася людина, яка там зіпсувала мир між Росією і Україною.
1: Бідний Джонсон, що ж таке? Я слухаю, уявляю собі оцю його зачіску модну, цей невинні очі, і мені аж цей... це жарт, звісно, але у нас не так багато часу лишається до кінця етерного часу. Я хочу у тебе запитати, чи фіксувала ти взагалі якісь відмінності між тим, як росіяни висвітлювали за всі ці роки війни перемовний процес, чи воно плюс-мінус все однаково?
0: З одного боку однаково, з іншого, все ж таки, звісно, після повномасштабного вторгнення стало агресивніше, і агресивніше саме щодо лідерів європейських, які є активними союзниками нашими. Зокрема, як тільки от відбуваються якийсь новий етап переговорів, новий етап, коли саме Україна пропонує якийсь новий формат, нові зустрічі, то це супроводжується ще більш агресивним інформаційними працями і нападами на там Макрона, знову ж таки. Ми пам'ятаємо цей кейс, що начебто, коли Макрон з іншими європейськими лідерами їхали в Україну, та що начебто вони там кокаїн нюхали, і це прям пройшлось теж по всіх.
1: Начебто, ми наголошуємо.
0: Там насправді була серветка, але вони на столі, але вони показали, що це начебто був кокаїн, але цей фейк навіть Захарова Лаврова навіть продовжує досі повторювати. Ну, тобто відбувається таке поширення дуже таких дурних фейків, але для того, щоб створити цей образ, що і Україна є неспроможна на домовленості, і так само її союзники теж є подібними. Тому ну, тут, та, звісно, це все стає агресивнішим.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами», який ми реалізуємо спільно зі «Stop Fake». Ведучі – я, Альона Стеренко, та факт-чекерка «Stop Fake» Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Озброєні фактами» на Громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантерфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
5: Знаєте, сьогодні така жахлива статистика в Україні. Вона дуже відрізняється від європейської, американської, взагалі західної. На сьогодні 67% в структурі летальності саме займають серцево-судинні захворювання. І помирають все більше і більше молоді люди. Помолодшав інфаркт, помолодшали вади. І тому ми приділяємо серцево-судинним захворюванням таку увагу саме в Україні. І завдяки підтримці фармацевтичних компаній, а «Дарниця» – це сьогодні один з лідерів фармринку. І не просто фармринку, знаєте, в перші дні війни, коли всі втекли з Києва, єдина компанія, яка нас підтримала, це був початок року, ми ще не закупили жодних ліків, вони завантажили велику вантажівку і безкоштовно привезли в інститут і дали нам можливість далі лікувати не тільки наших хворих, а й поранених.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». У студії директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця» Світлана Максимова та генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров.
6: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Журналісти в полоні. Як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії? Почуємо у розмові з Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України і заслуженим журналістом України. В студії працює Ксенія Середа. 27 українських журналістів у російських тюрмах. Що стоїть за цією цифрою? Наскільки звичним є те, що практика висунена їм звинувачень? Це, от, як правило, тероризм, шпигунство і ось такі от гучні подібні закиди щодо їх роботи.
9: Ну, дійсно, я погоджую, що щонайменше 27, за нашою методикою спілки журналістів, 28 цивільних журналістів, вони знаходяться в російській неволі. І ключове те, що ми бачимо, що Росія влаштовує фейкові судилища над журналістами, але боїться чітко вказувати причину переслідування, те, що наші колеги залишаються там професійними журналістами, які нам намагаються дійсно там незалежно висвітлювати або намагалися незалежно висвітлювати події, а фактично кожному цивільному журналісту приписують ці фейкові звинувачення в шпигунстві, в тероризмі, екстремізмі, саме для того, щоб ускладнити загалом їхнє звільнення або, власне, щоб не документувати власний воєнний злочин переслідування цивільних, то вони аргументують, що ці особи загрожували національній безпеці Росії. Але, безумовно, це все фейк. І як теж саме от судилище над Іриною Левченко, відомою запорізькою журналісткою, яку затримали в Мелітополі в травні 23-го року, і яка от буквально 16 вересня відзначала свій день народження, їй 65 років, із цих років все доросле життя вона працювала журналісткою, але її роблять якоюсь фейковою агентурою української армії і, відповідно, переслідують, як і інших журналістів.
8: А як ви гадаєте, чому саме журналісти стають такою окремою мішенню російських силових структур? Чи можна говорити про системну якусь роботу, щоб позбавити окуповані території незалежної інформації і контролювати те, що, щоб світ не дізнався про події, що безпосередньо відбуваються там? Чи це загалом якась така політика Кремля? Тому що, якщо згадаємо, коли Путін прийшов до влади, замовлення політичні російських журналістів були, маю на увазі, Анну Політковську і подібно, все, що стосується незалежної журналістики, у них з тим великі проблеми.
9: Звичайно, да, я погоджуюся, що для російської влади, для Путіна, журналісти, вони є загрозою російській токсичній пропаганді, а базово пропаганда є частиною там поневолення як там російського населення, так і частиною зараз ось цього повномасштабного вторгнення на Україну, бо власне спочатку Путін дійсно зачистив від незалежних голосів, від медіа саму Російську Федерацію. Далі російська пропаганда накачала оцю брехнею і забила голови населенню. І, відповідно, ми в Україні були шоковані в перший день повномасштабного вторгнення, що ракети летять на мирні міста, на Київ, на Західну Україну, і що, очевидно ж, росіяни мають виходити на вулицю і зупиняти війну, але ніхто не вийшов. І, власне, якраз це свідчить, що от ця російська брехня – це складова вторгнення, складова, яка якби дає от шлях, прокладає для танків, для озброєння, для іншого. А незалежні журналісти, то вони ж, власне, руйнують. Оця брехня, вона лопається. І тому, особливо на новоокупованих територіях, одразу після того, як росіяни встановлювали контроль Мелітополі, Маріуполі, Бердянську, Херсонській області, в Херсоні після початку окупації, то розгорталася кампанія придушення незалежних журналістів. Від журналістів вимагали навпаки ставати російськими брехунами, локальними колаборантами тощо. Але це знову ж ось така стратегія. Тому один незалежний журналіст, він може зруйнувати брехню сотень пропагандистів і, відповідно, десь зруйнувати якийсь моноліт або дати надію, зокрема, українцям на окупованій території. Тому настільки і душать незалежну журналістику, і це системно, як і загибелі українських журналістів або і міжнародних журналістів при виконанні професійних обов'язків, націлювання на сьогодні на журналістів маркованих прес, автомобілі, бронежилети, шоломи, як пріоритетні цілі на прифронтових територіях тощо, бо знову ж таки це руйнування якби моноліту, який якби склеєний російською брехнею і ось цим тотальним контролем.
8: Про Віку Рощину хочу поговорити. Я знала її особисто, ми перетинались на зйомках. І той факт, ті новини, кожен раз вони просто не знаєш, як про це говорити, як це коментувати, тому що ком в горлі стоїть від того, коли бачиш ту інформацію, як вона загинула. Що сьогодні загалом відомо про обставини її смерті і які докази можуть дозволити встановити конкретно винних? Наскільки міжнародна спільнота розслідування смерті Рощину зараз є принципово важливим?
9: Ну, власне, дійсно, на жаль, доля Вікторії дуже трагічна і, відповідно, без здригання, без якогось шоку неможливо читати, як і міжнародні журналістські розслідування. Я нагадаю, що одна з історій Forbidden Stories, як якби заборонених, можливо, історій це міжнародного синдикату, вона присвячена відтворенню саме от катування, тиску, переслідування Вікторії Рощиної, то, звичайно, що не можна якби, ну, якесь сприймати оцю людиноненависницьку тактику, яку застосовує Росія до Вікторії, як і до інших там цивільних жертв. Але буквально так само, от я згадував Ірину Левченко, над якою влаштували судилище, то, зокрема, було теж днями оприлюднено її свідчення, де вона брала участь в одному з там з онлайн засідань російського суду, і вона побіжно, розповідаючи про катування щодо неї і інших цивільних полонених на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема, говорила, що в ось цьому ну, місці, це навіть не офіційний ізолятор, а якийсь утримувач цивільних осіб безправних, то там знаходилася теж Вікторія, і там застосовували і тортури, і катування. Ну, а, власне, я думаю, що на міжнародному рівні всі міжнародні організації, дипломатичні установи, всі солідарні, якби в обуренні, в визнанні ось цієї мученицької смерті Вікторії Рощиної як української журналістки. А ну, власне, можливо, з кожною новою якоюсь деталлю це просто доповнення для міжнародного трибуналу, для покарання Росії за воєнні злочини. Зараз, зокрема, і в Україні працює парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування російських злочинів проти журналістів та медійників, і відповідно справа Вікторії Рощиної теж війде до ось цього міжнародного парламентського звіту, і ми все одно віримо в покарання. Але для мене, зокрема, історія Вікторії Рощини – це історія про підтримку рідних, зокрема, ми, мої колеги з Дніпропетровської обласної спілки журналістів на контакті з батьком Вікторії Рощиної в Кривому Розі. Персонально ми намагались, наскільки могли, підтримувати, і батьки не вірили до останнього в загибель доньки. Зараз ми об'єднані в ініціативі присвоєння Вікторії Рощиної посмертно Героя України. Тому ми намагаємося підтримувати і рідних, близьких, бо при всьому символізмі і про всі, якби, ну, десь важливості і солідарності з нашими колегами, які в полоні або загиблі, але ми маємо теж іти в прямий контакт із близькими, рідними, з родинами наших колег-журналістів і показати, що ми, українські журналісти, ну, ми шануємо пам'ять і, відповідно, ми підтримуємо рідних, і щоб вони не, ну, якби не жалкували, що не ту професію обрали їхні рідні.
8: А як ви гадаєте, що сьогодні може реально вплинути на долю цих 27 чи 28 українських журналістів в Різняці? Дані, чи йдеться насамперед про дипломатичний тиск, переговори щодо обмінів, санкцій, міжнародні судові механізми? Чи необхідне одночасне застосування всіх інструментів? Можливо, щось іще необхідно?
9: Ну, власне, я думаю, що якби досвід попередніх, на жаль, нечисленних обмінів чи звільнень, він показує, що має бути змікс якийсь і внутрішня робота, і робота десь, можливо, ну, такий тиск, ну, або якесь наполягання і на Офіс Президента України, щоб в пріоритеті журналістські кейси ставали, міжнародна солідарність. Але насправді ми ж розуміємо, що умовно для, якби, для Путіна, для Росії це все розмінна монета, і насправді вони, як людожери, якісь вони хочуть просто отримати якусь винагороду і якусь там жертву. Тому, звичайно, що тут вже більше міжнародні або спецслужби можуть комунікувати за чутливими якимись каналами, торгувати з Росією, але ну, знову ж таки, ми підтримуємо будь-який формат, який сприятиме звільненню цивільних і, зокрема, звільненню журналістів. Але, зокрема, от в мене була в Лондоні зустріч із послом України, Великобританії Валерієм Залужним. У березні я був запрошений взяти участь у медіасаміті британському. Ми обговорювали теж важку долю і звільнення цивільних журналістів. То от позиція Валерія Залужного була та, що все ж необхідно активніше залучатися іноземним спецслужбам в комунікацію з ФСБ.
8: Журналісти в полоні, як загибель Вікторії Рощиної може впливати на міжнародний механізм відповідальності Росії, поговорили із Сергієм Томіленко, головою Національної спілки журналістів України, заслуженим журналістом України. В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
10: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, в день 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, в день плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, в день плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, в день 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, в день стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні, 97 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня, 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні, 63 копійки, продають по 45 гривень, 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень, 95 копійок, продають по 51 гривні, 56 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на Олександрівському напрямку поговоримо з офіцером 23-ї ОМБР з позивним «Артист». О 8.45 поговоримо про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді. Про це розпитаємо старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колісніченко.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
7: Моя хата з краю. Написала Марія Гончарова. Начитала Ірина Славінська. Нещодавно в Україні у поїзді жінку бив невідомий чоловік. Та ніхто не втрутився, щоб їй допомогти. Чому у суспільстві досить полярно реагують на такі ситуації? Чому ми схильні думати, наче кожен заслуговує на те, що отримав, навіть якщо не віримо у карму? Це спричиняють кілька соціальних феноменів, зокрема, одне когнітивне упередження – омана справедливого світу. Краще не підходити. Тільки-но прочитала у Фейсбуці, як до моєї знайомої в метро причепився чоловік, хапав її за руки, але ніхто не підійшов, хоча вона намагалася вирватись. Власне, для мене це ніколи не було новиною. Я знаю, що дуже рідко хтось стане допомагати. Здебільшого, я сама така. Мені страшно втрутитися. Можливо, це сімейна пара у залежних стосунках. І я можу влізти не у своє діло, що й мені по голові прилетить. Краще просто опустити очі і пройти далі. Якщо ви думаєте, що ви не такі, можливо, ви помиляєтеся. У соціальній психології є відомий приклад Кітті Дженовезе, яку 1964 року зґвалтували і вбили просто на вулиці. Як стверджували у статті New York Times, це трапилося на очах у 38 людей, але ніхто не зателефонував у поліцію і не втручався протягом півгодини. Така поведінка, очевидно, викликала зацікавленість у соціальних психологів. І хоча у самій історії є проблеми, тобто це переказ очевидців, існують дані, що спростовують повну майдужість перехожих, і є дослідження, яке аналізує і показує, що не так багато людей взагалі бачили процес вбивства. Вона була ключовою у тому, щоб надихнути дослідників вивчати такі випадки. Так, вперше психологи Джон Дарлін та Бі Блатане виявили, що існує ефект свідка. Якщо в ситуації є інші очевидці, ми менш схильні надавати допомогу, адже автоматично думаємо, що хтось це вже зробив або зробить за нас. Відбувається своєрідна дифузія відповідальності, тобто небажання діяти, бо навколо є інші люди, і це знижує нашу мотивацію прийти на допомогу. Нам усім знайома ситуація, коли на вулиці лежить людина, але ніхто до неї не підходить, і ми самі думаємо, що певно краще не втручатися. І що більше людей, то менша ймовірність втручання. Одним із найважливіших факторів, які впливають на наше рішення втрутитись, є рівень відчуття відповідальності. Він залежить від таких факторів. Чи вважаємо ми, що людина гідна того, аби їй допомогли? Чи вважаємо ми себе достатньо компетентними, щоб надати допомогу? Які стосунки між нами та жертвою? Згідно з принципом соціального впливу, споглядачі будуть спиратися на дії та реакції інших, спостерігати, чи треба щось зробити, а в ситуації, де стається щось несподіване, більшість буде поводити себе розгублено. На жаль, прикладів ефекту свідка є досить багато. В експериментальних умовах його існування також багаторазово підтверджували. Наприклад, вперше ефект свідка виявили завдяки невеликому експерименту серед студентів ще 1968 року. Учасники або учасниці повідомили, що буде групове обговорення, однак усі сидітимуть в окремих кімнатах. Насправді, всі голоси інших учасників записали заздалегідь. Були три різні експерименти. Сам на сам, контрольний, двоє та п'ятеро осіб, всі по черзі говорять 2 хвилини на певну тему. Один із голосів імітував епілептичний напад. Було чути, що людині стає погано. У випадку, де були ще 4 людей, окрім респондента, тільки 31% пішли шукати допомогу, а в експерименті, де було тільки 2 респондентів, уже 85%. Наскільки етичним був цей експеримент – інше питання. Проте результати демонструють, як працює дифузія відповідальності. Що більше на нас відповідальності, бо ми єдині, хто знає про інцидент, то ймовірніше ми будемо діяти та шукати поміч. Ще в одному схожому дослідженні в одній кімнаті, наповненій димом, перебували студенти і певна кількість пасивних людей. Що більше було людей навколо, то менше респонденти були схильні повідомляти про наявність диму. Якщо ви колись проходили курс першої допомоги, то знаєте, там зазвичай наголошують на тому, що в критичній ситуації треба обирати одну людину з усього натовпу, питати її ім'я і давати вказівку саме їй. Таким чином, людина відчуватиме власну відповідальність і, найбільш ймовірно, зателефонує у швидку. У деяких країнах, таких як США, Бельгія, Німеччина, Китай тощо, існує так званий закон доброго самаритянина. Згідно з ним, людині, яка намагалася допомогти, не оголосять жодних звинувачень, якщо вона не змогла належним чином це зробити. Такий закон створили, аби люди не поводилися пасивно через страх бути покараними за невдалу спробу порятунку. Однак, треба пам'ятати про культурні та індивідуальні відмінності. Звичайно, у кожній ситуації ми можемо реагувати по-різному. Наприклад, у дослідженні 2020 року проаналізували 219 конфліктів, відзнятих на камери відеоспостереження, які встановлені в публічних місцях Амстердама, Кейптауна та Ланкастера. Аналіз показав, що 9 з 10 випадків принаймні одна людина намагалася втрутитися та допомогти. Гіпотеза віри у справедливий світ. Дуже часто я думаю, якщо у людини, яка мені здавалася не надто хорошою, сталося щось неприємне, вона на це заслужила. Ми всі схильні до таких припущень, і цьому є пояснення. Гіпотезу віри у справедливий світ запропонував 1965 року соціальний психолог Мелвін Лернер. У неї він вклав соціальні та культурні концепти того, що всі люди живуть у справедливому світі. У формуванні своєї гіпотези він орієнтувався на американську індивідуалістичну ідеологію незалежності. Згідно з нею, кожна людина має необмежений вибір, як їй діяти, а отже ми вільні самі обирати своє майбутнє. Таким чином, якщо вибір у нас необмежений і дії, рішення прямо впливають на нашу долю, то будь-які негативні наслідки – наша провина. Це схоже на чорно-біле мислення, де погані ситуації будуть траплятися з поганими людьми, а хороші з хорошими, такими, як ми самі. Такі полегшені конструкти автоматично формуються у нашому мозку, тому що вони складаються в категорії, а наш мозок любить категорії. Так, світ стає менш хаотичним і більш передбачуваним місцем, у якому не страшно жити. Як і зі страхом смерті, люди хочуть уникнути відчуття неспокою і прагнуть захистити свою віру у справедливий світ. А про себе ми схильні думати як про гідних людей. І це дозволяє нам мислити більш оптимістично про стан наших справ та наше майбутнє. Цікаво, що, наприклад, за результатами дослідження психологині Клавдії Делберт, вищий рівень міри у справедливий світ позитивно впливав на загальний психологічний стан респондентів та респонденток і їхню самооцінку. Ми хочемо уникнути когнітивного дисонансу і віри, що кожен отримає те, на що заслуговує, достатньо, аби нас заспокоїти. І хоча теорія здебільшого побудована на основі американського індивідуалізму, таке сприйняття характерне і для інших культур. Наприклад, віра в карму, яка має схожі принципи і характерна здебільшого для країн Далекого Сходу. У багатьох народів є прислів'я на кшталт «що посієш, те й пожнеш». Проте, треба зазначити, що досить мало досліджень проводили в колективістських культурах, наприклад, у Китаї, Кореї та Японії. Одним із факторів, які надихнули Лернера на формування гіпотези, була його практична робота у психлікарні. Там він працював із розумними та досвідченими людьми, які проте дуже часто говорили, що пацієнти самі винні у тому, що страждають. Якщо ми прагнемо захищати наші упередження, ми схильні до більш стереотипного мислення, спростування фактів несправедливості та у випадках насилля – звинувачення жертви. Віктимблеймінг та міфи про зґвалтування. З історією в поїзді бачимо багато коментарів на зразок «вона просто двері не замкнула» або «нема чого без чоловіка подорожувати». Такі та подібні токсичні вислови я бачу постійно у коментарях до схожих новин. Вони ні для кого не є чимось несподіваним. Ми звикли, що в суспільстві жертву дуже часто звинувачують у тому, що з нею сталося. Навіть в українських підручниках дітей вчать не вдягати коротких спідниць і декольте, аби не провокувати гвалтівників. За даними дослідження, проведеного в Україні фондом ООН у галузі народонаселення 2018 року, ще дуже далекі від змін у сприйнятті гендерних ролей. Так, близько 69% опитаних чоловіків вважають, що найважливіша роль жінки – це піклування про сім'ю та приготування їжі. 89% вважають, що існують суто чоловічі та жіночі професії. 67% сказали, що чоловік повинен мати вирішальне слово в ухваленні рішень у сім'ї. Це маленька частка того, про що запитували чоловіків у звіті, і хоча є й позитивні дані, наприклад, 73% погодилися із твердженням «жінки та чоловіки з однаковою кваліфікацією можуть однаково добре робити свою роботу», та 41% вказали, що гендерна рівність в основному вже досягнута, а 37% – що чоловік, який заробляє менше, ніж дружина, нічого не вартий. Видно, що патріархальні погляди у нашому суспільстві досі превалюють. Поява руху «Міту» допомогла людям відкрито говорити про свої історії домагань та сексуального насилля. В Україні, до речі, була аналогічна кампанія «Я не боюсь сказати», яка стартувала ще 2016 року, раніше, ніж це відбулося на Заході. Однак цьогорічне дослідження показало, що довіра до тверджень жінок, які говорять про свій досвід, нижча, якщо вони розповіли про харасмент не одразу, а через деякий час. Ба більше, порушники вбачають менш відповідальними та винними за скоєне, а жертвам схильні менше співчувати. Часто бачу онлайн, як звинувачених у харасменті акторів виправдовують. Бо він актор, такий відомий, він не міг. А от дівчина, яка звинуватила його, хоче забрати частку його слави. Таке мислення мені зрозуміле, адже його я теж можу пояснити. Це так званий ефект гало. Знову результат роботи нашого мозку, що так полюбляє спрощувати до категорій. Наприклад, ми схильні вважати, що красивіші люди розумніші, а актори, які так вправно грають у кіно, просто не можуть поводити себе непристойно. Таким самим чином ми будемо вбачати в тих, хто нам подобається, більше позитивних характеристик. І, звісно, це пов'язано з когнітивним дисонансом. Важко повірити, що хороша людина могла таке вчинити. З непривабливими людьми легше. Наприклад, якщо це скандальний політик, тоді сумнівів у його провині буде менше, ніж у молодого та позитивного актора-сім'янина. Проблема у тому, що ми ніколи не знаємо, якими люди є насправді. Адже соціальна поведінка дуже відрізняється від тієї, яку ми демонструємо вдома. Інколи ми й самі не усвідомлюємо, що є аб'юзерами у стосунках, але це вже інша тема. Звинувачення жертви, victim blaming – це феномен, за якого через свою поведінку, як то споживання алкоголю, манера одягатися, макіяж або що, людина хоча б частково буде вважатися відповідальною за те, що з нею сталося. У нашому суспільстві найчастіше жертвами сексуального насильства стають жінки, і це може вплинути на те, як суспільство сприймає жінок загалом. Найчастіше ми зустрічаємо міфи про зґвалтування. Наприклад, що гвалтують тільки жінок певного типу, або що жінка вигадала те, що її зґвалтували. Що вона сама була винна, бо випила алкоголь і провокували чоловіка на певні дії тощо. Які, своєю чергою, можуть впливати на небажання жертв звертатися по допомогу. Дослідження демонструють, що найбільшою мірою ставлення до жертв залежить від гендеру, і чоловіки більш схильні до віктім-блеймінгу та менш схильні ідентифікувати себе з образом жертви, ніж жінки. У суспільстві віктимність є проблемою, яка здебільшого асоціюється з жінками через наявні соціальні конструкти. Це може бути пов'язаними з патріархальними поглядами на кшталт «жінки слабші за чоловіків» або подібні стереотипи. Такий тип мислення призводить до ревіктимізації, тобто повторення випадку харасменту або насильства, особливо якщо це стосується сексуального насильства. Це відображено ще яскравіше у контексті суспільства, де чітко розписано, як має поводитися гарна жінка і яка поведінка є прийнятною для чоловіка, наприклад, вищий рівень фізично-агресивної поведінки. Тут уже йдеться про тему маскулінності та сконструйованих суспільством норм поведінки. За твердженням соціологині Рейвін Конел, саме суспільство, а не біологічні відмінності формують певні обмеження стосовно того, як треба поводитися. Конел пропонує теорію гегемонної маскулінності, прийняту наразі стратегію, що гарантує панівне становище чоловіків та підпорядкування жінок. Звісно, така теорія може викликати обурення та дискусію, проте варто подивитися на українську статистику. 44% чоловіків погодилися з твердженням, що завдяки законодавству про домашнє насильство жінкам надто легко звинуватити чоловіків. 50% згодні, що якщо жінка перебувала під впливом алкоголю або наркотиків, вона частково сама винна у тому, що сталося. 43% вважають, що у випадку зґвалтування слід з'ясувати, чи не була постраждала нерозбірливою в стосунках або мала погану репутацію. 23% вважають, що жінка справді хотіла, щоб її зґвалтували. Та 19%, що жінка поводилася певним чином, і ця поведінка призвела до зґвалтування. Дуже важливо усвідомлювати, як такі упередження можуть вплинути на жертву насильства, як недовіра з боку адвокатів, лікарів та навіть друзів впливатиме на психологічний стан потерпілої, і це може призвести до ревіктимізації. Хочу зазначити, що майже у кожної моєї знайомої, зокрема, у мене був принаймні один випадок харасменту за життя з боку чоловіка. Дуже неприємно, коли твій бос ніби ненавмисно кладе тобі руки на коліна або гладить по спині. А ти не можеш нічого вдіяти, адже існує певна ієрархія. І такі речі стаються несподівано. А потім хтось тобі скаже, справді? Та ні, забудь, він, напевно, нічого такого не думав, це просто жест. Таке буває. Але ж своїх колег-чоловіків він за коліна не чіпає. І розповідати про такі речі не хочеться, адже їх просто знецінюють. З'являються думки на кшталт «Може, це і правда нормально? Може, це зі мною щось не так?» Просто потримав за коліно, що тут такого? А тепер уявіть аналогічну реакцію тільки за більш серйозних обставин. Загалом, приблизно 81% жінок та 43% чоловіків відповіли, що зазнавали сексуального харасменту хоча б раз у житті. Треба зазначити, що статистика серед чоловіків може бути значно вищою, адже через соціальні норми та гендерні стереотипи деякі з них не повідомлятимуть про акти харасменту. Статистика з того самого звіту Фонду ООН у галузі народонаселення про сексуальні стосунки та насильство в Україні вражає. 65% чоловіків вважають, що постійна партнерка, дружина відразу погодиться на інтимні стосунки, якщо чоловік висловить таке бажання, а 53% прагнуть весь час знати, де перебуває їхня партнерка. Ці дані відповідають положенням теорії гегемонної маскулінності, де однією з причин насильства слугує бажання зберегти панування та відносини нерівності між чоловіками та жінками. Як я зазначала вище, на жаль, доволі велика кількість чоловіків погоджуються з міфами про зґвалтування та, відповідно, орієнтуються на них, коли взаємодіють з жінками. Як наслідок, жінки менш схильні до звинувачення жертви, ніж чоловіки. Вони більш емпатійні до жертв і схильні сприймати випадки зґвалтування серйозніше, ніж чоловіки. Це важливо, адже тоді на рівні суспільства ми не помічаємо, як стаємо заручниками таких соціальних конструктів, стереотипного мислення, яке впливає на те, як ми сприймаємо випадки насильства. Просто жити далі. І ось уявіть собі світ, у якому ми живемо. Кожен думає про себе і про те, що всі отримують по заслузі. Чоловік – загодувальник, який повинен забезпечувати свою сім'ю. Жінок натомість сприймають як об'єктів – домогосподарок та берегинь домашнього спокою. А якщо вони інакші, тоді самі винні у тому, що з ними стається. Особливо, якщо одягнені не так, як потрібно, дозволяють собі бути вільними у виборі сексуальних партнерів і жити так, як хочеться. Більша частина чоловіків з дослідження Фонду ООН у галузі народонаселення з цим погодились. А ще є жінки, які теж погодилися би. Такі речі, як міфи про зґвалтування, повинні контролюватися на рівні культури та освіти. А ми бачимо протилежний напрямок. Адже саме суспільство впливає на те, як сприймаються жінки та чоловіки, та яку поведінку вони будуть вбачати прийнятною стосовно одне одного. Чи існує у світі справедливість? Запитання надто філософське. Проте треба пам'ятати, що наш мозок звикає до певних нейронних зв'язків і робить швидкі висновки, аби полегшити собі роботу. Тож навіть ми, раціональні люди, інколи схильні хибно оцінювати певні ситуації, особливо, коли це стосується насильства. Хоч би якою неприємною була жертва, це ніколи не може виправдати насилля щодо неї. І пам'ятайте, що в натовпі завжди треба обирати одну людину та просити її про допомогу. Це збільшить ваші шанси на порятунок.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Ми та вони. Як група формує нашу поведінку? Написала Марія Гончарова. Начитала Валерія Широкова. У 1943 році Абрагам Маслоу запропонував піраміду потреб, якою економісти, соціологи та психологи користуються дотепер. На нижчих щаблях після фізіологічних потреб – їжа, сон і вода – не випадково йдуть потреби у безпеці та любові. Група – це ресурс, це їжа і репродукція, це захист і відчуття значущості. Завдяки комуні людям вдавалося подолати ворога, який намагався вкрасти спільні ресурси. Ба більше, сама наявність спільного ворога посилює відчуття єдності, залучення та гордості за групу. Майже неможливо жити здоровим життям без будь-якого соціального контакту. Людина прагне до формування позитивних та довготермінових міжособистісних стосунків. Це і потреба у належності до групи. Її можна пояснити як з точки зору еволюції та виживання, так і з погляду самоідентифікації. Люди мотивовані належати до групи, здатної підтримати їхні відчуття значущості та високу самооцінку. Ці відчуття необхідні для задоволення психологічних потреб, зокрема потреби у самоактуалізації, що є кінцевою точкою у піраміді Маслоу. Група та її досягнення мають значення. Я належу до групи, а отже, я маю значення. Навіть більше, зниження почуття належності пов'язано з депресією та суїцидальною поведінкою. Також потреба у належності до групи впливає на нашу схильність до адаптації до групових вподобань, поглядів та поведінки. Категоризація. Коли я бачу людину, яка має татуювання, то несвідомо усміхаюсь. Є відчуття, ніби ми належимо до таємного клубу, в який людям без тату доступу немає. Ніякого клубу, звісно ж, не існує. Але мій мозок автоматично вже виокремив дві групи. Ті, у кого татуювання є, і ті, у кого його немає. Схильність мозку категоризувати – це одна з базових функцій виживання. Ми знаємо, хто наші друзі, а хто вороги. Можемо відрізнити птахів від комах, а свіжу їжу – від зіпсованої.
1: Кількість категорій, що зберігаються у нас у голові, величезна. Таким чином мозок полегшує собі роботу, адже завдяки категоризації обсяг інформації, яку треба запам'ятати, стає меншим, а отже і витрати енергії також зменшуються. Соціальна категоризація – невід'ємна частина цього механізму. Ми ділимо людей на категорії, адже так легше співіснувати. З одного боку, це допомагає в адаптації, з іншого – посилює стереотипне мислення. З багатьох знайомих елементів ми одразу ж можемо скласти образ людини, яку бачимо. Наприклад, поєднання костюма і краватки свідчить явно не про роботу у шахті, а радше про офісну професію. Завдяки наявним нейронним зв'язкам ми маємо цю асоціацію вже за мілісекунди і знаємо, як поводитися з цією людиною. Основна функція соціальної категоризації полягає у тому, що вона об'єднує та обмежує хаотичні індуктивні умовиводи. Дослідження нейронних механізмів соціальної категоризації 2017 року показало, що достатньо навіть виразу обличчя для сортування людей у певні соціальні категорії. Згідно з теоріями соціальної ідентичності та самокатегоризації, люди формують певні частини своєї особистості залежно від соціальної групи, до якої вони належать. Коли люди класифікують одне одного, вони переважно додають своє «я» в одну з категорій. Наприклад, можна сприймати себе як особистість, відмінну від усіх інших людей. Соціальна особистість. Або як жінку, яка поділяє певні якості та переконання, характерні саме для цієї групи, і яких немає у чоловіків. Таких категорій може бути дуже багато. Жінка, мати, українка, членкиня клубу читачів китайської літератури тощо. Що менша група, то конкретніше сформовано її цінності. З іншого боку, атрибути, які є стереотипними для групи, можуть бути приписані і собі, внаслідок процесу, який називається самостереотипування. За теорією самокатегоризації ми схильні розраховувати, що спільні уявлення про групу серед членів цієї таки групи будуть схожими, навіть якщо на початку відрізнялись. Але база теорії полягає у власному почутті належності до певної категорії та порівнянні своєї групи з іншими. Сприйняття групи. У 70-х роках Генрі Тешфалу та Джону Тернеру спало на думку, що саме емоційні та когнітивні процеси є одним із основних факторів, що впливають на виникнення міжгрупових конфліктів. За їхньою гіпотезою, достатньо сприймати себе частиною навіть штучно створеної групи, аби сформувався стійкий розподіл «ми-вони». Сприйняття є ключовим поняттям, адже воно не є об'єктивним, але вплинути на нього можна доволі легко. Дослідники провели серію експериментів. В одному з них хлопців шкільного віку попросили вибрати одну з картин, авторів яких не називали. Після цього їх випадковим чином поділили на дві групи і сказали, нібито одна група обрала Кандинського, а друга – Клея. На наступному етапі хлопці грали у серію ігор на розподіл балів. Кожному з учасників дали можливість розподілити персональні бали між учасником зі своєї групи та учасником з іншої. Тобто була можливість розподілити бали так, щоб ніхто не програв. Однак найчастіше хлопці хотіли перемогти іншу команду. Вони навіть були готові втратити власні бали, аби тільки інша група була у мінусі. Цими дослідженнями Тешвел показав, що у людей є природна схильність надавати перевагу своїй групі. Усе, що потрібно для створення ефекту групового фаворитизму – формальний, мінімальний розподіл на групи. У наступних дослідженнях Генрі Тешвел і Майкл Білік довели, що навіть коли члени груп усвідомлювали, що групування повністю рандомізоване і не базується на їхніх уподобаннях, вони все одно проявляли груповий фаворитизм. Ми надаємо перевагу тим, хто на нас схожий. А ще ми схильні приписувати більше позитивних якостей людям, яких вважаємо частиною свого кола. Так, після проведення своїх експериментів, Тешвел і Тернер сформували теорію соціальної ідентичності. Соціальна особистість – це значна частина сприйняття людиною самої себе, залежна від належності до певної групи. Теорія може пояснити певну міжгрупову поведінку, базуючись на тому, як люди сприймають відмінності між статусом своєї групи та інших. Адже ми сприймаємо себе у контексті соціуму, що нас оточує. Група, до якої ми належимо і маємо емоційну прихильність, може вплинути на наше сприйняття себе та сформувати сприйняття інших.
3: Однією з невід'ємних частин теорії соціальної ідентичності є мотивація людини мати позитивну відмінність від інших. Це добре проілюстрував експеримент з картинами. Хлопці були готові пожертвувати власними балами, аби тільки перемогти іншу групу та виділитися на фоні неї. Порівняння справді може вплинути на те, як ми сприймаємо статус своєї групи у суспільстві. Почуття власної значущості, необхідне для формування стійкої самооцінки, також підкріплюється груповими досягненнями та позитивною відмінністю. Почуття гордості за групу проявляється у так званому ефекті моди або соціальної креативності. Це формування у групі певних норм поведінки та самовираження, які підкреслюють належність до цієї групи. Можуть утворюватись еталони зовнішнього вигляду – одяг, зачіска, які напряму впливають на самооцінку та поведінку групи. Наприклад, перед футбольним матчем фанат з гордістю буде носити форму своєї улюбленої команди. Це допоможе йому не тільки знайти своїх і об'єднатися проти спільного ворога, але і гучно заявити про свою належність до цієї групи. Однак доволі незначні та позитивні, на перший погляд, деталі можуть мати доволі жорстокі наслідки. Конкуренція та ворожість між футбольними фанатами є у всіх країнах світу. Наприклад, майже жоден футбольний матч в Англії не проходить без бійки. Достатньо незначної провокації і міжгрупового конфлікту не уникнути. Міжгруповий конфлікт. Беручи до уваги перераховані вище елементи, можна припустити, що група має більшу силу, ніж індивід. Усі члени групи будуть підтримувати одне одного у спільних упередженнях та дискримінації стосовно інших конкурентних груп. Отже, і поведінка кожного у групі залежатиме від загального настрою, що у ній панує. Зокрема, наявність конкретного ворога впливає на рівень відчуття

0: Теорії соціальної ідентичності. Згідно з його теорією реального конфлікту, конкуренція через обмежені ресурси та потреби призводить до міжгрупової конфронтації. У славнозвісному експерименті, проведеному у таборі бойскаутів у Національному парку Печери Робера у Сполучених Штатах Америки, брали участь 22 хлопці. Учасникам було по 11-12 років, вони були білими, походили з протестантських родин з двома батьками і не знали один одного до початку дослідження. Протягом 3 тижнів, що хлопці перебували у таборі, дослідники, які видавали себе за табірних інструкторів, вели пильне спостереження за їхньою взаємодією. Експериментатори створили 2 групи, які на початку не знали одна про одну. Хлопцям давали завдання на планування та вирішення певних задач, аби побудувати стосунки та створити стійке відчуття належності, емоційної прихильності. Зокрема, кожна група сама обирала собі назву, яка була надрукована на футболках та прапорах. На 2-му тижні 2 групи нарешті зустрілись, щоб взяти участь у спортивних змаганнях. Цей етап мав показати, як вплине конкуренція на подальшу взаємодію 2 вже сформованих груп. Щодня команди змагалися і переможці отримували цінні призи, тоді як ті, хто програвав, не отримували нічого. Дослідники пішли далі і усіма способами підтримували подальшу конкуренцію. Якщо одна група щось втрачала, інша обов'язково отримувала. Наприклад, коли одна команда The Eagles запізнилася на спільну зустріч, а учасники іншої The Rattlers з'їли усю їжу, залишивши конкурентів голодними, дослідники ніяк не втрутились. Спершу хлопці конкурували лише на рівні погроз, та з часом погрози переросли у більш серйозний та агресивний конфлікт. The Eagles якось спалила прапор The Rattlers, почалися сутички та бійки, тому дослідникам довелося закінчити цей етап експерименту. Задля виправлення ситуації хлопці впродовж наступних днів були залучені у спільні активності та завдання, де вони були змушені співпрацювати, і рівень конкуренції та агресивності був знижений. Ці результати демонструють, як сильно сегрегація та боротьба за спільні ресурси може вплинути на розпалювання міжгрупової агресії. Експеримент у печерах Робера став показовим і значним свого часу, але був розкритикований як з етичної точки зору, так і з методологічної. Обговорення досліду тривають і у наш час. Однак саме критика цього методу зародила ідею теорії соціальної ідентичності у головах Генрі Тешфела і його колег. Співпраця. Ідея активної міжгрупової взаємодії як подолання конфлікту була не новою вже у 60-х. Після Другої світової війни соціологи почали активно обговорювати можливість зниження міжгрупової агресії за допомогою співпраці. У 50-х роках Гордон Олпорт запропонував повну версію гіпотези контакту. За цією гіпотезою міжгруповий контакт за відповідних умов, співпраця заради досягнення спільних цілей, може значно зменшити рівень дискримінації та упередженого ставлення між різними групами. Наприклад, серія досліджень показала, що гетеросексуальні респонденти, які мали позитивний досвід взаємодії з гомосексуалами, були схильні позитивно описувати ЛГБТ-спільноту загалом. Теорія містить 4 компоненти змін, які значно знижують упередженість. Це рівень знань стосовно іншої групи, зміна поведінки, відкритість до нового досвіду, побудова афективних, дружніх зв'язків та переоцінка групового сприйняття. Слід зауважити, що емоційний компонент є одним з найголовніших факторів, на який впливає контакт. Взаємодія зменшує відчуття загрози і посилює відчуття емпатії, тобто співчуття. Емпатія, своєю чергою, пов'язана зі зменшенням упереджень та стереотипного мислення. Дослідження підтверджують співвідношення між контактом та позитивним сприйняттям. Наприклад, чим більше міжрасових контактів мають темношкірі та білі південноафриканські етноси, тим більше терпиме у них ставлення до політики іншої групи. Є докази, що спільна робота має особливо сприятливий вплив тоді, коли умови змушують людей визначити нову інклюзивну групу, яка нівелює їхні колишні підгрупи. Заперечувати те, що ми створіння соціальні, марно. Всім нам потрібна підтримка, потрібна група, яка може допомогти нам у виживанні. Але у нашому світі, повному розподілу та сегрегації, необхідно пам'ятати, як група впливає на нашу поведінку, не завжди позитивно, і як ми самі несвідомо піддаємося її впливу.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і

0: яку ми з вами відчуваємо на собі. Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Лоскотальні машини. Написав Євгеній Осієвський, начитав Богдан Логвиненко. Люди не можуть лоскотати самих себе. Так-так, можете перевірити. Найімовірніше у вас не вийшло. Але якщо все-таки вдалося, є новини, які вас заінтригують. Про них, а також про те, як побудувати робота-лоскотуна і чи складно вмовити людей, хворих на шизофренію, займатися дурницями заради експерименту у новому випуску «Бізару науки». Органічна Мег. Загадка самолоскотання була відома вже стародавнім грекам. Спостереження про те, що для лоскітки людині потрібна ще одна людина, трапляється у трактаті «Проблеми», створеному, ймовірно, наприкінці 3 століття до нашої ери. Невже немає принаймні одного напряму досліджень, про який би не написав першим клятий Аристотель? Це твердження, втім, не зовсім точне. З кінця 19 століття вчені розрізняють два різновиди лоскоту. Кніс-мезис – легкий лоскіт, відчуття свербіння, котре з'являється, якщо провести по поверхні шкіри м'яким предметом чи пальцем іншої руки. А от важкий лоскіт, що спричиняє сміх та пронизуюче відчуття тілесного контакту, називається гаргалезис. Спровокувати власноруч його більшість людей не здатні. Аж до останніх десятиліть ключовою дилемою, над якою ламали голови дослідники лоскотання, було питання про те, є воно рефлексом, чимось на зразок здригання ноги від удару ортопедичного молотка, чи соціальною взаємодією, як сміх, викликаний розповіданням жартів. Чи міг би хтось, хто не був би людиною, спричинити гаргалезичну реакцію у піддослідного? Побудова лоскотального роботу була лише питанням часу. У 1999 році професори Крістін Гарріс та Ніколас Крістенфельд з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго прийняли цей виклик. Вони створили механічну МЕГ, апарат, нібито здатний точно симулювати лоскіт. Ось опис конструкції зі статті, опублікованої у вересневому номері журналу «Психономічний бюлетень» за 1999 рік. Лоскотальна машина мала вигляд і звучала як роботизована рука, здатна рухатись без втручання експериментатора. За допомогою довгого шлангу рука була під'єднана до солідної купи обладнання, котра справляла враження, ніби здатна її контролювати. Ввімкнута машина видавала гуркотливий звук, який міг би належати справжньому робоапарату. Якщо слова «нібито» справляла враження і солідна купа видались вам підозрілими, ви не помилилися. Ще на початковому етапі дослідження Гарріс та Крістенфельд зрозуміли, що справжній лоскотальний робот для експерименту не згодиться. Якщо піддослідні справді перестали б відчувати лоскіт в руках машини, це могло б означати, що роболоскотун просто не зміг з потрібною точністю відтворити порухи людських пальців. Аби відкинути цю гіпотезу, автори довірили роль механічної МЕГ, МЕГ Нотман, асистенці однієї з університетських лабораторій. Дівчина ховалась під застеленим довгою чорною тканиною столом і за командою лоскотала 5 учасників експерименту. На студентів, а це, звичайно ж, були студенти, попередньо одягали світлонепроникні маски та навушники. Під час випробовування солідна купа обладнання починала видавати голосні механічні звуки. Після закінчення сеансу піддослідних просили порівняти інтенсивність відчуттів від лоскоту людини-експериментатора і машини. Мабуть, саме такий вигляд має кіберпанк, на який ми заслужили. Особливості конструкції механізму спричинили окремі проблеми. Одного зі студентів довелося вилучити з дослідження через те, що він розкрив секрет лоскотального апарату, коли шпилька для волосся механічної МЕГ зачепилась за тканину столу. Але загалом експеримент пройшов успішно. Майже всі учасники відзначали більш чи менш суттєву різницю між машинним та людським лоскотанням. Хоч і реагували на обидва схожим чином, усміхались, рухали ногою чи намагалися її відсмикнути. На думку деяких критиків, Гарріс і Крістенфельду не вдалося повністю притлумити соціальний аспект дослідної ситуації. Адже студенти знали, що за ними спостерігають науковці. Та попри це, міжособистісну теорію лоскоту у її найбільш буквалістському трактуванні спростували. Гадана відсутність другого учасника процесу не викликала відсутності лоскоту. Але якщо інша людина не конче необхідна для створення ефекту гаргалезису, чому ж ми все-таки не вміємо лоскотати самі себе? Лоскіт і його двійники. Попереднє питання теж потребує уточнення. Чому лоскотати самих себе не вміє більшість людей? Досліди останніх 20 років виявили існування однієї вкрай специфічної групи населення, все-таки здатної викликати у себе гаргалезис. Перш ніж рухатись далі, Куншт нагадує, що займатися самодіагностикою, спираючись на подкасти з інтернету, це завжди дуже-дуже погана ідея. Це стосується і тексту, який ви слухаєте зараз. Навіть якщо ви можете себе лоскотати, не варто робити далекосяжних висновків. Домовились? Так от, на початку нульових група британських неврологів експериментально підтвердила, що люди, хворі на шизофренію та деякі інші розлади психіки, здатні набагато ефективніше лоскотати себе, ніж стандартні піддослідні. Експеримент розпочався з ідеї одного з найвпливовіших нейропсихологів світу останніх 50 років – професора Кріса Фрита. 56 учасників дослідження, 23 з діагнозом клінічна шизофренія, 18 з біполярним розладом чи депресією та ще 15 з контрольної групи взяли участь в експерименті, під час якого вони мали порівняти відчуття від лоскотання власної долоні іншою людиною та протилежною рукою свого ж тіла. Як з'ясувалося, пацієнти із симптомами слухових галюцинацій та досвідів пасивності, на відміну від решти піддослідних, майже не відрізняли самопродуковані тактильні почування від почувань, спричинених експериментатором. Сформулюємо стисліше. Вони могли лоскотати самих себе. Чи важко було вмовити психіатричних хворих брати участь у дослідах? За словами професора Фрита, радше навпаки. Більшість з них завжди раді співпрацювати. У 70-х моя лабораторія розташовувалась посеред психіатричного відділення. Пацієнти були щасливі долучитись, тому що, чесно кажучи, помирали від нудьги. Інколи вони самі стукали до моїх дверей і питали, чи є якийсь експеримент, в якому вони могли б взяти участь сьогодні. Теорія професора Фрита полягала в тому, що самолоскіт не трапляється за звичних умов, бо мозок навмисно приглушує реакцію на власні дії і підсилює реакцію на дії інших людей. Механізм, за допомогою якого це відбувається, заснований на порівнянні даних від органів чуття з даними від центрових копій. У загальних рисах процес виглядає так. Перш ніж віддати якесь розпорядження певній частині тіла, центральна нервова система створює відцентрову копію, своєрідний прогноз того, які сигнали вона має отримати, якщо дія відбудеться як заплановано. Якщо рапорт органів чуття збігається з рапортом відцентрової копії, вони скасовують один одного. Так мозок дізнається, що все йде за планом. Отже, передбачити дії іншої людини з подібною мірою точності неможливо. Найефективніші лоскотуни – сторонні. На переконання Фрита, однією з причин шизофренії є порушення цього порівняльного механізму. Нервова система втрачає здатність розрізняти наслідки власних дій та дій, спричинених зовнішньою силою. Наступні дослідження дозволили виявити ділянки мозку, котрі активуються під час самолоскоту. Це мозочок, що відповідає за рух, соматосенсорна кора та передня частка поясної кори. Якщо Фритова теорія правильна, саме там відбувається порівняння відцентрових копій зі звітами органів чуття. У 2015 році Анна Лора Лемет, Меріон Луя та Жиль Лефарг з університету Лілля здійснили ще одну серію самолоскотальних експериментів на двох групах здорових студентів, що мали, відповідно, найвищі та найнижчі показники шизотипічних характеристик серед 397 опитаних. Їхні результати підтвердили попередні дані. Низькошизофренічні піддослідні відчували в середньому у 3,67 рази виразніше зменшення інтенсивності лоскітки, коли вони здійснювали його самі, ніж коли їх лоскотали вчені. Статистично найефективнішим лоскотальним роботом і надалі залишається інша людина, а мотиватором до участі в досліді – залікова книжка. Вочевидь, поведінкова складність та гострота лоскоту свідчать про основоположність тілесної взаємодії для тварин нашого виду. Точно і разюче відчувати доторки інших – вкрай важлива складова таких ключових різновидів діяльності Homo sapiens, як пестощі, бійки та, звичайно ж, секс. Людина людині – лоскотальна машина.
2: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
4: Чому ми постійно запізнюємося? Ви вже готові вийти з дому і раптом згадуєте, що забули взяти важливий документ. Потім телефонує найкращий друг із нагальним питанням, далі рвуться шнурки на взуті, і ось ви вже стрімголов біжите на зустріч, запізнюєтеся і думаєте, що наступного разу точно прийдете вчасно, але наступного разу запізнюєтеся знову. Чому так? 2 травня 1959 року у Сіднеї йшов дощ. Попри це, біля Королівського ботанічного саду зібралися тисячі людей, щоб відсвяткувати початок будівництва Сіднейської опери. Прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс, до якого належить місто, був у захваті. Данський архітектор Йорн Удзон прибув до Сіднея за тиждень до офіційної церемонії. І це одна з небагатьох подій, яка трапилася в проєкті вчасно. Будівництво опери планували завершити в 1963 році і витратити на це 7 мільйонів доларів. Але все пішло шкереберть. Спершу спорудили недостатньо міцний подіум, який довелося переробити. Потім з'явилися проблеми з конструкцією даху, на вирішення яких витратили 6 років. Зрештою, відкриття будівлі затримали на цілих 10 років, і коштувала вона аж 192 мільйони доларів. Так сталося і з багатьма іншими грандіозними проєктами. Будівництвом тунелю під Ла-Маншем, спорудженням аеропорту в Денвері і плануванням метро в Лос-Анджелесі. Це все класичні приклади омани планування. Когнітивного упередження, яке псує життя не лише владі Сіднеї, а й усім нам. Через неї затримується громадський транспорт та компанії не отримують очікуваного прибутку. Саме омана планування змушує нас складати такий список справ на день, який жодна людина зі здоровим глуздом не змогла б виконати. Через неї ми постійно запізнюємося, навіть якщо знаємо, що це негативно вплине на наше життя. Як і у випадку з будівництвом Сіднейської опери, під час планування дороги на роботу ми не враховуємо непередбачувані обставини, що ми не зможемо знайти ключі перед виходом, що доведеться чекати на автобус, тому будемо бігти на ранкову нараду, що є сили, хоч і долали шлях до роботи вже кілька сот разів. Про феномен омани планування вперше заговорили нобелівський лауреат Деніел Канеман і його колега Амос Тверські у 1979 році. Вони визначили його основні ознаки. По-перше, людина надто оптимістично оцінює час, який потрібен для виконання завдання. По-друге, на цю оцінку не впливає минулий негативний досвід. Тобто, якщо ви одного разу запізнилися, то думаєте, що наступного дня цього не трапиться. По-третє, сторонній спостерігач, навпаки, буде оцінювати час на виконання завдання іншої людини надто песимістично. Люди схильні припускати, що певна справа займе менше часу та зусиль, ніж насправді. Це явище має назву оптимістична упередженість. Ми часто недооцінюємо складність можливих перешкод або взагалі не враховуємо те, що вони можуть статися. А от недовіру стороннього спостерігача називають песимістичною упередженістю. В середньому люди на 40% недооцінюють кількість часу, потрібну їм на виконання певного завдання. Канеман і Тверські запропонували приклад, який досі залишається одним із основних у вивченні цього питання. Канеман працював з групою академіків над новою навчальною програмою для ізраїльських вузів. Через рік він запитав своїх колег, скільки, на їхню думку, триватиме розробка цього проєкту. Більшість вказала – приблизно 2 роки. І це попри те, що вони знали, минулі схожі проєкти тривали щонайменше 7 років, а 40% так і не завершилися. Зрештою, і цю нову програму розробляли 8 років. Міністерство освіти Ізраїлю вже й втратило до неї інтерес. Дослідження інших вчених підтвердили припущення Канемана і Тверські. Наприклад, у 1994 році Роджер Бюлер з колегами провів 5 дослідів, у яких прийняли участь 465 студентів. Виявилося, що і в навчальних, і в особистих справах переважна більшість з них надто оптимістично оцінювала час для виконання завдань. В одному з цих досліджень студентів попросили оцінити час на виконання 2 основних завдань наступного тижня. Вони в середньому вважали, що виконають академічні завдання за 5,8 дня, а не академічні – за 5 днів. А насправді завершили за 10,7 і 9,2 дня відповідно. З чим пов'язана омана планування? Зв'язок між минулими подіями та конкретним завданням у майбутньому встановити непросто. Для початку потрібно знайти у пам'яті релевантний досвід, на який можна спертися, щоб визначити час для виконання завдання. Відшукати потрібну ситуацію серед усіх пережитих людям зазвичай не вдається, пишуть Канеман і Тверські. Ви не раз їздили на роботу, але, ймовірно, оберете за основу для планування випадок, коли дісталися до місця призначення найшвидше, хоча, можливо, таке було лише раз, а зазвичай вам потрібно на 10 хвилин більше. Натомість альтернативні сценарії не оцінюються. Людина звалює свій попередній невдалий таймінг на зовнішні фактори, які, на її думку, не будуть повторюватися у майбутньому. На думку хронічних запізнювальників, наступну ситуацію вони зможуть контролювати більше. Крім того, люди схильні перебільшувати свої досягнення у минулому і неадекватно згадувати, скільки часу у них забрало певне завдання. Пригадування минулого у вигідному для себе світлі – одне з поширених упереджень пам'яті. Тому нам просто може здаватися, що не так же ми й запізнилися минулого разу. Доктор Моше Бар з Гарвардської медичної школи пояснює, що навіть сам факт уявлення результату погіршує реалістичність прогнозів. Люди, які фокусуються на моменті, коли завдання вже виконане, роблять справу суттєво гірше, ніж ті, хто концентрується на процесі виконання. У випадку із запізненням це працює так. Якщо ви зранку уявляєте, як п'єте каву з колегами на роботі, а не як поправляєте зачіску перед виходом і товчетеся в автобусі, якого чекали на 10 хвилин довше, то ймовірніше запізнитися. Втім, на силу омани планування впливають і менш досліджені фактори. Наприклад, культурні особливості чи індивідуальні особливості пізнавальних процесів. Хоча дослідження 2010 року показало, що канадські і японські студенти недооцінюють час на виконання завдання однаково, даних досі надто мало, щоб робити зважені висновки. Як боротися? Моше Бар зробив висновок, що уявляти результат – це погана тактика. Напевно, кілька десятків книжок, присвячених досягненню успіху в житті, все-таки лукавили. Ніж уявляти, що результату досягнуто, значно ефективніше поділити завдання на невеликі частини. Але що масштабніше завдання, то важче адекватно виокремити менше завданнячка. Перші кроки будуть відомі, а от далі можуть виникнути проблеми. Що ближче завершення завдання у часі, то ближча ймовірність оцінити його реалістично. Часова близькість дозволяє краще усвідомити перешкоди, з якими доведеться зіткнутися. Це допомагає значно краще оцінити зусилля і в перспективі зменшити рівень тривожності. Щоб побороти оману планування, у бізнес-середовищі часом радять уявляти альтернативні сценарії розвитку подій. Проте дослідження 2000 року показало, що цей метод не працює. Учасники оцінювали вплив песимістичних сценаріїв ще менш реалістично, ніж позитивних. Так само не надто допомагає групове обговорення ризиків, адже учасники відчувають соціальний тиск і оцінюють виконання завдання надто оптимістично. Тож, коли вам дуже треба з'явитися вчасно, намагайтеся розділити велике завдання на шматки, менше уявляйте позитивний результат і додайте до своїх фінальних розрахунків певний часовий запас.
2: Буде тобі наука! Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень. в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: На хвилі громадського радіо.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні, 97 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня, 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні, 63 копійки, продають по 45 гривень, 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень, 95 копійок, продають по 51 гривні, 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 про ситуацію на Олександрівському напрямку поговоримо з офіцером 23-ї ОМБР з позивним «Артист». О 8.45 поговоримо про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді. Про це розпитаємо старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колісніченко.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Реклама на Громадському радіо.
9: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
10: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини, що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки, ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні.
1: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Костянтин Давиденко провів у російській неволі 7,5 років. Потрапив до рук ФСБ в окупованому Криму, де як оцінювач майна допомагав українським компаніям і громадянам, які хотіли залишити півострів. Після виходу з колонії Костянтина мали депортувати з РФ. Однак натомість протримали ще півроку і врешті повернули додому через обмін. Зараз Костянтин адвокатує права цивільних бранців.
4: Костянтину Давиденко 40 років. П'яту частину свого життя він провів у російській неволі. Буквально на днях виповнився рік, як Костя повернувся додому. За цей рік він став засновником і очільником благодійного фонду «Цивільні в полоні», членом громадської ради при координаційному штабі з питань військовополонених, а ще членом правління об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Костя, багато у тебе ролей, як для року життя на свободі.
10: Точно.
4: І
10: це
4: ми
10: точно.
4: Біля такої дуже символічної скульптури з тобою зустрічаємося. Вона називається «Потреба в свободі». З того, що я знаю про тебе за останній рік, твоя потреба в свободі зараз дуже активно реалізовується в громадських ролях. Чи не забагато ти на себе набрав?
10: Знаєш, мені здається, тут не буває забагато.
4: Ми з тобою зустрічаємося на локації. Тут недалеко знаходиться офіс об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До правління ти долучився нещодавно. В інших своїх ролях це ти, ну, майже одразу, мені здається, опинився після звільнення. Чому так багато взяв на себе роботи і що це тобі дає? Громадської, я маю на увазі.
10: Ну, по факту, після звільнення я почав нове життя. Бо те, чим я жив до цього, мій бізнес, тим, чим я займався, воно по факту було за роки моєї відсутності зруйноване. Одна частина моєї родини залишилась в окупації, дружина з сином виїхали за кордон у Європу. І от я лежу в Київській обласній лікарні
4: після звільнення.
10: Да. У мене в ухах ще слова хлопців, які кажуть: розкажи про нас. Розкажи наші історії.
4: Ті хлопці, які
10: там залишились там, які були зі мною. І тут до мене приходить Каріна і каже: я прошу тебе долучитися до нашої діяльності, до нашої боротьби.
4: Каріна – очільниця?
10: Очільниця громадської організації «Цивільні в полоні». Але я взяв собі якийсь час подумати. Подумав, перетелефонував їй і кажу: Каріна, я з вами.
4: Але я пам'ятаю, в перші дні після твого звільнення, коли я приїздив до тебе в Київську обласну лікарню, і ми з тобою пили каву. Я розумію, що одразу після звільнення це не дуже ок, напевно, і ставити такі питання, що далі, бо людина ще не зрозуміла, що з нею сталося. Але, тим не менш, я пам'ятаю, що ти казав і згадував про те, що ти є професійним оцінщиком, та, наскільки
10: так,
4: я пам'ятаю.
10: Так.
4: Ти можеш оцінювати об'єкти, нерухомості, да, от, в общем, така у тебе сфера.
10: Так.
4: І ти планував відновити свою ліцензію, чи як це правильно називається, і розпочати роботу над цим. Тобто ти, я так розумію, в якийсь момент повністю перекреслив своє минуле і вирішив, що це залишається в минулому і ти не будеш більше повертатися до того життя, намагатися відтворити те життя, яке було до твого ув'язнення.
10: Ну, дивись, те життя, воно пішло все одно. Хоча професію цю я остаточно покинув, я ж відновив кваліфікаційне свідоцтво все-таки. Фонд держмайна поновив мене в реєстрі оцінювачів. Тому, в принципі, то я до професії планую повернутися.
4: Угу.
10: Але зараз громадська діяльність забирає мене стільки часу, що часу на комерційну діяльність просто в мене не лишиться. Як мені видається, зараз від мене, саме як від громадського діяча, буде більше користі, ніж як від комерсанта.
2: Костянтине, вітаю.
10: Вітаю.
2: Дуже рада вас бачити, познайомитись, дуже приємно. Хотіла у вас запитати найперше про вашу професію оцінщик. Що це? Що ви робили і яким було ваше життя до 2014 року?
10: Оцінювач – це доволі рідка професія. Станом на початок війни в Україні було всього 8 тисяч діючих оцінювачів на всю Україну. Тому це така досить цікава і незвична професія. Ми займалися оцінкою матеріальних активів, їхньої вартості, нематеріальних активів, ну, тобто якихось прав оренди або прав інтелектуальної власності. Ну, і, само собою, матеріальних активів, а також збитків.
2: Після 2014 року і початку окупації в Криму і на Донбасі ваша професія оцінювача набула якихось нових рис. Тому що окупація прийшла,
11: майно нікуди не зникло. Люди, хтось виїжджав, продавав, хтось не продавав. Ці майнові питання, вони набули інших рис, я так розумію.
10: Так, само собою. Особливо те, що стосується Криму, бо Донецьку, Луганську область тоді Росія ще не закріпила як свої території. Угу. Вони були у них якось так підвішені у повітрі. Тому, по факту, те, що відбувалося з юридичній площині в тих регіонах, їх не дуже цікавило на той момент. А от в Криму дуже цікавило, тому що вони знищували будь-які документи юридичної сили, не тільки оцінки, а й взагалі. Те, що стосувалося роботи адвокатів, те, що стосувалося роботи нотаріусів, те, що стосувалося будь-яких інших фахівців, які продукували якісь юридичні документи юридичної сили, серед яких і оцінювачі. Адже за їх версією, це територія Росії, а отже всі правочини мають здійснюватися згідно їхнього законодавства. В той час, як за правилами міжнародного законодавства і українського, Крим де-юре належить Україні. Відповідно, правочини мають здійснюватися згідно українського законодавства. І кожен такий здійснений правочин або кожен виданий документ, він підтверджував саме цю юридичну належність Криму Україні. А оскільки основними моїми клієнтами там, в Криму, це були міжнародні банківські установи, і основним їх замовленням якраз була оцінка збитків від окупації, відповідно, моя робота, скоріше все, не дуже подобалась росіянам. От, а також їм не подобалось те, що я знаходив там документи, возив з окупованої території правоосновчі документи на нерухомість громадянам, які виїхали на підконтрольну територію. І людина, коли вона виїжджала, вона ж не думала, що вона виїжджає звідти назавжди. І інколи це відбувалося під, скажімо так, впливом обставин якихось, коли ти не дуже думаєш про те, що тобі треба там захопити якісь з собою, поїхати в БТІ і забрати звідти техпаспорт, коли ти тікаєш з Криму. Відповідно, такі запити у людей були. Я допомагав цим людям, по-перше, здійснювати ці правочини, а по-друге, збирати оці документи для того, аби люди могли зберегти законне і передати законне правоволодіння. Бо в 17-18 році вже не було тої кількості правочинів по встановленнях фактів збитків або по купівлі-продажу нерухомості. Але все одно люди розлучалися, і було спірне майно, люди вмирали, і це було наслідство, яке теж треба здійснювати правочин, для чого теж потрібна оцінка. Тобто все одно, бо випадки поодинокі траплялися.
11: Я так розумію, що багато людей продавали своє майно в Криму за російським законодавством.
10: Так.
11: І багато ваших колег прийняли російську окупацію як факт,
10: почали
11: працювати з російським законодавством.
10: Я більше скажу, саме тому мені і доводилося їздити аж з Харкова в Крим, бо усі оцінювачі, які були атестовані фондом держмайна України на території Республіки Крим, були позбавлені цього, бо жоден з них не перереєструвався на вільній території України, як того вимагала тоді постанова фонду держмайна. По факту всі оцінювачі Крима 100% прийняли російську окупацію і працювали як російські оцінювачі. Пройшли переатестацію російську і...
11: Чому ви пішли на такий крок? Повертатися в Крим, допомагати людям? Що для вас це означало?
10: Ну дивіться, я сам з Донецької області. Нас теж ця історія, скажімо так, стосується. Я не міг повертатися на територію Донецької області, бо місцеві денерівці мали на мене, на моє життя і на мої погляди, свої погляди. Не дуже там мене любили, бо всі прекрасно знали в Донецьку мою позицію щодо того, що таке ДНР і куди вони мають разом з ним піти. Але, тим не менш, це територія України, це громадяни України, це закон України. На території України має виконуватися закон України. Якщо я можу цьому допомогти, то чому мені цьому не допомогти?
4: Можна сказати, що оця твоя така глибока залученість в громадську роботу, в тим, щоб допомагати витягати з російських буцегарень інших цивільних незаконно ув'язаних, це якоюсь твоєю частиною твоєї реабілітації. Те, що дає тобі зараз сенс для твого нового життя в новому місті, яке до тебе, та або ти до нього не мав ніякого відношення. Серед тут немає твоїх рідних, та тут, в принципі, все по-іншому і по-новому. Я думаю, що це не так просто починати нове життя.
10: Ну, само собою, знаєш, як то кажуть, оцей синдром вижившого. І так, це для мене якраз є основним мотивом, чому я цим займаюся. Тому що, ну, я тут, а багато хлопців, з якими я ділив одну тарілку паланди на всіх, вони ще там. Тому, а я не хочу, щоб вони були там. І вони не хочуть бути там, вони всі хочуть бути тут. І їх родини хочуть, аби вони були тут. Я просто морально не можу їх покинути сам на сам. Саме тому, напевно, я займаюся і не тільки намаганням звільнити їх, займаюся разом з тобою оцією всією діяльністю по налагодженню роботи держави тут. Адже багато ж уваги я приділяю, ти правильно сказав, що я член громадської ради при координаційному штабі, саме впорядкуванню процесу повернення цих людей вже тут і їх реабілітації. Адже я не хочу, аби вони повернулися в нікуди, хочу, аби вони повернулися кудись, де їх чекають.
4: Ну, ти правильно сказав. Ну, по-перше, твоє повернення, воно було через офіційну процедуру. Та тебе повернули через процедуру взаємних звільнень.
10: Так.
4: Забрали у росіян. Росіяни не хотіли тебе віддавати. Росіяни щось хотіли взамін, хоча вже й навіть не строк незаконного ув'язнення пройшов, і вони продовжували тебе тримати. Коли відбулося твоє повернення, це було, напевно, найбільше повернення цивільних з моменту початку повномасштабного вторгнення, отаке одномоментне, да?
10: Близько
4: 50 людей,
10: тоді 59.
4: Було 59 людей було повернуто.
10: Так.
4: І це був перший такий обмін, так?
10: Масштабний, тобто масштабний. Так, це був наймасштабніший обмін.
4: І вам, ну, держава приділила увагу, да, вас зустріли, вас відвезли в лікарню. Щось, все одно, якусь допомогу в цій лікарні вам надали, але загалом, як би ти оцінив те, що запропонувала держава, який рівень допомоги, підтримки одразу після звільнення, чи він був достатнім? І зважаючи на те, що ти був звільнений через офіційну процедуру, а ми знаємо, що дуже велика кількість людей звільняється не через офіційні процедури, тобто їх ніхто не зустрічає, іноді держава навіть не знає, що вони звільнені,
10: так?
4: То у них, напевно, якась ще інша ситуація, ще гірша ситуація, скажімо так, ніж по тим людям, які звільняються за офіційними. От які у тебе враження, які ти тут бачиш плюси-мінуси, що тут треба міняти?
10: Ну дивись, щодо мого обміну, щодо себе самого, я скажу, це було, ну, на троєчку.
4: Угу.
10: І це при тому, що в мене був встановлений факт полону вже на той час.
4: Угу.
10: Адже мені в лапках повезло, бо про моє затримання були російські новини на їхніх каналах. І про затримання, і про суд наді мною. І я зміг передати тоді ще через консула документи судові. Ну, тобто, кількість доказів була настільки достатньою, що їх було аж занадто багато. От. І, але менше з тим, все одно це було, ну, незадовільно. А якщо ми припустимо, що людина повернулася не через офіційний обмін, що вона ще не має цього статусу, і їй весь цей шлях ще тільки треба буде пройти, ну, це проблема. І це проблема дуже велика. І це якраз та проблема, яку я, зокрема, і намагаюся з твоєю допомогою вирішити.
1: Полон.
11: Все ж таки в ФСБ вирішили, що це хороша нагода закрити свої галочки.
10: Та вони так прямо і сказали. Вони так прямо і сказали. Слідчий прямо мені сказав, що мене не цікавить твої оці комерційні оборудки. Це не моя сфера діяльності. У мене є план ловити двох шпигунів на рік.
11: Угу.
10: От ти підходиш ідеально. Ти живеш в Україні, в твоїх соцмережах всюди прослідковується проукраїнська позиція, ти працюєш з документами, які відносяться до сфери компетенції, до сфери юридичних правочинів, тобто до нашої сфери компетенції. І все, супер, ти підходиш по всім критеріям, як шпигун.
11: Далі були різні СІЗО в Москві, в Криму, в Краснодарі, колонії в різних місцях. І в цілому великий семирічний термін, який ви відбули повністю.
10: Так.
11: Хочу запитати, мабуть, про людей, яких ви за цей час бачили, про різні місця, де вас утримували, і про те, що вам допомагало зберігати надію на повернення, обмін, чи не обмін, чи якісь інші процеси, про що ви тоді думали?
10: Я чекав обмін. Перші, напевно, 2 роки я чекав обмін. От. Потім я розумів, що ситуація з обмінами зайшла в глухий кут. Влітку 20-го року, після того обміну на Пасху, який мав відбутися і не відбувся, я розумів, що ця ситуація остаточно зайшла в глухий кут, і обміну можна вже не чекати, їх більше не буде, і їх більше і не було. Цих обмінів. Тобто після того обміну на Пасху 20-го року обміни поновилися тільки вже під час повномасштабної війни.
11: Але в 19-му році ще вдалося повернути велику групу так, цивільних.
10: Так. Коли якраз повертали восени 19-го року, от якраз в вересні це було.
11: Угу.
10: Да, в вересні 19-го року це було. Мене разом з Дудкою і Лемешком теж везли на цей обмін.
11: Угу.
10: Нас втрьох також привезли з Сімферополя в Москву. От, і нас мали теж подавати, ми були в цих списках на обмін. Але чомусь в останній момент росіяни передумали і залишили нас там в СІЗО. Я вже тут, а хлопці ще там.
11: Обидвоє герої наших випусків,
10: так,
11: наших програм на Громадському радіо, де ми розповідаємо історію людей, які в руках росіян. І обидвох дуже довго чекають їхні
10: так,
11: родини.
10: І вже Сараб також був з нами.
11: Вам після цих перевезень, поїздок на обмін, який відбувся, але без вас, довелося чекати свого ще 6 років майже.
10: Так.
11: 6, навіть не 6, виходить 7 навіть майже.
10: Ні. Чому? Це
11: давайте
10: ж
11: рахувати.
10: Це ж 19-й був рік, тобто
11: а,
10: це
11: та,
10: я був 1,5 року в полоні, да?
11: Так,
10: це 6 років.
11: 6 років. Ви після того, як відбули до кінця свій термін, опинилися в установі, де тримають нелегальних мігрантів.
10: Так.
11: Росіяни, коли відпускають українців, які добули свій термін, вони дуже часто скеровують їх в такі установи, тому що у людей немає ні документів, ні можливості легально виїхати з території Російської Федерації. Тобто це, по суті, ще одне утримання.
10: Так, по суті, ти просто переїжджаєш з колонії в колонію.
11: Розкажіть, що це за місце і, власне, як люди звідти виходять або не виходять? Вам вдалося вийти через обмін, але є люди, які по півроку, по року чекають в таких установах на документи.
10: А, є люди, які 3 роки вже там чекають. Я вам більше скажу.
11: Навіть так?
10: Так. Є люди, які чекають там вже більше 2 років. Юридично росіяни самі виносять постанову про те, що ми маємо бути депортовані. Але депортувати нас їм не дуже хочеться, тому що, ну а на що? Ну, якщо людина в полоні, то хай же вона сидить в полоні і далі. Бо для них ми – це полонені. Ми – це актив для них. Ну, вони ж беруть нас в полон не тому, що ми якісь поганці, чи ми якісь вороги для них, ну, які становимо загрозу. Ми цивільні, по факту, загрозу для них не становимо. Те, що вони беруть цивільних в полон, це лише для того, аби, по-перше, тиснути на інше цивільне населення і України, і своє власне. Тобто просто залякувати оцією демонстрацією того, що ми можемо з вами зробити. Це примус до лояльності, це примус до співпраці, козир в торгах, на перемовинах. Тобто, от ми можемо там знімість на санкції, ми вам віддамо 100 чоловік.
11: Угу.
10: І це тиск на українську владу для того, аби роз'єднувати українське суспільство по ще одному питанню, створювати ще один елемент, який створює соціальну напругу. Тобто, це просто ще один інструмент тої гібридної і взагалі війни, яку використовує Російська Федерація. Тож нащо відпускати цей актив просто так?
11: Тому статусом, документами, допомогою людям, які опинилися в таких міграційних центрах, ніхто не переймається.
10: Там, на Росії? Угу. Абсолютно ніхто. Ні, ну переймається ФСБ, аби ми не втекли. Все.
11: Для того, щоб з цього міграційного центру вийти, що треба? Якщо з точки зору російського там законодавства, що вам говорили? Чого ви там чекаєте?
10: Юридичні підстави – це невозможність передати нас Україні по причині проведення СВО.
11: Ага.
10: Ну, тобто, у нас немає пункту пропуску на кордоні, де могли вас привезти і пустити, бо йде військова, спеціальна військова операція. Але, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто юридична відмовка, адже Росія депортує іноземців в країни, які не мають спільних кордонів з Росією, то вони ж їх якось депортують.
11: Так.
10: Ну, через треті країни, відповідно. Відповідно, також можна зробити і з громадянами України. Тим більше, що надходили їм запити і від Казахстану, і від Грузії, і від країн Балтійських, про те, що ці країни готові приймати громадян України і доправляти їх потім до України. І навіть на Грузію відправлялись такі, скажімо так, конвої. Декілька разів вони здійснили такі масштабні етапування, там по 7-8 десятків осіб в одному етапі. Їх відвозили на Верхній Ларс, і там вони ще чекали вже на кордоні в цьому прикордонному пункті пропуску. Це була теж відома історія, ви, напевно, чули. От, як грузинська влада тримала наших просто в підвалі через те, що їх міністр внутрішніх справ був не дуже другом України, скажімо так. Потім вже після розголосу цих людей почали через Молдову доправляти до України нарешті. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли вже ці центри переповнені і тих людей, які там сидять найбільше і які, до яких, скажімо так, найменше претензій по лояльності, тобто які або побрали паспорти російські, або хоча б написали заяву, от, або мають якесь майно на території Росії. Тобто, ну, більш лояльні, скажімо так. ФСБ дозволяє відпускати просто неба цих людей. Тобто їх просто виставляють за ворота місця утримання і кажуть, все, іди, роби, що хочеш.
11: Але у них нема документів.
10: Але у них так само нема документів, нічого. І по факту вони опиняються ніде і йти їм нікуди.
3: Реінтеграція.
4: Зараз є ідея, яку, зокрема, і ти дуже активно просуваєш, що для того, щоб Україна навчилася не втрачати своїх після полону, реінтегрувати, забирати, повертати до себе, да, казати, ви частина нашого суспільства, ми тут раді вас бачити, ви наші, ми вам допоможемо. Да? Щоб, щоб людям не хотілося залишатися десь в третіх країнах. Для цього треба, ну, щоб якийсь механізм, якась система працювала. І от зараз ми говоримо про те, що немає профільного органу владного в державі, який би займався питаннями супроводу як родичів, так і цивільних, має бути створено агентство з питань цивільних в незаконному ув'язненні. Розкажи, чому ти просуваєш цю ідею, що вона дасть нашій країні, коли це агентство буде створено?
10: Ти правильно сказав, що я до полону займався бізнесом, і як бізнесмен я якраз і будував ефективні структури як управлінець. Ефективна робота будь-якої структури починається з чого? Починається з наявності плану і починається з наявності відповідальних. Зараз в державі плану немає, відповідальних також немає. Відповідно, про яку ефективність ми можемо казати взагалі? Її ні на чому будуватися. Елементарна теорія управління, яку будь-хто вивчає на першому курсі спеціальності менеджмент або економіка. Це не щось захмарне. Ну, тобто ми не говоримо про те, що нам, ми вигадуємо велосипед. Це прості речі, це прості вимоги. Вимоги громадян від держави виконувати свою функцію.
4: Що це дасть?
10: Ну, дивись, процес має хтось очолити. Будь-який процес.
4: Хтось має бути відповідальний. Так?
10: Має бути відповідальний, має бути складений план і має бути якась складна система створена, система роботи. А зараз у нас хаос. У нас є якісь окремі точкові елементи управління. У нас є десь реабілітація, у нас є десь компенсація, у нас є десь комісія, у нас є десь щось
4: і все по різним куткам запхано.
10: Так.
4: і ніхто цільно ні за що не відповідає.
10: І ніхто не відповідає, не координує і не обмінюється інформацією. А потрібно саме це.
4: Ну, у нас же навіть немає списку єдиного державного обліку цивільних, які перебувають в незаконному ув'язненні.
10: Починаючи від цього.
4: Немає тримача, немає того, хто збирає,
10: починаючи
4: хто обліковує.
10: Від цього. І закінчуючи тим, що у нас навіть немає переліку установ, які ладні надавати послуги.
4: Угу.
10: Ну, от, скажімо, якась громадська організація, наприклад, твоя, надавала нещодавно матеріальну допомогу людям.
4: Ну, ти як член правління, да, теж да. Цьому брав участь, приймав рішення.
10: Але як ви про це інформували людей? На своїй сторінці в соцмережі, правильно?
4: Угу. Так,
10: правильно.
4: Так.
10: Чи всі громадяни, яких би ти хотів охопити, охоплені були цією інформацією?
4: Звичайно, ні. І ти знаєш,
10: звичайно,
4: що
10: ні.
4: Дуже мала сума грошей, і ми навпаки думаємо, боже, що ж ми будемо робити, коли, якщо направлять всі заяви?
10: А уяви, у тебе є більше можливостей,
4: так,
10: і ти
4: так.
10: Ладен допомогти людям.
4: Так,
10: які
4: так.
10: ресурси у тебе повідомити людей? І у держави, яка має систему державного управління?
4: І який бюджет у громадської організації, який у державного агентства?
10: Хочу просто про охоплення. Адже ми говоримо не про те, що у нас 300 звільнених осіб. Ми говоримо про те, що у нас як мінімум 20 тисяч в полоні, і ще як мінімум 100 тисяч зниклих безвісти. А ще у кожного, і це тільки особи. Бо ці цифри ми маємо умножити на 3, адже у них всіх є родини.
4: Ну так, і це офіційні цифри.
10: І це офіційні цифри, і це війна ще не закінчилася.
4: Це в умовах, коли Російська Федерація приховує інформацію про утримання цивільних людей, а ми не маємо доступу моніторингових місій в окупації,
10: абсолютно.
4: Правда? Ми не
10: і
4: можемо знати,
10: ще йде. І війна
4: скільки
10: ще
4: в реальності.
10: Триває окупація, тривають...

0: організаціями, з іншими країнами, бо ми самі не маємо достатньо інформації про тих, хто утримується. Як можна просити звільнити, да, там, когось, про кого ми не маємо інформації?
1: Ну, абсолютно.
0: Тому що Росія їх приховує.
1: Абсолютно ти правий. Недостатність інформації, недостатність комунікації, несистематизованість роботи з іноземними представництвами нашої держави, банальна відсутність просто переліку прізвищ, яких полонені.
0: А родичі? Та,
1: Це ми ще не говоримо про родичів.
0: Родичі, які
1: борються. Які завалюють просто листами СБУ, Корштаб, Нацполіцію, прокуратуру, НІП. І велику частку своїх зусиль замість того, аби шукати зниклих безвісти, Артур Добросєрдов втратить на те, щоб відписувати родинам, що він робить.
0: Ну так, з дуже маленьким штатом працівників.
1: При тому, що це може робити спеціалізована і має робити спеціалізована установа. Людина не має звертатися до 100 організацій. Ну, вона має звернутися до однієї організації, і та її поінформує. Одна людина в одну організацію подасть інформацію, якою вона володіє.
0: І стане на маршрут, який їй треба пройти.
1: Само собою.
0: Не до всіх стукати і вимагати.
1: А припустимо, людина отримала якусь інформацію. Завтра когось з ІТТ викинули, а він був в полоні з кимось, хто у нас вважається зниклим безвісти. Він прийде на вільну територію України, і він хоче розказати про того зниклого безвісти, куди йому звертатися. Йому треба буде розказати це одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, десятому агентству, замість того, щоб звернутися до одного зрозумілого вікна і повідомити інформацію.
0: І отримати супровід.
2: Життя після повернення.
3: Ми вже згадували вашу історію в цьому проєкті, тому що наш один з випусків з Дмитром Хилюком. І так вийшло, що Дмитро прямо в реабілітаційному центрі, коли ви звільнилися, записав з вами інтерв'ю.
1: Так, ми були в одному обміні і лежали в одній палаті.
3: В цілому це такий, мені здається, дуже показовий момент, який багато що говорить і про Дмитра, і про його голод за професією, але також і про те, наскільки, мабуть, такий досвід у людях, які повертаються, дуже активно пробуджує бажання адвокатувати, говорити, ділитися цими історіями інших. Як би ви це описали?
1: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини, що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки, ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні. Більше того, коли тебе забирають, з ким я не спілкуюся зі звільнених, то завжди всі кажуть одне і те саме. І у мене таке саме було, що сокамерники просять: розкажи про нас. Розкажи наші історії, розкажи, хто ми, розкажи, як ми тут виживаємо, борись за наше звільнення, спробуй зробити хоч щось. Ну, вони прекрасно розуміють, що це не в наших силах, але що в наших силах є, але спробуй зробити хоч щось. І от поєднання оцих факторів, воно і спричиняє цей потяг до дій, потяг робити щось.
3: Вам допомагало те, що про вашу історію знали і ваше звільнення адвокатували і говорили про вас?
1: Так.
3: Як ви дізналися, що про вас говорять?
1: У мене був зв'язок з моїми друзями тут. І вони розповідали, не докладно, звісно, але що те, що щось робиться, те, що якісь подані документи, те, що подаються якісь відомості до реєстрів, те, що в мене включено, перелік оцей в Корштабі, колись Корштаб був вже створений, те, що мене комісія визнала полоненим, ще коли тільки вона, комісія ця, була створена. Я розумів, що тут в Україні є люди, яким не все одно я і коли я повернуся, і що вони за це борються і переживають.
2: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
0: Скажи, що ти думаєш, як взагалі, на твій погляд, виглядає зараз проблема з тим, що мало того, у нас відсутні програми підтримки, от ти сказав, при тому, що ти через обмін

0: Був повернутий та в лапках обмін. Ця допомога вона була на трієчку. Хоча ми знаємо, що там і офіс президента підключався, всі підключалися в ручному режимі, намагалися зробити так, щоб люди відчули, що їх забрали, да, що їх прийняли, що їх прийняло своє суспільство. Мало того, що немає ніяких політик, ніяких процедур усталених, а є отакий ручний режим, да, для людей, які повертаються, по яким встановлений факт, а купа людей не мають встановленого факту незаконного ув'язнення. Да. Для наших глядачів поясню, що для того, щоб тобі держава допомогла, або хоча б той мінімум якийсь надала, треба мати встановлений факт, треба подавати документи на спеціальну комісію, вона їх дуже довго розглядає. І як показує статистика за результатами 25-го року, 80% всіх, хто цивільних, хто подавали такі заяви, отримали відмову. Тобто комісія цей факт не визнає. Відповідно, люди ніяку допомогу не отримують. Відповідно, вони вирішують часто покинути країну і поїхати в треті країни. Чому ця така ситуація взагалі, на твій погляд, виникає зараз? Вже 12 років війна, ми досі не навчилися допомагати своїм, не відштовхувати їх, а допомагати їм.
1: Ну, бо ніхто не створював якраз цю систему допомоги. Будь-яка допомога, вона, я ж вже казав неодноразово, має бути в комплексі. Це не повинно бути якраз ручне керування. Система не повинна працювати в такому режимі. Як казав мій завідувач кафедри в університеті, гарний менеджер – це той, якому не треба нічого робити. А коли менеджер керує всім в ручному режимі, це поганий менеджер.
0: Відповідно, тому що системи немає.
1: Відповідно, так. Відповідно, якщо система не справляється з навантаженням в 59 повернутих осіб, а коли їх буде 159?
0: А якщо всі, а коли буде 259?
1: А якщо всі 20 тисяч повернуться, що держава з ними робитиме всім?
0: Буде якийсь підписання мирної угоди якоїсь, і отраз Росія нам всіх поверне.
1: Так.
0: Що ми будемо тоді робити?
1: Отож, ми вже не знаємо, що робити з тими, які повернулися. Ми вже не знаємо, що робити з тими, які звільнилися самостійно під час деокупації території, або які виїхали самостійно з окупованих територій. Держава вже в глухому куті з цього приводу. Відповідно, треба шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Зараз нам не пропонується нічого іншого, як просто сподіватися на те, що Мінсоц рано чи пізно нам народить якусь ідею. При тому, що при всій навіть повазі до Мінсоцу, це не та організація, яка може цю ідею народити. Адже повноваження і виклики більші за повноваження Мінсоцу, банально. Адже ми говоримо не тільки про те, що нам потрібно дати якусь соціальну допомогу людям. Нам потрібно дати інформування, яке Мінсоц не робить. Це не є в його компетенції зараз. Нам потрібно дати людям відновлення документів, які знов-таки на компетенції Мінсоцу. Нам треба дати людям змогу відновити свої втрачені права. Я зараз кажу про якісь дозволи або якісь документи щодо освіти.
0: Відновити всі свої права.
1: Так.
0: Ким ти був? Водієм,
1: так.
0: Працівником, там, чоловіком для своєї дружини, для своєї родини. Та? Тобто відновити себе у всіх
1: статусах. Так, і все це не є в компетенції Мінсоцу, просто банально.
0: Ну, по факту ти говориш про те, що Мінсоц чи не Мінсоц, в принципі, оці фрагментарні програми допомоги, вони розкидані по різним державним органам, наприклад, там комісія примін, да, там, інфраструктури. Структури зараз
1: вона вже знаходиться. В який раз змінила свою прописку,
0: та,
1: ця комісія.
0: Її жбурляють туди-сюди, її ніхто не хоче займатися. Мова йде про комісію з питань встановлення факту незаконного ув'язнення. Комісія, яка визнає, був ти в полоні чи не був. Костя, скажи, будь ласка, давай трошечки повернемося до тебе особисто, до твого життя. Ти згадував про те, що твоя дружина виїхала за кордон разом з сином. Чи тобі вдалося відновити зв'язок зі своєю родиною, як зараз взагалі справи?
1: Ну, на жаль, ні, але це більше вже наші, скажімо так, особисті проблеми між нами двома. Це не стосується держави, чи не стосується якихось реабілітаційних процесів. Тут складність взаємовідносин людей, складність того, що от не дочекалася мене людина 7,5 років, я не можу за це її винити. Це її рішення, можливо, воно з точки зору її і виправдане. Я тут не суддя.
0: Зараз, я так розумію, в Києві з рідних у тебе нікого немає.
1: Нікого
0: твої
1: немає.
0: Рідні, вони або не в Україні, або не в контрольованій частині України.
1: Ну, дивись, у мене є, звісно, тут не близька рідня, але тут в Одесі живуть мамині сестри, в Київській області живе мій хрещений. Тому я не можу сказати, що я прям одинак-одинак.
0: Самотнім ти себе не почуваєш.
1: Але самотнім я себе не почуваю не тому, що в мене тут є родичі, а тому, що тут у мене є велика кількість моїх нових друзів, громадських діячів, активістів, таких як ти, таких як Каріна, таких як інші наші колеги, які допомагають не відчувати себе одним.
0: Ну і я думаю, що ти дуже діяльна людина, ти дуже відкрита людина, щира, неконфліктна. Ну, ти, мені здається, такий, знаєш, в громадському секторі такий дипломат. От я тебе таким саме бачу. Але люди різні, по-різному досвід полону, досвід незаконного ув'язнення відбувається на тих, хто його пережив, і хтось може повернутися, бо ці проблеми, коли там хтось когось не дочекався, та розлучення ще під час незаконного ув'язнення, вони насправді не поодинокі.
1: Абсолютно так.
0: І ти сильна людина, і ти така людина з характеристиками, про які я сказав, і тобі ти знайшов спосіб, як з цього винирнути і як побудувати своє нове життя. Хтось цього може не знайти, ми цього можемо навіть не знати. Ми іноді дізнаємося, що люди помирають після повернення з незаконного ув'язнення. Буквально через там декілька місяців отримують такі травми і психологічні, і фізичні, що вони їм просто не дають можливості жити далі. І ми навіть про ці історії насправді мало хто говорить на сьогоднішній день. І
1: це дуже незручні історії.
0: Так. Можливо, ти знаєш такі, чи...
1: Ну, я не думаю, що це треба ці історії озвучувати, конкретні історії. Але так, така проблема є, коли люди вчиняють самогубство, коли люди закриваються в собі, коли люди не повертаються в соціум, коли люди не повертаються до активного життя через різні причини, через хвороби, через ментальні проблеми, через те, що вони пережили дуже травматичний досвід. Найстрашніше в полоні – це не побиття, не тортури, бо ті зуби можна вставити, синці вони позаживають, а кості позростаються так чи інакше. Найскладніше те, що не можна чого позбутися того часу, який ти провів там, в полоні. Адже система, яка там тебе тримає, вона налаштована саме на руйнацію тебе як соціальної одиниці, руйнацію людини як людини. Це не побічний ефект, це не якась помилка, і це не тому, що людина слабка. Це тому, що так система ця влаштована.
0: Це цілеспрямована
1: дія цієї системи – зруйнувати людину, аби перетворити її на юніта. І це пішло у них ще з радянських часів, бо команда та залишилась та сама, яка цим всім очолює. НКВД переросло в КДБ, яке потім переросло в ФСБ. Досвіду їхнього, на наш превеликий жаль, настільки багато, що ламати людей для них – це наука. Наука, яку вони вивчають в своїх навчальних закладах профільних, яку вони постійно модернізують згідно нових технологічних процесів, і яку вони постійно застосовують. І тому, відповідно, подолати наслідки цього всього вкрай важко. Тому винити людей, які не справилися, це не можна казати, що людина заслабка. Треба відзначати людей, тих, які хоч щось собі зберегли людське, і які змогли повернутися. І саме тому держава і має в цей процес включатися. Адже тільки зусиль громадськості, на жаль, замало для того, аби подавати системний вплив такої величезної машини, як ФСБ.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики, будемо говорити зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
6: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
5: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
6: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно. Постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби. Ну, вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
5: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
6: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас це досить велика проблема.
5: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
6: Вмикаються всі реби, максимально по маршруту вмикаються. З нами додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО, він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
5: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один чи може бути декілька?
6: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
5: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
6: Обладнання обов'язково це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок ми намагаємось тривати весь період евакуації. Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
5: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
6: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
5: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
6: їх не вистачає. Ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо до пораненого, це дуже виручає, це дуже рятує.
5: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
6: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
5: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
6: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Евак-екіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл він менший, він більше шансів має десь зманеврувати, сховатись. Якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
5: Знаєте, ще от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
6: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. Важкі, були дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого, живим передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я тампонувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привести до тями, і розгубилась, почала співати «Калину» нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали всі в крові і співали «Калину», і, на щастя, евакуація завершилась дуже добре.
5: А скажіть, чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, з військовими, яких вдалося врятувати вже після їх госпіталізації, можливо, спілкуєтесь?
6: Обов'язково з усіма пораненими, з усіма, хто на лікуванні знаходиться, навіть хто вже списався після поранення. Ми контактуємо, ми зізвонюємось досить часто, тому що їм і в подальшому треба теж підтримувати, надавати реабілітацію. Тому з усіма своїми пораненими ми на зв'язку.
5: А як часто екіпаж може за зміну, наприклад, чергування виїжджати до поранених? Чи це відбувається постійно, чи ні? Чи є час, знаєте, відпочити?
6: Це відбувається постійно, але ми маємо, батальйон Black Raven має декілька екіпажів, які знаходяться постійно на бойовому чергуванні, тому вони можуть чередуватися або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
5: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
6: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки евакуаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
5: А про наслідки можете уточнити?
6: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків вже, коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений, або попущений. Може і кінцівка не працювати, та й все, що завгодно може бути.
5: Я зрозуміла, це дуже важливо правильно накласти і чекати приїзду медиків, не
6: так.
5: Попускати.
6: Ні, в жодному разі.
5: Так, і маю останнє запитання. Що сьогодні найбільше потрібно евакуаційним екіпажам, щоб вони могли працювати швидше та безпечніше?
6: Найбільше, звісно, потрібна техніка. Чим більше у нас тих самих НРК евакуаційних квадриків, чим більше в нас РЕБів, тим більше в нас можливостей для того, щоб максимально ефективно проводити евакуацію.
5: Це була розмова зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні, 97 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня, 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні, 63 копійки, продають по 45 гривень, 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень, 95 копійок, продають по 51 гривні, 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 про ситуацію на Олександрівському напрямку поговоримо з офіцером 23-ї ОМБР з позивним «Артист». О 8.45 поговоримо про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді. Про це розпитаємо старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колісніченко.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б намагатися прагнути до такого стану. І під такою егідою в 2024 році, звісно, ми хочемо поговорити в тому числі про те, як зробити більш комфортним в фізичному плані і в ментальному плані своє перебування в армії і в армії під час війни. Тому що зараз у нас триває війна з Російською Федерацією, і, мабуть, було б дивно про це не говорити. І гостя сьогодні – це Настя Конфедерат, діюча військова, зовнішній пілот безпілотних авіакомплексів. І також Настя має досвід роботи тренеркою, фітнес-тренеркою в сфері силового тренінгу. Тому про це теж будемо спілкуватися, знаєте, якою такою фізкультурою можна, треба займатися в контексті підготовки до армії, і чи взагалі це коректно так формулювати таку задачу. Отож, Настю, привіт!
8: Вітаю, слава Україні!
7: Героям слава! Дуже рада, що ти прийшла, дуже дякую, що знайшла час. На початку хочу попросити розповісти з того, що ти можеш розповідати, чим займаєшся в армії.
8: Пілотую різні типи безпілотних літальних апаратів. Зараз останній рік я пілотую крило. До того пілотувала роторні Ну, це мавіки і подібні дрони, яких на початку війни було дуже обмаль, і вже ми літали на всьому, що нам доставалось звідкись, чи за кордону хтось передавав, чи в когось там валялось десь на поличках. Зараз ми займаємося ударним напрямком, ми доставляємо щастя і добро нашому ворогу у вигляді тепла. Ми не само тепло в цей світ. От. Тому я літаю в складі моєї команди, нас там кілька людей, на крилі. Цікаво, я думаю, буде розмахом більше 3 метрів крил. І ми несемо трошечки кілограмів щастя.
7: Угу, клас, я за це дуже дякую. А чому пілотування обрала? Так вийшло, так склались обставини, чи тебе це якось цікавило особливо?
8: Ну, в мене географічна освіта, я добре знаюся на картах. І в 14-му році, коли почалось АТО, я шукала своїм навичкам застосування і не знайшла адекватного розуміння і сприйняття, навіщо картографія на війні, тому що взагалі ті люди, які стали на керівні посади під час початку АТО, не розуміли оцих от банальних теоретичних необхідних знань. От. У них були інші питання організаторські в голові, а я шукала собі соратників, і таким чином я знайшла і картографів, і потім я через Марію Берлінську, з якою ми були знайомі тоді вже доволі давно, вийшла на інструктора, який навчив мене літати на крилі, і я почала вже їздити в АТО в складі команди аеророзвідки.
7: Ти як така людина, яка має досвід роботи фітнес-тренеркою, я схильна припустити, що ти і сама займаєшся, займалася фізично. Чи так це?
8: Звісно, звісно. Все починалося з того, що мені було цікаво, що можна зробити зі своїм тілом. Мені було цікаво, як працюють м'язи. Я колись навчалася в інституті фізкультури нашому, в НУФ ВСУ, на кафедрі фізичної реабілітації та спортивної медицини. І, в принципі, це моє велике хобі – розуміти, як працює наш організм. І коли я починала займатися, власне, силовим тренінгом, я зрозуміла, що мені подобається піднімати велику вагу. Просто мені це доставляє якесь велике задоволення. І я, наприклад, вибрала не бодібілдинг, а більш... Я тяжію до пауерліфтингу.
7: Більш мені... жорсткий варіант.
8: Ну, це не є жорсткий варіант. Для тренованої людини підняти велику вагу – це не є жорсткий варіант. Це навпаки, це така медитація. От, дуже добре, що прозвучало це якби систематизований такий вислів щодо жорсткості. Тому що коли я піднімаю велику вагу, я дихаю, продихаюся, я заспокоюю свої ритми сердечні, бо на високому ритмі ти велику вагу не візьмеш ніколи. Тобто це така своєрідна медитація. Я не можу сказати, що люди, які беруть велику вагу, прямо от якісь дуже сильно жорсткі. Ні, звісно, є люди, які якби йдуть на великі показники. Все залежить від характеру, але щоб зробити щось правильно, треба мати максимальний спокій всередині.
7: З цим погоджуюсь. Коли я роблю свій силовий тренінг, щось є від того, що це медитація, скажу так. Хоча, коли, наприклад, я поєдную силові вправи з такими функціональними вправами, наприклад, на петлях TRX, а там я деколи трошки так задихуюсь і пульс стає трохи вищий. Але тут хочу запитати таке. Твоя фізична підготовка, чи стала вона в пригоді тобі в армії?
8: Звісно, фізична підготовка як загальний тонус, звісно, тримав мене от перший рік, дуже я на ньому прям трималась, тому що не було де займатися правильно. Ну, ми старалися виїжджати в цивілізацію, шукати там зал в найближчому місті. Я служила в Миколаєві, на Херсонщині, і у нас база була в Миколаєві. Там в перші місяці взагалі там зали працювали по 3-4 години на день, і не кожен день. Звісно, ми з хлопцями відпрошувалися і намагалися туди ходити. Тому що ніякі, ну, можна замінити на недовгострочну перспективу, замінити повноцінний тренінг в залі вправами з броніком, да, або з баклажками води. Можна, просто заради тонусу, але це буде не те. Але щодо того, чи я застосовувала всі свої вміння, які я отримала в залі, да, з навичок в армії, то тут абсолютно відповідь ні. Тому що, ну, хіба що я спину можу тримати, коли піднімаю важкі там ящики, да, з боєкомплектом. Це дуже часто відбувається, до речі. Тому якраз, тому що щодо жінок було таке якби ставлення раніше, що вони не для цього не створені, але якщо ти правильно просто правильно піднімаєш правильними м'язами, ти не маєш бути великою людиною, щоб підняти, ну, без травми і вагу. От. І я можу сказати, що моя фізична форма за перший рік армії дуже сильно скатилася вниз, тому що нерівномірне навантаження. Це неприроднє навантаження на хребет постійне, причому це не тільки бронежилет. Бронежилет – це півбіди. Реально, з ним можна ще щось робити. Це навантаження на шию. Я, до речі, зараз лікую травму шиї. Я зайнялася здоров'ям, бо в мене там 3 протрузії, зміщення. Тепер я всім можу казати, що в мене теж є протрузії. Дожилась до такого віку. Але навантаження на хребет від голови, від каски, це набагато гірше, тому що відбувається зажим шийних м'язів. І якщо у нас в усьому тілі, як я працюю комплексно, є якийсь зажим в одній точці, буде, обов'язково буде перекос, компенсація в іншій точці, і буде перекос по всьому тілу. Тобто так, таким якби зігзагообразний такий спосіб компенсації якогось зажатого м'язу. З лівої сторони потянуло шию, права лопатка теж потягнулась, тут лівий поперек теж потягнулося, а на виході ми маємо біль в п'ятки. Правий, ну, розумієш, типу, людина приходить з п'яткою, а в неї зажим в шиї. Ну, тобто армія – це не те, де супертренована людина буде всі свої скіли застосовуватися. Так, і це, знаєте, мені нагадало таке, як я стрибала з парашутом перший раз, і я була вже тоді, я займалася, в принципі, спортом все своє життя. І коли стрибала в перший раз 18 років з парашутом, я теж думала, що я зараз стрибну, як на тренуванні, як кувиркнусь красиво, як в фільмах. Я стрибаю, на мені 40 кілограм парашута, тобто в мене передній парашут, задній розкритий, який мене тягне, цей купол тягне, виходить, передній закритий, який мене тягне вниз, дисбаланс, і я чомусь подумала, що я хочу кувиркнутися. Я кувиркнулася, вибила собі ногу. Не треба робити те, що не треба робити. Чисто, суто із-за того, що ти це вмієш робити десь інде. Тобто, ні, фізична форма, якщо людина займається триатлоном, чи там п'ятиборьєм, чи будь-якою дисципліною, вона в армії допоможе тільки рівно тримати хребет. От, все одно навантаження буде не те, навички будуть втрачатися. І я не знаю, як вплинути на систему, щоб система давала всім, хто хоче, або навіть всім, хто потребує правильного фізичного навантаження і тренувань. Бо в нас немає системи тренувань у армії. Mm-hmm. Абсолютно. Це тільки ініціатива, власна ініціатива командирів. Тобто...
7: Але тут я би хотіла тоді піти від супротивного. От якщо уявити, що ти була б нетренованою людиною, і ти би прийшла в армію і підіймала ящики з боєкомплектами, то ризики і шкода для твого хребта, вона б в результаті була більшою. Чи погоджуєшся?
8: Знову ж таки, в нюансах питання. Тому що людина може бути нетренованою, наприклад, людина може знати, як правильно механічно піднімати, тобто траєкторію руху тіла, та? Але довгий час не займатися. Це буде тренована чи не тренована людина? Це таке філософське питання. Та? Або людина, яка абсолютно нічого не знає про правильність рухів, і все життя таскала мішки з картоплею або з цементом. І в неї вже там 50 протрузій, але все одно вона може таскати. Ну, як ти визначиш? Якби, ну, це таке питання... Мені конкретно, звісно, допомагає те, що я тренуюсь. Я тренуюсь, як тільки в мене є можливість. Я йду в будь-який зал. У мене цих карточок по Україні кілька штук.
7: Хочу зараз запитати таке. От уявимо ситуацію, що нас будуть слухати, дивитися люди, які готуються до мобілізації, чи не готуються, але вона так чи інакше їх спіткає, наприклад. Чи є, і це, наприклад, люди, які офісні працівники, які особливо там раніше не займалися фізичною активністю, ведуть гіподинамійний спосіб життя. І, наприклад, така людина думає зараз якось почати фізично все-таки готувати себе. Чи є щось таке, з чого б ти порадила починати? Це, наприклад, бігати, качати прес, піти в тренажерний зал. От з чого можна почати?
8: Взяти майстер-клас у людини, яка знається на фітнесі. Знайти собі людину, до якої захочеться прийти і послухати все, що вона скаже, навіть якщо вона буде казати, ця людина, не дуже комфортні речі, мається на увазі, що робота над собою – це не завжди про комфорт. Робота над собою – це про дисципліну, про виконання вправ, давайте скажемо, вправ, дій на межі, можливо, періодично. Ну, все в міру, та, щоб не було травм. Але це ніколи не буде, якби ось тобі пігулочка, ти її з'їш, і там післязавтра ти Рембо.
7: Mm-hmm.
8: Для людей, які хочуть розібратися, що робити їм з їх фізичною формою, їм треба коуч. Тобто це, я думаю, це має бути приватний або одна зустріч така, щоб просто розставити крапки над «і». Бо людина може після цієї зустрічі, наприклад, захотіти не в зал ходити, а на плавання. Та? Тобто визначити, куди людина може рухатися, можна лише спілкуючись з людиною досвідченою. Тобто це скрізь так, якщо ти хочеш отримати досвід, ти йдеш до досвідченої людини.
7: Чи погодишся ти з такою думкою, що якщо от в людини зараз взагалі немає ніякої фізичної активності, то їй треба додати хоча б щось, і це щось може бути те, що їй, наприклад, що найбільш приємно робити. Тобто якщо тренажерний зал з якихось причин не хочеться, плавання – це теж буде окей. Хоча, в плаванні і в тренажерному залі трішки по-іншому буде включатися наше тіло, скажімо так. Але, плавання – це краще, ніж нічого, наприклад. Чи там, не знаю, танці – це буде краще, ніж нічого. Пробіжка – краще, ніж нічого.
8: Танці – це прекрасний спосіб. Це дуже класний спорт. Мається на увазі фізична дисципліна танці. Це дуже крута дисципліна. Вона відноситься до легкого кардіо. Вона відноситься до роботи всіх м'язів-стабілізаторів ніг і кору. Звісно, якщо є з ким танцювати, або якщо хочеться знайти з ким танцювати, я би радила танці, звісно. Ну, ми ж не про це зараз. Я маю на увазі, що будь-який рух, звісно, не рухаючись, нічого не буде. Навіть людина тренована, не порухається якийсь період. От у мене була травма нещодавно, та? Мені заборонено там в зал було ходити, і ще зараз такий період, коли я намагаюся, я сьогодні вже, ми розгружали сьогодні бус, я вже брала вагу, тобто я вже відчуваю, що от-от я піду знову займатися. Ну, я спробувала себе в тих діях, які я робила раніше, і в мене просіли показники мої через те, що я дуже довго не займалась, тому що я не могла. Тут банально людина тренована не рухається, і в неї починається питання. А якщо людина не тренована, не рухається, то в неї взагалі буде питання, як пройти 3 поверхи і не задихнутися. Тому мені здається, що з чого починати? Давай з найпростішого – прогулянки. Вечірні прогулянки – парком, свіже повітря, чому ні? Якщо немає парку, просто прогулянки. Якщо не подобається гуляти, бігова доріжка, швидкий темп ходьби. Тобто можна пришвидшувати, потім зменшувати темп, віддихуватись. І таким чином хоча б так рухатись. Тому що рухатись, наприклад, в армії, доведеться багато. Принаймні, доведеться настільки багато і постійно, скільки доведеться це робити регулярно. Тобто, звісно, все залежить від посади, на яку людина піде служити. Але регулярно будуть траплятися такі умови, коли треба буде кудись дуже швидко йти і щось дуже велике нести.
7: І навіть якщо там посади можуть бути різні, але там спочатку людина піде на навчання, не знаю, там курс молодого бійця, наприклад, і там все одно треба буде рухатися. Тому ходити це точно треба. Це такий базовий інструмент, для якого навіть не треба купувати кросівки. Просто можна йти в зручному взутті, виходиш і йдеш. Найпростіше, коштує 0 гривень, 0 копійок.
8: Звісно. І от якраз на цьому і ламається багато людей, які потрапляють в учебку. І вже там розуміють, що треба рухатись, а звички рухатись нема. Навіть якщо людина була б не дуже не проти, якби виконувати свої задачі, поставлені в навчальному центрі, вона цього не може зробити. Звички нема, банально.
7: Mm-hmm.
8: На те, щоб піднятися з ліжка, треба звичка. На те, щоб тримати спину рівно, треба звичка. На те, щоб не втикати в телефон, треба звичка.
7: Угу. Тут просто хочу ще таке проговорити. Є така категорія людей, які, наприклад, ходять регулярно в тренажерний зал, але в них все одно по факту виходить гіподинамія. Тому що, наприклад, вони встають вранці, працюють з дому, на машині їдуть в зал, там пороблять вправи, потім знову приїжджають машиною додому і знову сидять. Тут теж важливо ходити, важливо додавати цієї побутової активності, тому що, по-перше, це банально для здоров'я потрібно всім людям, навіть без прив'язки до армії. По-друге, якщо ми все-таки вже говоримо про армію, то там прийдеться рухатись, там прийдеться ходити, щось та й робити, навіть на учебці, на навчанні. Тому базовий інструмент ходьба можна вже брати і впроваджувати.
8: Ми створення для того, щоб рухатися. Нам дані м'язи для того, щоб приводити частини тіла наш в рух. Якщо ти йдеш в туалет, і ти туди хочеш і дійти, тобі ж треба чимось, вибачте, дійти до того місця.
7: Да. Ми не створені для того, щоб постійно сидіти. Це важливо розуміти, і це в 21 столітті актуальна історія для українців і не лише. Така епоха. Маса тіла в армії, зависока маса тіла і низька маса тіла. Як можеш прокоментувати?
8: Я та людина, яка набрала в армії 15 плюс кілограм.
7: Угу.
8: Я зараз уже 10 скинула.
7: Ага, отака історія злету і падіння.
8: Це в мене там було якби комбіновано. Перший рік я їла все підряд, що попало. Це були і перекуси на заправках, бо це була їжа на ходу. І, звісно, це була тушонка. Звісно, це були сухпаї. Я визначила, що я дуже вправний водій. І я почала брати всі задачі з переїздами, з кудись когось відвезти. Я почала багато їздити за кермом. Обмежила рух тіла. Трошки почала піднабирати, трошки піднабрала, трошки скину. А потім я була поранена. Мене контузило. Когнітивно зі мною було все в порядку. Відносно. Але я ще півроку точно після роботи з остеопаткою та психологиною моїми визначила, що моє тіло в генералізованому спазмі знаходиться постійно. І якою б я не була сміливою, а підсвідомість очікує вибуху. Підсвідомість очікує, що це буде зненацька, і в цьому режимі це, я живу кожну секунду. Мені стало дуже довгий час пішов на те, щоб відпустити цю звичку так підсвідомо думати. У мене потрошку почали розслаблятися м'язи. Я дуже багато проводила діалогів з собою. Це через те, що я вже майже 5 років в терапії. У мене є моя ведуча психологиня, яка мене дуже добре знає. Вона мені підходить як спеціаліст. І це великий внесок. Тому що я просто, навіть коли я не маю змоги з нею спілкуватися, це буває дуже часто, що ми не часто зізвонюємося. Я можу сама до себе звернутися, запитати, чому я так реагую. Чому я так відчуваю? І поставити це питання перед собою, подивитися в очі цій проблемі і визначити, як мені з цим робити. Витримувала там паузи в їжі і пішла вага. І, звісно, я відпустила в голові це все.
7: Угу.
8: Прийшов час. Тобто я була легка поранена. Мій випадок – це дуже легкий випадок. Скільки людей, які набагато жорсткіше переживають, контузії. Я вже не кажу про ампутації. Коли людина просто не хоче потім жити і рухатись. Тобто, і ще одна, да, ми так підкопнули ще одну таку глибочезну тему, на яку можна ще на один ефір зробити. Як іще на це звертати увагу? Тому що людина може бути грижа в спині, її болітиме, але вона буде, зціпивши зуби, виконувати далі свої обов'язки. Тому що вона ж, ну, я зараз кажу про чоловіків, хоча про жінок теж, от жінки часто дивляться на чоловіків. Я зараз не стигматизую нікого, просто я зустрічала таких жінок, які дивляться на чоловіків і такі, ми теж будемо терпіти. А чоловіки, а ми терпіти навчені з дитинства, ми інакше не можемо. Тобто, культура. І людина з грижею в спині тобі не скаже, що я не хочу вдягати бронежилет, тому що мені боляче. Людина буде виправдовуватися, що та, не треба. А це ж все якби безпека. Або безпека, або людина не буде зізнаватися, що їй боляче. Вона буде через там, от зараз у неї цей біль з'явився, а через півроку почнеться відніматися нога. Що тоді вже, ну, хто тоді що зробить? Це які вже потім має бути дослідження, яка має бути реабілітація? Краще раніше про це і говорити, краще раніше виявляти, визначати, що з тілом не так, ну і приймати якісь міри.
7: Я тобі дуже дякую, що ти так відверто поділилася своїм досвідом і про роботу з психологиною. Для мене особисто це дуже цінно. Це така трохи дестигматизація сфери звернення до психологів, до психотерапевтів. Тому дуже дякую за це. І тут хочу одразу уточнити, а де можна шукати, чи можна психологічну підтримку в армії? Тобто твій досвід такий, що в тебе є психологиня, з якою ти спілкуєшся, з якою в тебе є контакт. А якщо людина раніше, наприклад, не працювала з психологом. Зараз він в армії і розуміє, що хоче звернутися. Чи можна це зробити там, не знаю, в підрозділі, чи є там психолог, чи це треба дзвонити на гарячу лінію, наприклад, є гаряча лінія, варто жити 5522. Які тут є механізми?
8: Я про гарячу лінію я нічого не скажу. Не користувалася. Знаю людей, які користувалися, але, скоріш за все, на цією є кілька гарячих ліній. Я не розбираюся в них, щоб про них казати. Комусь допомагає, комусь не допомагає. Пару слів про підрозділи. Є така посада, називається офіцер з морально-психологічного забезпечення, МПЗ. Це та людина, яка має виявляти проблеми, починаючи від самої простої ланки. Юніта – це від найпростішого солдата, який просто стоїть і несе варту десь на воротах чи десь в окопі тримає автомат. Все. Він більше нічого не робить, він просто стоїть на чеку, щоб відстрілюватися. Да? Починаючи з такої людини, треба виявляти його стан, бо якщо починається бій, люди, які не готові до цього морально, можуть і не надати допомогу пораненому, який поруч, або собі не надати допомогу, або навіть застрелитись. Я буду про це казати. Самострілів в армії багато. Але це не робиться. У мене друг МПЗшник. Він зараз проситься, він старший лейтенант. Він доріс до старшого лейтенанта за війну. І виконував навіть обов'язки на капітанській посаді деякий час, допоки їх бригаду не розбили. І він проситься зараз, він продовжує служити, проситься зараз знаходитися з його людьми в окопах, виявляти, робити його безпосередні задачі, а не писати кілотонни макулатури. Я зараз сказала, звісно, таку річ, з якою я би сама посперечалась. Бо макулатура макулатурою, а без бумажок ця система не працює. Але найміть бухгалтера, будь ласка, юриста. Зробіть, розширте цей штат, щоб психологи займалися психологією, а не розслідуванням, де який алканавт, коли напився і де не з'явився. Є люди, які вмотивовані служити, і на яких абсолютно не звертається увага. І як би я не розказувала красиві історії зі свого життя армійського, у нас дуже багато проблем в армії. І якщо б психологи, які стоять на посадах психолога, були якби за практикою більше до психотерапевтів, ну, це я зараз фантазую. Я не знаю, як відповісти на це питання. Я не знаю взагалі, що треба зробити, щоб на системному рівні ця проблема була реально нагальною, актуальною, і вона б виконувалась. Так от, мені здається, що якби психологи працювали би не за методичками, прийшов, роздав тест на суїцид, в якому ці 250 питань я його проходила, і там просто через кожне третє-четверте питання, чи ви хочете себе порішити, чи ви хочете себе вбити. Там, звісно, зрозуміло, що цей психолог хоче виявити. Тобто він приходить, приносить пачку тестів, роздає рота 120 людей, отримує ці тести, вони сидять півдня, їх рішають, а потім психолог роздивляється, хто себе хоче вбити, а хто себе не хоче вбити. Насправді, людина, яка вміє проходити ці тести, ніколи себе не видасть. Тобто ця схема не працює. Стара схема психологічного контролю в армії не працює. Зараз є курси державні, мається на увазі всередині ЗСУ є курси. Я про них нічого не можу сказати, але маю знайомих, які на них підвищили кваліфікацію. Лишилося нормального враження. Ну, про це прям треба кричати. І, звісно, правильне слово – дестигматизувати звернення до психологів.
7: Mm-hmm. Дивися, тобто, послухавши так твою відповідь, я от думаю так, якщо людина хоче отримати от психологічну підтримку, перебуваючи в армії, краще про це подбати самому. Знайти собі психолога, психотерапевта. Ну, тобто, це такий найраціональніший шлях, якщо ми говоримо про такий добробут персональний.
8: Так, це як я тобі сказала, я хочу сказати коротке слово, це база. Розумієш? Людина, яка щось в своєму житті робить на кшталт такого серйозного вибору, як іти служити в армію, навіть якщо це не там доброволець, який біжить там поперед черги, та якщо людина вже отримала свою повістку, іде в армію. Ну, чому у нас зараз сприймається, що попіклуйся про себе сам, це щось таке, якби, незвичне. Це має бути правилом, як чистити зуби зранку. Окей, не завжди виходить. Але, типу, це має бути правило. Без цього не можна жити взагалі. Ну, взагалі без цього буде погано. Ну, тобто, піклуватися за свої дії, за свій моральний стан, ну, нести відповідальність за те, як ти себе почуваєшся, це, ну, така навичка, якої вчитися дуже багатьом людям ще треба. Навіть, чесно кажучи, навіть мені. Я цьому вчуся все життя з собою. А, до речі,

0: користуватися не тільки військовим, а ще й цивільним особам, тому що всі ми переживаємо стрес. Треба хоча б собі пошепки сказати, в мене проблеми, пішли рішати.
1: Дякую, що назвали ці організації. Ми на громадському радіо спілкувалися багато про них, з ними. Можна знайти етери в записі з ними. І в Ютубі, і на сайті ми дамо також посилання на сторінки цих організацій. Це обов'язково. Продовжуючи тему, як попіклуватися про себе і подбати про себе в армії, хочу уточнити таке. То коли людина, наприклад, отримує повістку, там доволі обмежений список речей, які треба взяти. Наприклад, там людина виїжджає на навчання, і там треба мати, не знаю, там харчування на один день. Ну і там, ну там дуже маленький список. Калемене,
0: кружка, ложка, міска, нож.
1: Ну от щось таке. Окрім того, що написано, можливо, ти би радила в якісь конкретні речі взяти. Не знаю, там зараз літо, резинові тапочки, а якщо зима, то якесь там інше взуття. Чи брати там кросівки, чи брати там шкарпетки, білизну, не знаю, карабіни, можливо, брати, тактичні рукавиці. Якщо от людина просто вирушає на навчання, є у тебе якісь такі поради?
0: Ну, це ще 2 години. Ми маємо 2 години ще ефіру, так?
1: Ні, не маємо, тому попрошу коротко.
0: Від себе спрей від комах. Рано загоюючі препарати. Мені здається, що треба брати таке, ну, так, зараз я настроюсь. Це дуже так, це спантеличує це питання. Просто хочеться одразу все розказати, але, звісно, карабіни. Але карабіни мають бути пластикові. Фірму не підкажу, треба все... Все залежить від того сетапу, що людина собі робить там на клітановські чи десь на рюкзакові. Ну, мені здається, що якщо ви вже потрапили в армію і у вас є така можливість спробувати, от у загальному, спробувати ту чи іншу річ, наприклад, підсумочок якийсь чи бананка якась там, такого типу, просто дивіться на хороші матеріали, бажано звертати увагу на вагу, але якщо матеріал легкий, звісно, дешевий, він розкришиться, тому краще брати подорожче. Можна брати туристичні якісь бренди. Туристичні бренди зараз випускають під військових теж багато чого. От. І мені здається, що експериментуйте, люди, які питають таке питання. Ви вже попали в армію, і вам треба якось розминати мозок. Ви берете щось нове, експериментуєте, вирішуєте для себе, чи цей підсумок підходить. Наприклад, ремінно-поясна система РПС. Це перше, що я замовила друзям-волонтерам. І випробувала кілька, наприклад, цих РПС-очок і зупинилась на конкретній одній моделі, яка була виконана там так, як я хотіла, і з тої тканини. Що таке РПС? Це якраз те, що розгружає хребет. Це те, що можна... Це ремінь, який кріпиться нижче талії. Він на бедрах, на стегнах. Туди можна навішати різні підсумки теж. Сетап залежить від потреб. І вся вага, яка, наприклад, ну, аптечка, це є теж трошки вага. Для стрільців це, наприклад, ті самі розсип патронів. Це все вага. РПС-ка – це must-have. Ну, РПС-ку, мені здається, в дешеве мають видавати, але не в дешеве – не знаю. От. Ну, далі це, якщо людина зупиняється в розвитку, вона зупиняється і морально теж. Тому експериментуйте, що є будь-яка можливість, беріть, потягати в когось, побратимів, беріть, потягати снарягу і визначайте. До речі, це так само стосується зброї. Обвіс на автоматі ми можемо докупати якісь там ручки, щоб тримати, матеріали, якими замінювати деталі на автоматі. Це теж цікава тема.
1: Так, ми вже підібралися до такої постійної рубрики, яка є в програмі з понеділка «Сапліменти».
2: Сапліменти.
0: Я непогано знаюся на амінокислотах, але це, знову ж таки, дуже обширна тема. Я би сказала так, що треба, якщо вже люди хочуть дослідити цю тему, треба просто сісти і вивчити медчасть. Або, якщо людина мені от каже, в мене дуже часто діалоги щодо супліментів в плані чого? В плані харчових добавок спортивних. Ну, це не харчова добавка, не харчові добавки, а те, що зазвичай п'ють люди, коли ходять в зал, це притреніки. Притреніки бувають різні, і мене

0: от нещодавно на полігоні питає один незнайомий, але ми були там в одній точці, офіцер, каже, а він стоїть, і він, видно, що не спав, і стоїть, його підглючує, він каже, я вже все випив, чого, що в мене, що зі мною? Я кажу, що ти за випив, що ти пив? Притренік, кажу, покажи який. Ну, я кажу, значить, ті комплекси притренувальні, вони зроблені для спортсменів, які виходять в короткий проміжок часу. Їх вживають, і вони в цей проміжок тренуються, добиваються успіху, і потім йдуть на, якби, на спад, і все, перестає працювати цей суплемент. Да? Покажи, що ти пив. Він відкриває, показує, кажу, от працюватимуть, я йому навмання кажу, там по-любому є там тето-тето-тето, наприклад, бета-аланін, цитрулін, по-любому там буде. Кажу, оце те, що знімає там спазми, доставляє більше оксигену в клітини, ну, тобто це таке, що можна розділити, зі списку, що буває в цих от пакетиках, да? Або в енергетичних напоях, наприклад, да? І виділити, що тобі треба, що не треба. Так же само з ізотоніками. Ізотоніки – це взагалі просто я матчась по ізотонікам, людям задовбалась пояснювати. Це настільки мене тригерить, що, ну, ізотонік – це зазвичай глюкозно-сольовий розчин. Ми би так сказали, да? Ти як нутриціологіні можеш мене поправити, але я розказую на рівні юзера. Тобто,
1: ну, там глюкоза буде, електроліти будуть.
0: Да, це глюкозно-сольовий
1: розчин,
0: це глюкозно-сольовий,
1: чудово підходить.
0: Да. Бо, чесно, у мене просто за все життя я дуже багато подорожувала, ходила в походи. У мене навіть колись була така звичка, я не переношу спеку. Мені важко, не можу їсти. Я просто цукор, сіль, мед якийсь, якщо є, забовтую, і я п'ю це через силу, і я не втрачаю свідомість. Я не втрачаю воду. Так от, сіль затримує воду, і коли люди зловживають ізотониками, і вони при тому, вони взяли ізотоник, п'ють, але при цьому не рухаються. А потім в них через пару діб, або навіть за цю саму добу, починаються набряки. Потім питання, о Боже, хворі нирки. Та ні. Просто, якщо ти вже береш щось пити, ти спочатку розберись, як воно працює. Так само креатин. Те, що приймають люди для підвищення силових показників, що таке креатин? Креатин – це там така сполука, яка впливає на енергообмін в м'язах. Вона потрібна, коли людина чітко застосовує свої м'язи. Що таке застосувати м'язи? Це розтягнути м'яз, скоротити м'яз, розтягнути м'яз, скоротити. Якщо ми просто несемо бронік, то у нас, скоріше, тут статичне навантаження, ще й не дуже правильно, не дуже збалансоване, то якщо людина буде за звичкою або за якоюсь рекомендацією пити креатин, креатин теж, до речі, затримує воду, вона просто так само набрякне. І в неї ніякі м'язи нікуди не виростуть, ніякі силові теж не виростуть. Тому ми маємо знати, на що ми беремо це, і для чого ми конкретно цей суплемент вживаємо, щоб що отримати. Mm-hmm. Дуже прикольно, мені просто на початку війни якось так я подивилася, у мене багато знайомих, які займалися тоді волонтеркою по всіх питаннях. Я побачила, що є можливість замовити в знайомих волонтерів, вони завезли партію і цих Animal Pack, назвімо цей комплекс вітамінів та мінералів, назвімо цю назву, хай буде, нормальна тема. Вот. Ну, якби там той самий протеїн. Протеїн, до речі, про протеїн зараз скажу два слова. Протеїн, вітаміни, різного спрямування. Я просто замовила, кажу, от у мене от є льотна група, нас там п'ятеро людей, дайте щось. І мені прислали цілу лінійку.
1: Протеїн.
0: Протеїн,
1: є,
0: да.
1: Є сенс купувати пачку протеїну, щоб мати з собою, наприклад?
0: Ну, дивлячись, де людина служить. Я зараз розкажу як про те, як він працює, але чи ти будеш мати з собою зайвий якийсь пакаван, чогось, ну, ти тут якби зайву ручку набереш з собою, зайвий маркер набереш з собою, хоча маркери, ну, потрібні на війні, щоб просто не переобтяжувати себе. Протеїн. Протеїн не може бути використаний як окреме харчування. Від окреме від харчування, окреме від харчування. Тобто це, не є.
1: Це білок.
0: Це є білок, та він має тільки просто підсилювати кількість білка, ну, тобто збільшувати кількість білка. Звісно, ми маємо харчуватися нормальною їжею. Але протеїн дуже хорошо в жару. Так само, нічого не лізе. Не стоїть шлунок. У мене постійно, в мене реакція на жару дуже жорстка. Я не їм. Я п'ю багато води і не їм. Протеїн виручає, якщо є можливість його зберігати. Десь. Тому що якщо ми беремо питання про передній край, там просто нема куди брати. Там 15 літрів рюкзак, це вже хата з собою.
1: Mm-hmm.
0: Це максимум. Да.
1: А зараз ми будемо переходити до питань аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, питання перше. Як підготуватися психологічно, що через стать будуть вважати гіршою, що є ризики, що будуть шантажувати інтимом?
0: Не треба до таких питань готуватися. Слухайте, те, що у нас є сексизм в нашому суспільстві, це ні для кого не новина. Зустріти подібних нехороших людей можливо. Но, наприклад, також можливо і не зустріти. Я на своєму шляху, якщо я скажу, що я не зустрічала сексистів, то я, напевно, що збрешу. Ставлення до мене я не зустрічала такого якогось, стигматизованого, тому що я працюю в сфері, де дивляться на розум спочатку або на навички. Але так, ці проблеми є, про неї треба говорити. І не те, щоб, як ти можеш приготуватися до насилля? Це людина вибирає собі таку тему, про що думати перед тим, коли цього ще не сталося. Не треба себе перегружати. Ризики є, але, по-перше, щодо того, як себе поводити, немає універсальних порад, тут треба дивитися на реакції людини. Тому що я дам зараз пораду універсальну, для когось вона спрацює, для когось не спрацює. Ми ж не будемо враховувати психотип людини, так? Причому зона бойових дій – це зона підвищених емоцій. Там навіть якщо людина нормальна, вона може щось ляпнути. Це не те, щоб нормально, просто так стається, це є закон, це правило, з цим будуть стикатися люди. Чи буде там сексизм – це питання. Це питання від того, до кого ти попадеш. Пропрацювати цю тему, скоріше за все, треба з тими людьми, які можуть роздавати подібні поради. Я не є кваліфікованим спеціалістом з психології, ніяк. Від себе я можу сказати тільки одне – якщо щось трапляється неправильне, гнітюче, якесь подавлення, якісь інші дії, про це треба гучно говорити, не боятися. Це допоможе. Але це не є панацеєю для всіх людей. Я зараз скажу, не бійся. А людина в тій ситуації, коли будь її хтось буде чмирити, вона просто в неї буде ступор. Вона буде згадувати, Настя колись в ефірі сказала, не бійся, і що? І вона буде сидіти в ступорі. І нічим я цією фразою не допоможу цій людині. Треба працювати над собою, спілкуватися з собою. Треба розуміти себе, свої реакції. Звісно, якщо відбувається насилля, шеймінг, про це треба заявляти або тим людям, які можуть вплинути на цю ситуацію, або на гарячу лінію вже Міністерства оборони. Тут я теж не підкажу, тому що я не користувалась. Але вона є. І це не тільки для жінок, до речі. Серед чоловіків там просто сплоша рядом. У нас армія. Я зараз не буду брати на себе відповідальність і казати, скільки процентів у нас гендерів, яке у нас співвідношення, так? Але, в цілому тема насильства – це не є здорова тема. Про це треба гучно говорити скрізь, і про це треба у відповідній служби звертатися, якщо безпосередній командир нічого не може цим зробити. Тому тут не проблема в статі. Звісно, статеве стигматизування – це просто обтяжуючий фактор. Тобто треба готуватися просто до того, що в цілому, ця проблема все ще існує, але є маленький промінець надії, за який треба чіплятися і його якби розкачувати з собою, своєю включеності в ці події. Якщо ти бачиш несправедливість щодо когось іншого, який застопорився, не може ніяк дати відповіді, то вступатись непогано. Інколи люди цього не роблять, тому що закон збереження власної енергії, він має працювати. Ну, так-то нас багато, нас самих на себе лишається після того, як ти постійно виконуєш якісь задачі. На рівні стресу тебе немає нормального відпочинку, банальної аудіотиші немає. Ну, постійно якісь звуки, ти не відпочиваєш. Звісно, ти будеш кидатися на людей, і хочеш ти цього, не хочеш. Треба просто, якщо це доходить до несправедливості, про це треба... Це треба виявляти, це треба вскривати, це треба підсилювати, щоб це не повторювалось.
1: Дуже дякую за ці вичерпні відповіді. В нас ще були питання про те, як адаптуватись в колективі, про те, що мене лякає, що я буду єдина жінка. Ці всі питання писали жінки. Але, як на мене, Настя Конфедерат вже вичерпно їх прокоментувала, за що я дуже-дуже вдячна. І нам загалом час завершувати нашу цей запис програми «З понеділка». Гостею сьогодні є Настя Конфедерат, діюча військова, зовнішній пілот безпілотних авіакомплексів. І також Настя має досвід роботи фітнес-тренеркою, тому ми про це сьогодні вдосталь говорили. Настю, я тобі дуже вдячна за те, що ти завітала. Дуже тобі за це дякую.
0: Дякую, Назе.
1: Слухайте, думайте і до наступних випусків.
2: З понеділка на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
4: Для дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбувається відкат і негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно-то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежності від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
3: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, наприклад, перебрала з енергетиками, і коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
4: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічна ситуація, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий, маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
3: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
4: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання, і все нормально. Ось це такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежностей для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
3: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
4: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах, безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
3: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
4: Найбільш така проблема поєднання з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як і енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
3: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
4: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися дози. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
3: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 28 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у північних та західних областях без опадів. Короткочасні дощі можливі на півдні країни упродовж дня та вночі у Харківській та центральних областях. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. На більшості території України температура становитиме вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 15-20 градусів тепла. На півдні та південному сході вночі 9-14 з позначкою плюс, вдень плюс 18, плюс 23. На Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 24 градусів, в Карпатах вночі 1-6 тепла, вдень плюс 10, плюс 15 градусів. У Києві та області 28 вересня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі по території Київщини температура буде плюс 5, плюс 10, вдень 15-20 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 10 градусів з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні, 97 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня, 12 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні, 63 копійки, продають по 45 гривень, 11 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень, 95 копійок, продають по 51 гривні, 56 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 про ситуацію на Олександрівському напрямку поговоримо з офіцером 23-ї ОМБР з позивним «Артист». О 8.45 поговоримо про стан української металургії та те, як Росія використовує проблеми галузі у своїй пропаганді. Про це розпитаємо старшу економістку Центру економічної стратегії Наталію Колісніченко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Зараз ви почуєте розмову з Оксаною Волошенюк, головою спілки кінокритиків України. Вона, як завжди, знайомить нас із новинами та новинками українського кінематографу і довкола українського кінематографу. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк із новинами і новинками про український кінематограф і те, що довкола нього коїться, діється, відбувається, а часом і трапляється. Пані Оксано, що трапилося?
8: Скоріше, вітаю пана Андрія, скоріше, що коїться. Ніколи як за цей тиждень минулий, я не чула, скільки скарг від дистриб'юторів, від директорів кінотеатрів, що повністю зруйнований кінопоказ, як ви розумієте, про Київ з безпекових питань, що люди, які раніше завідомо бронювали квитки, купували, там чекають до останньої секунди, щоб зайти в кінозали, ти небагаточислені глядачі. І знаєте, ніколи я скільки часу не проводила в кінозалах, як саме на цьому тижні, і, здається, я дослідила, за чим українки і українці, кияни і киянки приходять в кіно.
7: Пані Оксано, а вам що, не доводилось виходити під час повітряної тривоги? Що ви там стільки часу провели?
8: Вам пощастило. Я була в кінотеатрі «Жовтні», а там за правилами «Жовтня», коли жовта полі повітряної тривоги, то фільм продовжується.
7: Ясно.
8: Тому просто повезло. Сьогодні ми хотілося б поговорити про ті фільми, про ті кінотвори, які зазвичай ми згадуємо дуже рідко. Це коротка форма, і навіть якщо ви там заглянете в якусь там будь-яку історію кіно, ви коротких фільмів, тобто до 53 хвилин, фактично не знайдеться, хоча їх безліч. Знаєте, такий приклад, та, що заходить в море, це студентський дебют, диплом Леоніда Осики. Зараз його знають всі, але саме тому, що він малої форми, 20 хвилин, він так до класики, до поетичного кіно дуже-дуже довго, років там 30 ішов. Але цього тижня відбулася просто надзвичайна подія, для мене, як глядачки, особливо. Вийшла 10-та українська нова фільма «Хвиля» – це добірка Довженко-центру, яка називається «Зближення». І більш влучної назви я б не могла назвати. Її кураторка Яна Дудко. Я знаю вашу прихильність до українських назв. Тому сказала, що це опікунка і та, що відповідає за зріст короткого метру. Mm-hmm. І в кінотеатрі «Жовтні», о чудо, справді був на дві третини повний зал, і він був заповнений молодими людьми. В коротку хвилю війшло 6 фільмів, і всі вони були знакові. Скажу лише про два з них. Одна з них «Тепер усе». Два фільми, до речі, належать студентам такого відомого українського, це перший випуск режисерів монтажу Миколи Базаркіна, він був їх майстром, і вони виявились не тільки монтажу, і просто режисерами. І от вже перший фільм мене вразив, це фільм Лізи Ігнатівої, це історія її мами, яка походженням з Нової Каховки, і вона разом з мамою, голосом мами, не голосом професійної акторки дубляжу, розповідає цю історію. І називається це фільм «Тепер все». І це таке, знаєте, внутрішнє прощання людини з цим містом, яке було всім, яке було містом, де було вічне літо, де кожна парина, там ця гребля, станція була позначена руками їх рідних, і тепер це для них вже все. От, і не менш такий сумний, але не смутний фільм «Котик і песик шукають дім» режисера Георгія Гуададзе. Такий маленький невеличкий мультфільм на 6 хвилин, де котик і песик втратили можливість дивитись мультфільми, їсти пластівці з молоком, і вони в своїй ванні пливуть за далекі моря, і нічого б тому такого не було.
7: Чекайте, але це по нинішньому анімація, чи це...
8: Анімація, ага. Так. Але анімація предметна, бо там ляльки.
7: Так.
8: От. І нічого такого не було, але котик і песик розмовляють з таким виразним іноземним, неясно яким акцентом. І коли ти дивишся фільм, ти розумієш, що вони вже ніколи не повернуться туди, де вони раніше дивилися мультфільми і їли пластівці. Але таким центром для мене оцієї стрічки, яку зараз можна, до речі, добірки можна подивитись і в кінотеатрах, і, сподіваюся, вона скоро на Тарфлікс, на українському сервісі, де можна подивитися саме короткий метр, стала стрічка мого студента, до речі, Олександра Миронюка «Природний баланс», яка викликала в залі, справді, те, що називають катарсисом, і те, що ми можемо пережити тільки з творами мистецтва. Його герой – 20-літній хлопчик-кінорежисер, який має завдання розповісти розповісти про самотню людину. І якби ця історія, він знаходить цю самотню людину, вона погоджується стати його героєм. І під час цього спільного фільмування відбувається, він дізнається про трагедію цієї родини, яка має зовсім інші погляди. Його рідні чекали Путіна і втекли в Норвегію, і потім змушені повернутися. І якби це був, знаєте, якийсь серіал, це був мелодраматичний ефект, море сліз, пусті слова. От. А тут це так наскільки авторська робота, і вона настільки резонує з кожним з нас, ну, що просто я зрозуміла, чому ми ходимо, ми шукаємо, як нам будувати якісь нові зв'язки в нашому суспільстві, яке кожен нас несе цю травму. І от молоді люди про це розповідають, знаєте, без якихось драматичних ефектів. Вони розповідають простою мовою, але саме ця мова, може тому, що зал був дуже молодий, вона знаходила відгук, було це вже було, знаєте, дуже пізно, але навіть до 10-ї години ночі з нашим метро тривало обговорення цих стрічок. Так що зараз це
7: так,
8: ще
7: метро
8: можна побачити.
7: Так метро ж уже на годину довше почало працювати.
8: Пане Андрію, не проводьте експерименту з поїздок в цей час. У мене якісь вони невдалі. Ну і за цей час...
7: я здогадуюся, це проблема пов'язана із тим, що Київ на два береги живе.
8: Так, і такою неймовірною подією став фестиваль, який щойно завершився 23 вересня. Це Київський міжнародний фестиваль короткого метра, який 15 раз відбувався. Я не люблю статистики, але 45 програм за тиждень, 250 фільмів, 60 країн – це супер. Але от я перед тим слухала вашу розмову про бібліотеку для УТОСу. І хочу сказати, що кінофестивалі, вони насправді давно піклуються про те, щоб фільми були доступні. Я бачила цілі зали людей, які приходили саме для мало людей, які з порушеннями зору і слуху. А от цього разу КІС вніс нову таку функцію, це я вперше бачила, коли вони думають про людей з підвищеною сенсорною чутливістю, от, і людям, яким тривожно жити, в яких, ну, вони думають, чи в них є вже посттравматичний синдром, і можна дивитися в додатку, який сенсорно так адаптований, що ти чуєш тихіше, от, що нема таких якихось переривів. І справді я спробувала дивитися, це достатньо комфортно. Ну і те, що зробив КІС прекрасну роботу до фестивалю, це ж не тільки фільми, це, знаєте, якісь карти, схеми для глядачів, як їм рухатися в цьому світі. І вони зробили величезне опитування і знайшли, назвали цих 15 кращих фільмів короткого метра за роки української незалежності. Тут і Михайло Слабоспицький, і Марина Врода, і Філіп Сотніченко. І на моє щастя і радість, це три анімаційні картини: «Кохання», «Сурогат» і «Я померла в Інпені».
7: Ну, третє я знаю.
8: А «Сурогат» – це два, до речі, Стас Сантімов, автор «Сурогата», і «Кохання» Микита Лисков – це ті рідкісні кінематографісти, які працюють і живуть не в Києві, а в Дніпрі, і вони для себе свідомо обрали працювати поза якби такою київською спільнотою, знаходитися в своєму місті. Ну і зазвичай ми, коли говоримо про фестивалі, говоримо про нагороди. Тут дуже якась була велика єдність, і спілки, журі спілки кінокритиків працювала, і великого журі і міжнародного журі. Всі вони відзначили фільм «Розкажи мені казочку» Діани Анікеєвої, де фільм так деконструює, говорить про людей, які мають квір-ідентичність і служать в українському війську, але говорять не з політичної точки зору, а от з якоїсь історії такого людського кохання, яку також треба донести приносити. Ну і центром фільму, хоча й не головною нагородою, центром Кристофеля став такий пасхальний день Миколи Засєєва. Це стрічка, яка вже має таку фестивальну історію, і вона єдина з українських фільмів війшла до короткого списку Європейської кіноакадемії, тобто може стати кращим європейським короткометражним фільмом. І це справді така історія з почуттям гумору, тому що два працівники центру комплектування і соціальної підтримки зупиняють Сашка в пасхальний день, який виходить з під'їзду. За правилами вони мають його відвести в медкомісію, але він впрошує їх погодувати кота, купити корм для кота на якийсь час і посвятити Пасху. І оці троє героїв з різними цілями разом проводять цей пасхальний день.
7: То ну, це і, фільм документальний чи ігровий?
8: Ні, художній. Ігровий. Mm-hmm. Ігровий, безумовно.
7: Так.
8: Ігровий. Я не думаю, що можна було б таку історію зафіксувати в реальності. Не тому, що вона не могла відбутись, просто їй було б складно зафіксувати. Mm-hmm. Ну і Ганпрі отримав фільм сиквела режисерки Алли Мітюкової, де справді вражаючий фільм, але дуже стислий, дуже делікатний, дуже чутливий про молодого чоловіка, який втрачає ногу на війні, його псевдо-діджей, він танцор, танцюрист, і як він проходить свою реабілітацію. Ну, а критики обрали фільм, який називається «Відкритий світ», таких відомих вже молодих митців, як Роман Хіме і Ярема Малащук з Коломиї, вони коломійчани, але вже давно живуть в Києві, які розповідають про робота-дрона, яким хлопчик запустив в своєму рідному місті Запоріжжі, сам він перебуває зараз в Польщі, і оці от технології, він створив робота, який стає такою живою, співчуваючою, живучою істотою і допомагає йому пережити віддаль від власного місця. От такий був фестиваль, справді дуже насичений, дуже цікавий, дуже багато було справді такого, знаєте, коли ти починаєш історії, які нібито абсурдистські, вони примиряють тебе з абсурдом фактично нинішнього життя. Але на чолі, і от прямо завтра в нас відкривається фестиваль «Линоліум», це фестиваль української і міжнародної анімації, центральна подія.
7: Як ще раз називається?
8: «Линоліум», так як називається, так і називається.
7: «Линоліум»?
8: Да, «Линоліум».
7: Ага.
8: Да, і для мене, і сподіваюся, для всіх любителів анімації центральною подією от стає вже це анімаційний фільм «Енеїда», це фільм перший український повнометражний фільм 91-го року. І довго потім в нас не було повного метра. Я говорила про короткий, це вже повний. Володимир Адахно, це режисера, який створив майже всю серію про козаків, які відомі нам, ми їх інколи як на уроках називаємо, ну, на лекціях, тихою українізацією, і справді, якщо і не тихою українізацією, це найбільш відомі такі герої української анімації, кого не запитається, буде перша фактична асоціація. От «Енеїда», вона якось загубилася. Хоча, як на мене, це і технічно, і драматургійно, і кольорово абсолютно доскональний, геніальний фільм. І те, що відновили колір, те, що реставрували звук, дасть змогу не тільки тим, хто здогадувався і бачив його на прем'єрі, як я, як він звучить, всім його побачити. Тому квитки там недорогі, місце достатньо безпечне, із укриттям Дорогожицька, юніт 3.
7: Подумав, насправді, що зараз Верховна Рада могла б заробляти гроші показом фільмів у своєму кінозалі, бо я так пригадую, він під землею.
8: Ну так, і тоді б народні депутати, бо там ще багато місць.
7: Бодай трохи фінансово виправдали б свою бездіяльність.
8: Так, залишались нарешті недогодованими трошки. Так би мовити. Да. І ще я хотіла сказати про фестиваль, що тут є і ще така інша сторона. Ми з колегами будемо говорити про і українську анімаційну пропаганду радянських часів, звісно. І тому що прийшов час про це поговорити, показати. Так і називається, до речі, дуже заклично ця дискусія. Покажи мені свої скелети, нам як працювати з незручною спадщиною. Бо ми то промовляємо, то прокоптуємо цю незручну спадщину, то залишаємо про неї говорити тим, хто говорив її до часів української незалежності і оцінював відповідно. От. І тому це буде наша спроба кількох кінознавців, практиків, Альони Пензії, яка займається давно анімацією, Тараса Співака, молодого режисера, мене, вашої слуги, поговорити про це, про от ці скелети. Ну і цьогорічна тема лінолеума, слоган, він є у всіх фестивалів, називається «Сліпа зона».
7: Слоган – це українське слово «гасло», де поміняно склади і додано літеру «н».
8: Так. От, згодна. І придумав якусь таку рішення кольорове йому і зорове той же Стас Сантімов, про який я говорила, він буде говорити про те, що ми не бачимо в нашому житті і як інколи анімаційне кіно нам допомагає. Для мене ще дуже важливо в цьому фестивалі, що він буде і на лівому березі, він буде
7: невже в Кракові?
8: Ні, старт. Ну, забутому абсолютно. Я давно не чула це ім'я. Кінотеатрі комунальному, який знаходиться на вулиці Івана Миколайчука. От. І там будуть величезний така робота фестивалем. І особисто Анастасією Верлинською, директоркою, було проведено, щоб показати не тільки кіно дорослих, а показати кіно дітей. Кіно, яке створювали самі діти кіноаматори, і показати польський досвід, як польська анімація працює от з цим, от з дітьми від 0 до 6, як тут написано. Я з величезною нетерпінням очікую. Добре, що мені тут якраз недалеко, коли я піду в кінотеатр. Я сподіваюся, що там будуть глядачі, крім мене. От, тому що це справді говорити з дітьми дитячою мовою. Це те, що не достає української анімації. Тому що, але хочу віддати належне, що цей фестиваль, він не лише от показує, він привозить, ну там я нарахувала десь 16 подій безкоштовних, на яких ти можеш просто зареєструватися і прийти.
7: Оце важливо, не просто зареєструватися, ще й прийти.
8: Я так і сказала, пане
7: Андрію. Ні, так я же кажу, що ви слушно зауважили.
8: Да, от. І прийти і послухати, як працюють професіонали в інших сферах, подивитися подивитися і звичайну анімацію, і комерційну, тому що, ну, це від комерційного мистецтва дуже багато через анімацію роблять рекламу, якусь і інші речі. Ну і 28 вересня по 4 Київ приймає фестиваль актуальної анімації, а сьогодні 27 вересня завершується 17-й Львівський міжнародний фестиваль Візар. Це фактично, ну, єдиний такий на заході України великий фестиваль. Він надзвичайно потужний. В ньому також 200 фільмів, безліч різних програм. Мені небагато вдалося подивитися, але я подивилася фільм, який мене от просто гомерично розсмішив. Він називається «Кінофестиваль «Війна». І це така гостра, іронічна, смішлива саморефлексія кінематографістів над тим, як ми зараз живемо, як кінокритикеси роблять трагічні...
7: А що на кінокритикині?
8: Ну, тому що вони кінокритикеси були, а не кінокритикині. Кінокритикині – це позитивне слово.
7: О, так і я ж про це.
8: Ну, да. Роблять селфі на фоні назви.
7: Самки вони роблять. Селфі – це самка, як переконує мене Сергій Соржевський.
8: Ну, я Сергію Серзевському, доброму другу, вірю завжди. О. Сперечатися з ним все одно не достане.
7: Це точно.
8: Да. От. І це такий, знаєте, химерний кінофестиваль, де в залі два глядачі, але кінорежисери, кінорежисерки, кінокритикеси в барі будинку кіно, він знятий саме в будинку кіно, безмежно довго розповідають і похваляються своїми картинами. Mm. Я знаю, що українське кіно не таке. От, і ми його любимо, і все ж таки будемо сподіватися, що в кінотеатрах на кінофестивалі прийдуть наступного тижня в Києві глядачі, які це люблять, і професіонали, які цим опікуються. От, тому що наступний наш кінофестиваль, який відбудеться вже в листопаді, називається «Молодість», і це також традиційний київський осінній кінофестиваль. От, і будемо думати, що на той час безпекова ситуація стане такою, яка дозволить нам дивитись більше українського іноземного кіна. А, і ще скажу, що зараз відбувається блискучий просто фестиваль іспанського кіна. І от, незважаючи на 8 годину вечора, я сьогодні йду його дивитись.
7: О, а можна сказати простіше, на 20 годину. Це... А, Оксана Волошинюк в етері Громадського радіо, і у мене, поки я от слухав і час від часу робив дошкульні зауваження, чи такі, які мають бути дошкульними, але не піднімаються до цього рівня, спало на думку, що ми недостатньо взаємодіємо з аудиторією. Ми от постійно, я закликаю їх писати, телефонувати, вони не пишуть і не телефонують. Можливо, якщо запропонувати їм якусь вікторину і відповідний приз, то буде активніше. Тому про приз я досі ще не винайшов, що це буде за приз, але от запитання у мене є, і воно пов'язано із коротким метром. От. Отже, шановні слухачки і слухачі, хто може відповісти, якого українського короткого метру стосується такий запис? Так сталося, що він не втримався на стовпі, коли залазив на нього і зірвався, просковзнув по стовпу до самої землі і дуже сильно подряпав шкіру на руках та ногах. От ті матимуть певний приз, про який я скажу.
8: Пане Андрій, я хочу...
7: Я знаю, що ви знаєте, про що йдеться.
8: Ні, пане Андрію, я за всі дошкульні зауваги, які не
7: зауваження.
8: Стали дошкульні, зауваження, хочу віддячити і сказати, що найкращим подарунком для тим, хто дасть відповідь на це запитання, буде торбинка Громадського радіо про те, що несе гарні новини.
7: Я підкажу, до речі, що найкращим подарунком для тих, хто навіть не дасть правильну відповідь на це, буде повнометражний варіант цього короткометражного фільму. Ну, не фільму, а так, та повнометражний фільм за тією книжкою, за якою зроблено цей короткометражний. Це була розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини та новинки українського кіно і довкола українського кіно. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: А зараз буде розмова з Мариною Потеляхіною, виконувачкою обов'язків директора Центральної спеціалізованої бібліотеки УТОС. При мікрофоні Громадського радіо працює Андрій Куликов. Пані Марина Потеляхіна, вона виконує обов'язки директорки Центральної бібліотеки УТОС. УТОС – це Українське товариство сліпих і переважно це бібліотека призначена для наших незрячих і людей із вадами зору. 90 років відзначає цього року ця бібліотека. 30 вересня вони будуть це відзначати, я сподіваюся, з широкою участю громадськості і людей із засобів масової комунікації. Ну, ми вирішили на 30 вересня не чекати і поговорити сьогодні про цю унікальну, насправді, бібліотеку. Пані Марино, ми знаємо, ну, переважно знаємо ті, хто взагалі думає про бібліотеки або послуговується їхньою допомогою, що, ну, не найбагатший це у нас галузь, не тільки в цілому в суспільстві, а і в культурі, з якими зараз викликами стикається Центральна бібліотека в останні оці роки. Як вам вдається взагалі підтримувати роботу під час нашого повномасштабного спротиву ворожій широкомасштабній агресії?
3: Ну, от розповім про роботу бібліотеки зараз. Так, ми працюємо в ці складні часи, справді дуже складно, і фінансово, і морально, от, і матеріально, але все одно працюємо. Ну, найбільшими викликами, звісно, є те, що зараз дуже мало видається книг, і шрифтом Брайля, і озвучених або аудіокниг. От, і з одного боку, ну, можемо не так багато запропонувати нашим читачам, але з іншого боку, все одно, ну, вони беруть і книги попередніх років, видання попередніх років. У нас дуже великий фонд бібліотечний, це близько 80 тисяч книг шрифтом Брайля, близько 80 теж тисяч книг озвученої літератури. Mm-hmm. От, ну, і в нас є ще і звичайна література, ми називаємо її плоскодрукована, на відміну від рельєфно-крапкової. От, і також ці книги видаємо, тож якби працюємо для всіх.
7: Пані Марино, от відносно плоскодрукованої літератури, коли я був маленький зовсім, то я пригадую, деякі книжки, вони були надруковані звичайними шрифтами, але літери там були опуклі. От, зараз таке не практикується, бодай для опуклі такі великі літери, і, ну, мені було, наприклад, дуже цікаво читати їх і одночасно ще і, як це, пальпувати.
3: Так. Ну, зараз таких книг насправді немає. Я навіть таких сама не бачила.
7: Ну, це тому, що у мене досвід поводження з книжками не такий професійний, але довше, ніж у вас.
3: Так. І, ну, єдине, що в нас ще є трошки книг, але зовсім небагато, збільшеним шрифтом. Mm-hmm. Ну, це, звичайно, дитячі книжки і підручники. Це для слабкозорих дітей. От такі книги видаються, але їх зовсім мало, на жаль.
7: Скажіть, будь ласка, якими мовами у вас література?
3: Ну, українською, звісно. Ще є російською. Ну, на жаль, українською мовою, якби, книговидання не дуже швидко рухається. Тому,
7: ну, тому я це,
3: скажімо,
7: запитання і ставлю.
3: Скажімо, і зарубіжні, ну, іноземних авторів книги ми

0: фондів вашої бібліотеки. Як це можна зробити і наскільки зараз це можна зробити без додаткових фінансових витрат, як для тих, хто дарує, так і для вас?
1: Плоскодруковані книжки, так, ми приймаємо. Звісно, і інші, і шрифтом Брайля, і аудіо, але, звісно, що, наприклад, шрифтом Брайля навряд чи хтось може подарувати, тому що це і малий тираж, і насправді в приватних бібліотеках їх там майже немає. От, а так ми приймаємо українською мовою книги, сучасні, дуже раді новим надходженням. От, приходьте, переносьте, можна надсилати поштою.
0: Тоді треба сказати, куди приходити і куди надсилати.
1: Знаходиться бібліотека в місто Київ, Печерський узвіз 5. Це поблизу Метроковська, зовсім близько, 5 хвилин ходьби. За цією адресою можна надсилати
0: книги. А вулицю Леоніда Первомайського вже переназвали?
1: Ні, вона так і є.
0: Треба так. Тоді в тому числі орієнтувати на цю вулицю, вона багатьом у Києві. Відомо,
1: так.
0: Пані Марино, я знаю, що бібліотека, крім того, що от 30 вересня в 12.00, здається, так, в 12.00 у читальному залі буде відзначати 90 років, ви проводите постійно зустрічі, конференції якісь. Розкажіть, будь ласка, про це.
1: Так, в нас, наприклад, в цьому році було багато лекцій на історичну тематику, їх проводили історики Світлана та Володимир Петровський, пан Володимир також є незрячий, такі лекції проходили. Також проходять різні майстер-класи, от у нас якраз під час війни був започаткований проєкт «Абстракції з темряви». Це наші читачі малювали картини абстракції з художником, під керівництвом художника. Дуже цікаві виходили роботи. От вони в нас трошки експонуються. Були виставки в будинку кіно, в галереї в Білій церкві. От, в нас є ще така...
0: А чому саме в Білій церкві?
1: Просто така була пропозиція саме художниці.
0: Угу.
1: Вона побачила і захотіла в себе зробити цю виставку. Також в нас є в бібліотеці така настільна гра для незрячих, називається «Шоудаун». Вона може бути, вона називається там, не називається, а якби схожа на аерохокей або на настільний теніс. Там просто м'ячик, який штовхають ракеткою, він звуковий. Тобто незрячі можуть грати в цю гру, орієнтуючись на звук. І якби така цікава гра. Тому запрошуємо всіх прийти, подивитися, познайомитися з нами, побачити ці наші книги. У нас є виставка тифлотехніки, техніки для незрячих, там магнітофонів, раніше ж книги записувалися на бобіни.
0: Угу.
1: Ці магнітофони також показуємо, виставляємо.
0: Так, а у вас досі є оці магнітні записи?
1: У нас так, є вони, ми вже їх, звісно, списуємо. Майже все оцифровано вже, десь відсотків 90-95. Тому ми їх активно списуємо, ці книги.
0: А коли рвалася, коли плівка рвалася, ви її оцтом склеювали чи спеціальним клеєм якимось?
1: Там спеціальним клеєм, у нас там якась ще була така спеціальна машинка копіювальна.
0: Uh-huh.
1: Якщо там порвалось, то ми робили нові копії. Тому що у нас була резервна копія, і з нею ми могли робити і нові копії.

0: Марія Потеляхіна, виконувачка обов'язків директорки Центральної спеціалізованої бібліотеки УТОС, зараз в етері громадського радіо. Шановні слухачки і слухачі, ви можете просто зараз зателефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера пані Марії поставити запитання на додачу, а може навіть і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Але ви, пані Марії, не відповіли на одне запитання, а саме відносно того, чи, ну, я по-інакшому сформулював, але зараз сформулюю прямо. Чи не обкладається податком подарунок бібліотеці, бо років, здається, 15 тому я записав вірші Леоніда Кисельова на диски, і якраз тоді бібліотеці їх ми дарували, але там треба було взяти на баланс, і, коротше, воно було непросто. Як зараз з цим?
1: Так, так, зараз, слава Богу, спростилася ця процедура дарування. Зараз можна просто справді подарувати. Ми оформлюємо це як там подарунок читачів або від якоїсь організації, і книги не обкладаються податком. Так, я хотіла вам дуже подякувати за цю книгу. Дуже
0: ви що,
1: гарна.
0: Пам'ятаєте?
1: Звісно, я пам'ятаю.
0: Мені
1: я,
0: дуже приємно.
1: Мені подобається і сам поет, і ця книга. От, і закликаю вас, якщо у вас буде можливість ще щось записати, адже ж ви розумієте, що це надовго залишається і в фондах читачів, і в головах наших читачів. Тому, якщо б була у вас можливість, ми б з радістю ще б хотіли чути книги у вашому
0: збірці. Порадимось найближчим часом і зорганізуємо. А у мене ще є запитання. От я прочитав у прес-релізі, що те, що ви є повноправним членом міжнародного консорціуму бібліотека, це мене не здивувало. От міжнародний консорціум доступних книг. Але написано, що 23-го року, 2023-го, спільно з новозеландською компанією Sonar Interactive бібліотека створила мобільний застосунок з аудіокнигами для незрячих читачів. Чому саме з новозеландцями? Це ж прямо інший кінець світу. Чи інший
1: так,
0: початок
1: світу? Так, було доволі складно працювати з ними, тому що, ну, перш за все, і час. У нас різні часові пояси, коли в нас ранок, у них вечір, і спробую з ними якось прокомунікувати. І
0: ну, ще й новозеландський акцент такий, що його не всі навіть в Австралії розуміють.
1: Так, так. Ну, чому так склалося? Справа в тому, що на початку війни нас знайшла знайшов інститут, Королівський інститут незрячих Великобританії, і запропонували, ну, чим ми запитали, чим ми можемо вам допомогти. Mm-hmm. От ми так подумали з різними організаціями, що би нам найбільш потрібно було, і вирішили, що справді нам потрібен такий застосунок, повністю адаптований для незрячих, щоб ним було зручно користуватися саме незрячими з аудіокнигами. І тому вони, власне, ми пропонували, що, в принципі, було б набагато зручніше, якби наші програмісти створили цей застосунок, тільки, ну, звісно, нам потрібні були на це кошти. От, але керівництво інституту вирішило інакше, що вони довіряють тій компанії, з якою вони вже мали справу, і ось вони порадили нам звернутися до цієї, ну, вірніше, самі вони звернулися до цієї компанії, і вже самі вони шукали кошти, от, і, власне, зробили цей застосунок.
0: Пані Марія, ще одне запитання. У цій розмові воно може бути останнім, але я дуже-дуже хочу, щоб ви ще прийшли до нас і ми би поговорили ще, тому що запитань багато. Ми знаємо, що останнім часом було завдано цілеспрямованих ударів по українській книгодрукарській, книгорозповсюджувальній і так далі. Нашій системі згоріли за різними повідомленнями від сотень тисяч до мільйонів примірників. І навіть якщо по вашій бібліотеці спеціально не цілять, то треба думати про збереження фонду. Як у вас з цим? Вам довелося зміцнювати стіни, підвал новий робити? Що? Де ви тримаєте ваші книжки зараз?
1: Ну, ми якби так і тримаємо їх і там, де йде до війни, у книгосховищах, на жаль, коштів у нас немає на те, щоб зміцнювати стіни. Ну, тобто, все як було, так і є, навіть ще трохи гірше стало, тому що у нас немає опалення вже з 22-го року.
0: Ого.
1: От взимку, тому ну все дуже складно, але все одно якось ну намагаємося зберегти наш фонд.
0: У вас, щоденно насправді такі умови, що ви і ваші читачки і читачі, вони долають, як би сказати, додаткові труднощі, які виникають. Але в цьому так. Сенсі, я от пригадую, у мене є друг близький, він прекрасний радіожурналіст, він незряча людина. Це Володимир Неснов.
1: Так, знаю.
0: Ви знаєте, Володю, так? Так от для мене він є ще прикладом не просто професійного ставлення до нашої от галузі, до нашої професії. А справа в тому, ну так, йому довелося евакуюватися, зрештою, з Харкова до Львова, але при цьому він написав, ну, таку брошурку, як це сказати, не інструкцію, керівництво до того, як незрячі люди можуть допомагати зрячим під час евакуації. Це ставить, так би мовити, наші стереотипи в абсолютно інакше положення, становище, та? І ми розуміємо, наскільки ми одні одним можемо допомагати. Тобто, що ми справді рівноправні, просто в різних умовах різні якості проявляються. В цьому сенсі, я думаю, дуже важливо, щоб ви також про свій досвід розповідали тим, хто є зрячий і думає, що ну не дуже їх ця вся ситуація і проблема стосується. Є у вас щось таке?
1: Ну, якби немає такого, навіть немає цієї брошурки, тому попросимо там Володимира подивитися на неї. Так, так. От. Ну, немає, але якби слава Богу, читачі до нас приходять. От, щоправда, справді їм складно, бо багатьом потрібен ще й супровід, самим складно пересуватися, але все одно є.
0: Дуже
1: ще
0: дякую.
1: Одне та, хотіла ще сказати, одне. Якщо можна, хвилиночку.
0: От хвилиночка.
1: Наша бібліотека є депозитарієм зі збереження книг шрифтом Брайля. Що це означає, що один обов'язковий примірник нам повинні передавати видавництва, всі, хто видають книги шрифтом Брайля для збереження безкоштовно. І, на жаль, не всі цього дотримуються, тому іще раз закликаю не нехтувати цим статусом нашим і все ж таки передавати книги нашій бібліотеці для того, щоб вони зберігалися в одному місці, щоб ну, їх можна було і користуватися, і справді зберігати.
0: Це була розмова з Мариною Потеляхіною, виконувачкою обов'язків директора Центральної спеціалізованої бібліотеки УТОС. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова
3: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація загалом?
5: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
4: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
5: 28.
4: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
5: Ну, професію обрала випадково. На жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
4: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
5: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрям, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів. Мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
4: А ви
5: далі передавати.
4: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
5: Ні, народилася в Торезі, Донецької області, але, ну, умовно, теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року, після завершення інституту.
4: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі, Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
5: Так, супер, бачите, так. Світ такий, що, да, перетинається.
4: Так,
5: я,
4: так, дуже.
5: Я кажу, людський є.
4: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину, таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
5: Шлях був важкий, і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала, нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година, тому тут уже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
4: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно чи ні?
5: Знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях 2014 року. Тобто досвід у школи був більший, і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади. Знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам, дорослим, теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а і комусь іншому ще. Тому ось так.
4: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, щоб це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
5: Щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати. Бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз і з пандемією, спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять. І, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустив якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей і водночас, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме, як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження цих освітніх втрат. Це може зробити як мама вдома, тато або бабусі з дитиною. Вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, не знаєш, не вмієш умовно, і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
4: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: На хвилі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
4: Привіт, Катю.
3: Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
4: Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
3: так,
4: до того, щоб
3: правда
4: покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да? Харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
3: З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталії Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталії в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
5: Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
3: Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталії. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталії, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталії? Я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
5: Так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з тією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
3: О, так.
5: Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча. інакше, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчування, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи в інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги, це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози на тиші підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені знову ж таки через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показники холестерину, однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
3: Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
5: Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету, але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений, ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
3: І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона знову ж таки робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози вони порушуються, скажімо так.
5: Ну так, ми розуміємо, що печінка – це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон продукуючи, білково продукуючи. Тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно, печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що у випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо.
3: Угу.
5: Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
3: Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім прийшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
4: Ну, насправді, це робота з самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20.
3: Угу.
4: Та, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому